Чухме соната в сол мажор за флейта, цигулка и континуо от Йохан Себастиан Бах, а изпълнителите бяха ансамбъл Алантика в състав Луиджи Лупо, флейта, Русела Крот.

Аплодисментите са за италианския камерен ансамбъл Алантика и тяхното изпълнение на трио в си бемол мажор от Вилхелм Фридеман Бах. Следва да чуем соната за флейта, цигулка и континуо в си минор от Карл Филип Емануел Бах.

И отново овациите са за италианския камерен ансамбъл Алантика, в чието изпълнение чухме соната за флейта, цигулка и континуо в си минор от Карл Филип Емануел Бах. Тяхната концертна програма продължава с соната в до мажор за флейта, цигулка и чембало от Йохан Кристоф Фридрих Бах.

Аплаузи за ансамбъл Алантика и тяхното изпълнение на соната в до мажор за флейта, цигулка и чембало концертанте от Йохан Кристоф Фридрих Бах. Следва музика от друг представител на голямата фамилия Бах. Ще чуем трио в сол мажор за флейта, цигулка и континуо от Йохан Кристиан Бах.

В изпълнение на ансамбъл Алантика чухме трио в сол мажор за флейта, цигулка и континуо от Йохан Кристиан Бах. Така е завършил концертът на италианския камерен ансамбъл, състоял се на 30 март 2025 година в Рим. Нощният музикален блок на програма Христо Ботев Еврокласик Ноктюрно продължава с още музика от Бах, този път от самият Йохан Себастиан. Ще чуем сарабанда из партита номер 2 в ре минор. Изпълнява Денис Голдфелд, цигулка.

В изпълнение на Денис Голдфелд чухме Сарабанда из партита номер 2 в ре минор от Йохан Себастиан Бах. Следва партита за лютня в до минор отново от Йохан Себастиан Бах. Изпълнява Конрад Юнгханел, лютня.

изпълнение на Конрад Юнгханел чухме партита за лютня в до минор, отново от Йохан Себастиан Бах. Програмата на Еврокласик Ноктюрно ще завърши с кантата номер 21 «Имах много мъка» от Йохан Себастиан Бах. Изпълняват Хана Блажикова – сопран, Томас Хопс – тенор, Петър Кой – бас, хор и оркестър на Колегиум Вокале Гент с диригент Филип Херевеге.

В изпълнение на Хана Блажикова, сопран, Томас Хопс, тенор, Петър Кой, бас, хор и оркестър на Колегиум Вокал Агент с диригент Филип Херевеге, чухме кантатата «Имах много мъка» от Йохан Себастиан Бах. Така завършва Еврокласик Ноктюрно, драги слушатели. Нашият екип ви желая успешен и спокоен ден и приятни минути с програма Христо Ботев.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Зорница Близнашка. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Съединените щати и Иран подписаха споразумение за прекратяване на войната, което предвижда замразяване на американските санкции срещу продажбата на петрол, пълно възобновяване на корабоплаването в Ормузкия проток, обсъждане на въпроса с ядрената програма на Тахеран и създаването на фонд за възстановяване и икономическо развитие на Иран. Властите в Пакистан, държавата посредник между Вашингтон и Тахеран в разговорите за мир, съобщиха, че макар и подписан електронно, документът трябва да влезе в сила незабавно, а първата стъпка, която трябва да бъде направена, е отварянето на Ормузкия проток и премахването на американската морска блокада. Европейският парламент гласува доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя и към членство в Европейския съюз, в който бе запазен текстът, интерпретацията на историческите факти и фигури от общата история да се основава на обективна и научна база. Преди гласуването всички български евродепутати осъдиха палежа на двата автомобила на българското посолство в Скопие от понеделник, а съд в Северна Македония наложи 8 дни арест за заподозрение като извършител 44-годишен жител на Скопие. България няма да подкрепи част от предложенията за нови европейски санкции срещу Русия, тъй като очаква ограниченията да окажат реален икономически натиск за прекратяване на войната, а не да бъдат предимно символични, обяви министърът на външните работи Велислава Петрова. Правителството засилва контрола върху ценообразуването и върху качеството на храната, обяви премиерът Румен Радев и уточни, че кабинетът предприема мерки за развиване на икономиката. Народното събрание одобри отпадане на механизма за автоматично преизчисляване на възнагражданията на депутатите на всеки 3 месеца и така те вече ще получават 4236 евро месечно. Шестима от задържаните при акцията на МВР в столичния квартал Ботунец в понеделник срещу групата на калашниците остават в ареста, реши Софийският градски съд. Един от задържаните беше пуснат на свобода срещу гаранция от 10 000 евро. Повдигнатите им обвинения са за изнудване, трафик на хора и склоняване към проституция. Шестима са носителите на приза на българските посланици на културата. В кампанията на Българското национално радио бяха отличени творци, които правят страната ни разпознаваема в световното културно пространство. Христо Христов представя прогнозата за времето. Добро утро!
2: Добро утро!

момента температурата в София е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове и до полунощ

0: нощта много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и в източна България ще има валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максимални температури предимно между 26 и 31 градуса. По морския бряг между 21 и 25 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

Един ден се събудих между мъртви паяци, засъхнала кал и пълен мрак. Приближих се към първия паяк и го налапах целия наведнъж. Изведнъж се чу някакъв шум, наподобяващ пропукване зад мен. Аз подскочих напред, но си блъснах главата в тавана и... Ох, без малко да ослепея. Пробих дупка и видях някакво жълто топче, ослепително светло, даже осветяваше цялата стая. Тогава разбрах, че онова шумолящото нещо беше кафяв, напукан пашкул, от който излезе една малка усичка, също като мен. И другите пашкули се разтвориха и от тях излязоха малки усички и всички задружно се захванахме да ядем паяци. Так му свършихме и пръстената ни къща се разруши. Тя беше закрепена за външната стена на къщата на някакви човеци, които цял ден бърбориха на език, който не разбирахме. Видях, че това, заради което къщата ни падна, беше едно любопитно дете. Тогава нахалната усичка се втурна и го ожили. А то, като вдигна Олилия до небесата, ни оплаши и ние всички се наложи да се разпръснем, възможно най-бързо. Така започна животът ни извън дома, който нашата майка Каломазачка беше построила за нас. Какво ли не ми се случи по пътя? Срещнах един торен бръмбър, който имаше нужда от помощ. Мъчеше се да извади една топка с неприятна миризма от дълбока дупка. Вътре са ми яйцата, моето потомство, каза ми. Мъчихме се и двамата заедно, но един грам сила ни достигна. Добре, че наблизо мина работлива мравка, с нейната помощ успяхме. Бръмбърът искаше да ми се отплати, заведеме на сладкарница. Когато ме видяха, готвачите замръзнаха на място като паметници. Аз се устремих към отворения буркан с конфитюр от шипки и се натъпках достатъчно, за да не се налага да ям през следващите два дни. След това, необезпокояван и приял, излетях през отворения прозорец. Продължих да летя и в края на селото стигнах до голяма гора. По-красиво място от това не бях виждал и си казах: «О, това ще бъде моят дом!» Кацнах на най-високото дърво и започнах да се наслаждавам на прекрасната гледка. В същия миг видях шумен камион да спира пред гората, оставяйки кълбета прахоляк след себе си. От него слязоха хора, които държаха остри брадви и започнаха да секат дървото, което беше най-близо до тях. Е, този път не се стърпях и се стрелнах с пълна скорост надолу. Когато ме видяха толкова ядосан, замръзнаха на място. Но номерът нямаше да мине. Аз се спуснах свирепо върху първия човек и като започнах да го жиля...

Другите се оплашиха и избягаха в камиона, а след тях южилиният човек влезе в него и с пълна газ потеглиха. Така аз, Осата Каломазач, най-после открих моята професия – горски пазач.

тази история ни изпрати Атанас Атанасов на 11 години от Варна. Ако и вие обичате да пишете, изпратете ни вашите произведения на адрес София 1040, Българско национално радио, булевард Драган Цанков, номер 4, за детски предавания, или на пощата ни в сайта Детското БНР.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 18 юни, четвъртък. Съединените щати и Иран подписаха споразумение за прекратяване на войната между тях. Ситуацията в Украина и в Близкия изток ще обсъждат на заседанието си лидерите на страните от Европейския съюз. Парламентът се очаква да разгледа искането на правителството за нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. Общините и правителството ще обсъдят проблемите пред местната власт. Шестима творци бяха отличени в кампанията на Българското национално радио «Българските посланици на културата». Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Президентите на Съединените щати и на Иран, Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиян, сключиха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Като първа стъпка, Иран веднага ще отвори Ормузкия проток, а Съединените щати незабавно ще премахнат морската блокада. Редакторът Савина Спасова с още информация.
1: Американският президент

0: Тръмп положи подписа си под меморандума за разбирателство по време на вечеря във Версай след края на лидерския форум на G7, на фона на аплодисменти от френския президент Еммануел Макрон и другите гости. Ислямската република се съгласи да разреди обогатения си уран в замяна на значително облегчаване на икономическото си положение, резюмира Франс Прес. И Иран и Съединените щати представиха договореностите като своя победа. Пакистанският премиер Шехбаз Шариф, чието посредничество беше сключено споразумението, написа в Екс, че то влиза в сила незабавно. Техеран трябва да позволи в 30-дневен срок пълното възобновяване на корабоплаването в стратегическия Ормузки проток, тъй като блокирането му тежи на световната икономика. Текстът на меморандума предвижда и обсъждане на ядрения въпрос и създаването на фонд за възобновяване и икономическо развитие на Иран. Фондът ще бъде подкрепен от страните от региона. Договореностите трябва да сложат край на започналата на 28 февруари война от Съединените щати и Израел. Тя предизвика отговор от страна на Иран с обстрели с ракети и дронове в целия регион. За новините Савина Спасова.
1: Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс ще пътува за Швейцария, където утре ще се състои и официална церемония по сключване на споразумението. От администрацията във Вашингтон определят ангажимента на Иран за унищожаване на запасите му от обогатен уран като голяма победа за Съединените щати. Още за споразумението от кореспондента ни Светослав Козловски.
2: NBC News цитира текста на 14-точковия меморандум, съгласно който се очаква Съединените щати да отменят санкциите срещу Иран и да размразят средства и активи на режима в Техеран. Временното споразумение трасира пътя за незабавно и окончателно прекратяване на военните операции. И двете страни се ангажират с по-нататъчни преговори за по-съществено окончателно споразумение в рамките на 60 дни, като този срок може да бъде удължен по взаимно съгласие. Меморандумът за разбирателство предвижда Ормузкия проток да бъде отворен отново, като Иран се съгласява да позволи безопасно преминаване на търговски кораби безплатно само за 60 дни, последвано от преговори с Оман за определяне на бъдещото управление на жизнено важния търговски път, през който преди конфликта преминаваха над 20% от световния петрол. Съгласно споразумението, Съединените щати ще прекратят всички видове санкции, ще предоставят изцяло за ползване замразените или ограничени средства и активи и ще започнат премахването на морската си блокада на иранските пристанища. Американските медии отбелязват, че потенциална точка, която може да предизвика критики, е ангажиментът Съединените щати да работят с регионалните си партньори за разработване на план за разпределяне на поне 300 милиарда долара на Иран за възстановяване и икономическо развитие. В проекта на меморандума се отбелязва, че механизмът за разпределение на тези средства ще бъде уточнен по време на 60-дневния период на преговори. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Украина съобщи за руски ракетни атаки срещу Киев през нощта. Жителите на столицата бяха призовани да отидат в укритията. Въздушна тревога беше обявена в по-голямата част от територията на страната. Властите в североизточния град Суми съобщиха за жертва при нападение с дронове. В украинския град Енергодар назначеният от Москва кмет Максим Пухов написа в Телеграм, че един човек е бил убит, а четирима са били ранени при украински удари. В руската погранична Белгородска област местните власти съобщиха за загинал човек в автомобила си при украинска атака. Съобщава се и за жертва на украински дрон в Ростовска област. Ситуацията в Украина и в Близкия изток, следващия бюджет на Европейския съюз, конкурентоспособността и глобалните икономически дисбаланси ще бъдат темите, които европейските лидери в Брюксел ще обсъждат днес и утре. Президентът на Украина Володимир Зеленски ще присъства на заседанието, предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
3: По отношение на Украина ще има възможност да се отбележат важни етапи в европейското единство и ангажираност, сред които отварянето на първия преговорен клъстър, напредъка по 21-я санкционен пакет срещу Русия и изплащането на първия транш от заема за Украина до края на месеца. Вчера обаче министърът на външните работи Велислава Петрова заяви, че страната ни се противопоставя на санкциите срещу руския патриарх Кирил, както и на част от енергийните ограничения. По конкурентоспособността и глобалните икономически дисбаланси, лидерите ще обменят мнения как Европа може да допринесе за възстановяването на баланса в световната икономика, заедно с основните си икономически партньори. Кипърското предложение по следващия бюджет на Европейския съюз също ще бъде обект на дебати. Целта е да се дадат допълнителни насоки на предстоящото ирландско председателство, за да може то да предостави следващия пакет за преговори през октомври. Важна задача ще бъде постигането на напредък по финансовата формула, по-специално за новите собствени ресурси, за да се гарантира наличието на средства

0: съответстващи на амбициите. България ще бъде представена от премиера Румен Радев. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Очаква се парламентът да одобри поисканата от правителството възможност за изтеглянето на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. Още информация от репортера Даниел Инков.
2: Желанието на управляващите от Прогресивна България е парите да се използват за текущи разходи и разплащане по проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Опозицията поиска да види сметката на правителството колко трябва да бъде новия дълг, за да бъдат разплатени с него текущите разходи и проекти. Асен Василев.
3: До момента не сме получили нито един от двата разчета.
2: Отговорът дойде от Министерството на финансите, които са изчислили липсата в хазната за месец май. Людмила Петкова, заместник-министър на финансите.
4: Дефицит очакван 2,5 милиарда, като съответно се очаква и неговото повишаване предвид обстоятелството, че все още нямаме приет бюджет. Не са обсъдени, приети както приходни, така и разходни мерки.
2: Опозицията обаче отново не остана доволна. Мартин Димитров от Демократична България и Цончо Ганев от Възраждане.
5: Вие ще ни дадете лимит на дълга и ние ще теглим толкова колкото ни трябва. Само че не работи така системата.
6: Като управляващи в момента в лицето на финансите криете тази информация.
2: От ГЕРБ също са притеснени. Владислав Горанов.
7: Лимита, който си предлага, не е достатъчен.
2: От управляващите са категорични, че няма как да представят в аванс бюджет 2026. Константин Продов, председателят на Комисията по бюджет и финанси.
8: Вие искате бюджет 2026 година да ви бъде предоставен в аванс. Върху него все още се работи. Надявам се да бъде внесен в Народно събрание за разглеждане до края на месеца и тогава ще имаме конкретните числа.
2: А депутатите започват работа с приемането на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за избор от Народното събрание за членове на Комисията за противодействие на корупцията. За новините, Даниел Инков.
1: Парламентарната комисия по правни въпроси се очаква да приеме промените в закона за съдебната

0: власт, след като след 8-часово заседание вчера бе решено гласуването на второ четене да се отложи за днес, информира репортерът Мария Филева.
1: До тук беше прието, че член на Висшия съдебен съвет не може да е лице, което в рамките на предходния мандат е било председател на Върховния касационен съд или на Върховния административен съд или главен прокурор. Ограничението за изпълняващите функции е да не са били на тези позиции през последните 2 години, без значение дали имало прекъсване в мандата им. Отхвърлено беше предложението на ПП и ДБ за обществена квота във Висшия съдебен съвет. Не беше прието кандидатите да декларират членство в тайни организации и неформални общества. Министърът на правосъдието ще може да оспорва всички решения и актове на пленума и на колегите във Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от съобщаването им. Жалбата спира изпълнението. Приетите до момента промени предвиждат главният прокурор да има до 3 заместници, като отпада изискването единият да е директор на Националната следствена служба, както беше досега. На призивите за по-мащабни промени министъра на правосъдието Николай Найденов настоя депутатите да се концентрират върху закъснелия избор на нов състав на ВСС и инспектората към него.
2: Считам, че обсъжданите въпроси действително надхвърлят целта, поне такава, каквато ние в Министерството я схващаме, на настоящите законодателни предложения. А те са свързани с обезпечаване на толкова вече закъснелите избори за членове на Висш съдебен съвет и на инспектората.
1: За да бъдат окончателно приети, текстовете трябва да бъдат гласувани в пленарна зала. За новините, Мария Филева.
0: Първа национална среща на местните власти с новото правителство, разговорът по текущите проблеми и за търсене на дългосрочни решения, организира Националното сдружение на общините в Република България. Пред форума в София ще говори министър-председателят Румен Радев, вицепремиери и министри от кабинета. Още информация от репортера Наталия Ганчовска.
3: Националната среща е първия широк формат за диалог след изборите между изпълнителната власт и общините, чиято цел е търсенето на решение на актуалните проблеми и очертаване на дългосрочна визия за развитието на страната, както и за реформи в отношенията между централната и местните власти. Сред темите са приоритетите на общините и политиките на правителството до края на мандата. Ще бъдат обсъдени възможностите за инвестиции, местното икономическо и инфраструктурно развитие, политиките за децата, уязвимите групи и здравния достъп. Проучване на агенция Тренд сред кметовете на общините ще представи значимите за тях проблеми и очакванията на местната власт от съвместната работа с редовното правителство. Освен премиера Румен Радев, в дискусиите ще се включат вицепремиерите Атанас Пеканов и Александър Пулев, както и министрите Иван Шишков, Росица Карамфилова, Георги Вълчев, Наталия Фремова и Катя Ивкова. Събитието е част от юбилейните инициативи по повод от отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в Република България. За новините, Наталия Ганчовска.
0: 53 милиона евро стойността на договорите по обществени поръчки в Министерството на отбраната през 2020-2026 година. Това показва справка в новосъздадената система Сигма. Тя беше пусната от Министерството на дигиталната трансформация с мотив за прозрачност при харченето на публичните средства. Още информация от репортера Добромир Видев.
4: За 6-те години назад в Министерството на отбраната има сключени 646 договора. 152 фирми са получили поръчките. Значителна част от услугите са за ремонт и поддръжка, близо 47%. А останалите са предимно за отбранително оборудване, горива, електричество. Общата статистика показва, че Министерството на отбраната предпочита да договаря обществените си поръчки с покана, почти 49%. След това, чрез открита процедура, после чрез пряко договаряне. Най-малко предпочитан е метода на състезанието и събирането на оферти. Статистиката отчита липса на европейско финансиране на поръчките от бюджета са всичките похарчени за периода 2020-2026 година 653 милиона евро. За двойно по-малко, около 321 милиона евро, бяха отчетените от служебния финансов министър около Великден суми за обществени поръчки за същия период в този сектор. Но това е обройката без класифицираните поръчки. От данните на служебното финансово управление стана ясно, че в Министерството на отбраната има обществени поръчки на стойност 8 милиарда евро и че ведомството е на първо място от всичките министерства с общо 1191 обществени поръчки. За новините, Добромир Видев.
0: На официална церемония снощи бяха връчени наградите българските посланици.

0: културата. Кампания на Българското национално радио, открояваща творците, които правят страната ни разпознаваема в световното културно пространство. Отличени бяха шестима творци, връчена беше и специална награда по време на събитието в Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките. Предава репортерът Светослава Кузманова.
1: Изкуствоведа Надежда Джакова, главният диригент на Българската армия и ръководител на гвардейския духов оркестър подполковник Ради Радев, скулптора Иван Кънчев, певицата Дара, балет майстора професор Антон Андонов и литературния критик доцент Мимоза Хасани бяха отличени за български посланици на културата. Имаше и една специална награда за музикант-фолклориста Цветина Грамова. Те получиха статуетки, изработени от скулптора Райнис Гелов, генералният директор на радиото Милен Митев.
2: В Националното радио смятаме, че културата има особено голямо значение за оформяне на нашия имидж пред света. Защото културната дипломация е нещо много особено. Нейните резултати са запомнящи се и самовъзпроизвеждащи се.
1: Министъра на външните работи Велислава Петрова уважи церемонията и връчи една от наградите.
3: Там, където дипломацията отваря врати, културата печели сърца.
1: Председателя на Съвета за електронни медии Габриела Наплатанова.
4: Това е много смислена инициатива. И тя за пореден път показва, че Българското национално радио като обществена медия прави това, което обществото очаква от него. Да застава зад значими национални каузи.
1: За новините Светослава Кузманова.
0: Трета на спортните новини, Георги Димитров ги представя. Добро утро.
5: Добро утро. Резултати от световното първенство по футбол в 11-та група: Португалия, Демократична република Конго 1-1 и Узбекистан, Колумбия 1-3. В 12-та Англия, Хърватия 4-2 и Гана, Панама 1-0. Българските участници в европейските клубни турнири по футбол научиха потенциалните си съперници във втория предварителен кръг на жребия в Нион. Левски първо ще домакинства на Витебск, Беларус, или Университетия Крайова, Румъния в Шампионската лига, ако преди това преодолее борец Баня Лука. А ако отпадне от босненците, ще срещне загубили от двойката Петрокуп, Молдова, Егнатия, Албания в турнира Лига на конференциите. ЦСКА ще гостува първо на победители от двубоя Карабах, Азербайджан, 2-3 Исландия в Лига Европа, ако преодолее на старта Дери Сити. В противен случай ще играе срещу хърватския Риека в Лига на конференциите. В третия по сила турнир лудогорец изтегли израелския Апоел Тел Авив и ще гостува първо на неутрален терен в Мишколц, Унгария. А ЦСКА 1948 ще пътува до Словакия за първата среща с Спартак Търнава, но е възможна промяна и българският тим най-напред да бъде домакин. Мачовете във втори кръг от Шампионската лига са на 21 и 22 юни, с реванши седмица по-късно. В другите две надпревари датите са 23 и 30 юни. Футболистите на ЦСКА 1948 откриха в Банско след успех с 3-2 над албанския евроучастник Егнатия в контролна среща. Григор Димитров се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на трева в ирландската столица Дъблин. Той надигра с 6-2 и 6-3 представителя на домакините Конър Ганан. Днес Димитров ще срещне французина Кириан Жаке. Женският отбор на България по волейбол допусна трета поредна загуба в турнира Лига на нациите. В първия си двубой от турнира в Тайланд българките отстъпиха с 0-3 гейма срещу състава на Полша.
0: Христо Христов представя прогнозата за времето. Здравейте!
6: Здравейте! В момента температурата в София 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 87%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна. Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност ще има преди обяд над централните и източните райони от Северна България, а в следобедните часове над източните и планинските купеста и купестодъждовна. На места там ще има валежи и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-исток. Максимални температури предимно между 26-31 градуса. По крайбрежието на морето 21-25, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 26 юни.

0: Заради ремонт е ограничено движението в платното за Пловдив от 16 до 19 км на магистрала Марица в района на област Стара Загора. Временно трафикът ще преминава двупосочно в платното за Свиленград, уточняват от Агенция пътна инфраструктура. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Съединените щати и Иран подписаха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Ситуацията в Украина и в Близкия изток ще обсъждат на заседанието си лидерите на страните от Европейския съюз. Парламентът се очаква да разгледа искането на кабинета за нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. Общините и правителството ще обсъдят проблемите пред местната власт. Шестима творци бяха отличени в кампанията на Българското национално радио «Българските посланици на културата». Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Зорница Близнашка и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Победа Лакова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио.

0: Кой блъска?
1: Хъклбери Фин, бързо, отворете ми!
0: Хъклбери Фин, струва ми се, че малко врати се отварят пред това име, но нищо, влез! Да чуем какво се е случило.
1: Моля ви се, не казвайте, че съм ви казал, защото ще ме убият на всяка цена. Но вдовицата винаги е била много добра към мене, а аз искам да ви кажа всичко.
0: Говори бързо и никой нищо няма да издаде, момчето ми.

0: Това е най-знаменитият излет, в който някога съм участвал.
1: Точно така.
2: Всички трябва да благодарим на Беки за излета.
3: Аз трябва да ви благодаря, че дойдохте.
2: Толкова е красива тази поляна, нали? Ще се наиграем до насита.
3: Да.
4: Виждате ли скалите?
3: Къде?
4: Е, отвъд поляната.
2: Да,
4: там в подножието до сухото дърво е хода на най-голямата пещера в целия щат.
3: Той влизал ли си в пещерата?
4: Да, ама само в началото.
0: Казва, че се простира на десетки мили.
4: Никой
5: не е извървял от край до край.
4: Верно, едва ли има човек в околността, който да каже, че познава цялата пещера.
2: Ще бъде чудесно, ако надзърне малко вътре. Само в началото, което е познато, а?
0: Искате ли да отидем в пещера?
5: Хайде да отидем! Да, но чакайте, нямаме свещи.
0: Ами ще поискаме от кораба.
2: Да, верно, от кораба.
4: Капитана ще ни даде, нали?
5: Добре, добре, ама ще влезем в пещерата, но ще вървите само по главния проход. И няма да влизаме много навътре, обещавате ли?
4: Обещаваме!

0: Кой чука?
1: Аз. Хъклбери Фин.
0: За това име вратата ми винаги е отворена. Влизай, закуската сега ще бъде готова.
2: Нощта се бях ужасно изплашен и щом чух изстрелите, хукнах да бягам и не се спрях, докато не изминах 3 мили. Искам да разбера какво стана. Пипнах ти ли ги?
0: Не, момчета ми. Когато наближихме негодниците, усетих, че ще кихна. И колкото да се сдържах, кихнах. Онези хукнаха, аз викнах на синовете си, стреляйте, момчета. Те стреляха, ама нищо. Избягаха мръсниците.
2: Моля ви се, не казвайте никому, че аз съм ги проследил.
0: Добре, Хък, само че хората трябва да узнаят за заслугата.
2: Не, моля ви се, не казвайте.
3: Добро утро, мисис Харпер.
4: Добро утро.
3: Моята Беки, още ли спи?
5: Аз очаквах, че късно ще се приберат от излета и ще е капнала от умора.
4: Вашата Беки? Но тя не е спала у нас.
5: Тя не дойде ли с нощи у вас?
4: Не. Нима трябваше да дойде.
6: Добро утро, мисис Тачър. Добро утро, мисис Харпер.
4: Добро утро.
6: Моят племенник пак е изчезнал някъде. Навярно е останал да спи у някой от вас, а сега се бои да дойде на черква. Ще го наредя аз, когато го пипна.
4: У нас не е идвал.
5: И у нас? Беки също не се е прибирала. Сюзи, виждала ли си Беки?
7: Не, мисис Тачър. Вчера влязохме заедно в пещерата, после не съм я виждала.
6: Джо Харпер? От кога не си виждал Том?
8: Ами, всички заедно влязохме в пещерата.
7: Да.
8: После известно време вървяхме заедно по главния проход.
7: Така.
8: Да, сега си спомням. Том и Беки бяха заедно. После...
6: Божечко! Нима!
9: Нима съм се загубил.
4: Деца! Бен Роджерс, Еми, Грейси.
7: Да.
4: Някой от вас виждал ли е Том и Беки на излизане от пещерата или вечерта на кораба?
7: Не. Бяхме заедно, когато влязохме.
10: И вътре бяхме заедно.
11: А на кораба не бях.
10: Не бях.
9: Няма, сега те са останали вътре.
11: Какво се е случило?
4: Беки и Том са се загубили в пещерата.
11: Как са се загубили?
12: Кога са се загубили?
4: Вчера, по време на излета.
12: Трябва веднага да организираме търсене.
11: Кой познава пещерата?
13: Кой желае да търсим децата?
12: Бързо.

0: Том, струва ми се, отдавна не съм чувала гласовете на другите.
1: Ние сме доста дълбоко под тях. От тук не можем да ги чуем.
0: Чудя се, дали много отдавна сме останали сами? По-добре ще е да се връщаме, Том.
1: И аз така мисля. Трябва да се връщаме.
0: Можеш ли да намериш път? На мен всичко ми е объркано. Толкова много проходи, коридори. Нищо не помня.
1: Мисля, че ще мога да се оправя. Само, че не бива да минаваме през онзи коридор с прилепите. Спомниш ли си, когато минавахме оттам, как един прилеп изгаси свещата?
0: Да, да. Ако на връщане изгаснат и двете свещи, ще бъде ужасно.
1: Да потърсим друг път за връщане.
0: Добре, но да не се загубим, ей.
1: Ще внимаваме. Да тръгнем от тук.
0: Том, струва ми се, че ти все повече се колебаеш, когато избираш откъде да минем.
1: Всичко е наред. На няколко пъти тръгвахме в погрешна посока, но скоро ще намерим пътя.
0: Том, а може прилипите да не изгасят и двете свещи? Нека се върнем през тяхната галерия, а?

0: че съвсем ще се забъркаме.
1: Помолчи за малко. Може да чуем гласовете на другите.
0: Томо, не викай вече. Много е страшно.
1: Страшно е, но по-добре да викам, Беки. Може някой да ни чуе.
0: Още отначало трябваше да оставяме знаци, откъдето минаваме.
1: Беки, излязох такъв глупак. Такъв глупак. И през ум не ми мина, че ще трябва да се връщаме. Не, не мога да намеря пътя. Всичко объркано.
0: Том, ние сме закупени. Никога не ще можем да излезем от това страшно място.
1: Беки, не плачи, моля те. Не губи надежда. Чуваш ли? Не губи надежда.
0: Невъзможно е. Невъзможно е да се спасим, Том.
1: За всичко съм виновен аз, Беки. Не трябваше да се отделяме от другите. Не оставях никакви знаци.
0: Не си само ти виновен. Аз също трябваше да се сетя.
1: Беки, трябва да станеш. Моля те. Да вървим. Да вървим и да не спираме. Беки, и тогава все може да налучкаме пътя. Беки, угаси твоята свещ. Ще трябва да си светим само с моята.
0: Том, ти мислиш?
1: Да, Беки. Ние не знаем колко време ще се лутаме тук. Без светлина наистина ще сме загубени. Не бива да плачеш, Беки. Не бива да спираме. Трябва да вървим.
0: О, Том, не мога повече. Сили нямам. Да спрем за мъничко, да. Само за мъничко. Колкото да си поема дъх.
1: Да, добре. Малко ще отдъхнем и отново ще тръгнем.

0: Добър вечер, мисис Дъглас.
1: Добър вечер. Какво, намерихте ли Томи и Беки?
0: Все още не, мисис Дъглас, но не губим надежда. Съдията Татчер ръководи търсенето. Той ме изпрати да взема още свещи и храна.
1: Да. Целият ден градът изглеждаше като мъртъв.
0: Всички мъже са в пещерата. Претърсваме галерия по галерия.
1: И за цял ден нищо?
0: За съжаление, нищо. Това са десетки мили проходи, а изглежда, че децата са се заблудили в най-отдалечения и непознат край. Е, мисис Дъглас, аз ще тръгвам, а пък... А как е Хъкълбери Фин?
1: Все още в леглото, както го оставихте сутринта. Има треска, непрекъснато бълнува. Не всичко му се разбира, но споменава за някакво убийство, за някакво заровено съкровище. Непрекъснато търси приятеля си Том, горкото момче. Но вие не се тревожете, аз бдя над Хъкълбери.
0: Той е едно самотно и добро момче, мисис Дъглас.
1: И аз се убедих в това.
0: Мисля, че трябва да се погрижим за него.
1: Вече мислих по този въпрос, не се тревожете.

0: Как съм могла да заспя?
1: Радвам се, че поспа, Беки. Сега си отпочинала и ние ще можем да намерим пътя.
0: Да не успеем, Том. В съня си видях такава хубава страна. Мисля, че скоро ще отидем там.

0: Да не успеем, Том. В съня си видях такава хубава страна. Мисля, че скоро ще отидем там.
1: Може да не отидем. Сега се развесели и да тръгваме.
0: Том, да имаше малко вода.
1: Докато ти спеше, аз пообиколих наоколо. Недалеч от тук има изворче. Ще отидем при него. Ето и изворчето. А водата е много хубава, аз вече пих от нея.
0: Том, много съм гладна.
1: Спомниш ли си това?
0: Нашият сватбен сладкиш, Том.
1: Да. Жалко, че не е голям колкото бъчва. Защото това е всичко, което имаме за храна.
0: Спомням си. Казах ти да го запазиш от обеда, за да го сложим под възглавницата си. И да сънуваме хубави сънища, както правят възрастните със сватбените си сладкиши. Само, че той сега ще бъде нашият...
1: Не бива да губим надежда, Беки.
0: Том, защо не ядеш от твоя дял?
1: Хапнах малко, пък и не съм толкова гладен. Беки, ще можеш ли да понесеш, ако ти кажа нещо?
0: Мисля, че... трябва да мога, Том.
1: Ще трябва да останем тук, където има поне вода за пиене. Това е последното ни парченце свещ. Беки, не бива да плачеш. Трябва да запазим спокойствие.
0: Знам, но сълзите са ми. Том, другите сигурно ще забележат, че ни няма и ще тръгнат да ни търсят, а?
1: Разбира се. Непременно ще ни търсят.
0: Може би вече са тръгнали, а, Том?
1: Възможно е. Дълно вече са тръгнали.
0: Кога ли са разбрали, че ни няма?
1: Наверно, когато са се качили на корабчето.
0: Том, тогава е било вече тъмно. Може да не са забелязали.
1: Не знам. Във всеки случай майка ти ще забележи, че те няма. Веднага след като другите са се прибрали.
0: Да, но нали с мама се разбрахме да спи у Сузи Харпър.
1: Деки. Свеща вече догаря. След малко ще стане тъмно. Ама съвсем тъмно, Беки. Както дори не можеш да си представиш. И сигурно ще ти стане страшно. После ще видиш, че не е толкова страшно. Аз опитах. И стъмнината се свиква. Ето, още съвсем малко ще посвети. Хвани се за мен, Беки. И каквото и да става, не бива да се пускаш. Затвори. Затвори очите си. Когато ги отвориш, ще бъде все едно си с затворени очи, Беки.
0: О, Том! Том! Том! Свеща сигурно вече.
1: Да, Беки. Все едно човек е с затворени очи. Беки, хрумна ми нещо.
0: Какво е то, Том?
1: Все пак ние не бива да стоим така. И само да чакаме. В джоба си имам дълъг канап за хвърчило. Единият край ще вържем за ръката ти. А аз ще тръгна с канапа. Спомням си, докато още свеща светеше. Видях, че от това място извеждат няколко галерии. Все пак трябва да изследваме и тях, нали, Беки?
0: Не, Том. Не ме остави сама.
1: Беки.
0: Ако трябва да отидеш някъде, ще дойда и аз. Не ме остави, Том.
1: Беки, не се плаши. Тук е само тъмно и няма нищо страшно. Ти трябва да останеш при изворчето, Беки, за да мога после повързания за теб канап да се връщам.
0: Ще вържим канапа за някоя издатина.
1: Вече опитах с ръка. Стените са съвсем гладки.

0: Детето ми. Том, ела ме целуни. Знаех си аз, че все ще забъркаш някоя каша. Веднага разказвай всичко, всичко.
1: Сега, Лелю, мисис Тачер, моля да ме извините, че... Но аз не исках... Не съм и предполагал, че...
0: Е, престани, Том, да предъвкваш думите. Ами говори като хората.
1: Да, Лелю, но първо трябва да отведат Беки вкъщи. Тя е съвсем изтощена.
0: Сам виждаш, мисис Тачер, вече я отвежда. Е, да чуем сега.
1: Еми... Накрая и последната огарка от свещ свърши. Тогава се сетих за канапа. Беки остана при изворчето. Аз тръгнах да потърся изход. Преминах, доколкото стигаше канапа, през две галерии. Влязох в трета, ама канапа и там не стигна много и вече мислех да се връщам, когато в далечината проблясна нещо като светлинка. Запътих се пипнешком към нея и стигнах до една тясна дупка. Когато се провях през нея, пред мен се откри реката. Това е. После изведох Беки, видяхме едни хора, които ни прибраха, отведоха ни от тях и ни нахраниха.
0: Хайде, тръгвай сега за вкъщи. Целият си само глина и восък от свещи.
1: Добре ли? Добър ден, мисис Тачер. Минавах от тук и се отбих да видя Беки.
2: Преди малко заспа, Том, но вече е много по-добре. А ти как си? Оздравя ли напълно?
1: Да, вече съм напълно здрав. И от днес Леля ми разреши да излизам.
2: Две седмици вече изминаха, но... Слава Богу, всичко се свърши добре. И вече никой няма да може да се загубва в пещерата.
1: Защо, мисис Тачер?
2: И още на другия ден след вашето избавление, мистър Тачер нареди да закуват входа на пещерата с обкована в желязо врата. А ключът на вратата се намира в него.
1: Мисис Тачер?

0: Там? Какво ти стана? Искаш ли малко вода?
1: Мисис Тъчер, когато свърши последната свещ, и аз тръгнах по канапа. Там, в пещерата,
0: да,
1: на никого не съм казвал, но в пещерата видях Джо индианеца.

0: Здравей! Здравей!
1: Толкова исках най-после да останем сами и да си поприказваме.
0: И аз. Сега ми се струва, че изминала една година, откакто не сме били сами. Ама вече аз съм здрав и успях да се измъкна от вдовицата. Знаеш ли, оная нощ, когато проследих индианеца Джо и Парцеливия, сигурно съм настинал. Пък и да си призная, много се бях изплашил. А ти, Том, оплаши ли се, когато го видя в пещера?
1: И още как? Добре, че свещта ми вече беше изгоряла, а светлината на неговата свещ не достигна до мен. Но вече няма защо да се страхуваме от него.
0: Да. Ясно учих. Когато съдията Тачер отключил катинарите и отворил вратата, намери ли го мъртъв до самия вход?
1: И аз бях там, Хък. И да си кажа право, много ми дожаля за него. Кой знае колко се е мъчил. Ама, я ми разкажи, как си ги проследил до къщата на вдовицата?
0: Ей, ще ти кажа, но да не си посмял да кажеш някъде.
1: Е, как?
0: Индианецът сигурно има приятели и хични ми се иска да им падна в ръцете.
1: Ага.
0: Ако не бях аз, сега той щеше да си е в Тексас. Ох, а парите, Том, сигурно ги е отмъкнал оне. Парцеливие, сигурен
1: си. Не, Хък. Парите са в пещерата.
0: Том! Какво говориш? Честна дума! Истина ли казваш?
1: Никога не съм говорил тъй сериозно, както сега. Ще дойдеш ли да ми помогнеш да ги изнесем?
0: И още как? Стига да можем да ги изнесем и да се измъкнем от пещерата без да се загубим.
1: Можем да го направим това без ни най-малка опасност.
0: Добре, кога ще идем?
1: Още сега, ако искаш.
0: Много ли е навътре в пещерата?
1: Ако вървим по пътя, по който вървят всички, ще трябва да изминем навътре около 5 мили. Но има един много по-къс път и само аз го знам. Ще те заведа с лодка.
0: Тогава да тръгваме веднага.
1: Хайде!
0: Хайде! Хайде!

0: Добре дошли в дома на мисис Дъглас, момчета. Добър вечер на всички.
1: Добър вечер.
0: Бях се вече отчаял, че няма да ги намеря, но ето, че се сблъсках с тях пред собствения си дом. Доведох ги направо тук.
2: И много добре сте направили.
3: Том, погледни дрехите си. Целите са в глина и восък. А твоите дрехи, Хъклбери, са в отвратително състояние.
2: Елате с мене, момчета.
4: Тук можете да се измиете и да се облечете. Ето ви два костюма. Ризи, чорапи, всичко. Те бяха за Хък, но ще стигнат за двама ви. Когато се приготвите, елате веднага при нас.
5: Том, можем да избягаме през прозорец.
6: Глупости. За какво да бягаме?
5: Не съм свикнал

0: такава тълпа. Семейство Тачер, семейство Харпер, семейство Роджерс и твоите лели Поли, Мери.
1: Няма страшно. Аз ще съм с тебе.
2: Седнете, момчета. Можете да си вземете от този сладкиш.
3: Дами и господа, тази вечер мисис Дъглас събра всички нас в моя чест и в чест на моите момчета. С този свой прием тя изразява своята благодарност за това, че сме я спасили. Но, приятели, нашата заслуга в случая е нищожна. Да, нищожна. Цялата заслуга принадлежи на друг човек. Много честен и много скромен. И този човек е Хъклбери Фин. Истинският спасител на мисис Дъглас.
2: Да. Скъпи приятели, аз съм истински изненадана и двойно благодарна за истината, която току-що всички чухме. От днес аз взимам под мое покровителство Хъклбери Фин. Ще го прибера да живее при мен. Ще му дам образование и ще отделя известни средства, за да му помогна, когато порасне, да започне някаква работа.
4: Как не се нуждае от нищо?
2: Моля?
4: Той е богат.
2: И как? Богат?
4: Не се усмихвайте недоверчиво. Ще ви докажа, че съм прав. Почакайте една минута.
5: Какво е станало с Том? Той е... Човек просто не знае какво може да очаква от това дете. Аз никога...
4: Ето... Погледнете в тези две торби. Аз нали ви казах? Половината от тези пари са за Хък, а другата половина за мен.
3: Аз си въобразявах, че съм приготвил изненада. Признавам, Том, че твоята изненада многократно превиши моята.

0: Хък, защо си избягал от вдовицата? Ей, погледни се отново на какво прилича в старите си дрипи. А и какво безпокойство причини на добрата жена?
1: Не ми говори то. Опитах, но нищо не излезе. Не е за мен. Не съм свикнал с такава работа. Вдовицата е много добра, но аз не мога да понасям такъв живот. Караме всяка сутрин да ставам в едно и също време. Да се мие, реши ме като кон и не ми дава да спя под навеса за дърва. Трябва да нося онези отвратителни дрехи, които просто ме задушават. Никакъв въздух не влиза през тях. А са толкова хубави, че не мога нито да седна, нито да легна, нито да се потъркалям свободно. Трябва да ходя на черква, пък тези проповеди хич не мога да понасям. Не то, не. Всичко е толкова редовно, че просто не може да се понася.
0: Хък, всички хора живеят така.
1: А, аз не съм всички. И затова трябваше да избягам. Не можех повече да понасям то. Слушай, какво ще ти кажа. Да си богат съвсем не било лесно. Само грижи и грижи. Ако не бяха тези 20 хиляди, тето си ги разделихме с тебе, нямаше да се вкарам в такава беля. Затова ти вземи моята част и понякога ми давай по 10 цента. Не, но не често, защото не обичам да получавам нещата без труд. И иди, придумай вдовицата, да не се връщам вече при нея.
0: Не, хък, не е справедливо. Освен това, ако поживееш още малко по този начин, ще започне да ти харесва.
1: А, да, да, толкова ще ми хареса, колкото да седна на гореща печка. Том, не искам да бъда богат. Не искам да живея в тези проклети задушни къщи. Обичам горите, реките, бъчвите и ще си остана при тях. Дявол да го вземе. Тък му щяхме да ставаме разбойници, дойде това глупаво забогатяване и развали цялата работа.
0: Слушай какво, хък. Богатството няма да ми попречи да стана разбойник.
1: Ей, Том, наистина ли го казваш?
0: Наистина. Но ние няма да те допуснем в бандата. Ако не си порядъчен човек, хък.
1: А как ми позволихте да стана пират?
0: То е съвсем друго.
1: Том, нали винаги си ми бил приятел?
0: Да.
1: И сега няма да ме изоставиш, нали, Том?
0: Не, не

0: искам да ти изоставям Хък, но какво ще кажат хората? Ще рекат, какви прости типове има в бандата на Том Сойер. Това ще се отнася за тебе и то няма да ти хареса. И на мене няма да ми хареса.
1: Добре, Том. Ще се върна за един месец при вдовицата и ще видя дали ще мога да издържа. Но, ако ме приемеш в бандата си...
0: Да, чудесно. Хайде да вървим при вдовицата. Аз ще помоля да отпусне режима.
1: Наистина ли, Том?
0: Да.
1: Виж, това го бива. Ако тя поотхлаби малко юздите... А кога ще събираш бандата, Том? Кога?
0: До вечера. И ще се закалнем да сме верни един на друг и никога да не издаваме тайните на бандата. А?
1: Виж, това е хубаво, Том. Много хубаво.
0: Тази клетва трябва да се произнесе точно в полунощ в най-страшното и най-усамотеното място. Най-добре в някоя запостяла къща. А?
1: Хубаво е, че ще стане в полунощ.
0: Така е. И ще трябва да се закълнем върху ковчег и да се подпишем с кръв.
1: Ей, това вече е най-хубавото. Милион пъти по-славно, отколкото да си пират. Добре, ще стоя при вдовицата, докато издъхна. А ако стана прочут разбойник и всички заприказват за мене, тя ще се гордее, че ме е извадила от кълта.

Чухте «Приключенията на Том Сойер», драматизация по едноименния роман на Марк Твен, четвърта част. Автор на драматизацията Иван Хинов, редактор Будинка Русанова. Участваха артистите Васил Бачваров, Владимир Николов, Леда Тасева, Венета Зюмбюлева, Йосиф Сърчаджиев, Продан Нончев, Венелин Пехливанов, Кристиян Фоков, Калоян Цанов, Христо Куновски, Светослав Карабуйков, Майя Владигерова, Лора Кремен, Ани Бакалова, Ани Петрова, Димитър Иванов, Красимир Обретенов и други. Звукооператор Пепа Миланова. Звукорежисьор Зоя Стефанова. Звукови ефекти Цветанка Господинова. Музикално оформление Виолета Топалова. Режисьор Магда Вълева.

0: Българско национално радио.
1: Часът 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Делото за смъртта на 14-годишният Филип Арсов, който през септември 2023 беше блъснат на пешеходна пътека на кръстовището на столичните улици Шишман и Гурко, започва от начало. След 25 съдебни заседания по искане на близките на момчето, съдия Снежина Колева си направи отвод. Днес се очаква разпоредителното заседание с новия съдебен състав. Преди днешното заседание по делото, близки на загиналото момче и представители

0: отвод. Днес се очаква разпоредителното заседание с новия съдебен състав. Преди днешното заседание по делото, близки на загиналото момче и представители на Сдружение Ангели на пътя ще протестират пред съдебната палата в София. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще посети граничния пункт Капитан Андреево. На място той ще инспектира организацията и контрола върху храните и стоките от животински и растителен произход, влизащи на територията на Европейския съюз през пункта. Предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: Над 3 тона и половина животински и хранителни продукти без документи са иззели само от началото на този месец до момента инспекторите от дирекция Граничен контрол на Българската агенция по безопасност на храните на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево при съвместни проверки с служители на агенция Митници. Стоките, животински мазнини, млечни продукти и пилешко месо са иззети и предстои да бъдат унищожени. В началото на миналия месец от Българската агенция по безопасност на храните съобщиха, че ще засилят ветеринарно-медицинския и фитосанитарния контрол на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево със съдействие и от Европейската комисия. От агенцията тогава посочиха, че се очаква експерти от други държави членки да подпомогнат работата на своите колеги на най-натоварения сухопътен граничен пункт в Европа чрез мониторинг на място, обмен на добри практики и съвместни обучения. В резултат на извършения официален ветеринарен и фитосанитарен контрол на 8-те гранични контролно-пропускателни пункта през месец май в страната не са допуснати 43 пратки с над 277 тона стоки от трети страни, съобщават от агенцията. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: От Министерство на външните работи предупреждават, че заради стачка на част от обслужващия персонал на летищата Шарл Дю Гол, Орли и Любурже, днес са възможни закъснения на полета и забавяния при проверките на пътници и обработката на багаж. От ведомството препоръчват на пътуващите да предвиждат повече време за летищен трансфер, както и да следят актуалната информация на сайтовете на съответните аерогари и авиокомпании. Властите в Москва съобщиха за най-масираната украинска атака с дронове срещу града от 2 години. Кметът Сергей Собянин написа в социалната мрежа Макс, че няколко дрона са успели да ударят московския нефтопреработвателен завод. Взети са мерки за ликвидиране на последствията. Ройтерс информира за издигащ се пушек и пламъци в югоизточната част на руската столица. По данни, цитирани от ТАСС, от началото на денонощието, руската противовъздушна отбрана е свалила 85 дрона, летящи към Москва. Управляващата в Куба комунистическа партия одобри пакет от реформи, насочени към отваряне на повече сектори за частни инвестиции. Решението е взето на фона на натиск от страна на Съединените щати и тежка икономическа криза в страната. Редакторът Савина Спасова информира.
2: Централният комитет на Кубинската комунистическа партия одобри новите предложения за икономически и социални промени, съобщи държавната телевизия. Те включват разширяване на частния сектор с улесняване на процедурите за нов бизнес и привличане на повече капитал от кубинци в чужбина. Предвиждат се и промени в селското стопанство и преструктуриране на държавния апарат. Обсъдени бяха около 20 предложения за реформи. Те бяха обявени преди дни от президента Мигел Диас-Канел и сравнени от наблюдатели с моделите на социалистическа пазарна икономика в Китай и Виетнам. Мерките са взети в условия на недостиг на горива, електричество и основни стоки и при засилващи се санкции от Съединените щати, чието икономическо ембарго срещу Куба е в сила от 1962. Кубинските власти обвиняват американската администрация, че цели да дестабилизира страната. Според Вашингтон, причината за проблемите на острова е лошото управление. За новините Савина Спасова.
0: Издателство Азбуки ще представи новия портал на научните си списания. Събитието е част от инициативата на Образователното министерство и на издателството за разширяване на достъпа до българската научна продукция и за утвърждаване на принципите на отворената наука, съобщава репортерът Виктория Тодорова.
3: Новият портал предоставя модерна среда за достъп до научното съдържание на списанията, издавани от Националното издателство за образование и наука Азбуки. Порталът създава възможности за по-голяма видимост, цитируемост и международно присъствие на българските научни изследвания. След представянето е предвидена кратка дискусия на тема «Предимствата на отворената наука за българската научна общност». В рамките на дискусията ще бъдат обсъдени възможностите за по-широко разпространение на научните резултати.

0: повишаването на тяхното въздействие и интегриране на българската наука в международното научно пространство. Сред другите теми в дискусията са ролята на държавните политики за повишаване на видимостта на научните изследвания, добрите европейски практики в областта на отворения достъп, както и възможностите за по-широко международно присъствие на българската наука. Новият портал е важна стъпка към по-доброто интегриране на българските научни изследвания в международното научно пространство и към насърчаването на обмена на знания и научното сътрудничество. За новините, Виктория Тодорова.
1: Прогноза за времето на Христо Христов.
2: Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност ще има преди обяд над централните и източните райони от северна България, а в следобедните часове над източните и планинските купеста и купесто дъждовна. На места там ще има валежи и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-исток. Максимални температури предимно между 26-31 градуса. По крайбрежието на морето 21-25, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Нашият ден. Нашият ден. Животът там, където сте вие. Добре дошли в нашия ден. Аз съм Люба Константинова, редактор е Василена Мирчева, музикален редактор е Елена Цветкова, а звукорежисьор Куньо Станев. Културния ни компас ще чуете предложенията на редактора в темата на деня. Как технологии, разработени за война, геноцид, окупация и борба с тероризма, се превръщат в инструменти за управление на градския живот по света. В първия ден на форума «Градски неравенства» с тема «Пространство, надзор, сигурност» ще говорим с един от организаторите Жана Цонева. След 9 разговорът за начина, по който вербализираме непоносимостта си към различния от нас, Международния ден за борба с езика на омразата, ще говорим с Илко Йорданов от Институт Отворено общество. Времето на редактора с Василена Мирчева ще е и последната тема в нашия ден до 10.

Културен компас. Посоките на културния ни компас са избрани от редактора Василена Мирчева. Започваме с изложба, посветена на 150 годишнината от Априлското въстание. Днес в художествена галерия Станислав Доспевски, Пазарджик, се открива тя.

Елиза Мирчева. Започваме с изложба, посветена на 150 годишнината от Априлското въстание. Днес в художествена галерия Станислав Доспевски Пазарджик се открива тя. Галерията има най-богатата и значима сбирка произведения, посветени на Априлската епопея. И ще покаже 76 произведения, живопис, графика, рисунка. Тя впечатлява не само с монументалното присъствие на част от творбите, но и с разнообразните художествени интерпретации на това знаково събитие от българската история. За изложбата разказва директорът на галерията Леон Бабачев.

0: ние все пак сме художествен музей, не сме исторически, но пък притежаваме най-голямата колекция от произведения, свързани с тази драматична, тези драматични събития в българската история, Априлското въстание, визирайки. И след като минаха всички тези чествания, е редно и ние да представим погледа на творците в историята, т.е. това, което те са сътворили по повод Априлската епопея. Пак казвам, ние притежаваме огромна колекция над 300 творби, за част от фонда, посветени на Априлското въстание. В момента, вие казвате, сме подбрали само 76, но тъй като мащабността на голяма част от тези картини, те са почти като стенописи, толкова големи и значителни, изобщо като изразност, като живописност и като композиция, да кажем. Т.е. бройката не е голяма на участващите работи, но те са много въздействащи и е хубаво да бъдат видяни на живо, наистина. Всъщност, рядко правим това нещо, винаги, когато са годишнините, всъщност. Тя така е създадена, тази колекция. В далечната 1976 година е първата изложба, която се прави посветена на Априлското въстание. Обща художествена изложба в Пазарджик, от която са постъпили голяма част от творбите, след това през 1986 е имало второ издание. И реално тази богата колекция и то наистина именити автори в времето си, когато са творили, е постъпила и до ден днешен съхраняваме и се опитваме, нали, да показваме, пак казвам, те са много монументални неща, голяма част от живописните и скулптурни неща, за това скулптурата в момента не фигурира, тъй като няма достатъчно площ, но наистина има какво да се види.
1: Със сигурност, до кога ще продължи изложбата?
0: Това е продължение на вашия въпрос. Умишлено откриваме в разгара на отпускарския сезон, когато човек може да пътува. Реално днес е откриването, но тя ще остане до края на септември месец в подвръщане на галерия Станислав Успенски и всеки, който има желанието, може да отдели време да посети нашия град.
2: Във връзка с кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032 и с 80-та си годишнина, художествена галерия Петко Задгорски открива юбилейна изложба на Руси Куртулаков, художник, общественик, колекционер и меценат. Експозицията има за цел да разкрие многостранния и разнопосочен талант на автора. А повече за причините да я включите в плановете си, разказва директорът на галерията Андрей Янев.
3: Изложбата е изключително различна и много важна за не само за 80 годишнината на нашата галерия, тъй като всички събития минават под тази, така да се каже, главна годишнина на 80 години Петко Задгорски. Но всъщност, когато се основала галерията, се е родил и сегашния рожденник на 18 юни 1946 година. Господин Руси Куртулаков е един изключително фин човек с много чувствителност вложена в това, което ние ще можем да видим в неговите произведения. Но най-важното е неговата личност, която оставя една сериозна следа не само в фондовете на нашата галерия, има негови работи, има негови работи в много галерии в страната и по целия свят. Негови творби се намират и в частни колекции, и в просто наистина в целия свят. И е така фигура, която заслужава да бъде изключително

0: обстойно представяне, ние се опитваме това да го направим. Неговата експозиция ще бъде не само в залите на Бургаската художествена галерия, но и на Дружеството на бургаските художници, тъй като той, освен че е член на Съюза на български художници, е почетен гражданин на град Бургас, личност на Бургаска област за 2021 година и е носител на наградата за дарителска дейност на областния управител на Бургаска област. Това го казвам само за да отбележа не само неговия юбилей, 80 годишнина, но и неговата значимост за града. Така че тази експозиция ще представи неговия вътрешен свят, това докосване до неговите лични пространства, които той предоставя така охотно на нашето внимание. Графиките са завладяващо различни от тези, които в днешно време сме свикнали да виждаме, защото той последователно в годините с много любов е обръщал сериозно внимание и на детайла, и на това, което може да изрази чрез тази техника. За разлика от графиките, живописта е искрена, чиста и така добре поднесена, че всеки един, потапяйки се в неговия свят, ще намери своето кътче и своята лична гледна точка и прозорче, в което да намери себе си. Това е нещо, което тази изложба и духът на изложбата отразява не само България, не само Бургас, но и този така необходим в днешно време пъстър и чист свят, от който ние сякаш искаме да избягаме, показвайки само грозотата, само деформацията. А тук имаме наистина нещо, което човек може да потърси, да разбере и да усети.
1: Андрей Янев, директор на галерия Петко Задгорски, Бургас.
2: В Нов български университет до вечера започва второто издание на международната конференция «Променящият се град. Предизвикателства, прогнози, перспективи». Конференцията ще представи теоретични и практически изследвания на български и чуждестранни учени, експерти, граждански активисти и представители на публичната и местната администрация. Целта е да систематизира предизвикателствата пред съвременния град и да проблематизира перспективите за градското развитие чрез дискусии, модели, проекти, решения и добри практики. Галерия Синтезис от 18:30 предстои откриване на изложбата Архипелаго на гръцкия фотограф Стратос Калафатис. Авторът лично ще я открие, а тя ще продължи до 23 юли. Архипелаго е курирана от Надежда Павлова и представя едно от най-мащабните фотографски изследвания на Калафатис, осъществявано в продължение на две десетилетия между 1998 и 2018 година. Проектът е посветен на Егейско море и островите му, разглеждани не като туристически дестинации, а като пространство на непрекъснато движение, срещи и пътуване. Едно събитие от Русе в голямата зала на доходното здание от 19 часа. Фолклорен танцов театър Найден Киров ще изнесе концерт с участието на оркестъра и всички възрастови групи. Събитието е с благотворителна кауза в подкрепа на инициативата

0: дъбове ще се докоснат до легендата от Нью Орлианс, тромбониста Глен Дейвид Ендрюс, както и до шведската кралица на свинга, мултиинструменталистката Гунхилд Карлинг и бенда и Карлинг Фемили. На сцени на открито из града ще се изявят Венцислав Благоев с неговия Hot Jazz Ted, младите суингари от Олци и Къмпани, Биг Бенд Русе, Ройл Дикси Бенд Велико Търново. Гостуват и танцорите от Линди Хоп Русе. Суинг Дикси Уик се провежда с богата съпътстваща програма от 18 до 21 юни. А входът е свободен за всички концерти и събития. Ето какво ще сподели в разговор с Весела Морова Светослав Славчев, един от организаторите и председател на Народно читалище Будителите 2017 Габрово.
1: Повече за Международната седмица на джаза в Габрово ще ни разкаже Светослав Славчев, един от двигателите зад това събитие. Той е председател на читалище Будителите 2017 година, една от водещите културни организации в града. Здравей, Светлю!
2: Здравейте, много ми е приятно да се чуем.
1: Още по-щедра програма се очаква в Габрово от 18 до 21 юни. Какво е за тебе тази цялата организация? За втора година се случва събитието Swing Dixie Week.
2: Swing Dixie Week или Международната джаз седмица в Габрово се случва за втора година. За втора година едно голямо предизвикателство, бих казал. Това е едно доста мащабно събитие, не само за нашия град, доста мащабно събитие за много градове, които не могат да си помечтаят дори за такова нещо. Предизвикателство, защото сме на 4 сцени, имаме много гости-изпълнители, имаме гости-изпълнители от Америка, имаме публика и участници почти от цялата страна. И всичкото това нещо се случва за втори път, но за първи път без финансиране по проекти и по различни програми. Знаем, че тази година е доста сложна с този удължен бюджет,
1: да.
2: И е едно голямо предизвикателство. Освен това пък, хората, които не са омагьосани от свинга и от джаза, гледат с малко недоверие, но ние миналата година успяхме да ги пречупим и да им покажем всъщност какво е свинг Дикси. Сега вече ни гледат с очакване и това е предизвикателството да отговорим на техните очаквания и да надскочим първото издание. Габрово организира големи събития, организира големи фестивали, сме готови да посрещнем и много гости. Имаме си и хотелските настанявания, имаме си малкото кокетно апартаментчета, които също приемат гости, старата част на града. Абе, всичко това е така хубав вайб, както казват младите, за да дойдеш и да се забавляваш. Да се потопиш в магията на свинга, да се потопиш в магията на музиката, на хубавата музика, на изпълнителите, които са дошли тук от далечните краища на света и да изкараш 4 незабравими дни.
1: Да кажем малко и за твоите сподвижници. Знам, че сте много силен тандем с доктор Павлина Хинкова.
2: Наистина по мащаби събитието е голямо. Основният двигател на събитието е доктор Хинкова. И ако всъщност не е тя, нейните спомени и обвързаност с Манол Цоков, това събитие няма да го има. Това е човека, който успя да събере всички тези дарители, защото, както казах, тази година го правим без държавно и общинско финансиране, но пък тя успя да събере над 32-ма спонсора, фирми и физически лица, които да дарят, които да помогнат и да успеем да реализираме това събитие. И истината е, че без нея това няма да се случи. Разбира се, не е само тя, не съм само аз. Тук се включва и екипа на Народно читалище Будителите 2017. По годината, която се съдържа в името, се разбира, че това е едно младо читалище. Не е най-младото вече в града, но сме така от младите и на хора, които ни се искат да се случат такива различни инициативи, да покажем, че читалищата са един съвременен културен център, в който се случват много, много различни неща. Заповядайте от 18 до 21 юни да се потопим в ритъма на Swing Dixie Week.

0: Нашият ден.
1: Темата на деня.
2: Как технологии, разработени за война, геноцид, окупация и борба с тероризма, се превръщат в инструменти за управление на градския живот по света и до какво води това? В първия ден на форума «Градски неравенства» с тема «Пространство, надзор, сигурност» ще говорим с един от организаторите, Жана Цонева. Добро утро!
3: Добро утро!
2: Само няколко часа остава до началото на тези разговори, които ще съберат толкова много хора, с толкова много различен опит, различни истории. Опит, който познавате всъщност от предишните години на форума.
3: Някои, да. Някои от участниците вече са идвали, други ще са за първи път на нашия форум и в София изобщо. Като цяло много се вълнувам, защото няма друго такова събитие, което в толкова дълбочина да разглежда такива парещи проблеми в нашето съвремие. И приканвам се, колкото се може повече хора да дойдат и да слушат тези лекции. Те ще са кратки презентации, следвани от въпроси и отговори, напълно отворени за публиката, напълно безплатно. Заповядайте, елате и слушайте, защото ще чуете неща, които няма да ги чуете нито в медиите, освен, нали, където тук сега говорим, и нито в... дори в... публичното образование не се засягат в такава дълбочина темите, които ще обсъдим на форума днес.
2: Мястото,
3: до неделя.
2: И дните?
3: 18, 19, 20.

0: 20-21 юни в галерия Куб на Тупо Централа на улица Емил Берсински номер 5. Това е в Южния парк.
1: Тупо Централа се превърна в сякаш такова място, познато за всички, което приютява именно подобни разговори.
0: Те ни приютява, тя вече сигурно за трета година. Станахме нещо като партньори и всеки път искат да хостват това събитие, което нас много ни радва, защото ни е нужно такова място, където да можем да говорим нещата, които, пак ще кажете, не се обсъждат не в дълбочина, изобщо не се засягат. Примерно това, което се случва в Газа, скоро ще станат почти 3 години. И то вече далеч надхвърля дори Газа, вече инфектира и се разпространи в Ливан, в Иран, настана една голяма регионална война. Израел води война, може би с 6 или 7 фронта, вече я загубих бройката. И това не се говори, нали, един геноцид, който бива излъчван наживо в телефоните ни. Никой не може даже да каже: о, аз не видях, не чух, не съм разбрал, защото просто навсякъде има информация. Но не се. Проблема не получава нужното внимание. И форумът ни е едно от малкото места, не само в България, като цяло в Европа и в Северна Америка тези места се стесняват все повече и повече, защото когато студенти или пък просто загрижени граждани се мобилизират по тази тема, те биват моментално притискани.
1: Заплашвани, и санкционирани. Доколко валиден обаче е отговорът, кой беше пръв в тази война?
0: В смисъл, визирате 7 октомври?
1: Да.
0: Да, но дори 7 октомври има все пак някакъв по-широк контекст, защото за Газа, нали, прословутата най-големия отворен затвор в света. Така се говори от над 20 години. Всъщност, блокадата на Газа е от началото на 90-те години. Най-първите стъпки, в които Израел започва да затяга по различни начини, не само като... Това затягане не е, няма само чисто пространствени измерения, като примерно стените, които строят, или наблюдението с дронове, от кули и така нататък. Те още 90-те години спират достъпа на доста хора, които са зависими за чисто физическото си оцеляване от работа в Израел. Това са, нали, това са много дълги процеси от много години, които дори 90-те години пак не може да се каже, че е началото на този проблем. Този проблем трябва да се проследи поне от първата масови такива усилия за колонизиране на Палестина от европейските евреи, нали, създаването на еврейската държава. То си върви от наистина доста време.
1: Да,
0: се натрупват такива, да.
1: За момент погледа си да ширим картината. Mm-hmm. Нека да видим именно технологиите, създадени с съвсем други цели и техния ефект върху това, за което говори и форумът с неслучайното име градски неравенства.
0: Да, ще има доста фокус върху нещо, което в англоязичните изследвания на тези процеси наричат The Military Police Pipeline. Значи, това, което се случва в много страни, особено в Америка, е много видно, е, че полицията доизносва технологии, които са разработени от армията за армията, използвани, нали, в някакви... После те си разработват някакви нови технологии. Просто е като нали, буквално до износване. Има такъв трансфер, така че това, че някъде се води война, която пряко афектира, примерно, по-кафяви хора, които са далеч от нас, не ни интересува, не ни засяга. Всъщност засяга ни, защото те се използват тези пространства, в които развитите държави често изнасят варварщината, се използват като лаборатории, в които после се връщат тези технологии, вече battle-tested. Това, примерно, е нещо, което Израел, те така си маркетират военната продукция, че е тествано в битки и това нещо работи, функционира, нали, купете го. По същия начин и държавите, които водят някакви войни някъде и след това връщат тези технологии малко като бумеранг, нали, тая варварщина, тя ще се върне рано или късно и ще ни ухапе и нас. И то вече се случва с това, че неща, които са разработени за следене, за извършване на геноцид или каквото и да е войни, просто се връщат тук като форми на технологии за надзор, за следене, за ограничаване на демократичните права и свободи. Това, което преди малко споменах, нали, че хора, които се мобилизират, биват мачкани. Ето, че ни засяга пряко.
1: Можем ли да видим подобни примери в Миннесота?
0: О, да. В тяхната американската служба по митническо и миграционно правоприлагане, така наречения ICE, те буквално, това е част от този, нали, проблем Military Police Pipeline, и те прилагат неща, които са, които се смятат, да, нормално, нали, някакви такива далечни страни, и това нещо се връща, и затова е много, много важно да се погрижим за тези хора там и, за, и да се застъпваме за тяхните права и, нали, право на живот, защото ще се върне при нас.
1: Няма как да се погрижим? Как да участваме в този процес?
0: Ами, примерно, можем да правим протести, можем да правим някакви солидарни акции, можем да говорим, да разпространяваме информация, можем да, примерно, на форума ще има хора, които се занимават с така нареченото, не знам как да го кажа, като свидетелстване. Примерно, по време на маслиновата беритба в Палестина е много опасно за палестинските селяни, защото тогава те са най-уязвими на атаки от такива ни терористични групички от заселници израелски, които междуто са въоружавани и също подпомагани от армията. Там няма чак такава разлика между цивилни и военни в тия, тия акции, които те правят. И тук е много важно, хора се мобилизират, които са като свидетели, защото тези заселници стават една идея по-малко. Хюбриса им малко се намалява, когато виждат, че някой гледа или примерно снима, и това нещо се излъчва директно в Европа, и така, и вече хората, които са в Европа, пък могат на базата на тези материали да изискват европейските страни да налагат някакви санкции, да искат прекратяване на всякакви асоциации, сътрудничества, търговски или каквито ще е. В смисъл, от търговски до Евровизия, Израел би трябвало да бъде както Русия беше, нали, изключвана заради войната в Украина, но това не се случва. Но такъв тип неща хората сами правят, защото виждат, че, нали, държавите, които уж действат и защитават, нали, говорят в името на човешките права и тези прекрасни неща като европейски ценности, реално нищо не правят. И тук гражданите започват някакви такива мобилизации, които са страхотно вдъхновяващи, и ще видим, че може да се, много може да се направи.
1: И да се помага. Действия, да пренесем това, за което говорим, на територията на Европа. Виждаме ли европейски примери?
0: Виждаме, разбира се, имаше няколко години подред така наречената флотилия. Дори българи участват в тази мобилизация, което е на хора, опитващи се да пробият незаконната блокада на газа. Блокада, която в момента продължава да създава абсолютно непоносими. Това са условия, несъвместими с живота. Сега наскоро имаше в Financial Times и в New York Times даже една стадия, която спечели Европейска награда за журналистика, която описва тия условия, как израелските войници буквално си играят като на сафари с, нали, те просто стрелят, въобще не ги интересува никакво хуманитарно право, никакъв международен закон и нищо. И в същото време, нали, условията, които Израел създава там, за които са абсолютно несъвместими с живота, понеже правителствата на тези страни, които претендират, че въплащават човешките права, нищо не правят за това, хора се мобилизират, и ето, имаше такива флотили, които междуто бяха напълно незаконно спирани в международни води. В смисъл, Израел имат, нали, всяка държава имат някакви териториални води, някаква акватория, над които те имат юрисдикция. Всъщност, много далеч преди да се стигне до тяхната акватория, израелските военни сили спираха тези лодки и отвличаха активистите на израелска територия, където те, нали, те бяха държани в затвори, за които докладваха някакви пълни извращения, включително сексуални, всякакви побоища и така нататък. Нещо, което палестинците са подлагани ежедневно в много по-дневно тежки, много по-тежък мащаб. Но това се случи, нали, с тези активисти. Затова ви казвам, че вече не ни пази това, нали, че имаме европейско гражданство или нещо такова. Когато позволиме някакви извращения да се случват с хора, чието животи са рамкирани като евтини, взаимно заменяеми, просто могат да бъдат
1: виновни,
0: изхвърлени, да, терористи, всичко това, което, нали, дехуманизирате и те лишава от права, това не

0: Нещо рано или късно ще се разшири и ще дойде и при нас. И това се видя, когато членовете на тези флотилии биваха отвличани и измъчвани в израелски затвори. И така, така че хората се мобилизират. Ние ще говорим много за нали, какво може да се направи. Ние не искаме просто да да сме като пророци нали, на една безкрайна тъга и фатализъм и нищо не може да се направи. Да, да, всъщност има какво да се направи, така че форума ще бъде едно пространство, в което ще обсъждаме какъв марш за действие остава за хора, които все още вярват в някакви човешки права, демократични свободи, нали...
1: След песента, която ще чуем сега, Жана Цонева остава с нас. В първия ден на форума Градски неравенства ще потърсим други зони от света и възможните отговори. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: вашият ден.
1: Темата на деня.
0: Технологиите, разработени за война, геноцид, окупация, борба с тероризма, които се превръщат в инструменти за управление на градския живот в целия свят. За това говорим с един от организаторите на форума «Градски неравенства» Жана Цонева в първия му ден. Видяхме различни места. Нека да си представим две зони, в които се случват тези процеси – Китай и Русия. Откъде да започнем от двете? Китай?
2: Аз не съм много специалист, не следа чак толкова в дълбочина, защото чисто просто емоционален и психичен ресурс.
0: Защото
2: когато
0: говорим за наблюдение, за технологии, да, нали, да. Това е държавата, която изниква в Мезоотани.
2: Те въведоха този така наречен социален кредит, което това преди доста години се случи, което е базирано на американски, как се казва, като прототип, нали, кредитния им рейтинг. Само че стана съвсем така се обобществи и почна, нали, за всякакви неща да влияе, не само достъпа до финансиране, както е в щатите. Да, като цяло плашещо е бързи развой на тези технологии, от технологии за надзор до вече има автономни оръжия, като споменавате Русия, на украинския фронт вече използват дронове, които са абсолютно автономни. Които, това не е както, нали, някой казва, окей, това е таргета, стреляй. Просто самия дрон решава и стреля по всичко, което се движи. Вече има, да, такъв тип терминатор. Те даже мислят, че така са го и кръстили. Нещо, което в популярната култура и филмите, нали, беше като предупреждение, доста често и в литературата такива дистопии, доста често в реалния живот те се превръщат в някои хора ги използват като блюпринт, като, нали, схеми как да се, предактуализират тези неща и вече го виждаме на много от тези фронтове и това е наистина супер плашещо.
0: Когато говорим за концентрация на власт, за антидемократични процеси, как всичко това е насочено срещу гражданите в пространства, в градове, където няма военни действия. Хора, които привидно живеят в мир, в спокойствие, обаче...
2: Но, да, те са подложени. Да. Пак ще кажа, то просто тества се някъде и след това се имплементира в уж, нали, не военни зони, уж борба с климатични промени, уж борба за адаптация, уж по-сигурни градове. Дори включително в името на жените. Ние ще имаме такива презентации на форума от активистки, които обясняват как се прекроява архитектурата на сигурността в градовете, в които те работят, уж в името на сигурността на жените, но това води до, примерно, супер расистски политики, които изключват, а и патриархални, защото те, примерно, изключват или водят до репресии срещу имигранти, рамкирано, пак ще кажа, за сигурността на жените, или пък на жените се казва, ама не излизите след еди колко си часа и така затварят жената в, нали, по някаква такава патриархална, възпроизвежда една такава традиционна патриархална логика, нали, в тяхна сигурност.
0: Къде се практикува това?
2: Ами, примерно, въпросният доклад ще е за Прищина. И още един град, който го забравих. Тая година ще има доста участници, над 27 са, може би, като 25 са от чужбина и са просто в момента в главата.
0: От какви зони? Освен Балканите, САЩ?
2: Значи имаме Балкани, Грузия, Израел и Палестина, от Колумбия, Западна Европа, Италия. Имаме един италианец, който работи всъщност върху българския военно-промишлен комплекс и как той се опрашва, така да се каже, с медиите, с частните медии, за да създаде консенсус за така наречената модернизация на военния капацитет. И това го виждаме сега и ще го усетим доста сериозно, защото се режат бюджети. Обикновено, когато трябва да се надуят военни бюджети или бюджети за смърт, се режат от бюджетите, поддържащи живота, примерно здравеопазване, образование, такъв тип. Нали? За мен е важните неща, грижата.
0: В същото време бюджетът за за военна продукция също е бюджет за живот, той е бюджет за защита. Имаме заплаха през една държава от нас.
2: А ако станем като държавата, която е източник на тия заплахи, кой ще спечели? Ако, защото Русия, нали, визирате
0: Русия. Тоест, ако България се превърне в Русия?
2: Ако Европа се превърне в, както Русия в момента е подчинила цялата си икономика на военния военното усилие. Те са абсолютно една военна икономика в момента с яки репресии в нали, вътрешно-политически. Ако ние се превърнем в нещо подобно, защото сега цяла Европа се готви, нали, вдигат и НАТО членовете, трябваше беше от 2%, сега искат да го направят, може би вече мина това нещо, 5% от брутния вътрешен продукт да се използва за военни хар.

0: че това значи пари да се вземат от климат, от нали, тези сектори, които изредиха. Ако ние
1: се превърнем в...
0: Но ако ние се превърнем в нещо такова и загубим нещата, които правят Европа едно все още сравнително по-приятно място за живеене. Нали, имаме все пак все още някакви остатъци от социални държави, по-малко неравенство има, отколкото в и Русия, и в Америка. Все още има някакво здравеопазване. В България не, но нали, все пак Западна и Централна Европа малко по-добре в това отношение. Демократични свободи, всичко това, което ще започне да страда, защото като се урежат тези разходи и като се свие въобще...

0: пространството за демократичен дебат, защото в една война винаги това е първото, което, нали, идва военния цензор и да. И тогава кой ще спечели, ако дори ако стане наистина война, което защото не вярвам да стане, но ако допуснем, че стане, кой би спечелил тази война с Русия? Ако се превърнем в някакво копие нейно. Мисля, че дори да победим Русия като Европа, всъщност Русия ще бъде моралния победител с това, защото тя ще е спомогнала да се унищожи това, което правеше Европа, поне до сега, някакво, нали, нещо, което имаме смисъл да защитаваме.
1: Понякога при наличие на заплаха изборите не са много, но нека да видим възможните решения. Когато говорим за контрол, за съсредоточаване на власт, за технологии, които съществуват с едни привидни цели, но всъщност се използват за друго. До този момент, от предишните издания на форума, кое беше онова, което посочиха като възможен път напред лекторите и какви са очакванията ви към тези сега?
0: Това, което ще се опитаме да направим с това издание е да, на форума, е да преформулираме идеята за сигурност през някакви практики на колективна грижа и солидарност. Тоест не сигурност в разбиране в такъв
1: военен смисъл,
0: военен националистически смисъл, геополитически, сигурност като социална сигурност, като сигурност за въобще за самите условия на живот, които включват, нали, това, което се случва с климат, което буквално поставя на карта, нали, емисиите на войните са нещо невероятно и те дори не се включват в отчетите за общите емисии. Примерно на Пентагона не му се броят емисиите. Значи те са, имат като, както се казва, празен чек да използват все по-свиващия се въглероден бюджет на планетата, за да си поддържат, нали, всички бази, да си правят война където им хрумне и така нататък. Цена, която плащаме всички, това аз намирам за страшна несправедливост. Най-доброто нещо, което тези хора могат да направят за сигурността, разбирана по този начин, като грижа, като солидарност, като някаква, някакъв живот с природата, а не срещу нея, те просто да преустановят действията си. И конфликтите да се решават, нали, по демократичен начин, с преговори, с дебати, с някакви други начини, а не така. Така че това ще е един пореден много антимилитаристичен форум. И аз тук с голяма грижа ще спомена, че ние, когато почвахме да се занимаваме с този форум за градски изследвания, 22-ра беше първото издание, 23-та имахме само един панел за война, който, разбира се, беше посветен на руската агресия в Украина. И от тогава насам вече всеки форум е за война. Ние имаме много сериозен проблем. И
1: всяка
0: мисля, че говорим
1: за война,
0: достатъчно.
1: Всяка ежедневна мисъл.
0: Да. И най-бруталното и най-плашещото е, че подготовката за война е най-добрата причина такава да се започне. И виждаме, че всички държави в Европейския съюз много усилено започват да се подготвят и е страшно плашещо. И тук ние трябва да се включим и, така да се каже, да дръпнем ръчната спирачка и да кажем не. Не.
1: Има много неща тук, с които не съм съгласна, но времето ни по-скоро ще стигне за това да се обърнем към слушателите в последната минута от този разговор и да им кажем те самите какво могат да направят, когато не са експерти, когато не са хората, които вземат решения.
0: Ами на първо място могат да дойдат и да слушат тези безкрайно интересни презентации и лекции, да участват в дебатите. Обещавам, че ще бъде страшно интересно и да започнем да мислим как по какъв начин колективно да се организираме като някакъв фронт и отпор на тези логики.
1: А в ежедневните си действия спрямо другия, тези хора, които няма как да дойдат в София, в КУП, в Топлоцентрала, в дните на форум Градски неравенства?
0: Има дори в България доста инициативи, които са свързани с този отпор, за който говоря. Има няколко, постоянно се случват, може би сега малко по-рядко, но доскоро имаше доста често пропалестински шествия, които, нали, настояват това нещо да спре, вече те включват Ливан и така нататък. Просто хората могат да потърсят, а и да организират по места някакъв отпор, някакъв активизъм, защото не може да оставим така.
1: Благодаря.

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността отговорен редактор в програма Христо Ботев. Екип Актуална информация. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg. Страницата Работа в БНР.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Пет деца пострадаха при катастрофа тази нощ в Горна Оряховица. В болница са приети 4 от тях, сред които и 15-годишният, който е шофирал автомобила, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: Едно от момчетата е взело колата на баща си. Автомобилът с 5 непълнолетни момчета на възраст от 12 до 15 години се ударил в стълб около 1:30 часа тази нощ в Горна Оряховица. Полицията е намерила в колата 2 от децата, като едното от тях е било затиснато между седалките. Другите 3 са избягали, но са намерени и всички са прегледани в болница. На стационарно лечение в Великотърновската болница остават 4 от децата. 2 са в реанимация, 2 са в неврохирургия. Те са с множество травми, оперирани, са стабилизирани в тежко състояние, но няма пряка опасност за живота им. На момчето, което е шофирало колата, са взети кръвни проби за алкохол и наркотици. Работата по образованото досъдебно производство продължава. За новините, Здравка Маслянкова.
1: Сдружение Ангели на пъти организира протест пред съдебната палата в София преди възобновяването на делото за смъртта на 14-годишния Филип Арсов, който загина през 2023 година, след като беше ударен от автомобил на пешеходна пътека в центъра на столицата. Криминално проявен направи опит да открадне лек автомобил с дете в него. Инцидентът е станал вчера след обяд в центъра на София. Мъжът е задържан от собственика на колата, който е полицай. Детето не е пострадало, съобщава репортерът Николай Христов.
3: От столичната дирекция на вътрешните работи разказаха пред Българското национално радио, че целият случай започва с опит за кражба от атракцион в района на Борисовата градина. Криминално проявеният мъж е бил с маска. След неуспешния опит за кражба, той е бил подгонен от собственика на атракциона. В опита си да избяга, криминално проявеният млад мъж вижда лек автомобил, който е спрян в района и се качва в него. Заповядва на жената, която е била зад вулана да потегли, но тя отказва заради силния уплах от ситуацията. След това мъжът излиза от колата и влиза в втори автомобил, в който се намира служител на полицията заедно с детето си. След кратък спор, беглецът се опитва да седне на шофьорската седалка и да потегли. В крайна сметка обаче е бил спрян и задържан от служителят на столичната дирекция на вътрешните работи. Минути по-късно на мястото на инцидента

0: Парламентарната правна комисия ще продължи с гласуването на промените в закона за съдебната власт, отнасящи се до избора на членове на Висшия съдебен съвет, на заместници на главния прокурор и до правомощията на министъра на правосъдието при обжалването на решения на съдебните кадровици. Народното събрание се очаква да обсъди искането на правителството за изтеглянето на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро, с който до приемането на бюджета за тази година ще се извършват плащания по проекти по плана за възстановяване и устойчивост и по други текущи разходи на държавата. Текущите проблеми пред местната власт и търсенето на решенията за тях са тема на организираната от Националното сдружение на общините първа среща на местните власти с правителството. Участие във форума ще вземат премиерът Румен Радев и министри от кабинета. Ситуацията в Близкия изток и Украина, новият бюджет на общността и икономическите предизвикателства са темите, които ще обсъждат на заседанието си в Брюксел лидерите на страните от Европейския съюз. Президентите на Съединените щати и Иран, Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиян, подписаха меморандума за прекратяване на войната в Близкия изток. Като първа стъпка, Иран ще отвори Ормузкия проток, а Съединените щати ще премахнат морската блокада. Редакторът Савина Спасова с още информация.
1: Доналд Тръмп подписа меморандума за разбирателство по време на вечеря във Версай след края на лидерския форум на G7, на фона на аплодисменти от френския президент Емануел Макрон и другите гости. Обясни, че е предотвратил заплаха от икономическа катастрофа, до която би довело продължаване на войната. Ислямската република се съгласи да разреди обогатения си уран в замяна на значително облегчаване на икономическото си положение, резюмира Франс Прес. И двете страни представиха договореностите от 14-те точки като своя победа. Съединените щати ще прекратят санкциите и ще предоставят замразените средства и активи на Иран. Техеран трябва да позволи в 30-дневен срок пълното възобновяване на корабоплаването в стратегическия Ормузки проток. Текстът предвижда и обсъждане на ядрения въпрос и създаване на фонд за възстановяване и икономическо развитие на Иран. Страните се ангажират с по-нататъчни преговори за по-съществено окончателно споразумение. За новините Савина Спасова.
0: Властите в Москва съобщиха за най-масираната украинска атака с дронове от 2 години. За денонощието противовъздушна отбрана е свалила 85 дрона, летящи към руската столица. Няколко устройства са ударили московския нефтопреработвателен завод. Има жертви на украински нападения в Белгородска и Ростовска област. По информация от украинска страна, Русия е атакувала Киев с ракети. Един човек е загинал при нападенията с дронове в Сумска област. Шестима са носителите на приза българските посланици на културата. Това са изкуствоведът доктор Надежда Джакова, главният диригент на гвардейския представителен духов оркестър подполковник Ради Радев, първият лектор по български език в Прищина, доцент доктор Мимоза Хасани, скулпторът Иван Кънчев, певицата Дара и хореографът професор Антон Андонов. Специалната награда на Българското национално радио получи фолклориста Цветина Грамова. Кампанията на общественото радио отличава творци, които правят страната ни разпознаваема в световното културно пространство. Рета на спортните новини, Георги Димитров ги представя. Добър ден.
2: Нови 2 мача от световното първенство по футбол ще бъдат играни днес. От 19 часа е срещата в първа група между отборите на Чехия и Южна Африка, а от 22 часа във втора група е двубоят между съставите на Швейцария и Босна и Херцеговина. По-рано тази сутрин в 11-та група Узбекистан Колумбия 1-3, в 12-та група Гана Панама 1-0. Националният ни отбор по волейбол за жени ще играе срещата си срещу състава на домакина Тайланд от втория турнир Лига на нациите. В Гуейян, Китай продължава световната купа по бокс с участието на 4 български състезатели. Григор Димитров ще има за съперник французина Кириан Жаке в четвъртфинал на турнира по тенис в ирландската столица Дъблин. Елизара Янева ще участва на 8-ми на финал на турнира по тенис в Бреша, Италия срещу Жасмин Ортенси от Аржентина. В Юстрат, Швеция, Гергана Топалова ще срещне 15-годишната германка Ида Вопкер. В Констанца, Румъния, Анас Мраздрашки ще играе срещу Габриел Папоя от Румъния. В Куршумлийска баня, Сърбия, Джордж Лазаров ще има за съперник Карлос Джералди от Испания. В Самобор, Харватия, Димитър Кузманов излиза на корта срещу представителя на домакините Антонио Воявец. Лидия Енчева, Лия Каратанчева, Нислава Глушкова и Ива Иванова продължават на 8-ми на финали на международния турнир по тенис в Хасково. 22-ят международен работнически спортен фестивал започва днес в курорта Албена. Близо 1000 участници от 6 държави ще се състезават до събота в

0: 17 вида спорта.
1: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите към този час са от 14 градуса в Гоце Делчев и 16 в Казанлък и в Благоевград, до 23 градуса в Враца, Лом и Пазарджик. В София температурата е 18 градуса, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 69%. Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, значителна облачност ще има преди обяд на централните и източните райони от Северна България, а в следобедните часове над източните и планинските ще се развие купеста и купестодъждовна облачност. На места там ще има и валежи от дъжд и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в София около 26. По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат 21 до 25 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 19 до 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 20 часа заради ремонт е забранено преминаването в активната лента в посока София при 71-я километър на автомагистрала Хемус. Затруднено до 20 часа ще е и движението по пътя София-Кюстендил заради почистване по отсечката между Ябълково и отбивката за село Буново. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Това е вторият част на нашия ден. Аз съм Люба Константинова, редактор е Василия Намирчева, музикален редактор Елена Цветкова, а звукорежисьор Кунио Станев. Чухте културния ни компас и как технологии, разработени за война, геноцид, окупация и борба с тероризма, се превръщат в инструменти за управление на градския живот по света. Първият ден на форума «Градски неравенства». От тук нататък разговорът за начина, по който вербализираме непоносимостта си към различния от нас. В Международния ден за борба с езика на омразата ще говорим с Илко Йорданов, експерт в Институт Отворено общество. Времето на редактора с Веселена Мирчева. Дебатилница, иновативен форум, създаден от и за общността на Нов български университет, ще ви представим заедно с Людмил Георгиев, преподавател в университета. А след 10 часа на Радио България.

0: вашият ден.
1: Разговорът.
2: Как показваме в думи и действия непоносимостта си към различния от нас. В Международния ден за борба с езика на омразата ще говорим с Илко Йорданов, експерт в Институт Отворено общество. Здравейте!
3: Добър ден, здравейте!
2: Не само това е поводът ни, поводът за разговора ни, такива виждаме ежедневно. Съвсем скоро видяхме още един, който стана... става въпрос за прайда и шествието на семейството. Поводи за разговори, за омраза, за прехвърляне на включително институционални

0: поводи за разговори, за омраза, за прехвърляне на включително институционални защити, като ето тук ще дам пример с един конкретен текст на Amnesty International, на колегите ви в правозащитния сектор. Използването на държавни ресурси, национални символи и религия за противопоставяне и разделение в обществото е характерен белег на съвременните авторитарни практики, които вече сме наблюдавали в Унгария, Беларус и Русия. Обществото ни трябва да разпознае тези ранни сигнали за пълзящ авторитаризъм и да се обедини в защита на правата на всички хора в България. Защо подобни действия на държавата ни са опасни и защо можем да ги разглеждаме в контекста на предизвикване на реч на омразата и така да тръгнем по пътя към това, което се случва с хората в страната ни, с децата, с възможните примери за това как можем и да противодействаме. По тази линия ще се движим.
1: Да, мисля, че все пак бих бил предпазлив да генерализирам, че това е демонстрация и на държавно отношение. Макар, че има някои тревожни сигнали, които видяхме и по време, когато се случваха двете шествия.
0: Институционалната подкрепа за шествието на семейството е факт.
1: Да, така е, но аз бих казал, че тя е свързана с и по-широка подкрепа, която беше получена и от църковни среди. Тя, разбира се, стъпва на традиционалистки нагласи в българското общество. Нашите изследвания показват, че като цяло в България, макар и да сме част от европейската общност, от тази единна Европа, към която поколения българи от Левски насам са се стремяли, виждаме, че все още ние имаме не само големи цели за достигане на средноевропейски равнища на икономическо развитие, на благосъстояние, но виждаме, че и в ценностно отношение българското общество все още има сериозна работа да наваксва.
0: Тоест Левски е татуиран на пръстците ни, но не е в душите ни.
1: Мисля, че имаме нужда от диалог, включително и за това какви са неговите ценности, припомняне, обсъждане на тези ценности. И аз вярвам, че една от големите задачи на нашето общество, особено по отношение на младите поколения, е да води този диалог. За да може все повече ние да превръщаме в осъзната култура европейското, защото европейския идеал през последните повече от половин век, много повече вече, всъщност е свързан с ценностите на правата на човека, зачитането на различията, толерантността към различните индивиди, разбира се, спазването на закона и на демократичните процедури. И всичко това трябва да бъде, разбира се, то изисква време. Демократизацията, бих казал, е процес. Нали? Ние не сме в ситуация на постигната демокрация. Всеки ден би трябвало да обсъждаме нейните несъвършенства, възможностите да я подобряваме. Така че имаме действително много работа като общество да започнем да наваксваме и това ценностно изоставане от много от страните, които са на запад от нас.
0: Вие виждате как изглежда този процес в детските съзнания. Като образователен експерт познавате учениците или поне много от тях в български училища. Нека да съберем това, за което говорим, начин по който изследванията на Отворено общество виждат тези проблеми и това, което се случва в мислите на децата.
1: Най-напред бих започнал с по-общото вглеждане в характеристиките на юношеството. Ние изследваме основно групата на гимназистите от 14 до 18 годишна възраст. И това, което виждаме, са поне две тревожни тенденции, свързани с отношението на младите хора към правата на човека, сравнени с по-зрелите поколения. Най-напред обаче трябва да отбележим, че юношеството е доста труден период, в който младите хора се опитват от една страна да се еманципират от родителите си, от семейството си.
0: От системата, в която живеят.
1: Включително от системата и, разбира се, за много от младежите е характерен този бунтарски

дух, противопоставянето на мейнстрима много често. Но, между другото, като цяло за поколението на въпрос, директен въпрос, нашите изследвания. Ние имахме неодавна съвместно с нашите партньори от центъра Малипе, направихме проучване, онлайн проучване сред около 4000 младежи. Ние ги попитахме какво мислят за техните възгледи за света, за живота, дали се различават съществено от възгледите на техните родители. И се оказа, че около 2/3 от младежите са убедени, че по-скоро техните възгледи не се различават.

0: период, в който ти като юноша се еманципираш от семейството си, търсиш, разбира се, опори в различни среди и тази сложна социална среда, в която живеят младежите, на приятелския кръг, на социалните мрежи, на улицата, на училището, разбира се. В тази сложна среда наистина е много важно към каква така наречена референтна група ще се ориентираш, към какви личности, които ще ти импонират, които ще опиташ да следваш. Не родителите си, някой друг, външен човек, външни образци. И много често, за съжаление, младите по-скоро са изложени на влиянието на интернет и социалните мрежи, където, както добре знаем, регулациите все още са доста ограничени. И там много по-често виждаме риска да се проявява речта на омразата. Така че младите в този смисъл са и по-силно изложени на такъв тип дискурси. Това е една от особеностите, която е характерна за поколението, но другото е самия процес на формиране на ценностите. Ние виждаме, че много голяма част от младежите в нашите изследвания, около една трета, казват, че или не могат да отговорят на въпросите, които им задаваме, за различни теми, които, разбира се, се отнасят до младежкия живот, до училището, до образованието, до свободното им време, но те не са формирали позиция или пък просто не отговарят на тези въпроси. Това са до около една трета от младежите, нещо, което не е характерно за другите ни изследвания, където при пълнолетното население тези дялове са много по-малки. Тоест, според мен, трябва да се отнасяме и с разбиране, че много от младежите в юношеството, между 14 и 18 години, все още имат право, имат нужда от време да формулират тези свои отношения към света и обществото.
1: Кои са темите, които за тях са все още неясни и в рамките на които все още нямат установено схващане?
0: Аз казвам само, че около една трета от тях не могат да формулират позиция.
1: Да, но кои са темите, в които тези младежи, тази една трета?
0: Сега, аз мога да дам пример по отношение на правата на човека, тъй като днешният ни повод е свързан с защитата на правата на малцинствата, правото им да не бъдат жертва на речта на омразата. Ние виждаме, че според нашите данни много по-голям дял от младежите, около една пета, казват, че по-скоро те са склонни да толерират речта на омразата към различни малцинствени групи, независимо дали те са етнически малцинства, религиозни малцинства или пък хора от ЛГБТИ плюс спектъра. Така че, примерно за населението, под 10%, около 9% казват, че са склонни да толерират такъв тип враждебна реч. Разбира се, това е на декларативно ниво. Това ни отговарят респонденците.
1: Някои от тези хора са носители на такава реч.
0: Пълнолетното население. Може би не само те. Може би и тези, които казват, че дори не я приемат, също не съзнават много често, че я употребяват или я толерират в определени контексти. Но при младежите този дял е двойно по-висок. Около 20%. Другите ни тревожни данни са, че в България, ние като цяло, като общество, знаете, че вярваме, че сме толерантно общество. Около 85% от пълнолетното население заявява, че по-скоро не приема подобен дискурс в публичността. Да се говори с език на омразата, с призоваване към... Той много често всъщност това е опасността от езика на омразата, че той има тежки последствия, много често води до реални насилствени действия спрямо определени уязвими групи, освен че създава трайни нагласи, негативни към тях и усилва предразсъдъците към тези общности. Но при младежите този дял на младите хора, които осъждат в по-голяма или в по-малка степен езика на омразата, той е едва 46%. И както вече казах, до голяма степен това се дължи на онези 35%, около една трета от младите хора, които казват: а на мен още ми е трудно да отговоря на тия въпроси. Какво мисля за езика на омразата в българското общество?
1: Има ли значение къде се намират тези младежи и какви други фактори обуславят схващанията им?
0: Да, разбира се. И нашите изследвания категорично показват, че младежите

0: се намират много по-често от възрастните поколения в социалните мрежи.
1: А чисто географски в страната,
0: Да, чисто.
1: какви училища включително?
0: Да, разбира се, ще поговорим и за образованието, но най-напред искам да кажа, че в основата на формирането на нагласите към речта на омразата стои без съмнение способността ни да разбираме текста, да четем текстовете. И тук използвам текста в най-широкото му понятие. Ние имаме различни форми на комуникация, в които участват младежите в интернет. Тя много често е визуална, както знаем. Но това, което категорично бихме могли да кажем, е, че младежите, много повече от възрастните поколения, са в интернет и много по-малко в телевизията. При поколението, което е на 60 и повече години, виждаме, че телевизията продължава да бъде основен източник на информация. Тя дори изпреварва интернет и социалните мрежи. Докато при младежите във възрастовата група 18-29 години, примерно около 35-40% са тези, които все още разчитат на телевизията като източник на информация. И дяловете им са много по-високи, дяловете са много по-високи, що се отнася до присъствието им в социалните мрежи. А при юношите този дял категорично

0: надхвърля вече две трети. Тоест, две трети казват, че основните източници на информация за тях са проистичат от пребиваването им в Фейсбук, в различните други социални
1: мрежи. Като те не правят разлика между това дали им говори източник със статут на медия или просто популярен герой от ежедневието.
0: Точно така. И тук искам да добавя, че се появява и проблема с медийната грамотност. И не само медийната грамотност. За съжаление, базисната грамотност, четивна грамотност, както тя се измерва в изследването PISA на 15-годишните ученици, ние знаем, че България е сред страните, които имат едни от най-лошите резултати в Европа в изследването PISA, и имаме около половината от българските 15-годишни ученици постигат резултати на PISA, които са под второто ниво на функционална грамотност. Това означават дефицити по отношение на способността да разбираме текстовете, да осъзнаваме какво е тяхното послание, да го дешифрираме, да търсим източниците, които са зад него, да бъдем, така да се каже, да сме способни критично да четем посланията. И тогава в една такава среда една голяма част от младежите се оказва, че просто приемат с лекота послания, които са дезинформационни или пък съдържат необосновани обвинения към малцинствени групи.
1: Ще продължим да говорим за това след песента, която ще чуем сега. Юко Йорданов, експерт в Институт Отворено общество, е с нас, за да потърсим още в това как младежите преработват информация, за да стигнат до схващанията си и оттам до омразата си към другия.

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: Как говорим за другия, как вербализираме непоносимостта си към него, която понякога възниква. Международният ден за борба с езика на омразата. Говорим с Илко Йорданов от Институт Отворено общество. Да видим едно изследване, което днес и слушателите ни могат да открият на страницата на Отворено общество. Поводът за него?
1: Повода за него, разбира се, е Международния ден, който днес отбелязваме с решение на Общо събрание на Организацията на Обединените нации през 2021 година. 18 юни е обявен за Международен ден за противодействие на езика на омразата. И с мои колеги сме подготвили една компилация от данни от различни изследвания на института през изминалите 3 години, посветени точно на речта на омразата. Но сме се фокусирали именно върху младото поколение. Опитваме се да видим точно в какво то е по-различно спрямо пълнолетното население. Вече споменах някои от нашите изводи. Това, което бих могъл да добавя, е, че изследването ни показва, както вече споменах, че българското общество като цяло показва неприемане на езика на омразата.
2: Но на чисто декларативно ниво.
1: Но когато навлезем в повече детайли, ние виждаме, че всъщност има доста предразсъдъци към представителите на различните малцинствени групи. Неотдавна, например, в нашето изследване по повод Прайда и протестите срещу Прайда, ние цитирахме данни, според които нагласите, например, срещу ЛГБТИКЮ плюс хората в България стават все по-отрицателни. Нивата на нетърпимост, на нетолерантност към хора от тези общности в България при последното ни изследване през 2023 година почти се изравняват с традиционно силните негативни нагласи към ромското малцинство в България. И около 2/3 от българите казват, че са чували реч на омразата, насочена към роми и почти толкова и към хора от ЛГБТ и общността. Това са нива
2: какви
1: доста
2: по... Какви са причините за това, за тази промяна? Ако през последните месеци можем да си го обясним с някаква политическа промяна, като се върнем няколко години назад, какво може да го, да го обясни, прощавайте?
1: Според мен много от тези нагласи са, така да се каже, взаимно зависими. Ако започваш да... Ако имаш негативно отношение към...
2: Една общност, има различни другите, които не са твоята.
1: Точно да. Така се радикализираш и към друга малцинствена група. Освен това, бих казал, че през последните години ние ставаме свидетели на, без съмнение, засилена атака срещу човешките права и ценностите, свързани с правата
2: нека
1: на
2: да
1: човека.
2: Нека да кажем на слушателите, и как да разпознават носителите на тази атака?
1: Атаката протича по много канали. Това всъщност е атака както спрямо правата на човека, така и спрямо други устои на либералната демокрация. Това е демокрацията, която защитава правата на човека и правата на малцинствата, макар решенията в демократичните общества да се вземат от мнозинството. Има отношение на разбиране на откритост, на диалог, на търсене на взаимодействие с различните култури, с различните хора в това общество, и техните права са абсолютна ценност, те са защитени от Конституцията. Докато в много популистски дискурси се търси атака както по линия на демократичните ценности, така и по линия на правата на човека, които всъщност са и част от тази комплексна архитектура на либералното демократично общество. Да не говорим, че през последните години ставаме свидетели и на много силна атака срещу

0: до изобщо европейската ориентация на България.
1: Атака, която води до страх и след това до политическо решение за това за кого да гласуваме. Нека да завършим последната минута от разговора ни с съвет, който да доближи слушателите ни едни до други, а не да ги раздели. Как да търсим пътища към сближаване, за да разберем, че другия най-малкото не е страшен?
0: Преди всичко ние вярваме в диалога. Независимо от нашите различни гледни точки, независимо, че можем да бъдем на противоположни позиции, вярваме, че именно в дискусиите, в срещите между различието, в една подходяща среда, в която е възможен този диалог, хората биха могли да научават повече за себе си и тогава те ще разбират много повече, че различието всъщност ги обогатява, а не ги отдалечава. Между другото, смятам, че в този аспект училището ни продължава да бъде длъжник на българските младежи. Смятам, че ние трябва действително да имаме много повече време в училище, в различните предмети, не само в специализирания предмет за гражданско образование, в който учителите да дискутират с учениците възможностите, алтернативите, които има в обществото за ценностен избор. И тук имаме, за съжаление, и много негативен пример от съвсем скоро, от 2024 година, приемането на решение, според което в училище дори не може да бъде обсъждана различната от традиционната сексуална ориентация. Нещо, което се оказва в колизия с свободата на словото, с възможността младежите да изразяват собствената си позиция, което е същностно тяхно желание.
1: И да дискутират важните за тях въпроси в училище. Много ви благодаря за това участие. Илко Йорданов, Институт Отворено общество. Ден за борба с езика на омразата е. Опитайте с диалог.

0: Има ли граници свободата на словото в дигиталната ера? Един нов формат, дискусионната инициатива Дебатилница на Нов български университет. Водещ е професор Людмил Георгиев. Сега той е на телефона и ще ни разкаже малко повече откъде дойде идеята за този формат, професор Георгиев.
1: Опита ми е показал, че когато искаш да кажеш нещо важно, е добре да го кажеш на трибуна. Осъзнавайки важността на тази задача, в университета бе изградено и обзаведено специално пространство, което да предостави такава непосредственост на решението да се изкаже всеки по предварително определена тема. Идеята прилича малко на това, което се случва в Хайд парк. Няма предварителна нагласа, има трибуна в това специално пространство, в което водещия застава в определен час, разбира се, предварително определен, и всеки, който мине, може да се изкаже по тази тема. Нашият отдел комуникации се ангажира да разгласи това предварително, прави се плакат, правят се плакати, разлепват се из университета, всички преподаватели, служители са информирани за деня, мястото и темата през нашите вътрешни комуникации, а за нашите партньори, външни партньори на университета, това се прави през социалните мрежи. Мисията на Нов български университет е да бъде свободен, независим и динамичен. Така сме го записали. И в частите на тази мисия съществува едно съвсем обслужващо нашето интервю изречение, че НБО е развиващ университетската общност, като разпознава, уважава и насърчава талантите и приносите на студенти, преподаватели и администрация. Всъщност целта на тази дебатилница е да събере в едно тези три тела, студенти, преподаватели и администрация, плюс нашите външни партньори, плюс, разбира се, свободата всеки един, който се интересува, да бъде привлечен, да дойде, най-малкото да слуша, ако не да участва. Сега, вероятно за вашите слушатели ще е интересна технологията на формиране на темите, подреждането им, и ще ви кажа, един път месечно се предвижда една тема да бъде представена, като до края на годината ние ще започнем от месец октомври, когато започва семестъра, а до тук са проведени вече две срещи, две дебатилници. Едната тема беше много особена. Задължителното гласуване дали би подобрило избирателната активност. И втората тема, която беше през миналия месец, повече полза или повече вреда нанася изкуствения интелект на творческите индустрии. Всичкото това нещо включва една предварителна подготовка от около 15 дни, около 2 седмици, за да може по-голяма част от външната среда и университетската общност да се запознаят с това, което предстои. Може би би ви било интересно какви са предизвикателствата, защото бъдейки инициатор на тази инициатива, аз се бях приготвил за определени предизвикателства, но те възникват винаги ад хок. Например, едно от тези предизвикателства беше как да елиминираме пропагандния шум и да контролираме дебатите така, че те да бъдат провеждани на академичен език с професионална експертност, свързана пряко с обявените теми за дебатиране, а не да бъде едно говорене.
0: Да, това си е предизвикателна тема.
1: Да, това е голямо, защото все пак ние даваме свобода на всеки присъстващ да заеме място на катедрата и да се изкаже. И това няма как да бъде предвидено какво ще каже. Като знаете, все пак горещата ни политическа среда, не би трябвало да се случват изненади, които да нарушават нашия график, тъй като един такъв дебат горе-долу обхваща час и половина.

0: половина, максимум два. Друго предизвикателство, това е осъществяването на обоснована чуваемост между различните поколения, които са ангажирани в университета. Защото след като ние възнамеряваме да дадем широка платформа за изказване на преподаватели, студенти, администрация и наши партньори, все пак това са четири вида език, на който те говорят. Плюс това, самите студенти вътре, предвид на поколенията, говорят също на различни нива език. Така че това беше съществено предизвикателство. Някак си нещата се подредиха по естествен начин. Не сме имали проблем в това отношение. И разбира се, на трето място, може би, това е предизвикателството как да се приобщи тази част от външната среда, която разпознава и уважава Нов български университет като специфично място на свобода. Самият аз бях много изненадан, защото още на първия дебат се оказа, че отвънка са дошли най-различни хора. Имаше политици, които са чули, присъстваха, една част от тях взеха думата. Изказванията са кратки, те не са дълги лекции. Това са мнения, които са много концентрирани по темата. Горе-долу между 5-7 минути максимум, тъй като много хора искат да кажат какво мислят по тази тема в момента.
1: Така като, докато ви слушам, си мисля, академията е ли умелен модел на обществото по начина, по който се представят тези различни групи, които взимат участие, спазват едни общи правила и успяват ли да намерят общ език накрая?
0: Академията е специфично място на свобода. Това е като храм. Тук е като манастир, където се случват едни неща, които не се случват навън. Затова употребих думата храм. Тук се въздейства върху духа на човека, защото образованието е свързано пряко с духа. Така че ние се стремим този процес да е далече от този светски шум, който е фон на обществото понякога. Така че това е отговора ми на първия ви въпрос. Ние сме говоряща нация. При нас така е характерно, като вземе човек думата за нещо, той говори по всичко. И този контрол е много труден, а тук някак си дойде, дали заради самата среда, дали заради самото възпитание, заради това, че студенти, преподаватели... Аз искам да вмъкна тук нещо, което вероятно ще бъде ново за вашите слушатели. От известно време ние развиваме тезата тук, че преподавателите и студентите поделят лидерството си в областта на образованието. Тоест имаме споделено лидерство. Преподавателя не е единствен източник на информация, както беше далеч назад, а студент е един пасивен слушател, който трябва да възпроизведе ценните мисли на преподавателя. Тук се случва друго, защото в новото поколение един студент е в състояние за минути да набере много повече информация, отколкото съответният преподавател има по темата. Просто начина на живот, комуникациите, а и вече изкуствен интелект, създават огромни възможности за набиране на голяма информация. В този смисъл обаче информацията е една основа за работа на преподавателя, тъй като тя не е знание. И неговата задача е да трансформира тази набрана информация в знание. Затова казвам, че имаме споделено лидерство в час. И за сега това работи. Ние се опитваме да настроим образователната си система в този модул, в този модус по-скоро.
1: Споделено лидерство.

0: предполага и отговорност.
1: Да, това е точно така. Сега тук пак разделям отговора си на две. Не е виновно началното или средното образование. Тук проблема е в дигитализацията, защото тя прекъсва по някакъв начин активността на четенето на книги. Когато четеш книги и развиваш въображението си, когато работиш с готови дигитални образи и картинки, ти получаваш на готово това, което трябва да получиш. Това е голяма разлика, защото човек мисли през думите. И когато ти имаш малък набор от думи, а когато не четеш книги, ти нямаш голям набор от думи, тогава съкращаваш и мисленето. Това е причината, поради която алфа поколението, а и зет поколението, разбира се, до голяма степен има кастрирано мислене по отношение на асоциациите. Асоциативно мислене доста трудно. Трябва да се каже буквално нещо и, разбира се, паметта до известна степен е съкратена от гледна точка на запомнянето на конкретен текст. Например, когато даваме се, аз трябва да повторя 5-6 пъти заглавието, което от 5 думи. Не може да бъде запомнено, защото не може да бъде видяно. Ако бъде написано на дъската, проблем няма. Но ако трябва да се запомни, няма как да стане бързо. Така че този отказ от бързо мислене и запаметяване е голям проблем. И причината за това е дигитализацията. В този смисъл, дигитализацията, която лично аз поддържам, но в ограничени размери, до толкова доколкото помага помощно, но не решаващо, а напоследък започва да помага решаващо през изкуствен интелект, не е онази полза, която би трябвало да имаме.
0: Професор Людмил Георгиев, Нов български университет.
2: Така завършва нашия ден, следват новини и часът на Радио България.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков. Сдружение Ангели на пътя проведе протест пред съдебната палата в София преди началото на заседанието за смъртта на 14-годишния Филип Арсов, който загина през 2023 година, след като беше ударен от автомобил на пешеходна пътека в центъра на столицата. Репортажът е на Николай Христов.
2: Делото започва от начало, след като след 25 съдебни заседания по искане на близките на момчето, съдията Снежина Колева си направи отвод. Днес се очаква разпоредителното заседание с новия съдебен състав. Николина Петкова, майка на загиналия Филип, обясни, че се надява да се случи следното.
3: От новия съдебен състав очаквам бързо преминаване на всичките заседания. Надявам се, разбира се, да са по-малко. Очаквам да не се пълтака така, както направи предишния състав. Знаете, 3 заседания, 2 години и ние се връщаме в изходна позиция. Тук не говорим за справедливост, тук говорим за една отговорност, която трябва да се понесе от извършителя. Тук говорим за адекватна присъда на един пътен убиец и за ясно послание към всички нарушители, които си позволяват такова поведение на пътя.
2: Петкова каза още, че почти е загубила надежда и вяра в съдебната система у нас.
3: При нас са 2 години и нещо. Виждаме в много други случаи, 3, 4, 5, 6, 7 вече, нали, не ги боим. Бавното правосъдие е липса на правосъдие. Това е основното, което се случва в нашата държава.
2: За новините Николай Христов.
1: Партия Възраждане внесе в парламента проект на декларация за палежа на 2 дипломатически автомобила на посолството ни в Скопие. В нея се осъждат всички форми на насилие и враждебност към българските граждани и институции, и се настоява властите в Скопие да изправят пред правосъдието извършителите и евентуалните подбудители на палеж. Настоява се и за решимост от страна на България по отношение на антибългарската риторика и атмосферата на нетърпимост. Българският премиер Румен Радев е сред четиримата нови ръководители на страни членки, които могат да повлияят на европейските баланси в момент, когато се пренарежда политическата динамика около ключови теми като Украина, европейския бюджет и външната политика. Това пише Политико по повод започващия днес двудневен Европейски съвет в Брюксел, предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
4: Бившият президент на България сложи край на години на вътрешно-политическа безизходица, когато подаде оставка през януари, създаде своя партия и постигна убедителна победа на последвалите избори. Пристигането му може да усложни усилията за запазване на единния фронт на Европейския съюз по отношение на Украина. Миналата година Радев се противопостави на увеличаването на военната помощ от Европейския съюз или на наливането на повече оръжия в Украина. Той запомнящо се влезе в сблъсък с украинския президент Володимир Зеленски по време на предавана по телевизията среща през 23-та година. Украинският лидер публично го опрекна за това, което критиците описаха като позиции близки до Кремъл. Няколко брюкселски източници вече са предпазливи. България може да се превърне в спънка при преговорите за бъдещи санкции срещу Русия. Европейският съюз е на

0: трябва да одобри 21-ят пакет в следващите месеци, но дипломат заяви, че София вече заема твърда позиция, макар че причините за възраженията й остават неясни. Въпреки това, друг дипломат поставя под въпрос дали Радев би бил готов или способен да играе ролята на пречка от Брюксел Ангелина Пискова.
1: Военният министър на Съединените щати Пийт Хексет настоя, че НАТО трябва да се върне към същността си на изцяло военен съюз, способен да съдържа и да има водеща роля за европейската отбрана. Хексет говори пред медиите преди началото на днешната среща на министрите на отбраната от Алианса в Брюксел. Много държави от НАТО полагат усилия за изпълнение на целите за военни разходи, други трябва да положат повече усилия и Съединените щати ще разговарят с тях, каза още Хексет. Той допълни, че Вашингтон също увеличава разходите за отбрана. Намаляването на американското участие в силите на НАТО за реагиране при кризи влезе в сила незабавно, заяви днес генералният секретар на Алианса Марк Рюте, като добави, че останалите съюзници увеличават своя принос, за да запълнят празнините. Вчера възникна въпросът дали това влиза в сила незабавно. Отговорът е да, незабавно.

0: за да запълнят празнините. Вчера възникна въпросът дали това влиза в сила незабавно. Отговорът е да, незабавно. Въпреки това съм до някъде предпазлив в оценката си, защото става дума за инструмент за планиране. Какво би се случило в действителност, ако избухне война? Всички съюзници, включително и Съединените щати, ще мобилизират максимално възможностите си, за да сме сигурни, че можем да водим войната. Заяви Марк Рюте. Президентът на Украина Володимир Зеленски ще се присъедини днес към срещата на контактната група за отбрана на Украина в централата на НАТО в Брюксел. Прогноза за времето на Мариана Попова.
1: Над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност ще има преди обяд на централните и източните райони от Северна България, а в следобедните часове над източните и планинските ще се развие купеста и купестодъждовна облачност. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 10 представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Здравейте, добре дошли в съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България, програмата за чужбина на Българското национално радио. Заедно сме всеки четвъртък след новините в 10. На тържествена церемония в Националния археологически музей вчера обявихме официално българските посланици на културата от едноименната кампания на Българското национално радио, която се провежда за пета поредна година. Кои са новите посланици и всъщност какво следва нататък в рамките на инициативата? Това ще попитам по-късно в предаването ни Нина Цанева, колега журналист от програма Христо Ботев, инициатор и основен двигател на кампания. Историческа първа копка на български православен храм беше направена преди броени дни в Бостън. Църквата е част от общ български културно-образователен център, а подробностите ще научим само след малко. И още урок по България ще ни изнесат учениците от българското училище Цар Симеон Велики в Гърция, чиято учебна година вече приключи, но пък наученото през годината ще е от полза при летните им ваканции у нас. Музиката избира Елена Цветкова, редактор е Светлана Тодорова, а звукорежисьор Руслан Беров. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме!

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: На 13 юни българската общност в района на Бостън преживя един дългоочакван и исторически момент. В двора на сградата в град Билерикън, край Бостън, се състоя церемонията Първа копка по изграждането на нов храм на Българската православна църковна

0: на Света Петка. Тържеството продължи и на следващия ден с литургия, посветена на всички български светии. От слънчевото небе на Билерика десетки българи, семейства и техните приятели се събраха, за да станат свидетели на началото на проект, който ще остави, вярваме, трайна духовна следа за бъдещите поколения българи в Нова Англия. Това разказа за Радио България и госпожа Надя Улман от Българския център в Нова Англия. Тя изпрати и специално видео от събитието, което можете да видите на уебсайта на Българското национално радио БНР News. В началото на церемонията отец Румен отслужи тържествен водосвет и отправи молитви за Божие благословение за бъдещия храм, за неговите дарители, строители и всички, които с вяра и отдаденост подкрепят това свято дело. След молитвата беше извършена и символичната първа копка, знак за началото на изграждането на бъдещия духовен дом на българите в района на Бостън. В церемонията участваха членове от трите организации на българите там: Българската църква Света Петка, Българският център в Нова Англия и Българското училище в Бостън и Кейп Код. Присъстващите имаха възможност да се запознаят с напредъка на проекта и да споделят радостта от осъществяването на мечта, която години наред обединява усилията на цялата общност. В специална видеокореспонденция между общността в Бостън, която ние преобразувахме в аудио такава, за да можете да чуете и вие, ръководителката на проекта Виктория Анастасия каза:
1: Здравейте, мили приятели! Искам да кажа, че този проект означава изключително много за българската общност в Нова Англия. От години мечтаем да имаме наш собствен храм, място, където да се събираме, да се молим, да празнуваме нашата вяра и да усещаме връзката с традициите и спомените от църквите, които сме посещавали в България. За мен е чест да съм част от този проект и успех на Българския център, църквата и училището в Бостън.
0: Вече 10 години три организации на българи работят рамо до рамо и вървят напред. В общността ни цари мир и разбирателство и заедно изцяло с доброволен труд продължаваме напред. Това споделя и Венета Андреев от името на доброволците, които са участвали в проекта.
2: Изключително съм благодарна да съм част от църквата и от тази общност, която вече 10 години три организации работят рамо до рамо и вървят напред. Но обикновено е и Божията помощ, нашата общност цари мир и разбирателство. И заедно, изцяло, доброволен труд продължаваме напред.
0: Пожелаваме успех на начинанието да има българска църква, български културен дом и училище в района на Бостън.

0: Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Както вече сте разбрали, на тържествена церемония в Националния археологически музей в София вчера Българското национално радио обяви имената на новите носители на титлата Български посланник на културата в едноименната кампания, чието пето издание е в своя ход и се провежда под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова. А сега за подробности и за впечатление от атмосферата вчера при нас е Нина Цанева, добре позната на всички ви, журналист от програма Христо Ботев на Националното радио и основен инициатор и двигател на кампанията Българските посланици на културата. Като се отърсиш, Нинче, от тези емоции, които все пак са свързани с това, че ти беше водеща на кампанията,
2: заедно с теб. Добър ден на нашите слушатели. Благодаря, Краси, за поканата. Програма Христо Ботев е територията, основата, на която се роди тази инициатива Българските посланици на културата. Тя беше по повод 50 годишнината на нашата програма. Аз ти благодаря за поканата, но всъщност ти благодаря за съучастието във всичко, което се случва, тъй като ти беше истински съмишленик, съратник. Съратничество е точната дума. Още преди тези отношения да бъдат официализирани, може би заради спецификата и на Радио България, тъй като другата същност на тази инициатива е не само да сложим във фокуса на вниманието хората, които ни карат да се гордеем с достиженията на българската култура, а и да погледнем към тези, които правят същото извън границите. Да хвърлим един такъв в неръкотворен мост между българските творци, които са тук, и тези, които са там. Така че благодаря ти за съратничеството. Благодаря на Даниел Спасов от управителния съвет на Българското национално радио, който беше ръководител на работната група, както и на цялото ръководство на радиото, разбира се, на първо място на нашия генерален директор Милен Митев за подкрепата, на всички колеги, които участваха в подготовката на събитието снощи. Наистина беше много вълнуващо. Не искам да пропусна да благодаря на нашата сътрудничка Наташа Иванова, която физически обобщи стотиците предложения, направи каталог.
1: Нека припомним, да, всъщност, че нашите слушатели номинираха през месец май, т.е. даваха предложения за творци, които според тях биха били достойни носители на титлата Български посланник на културата.
2: И ни беше много трудно.
1: След това

0: По-скоро за емоцията от вчерашната вечер да ни споделиш нещо, а и преди това, нека за тези, които сега за първи път научават за тази наша церемония вчера, да кажем кои са новите посланици на културата.
1: Скромни, но изключително достойни и заслужили хора. Доктор Надежда Джакова, изкуствовед и куратор, директор на Музея за съвременно изкуство Арсеналски, буквално ни затрупаха нейните фенове с предложения. Между другото, имаше предложения за нея и миналата година, но не бяха достатъчни. Очевидно сега всички, които подкрепят нейното присъствие в културния живот на страната, се организираха. Тя най-вече заради организирането на биеналето, на представянето на България на Венецианското биенале през 2024 година, което от водещи световни издания е класирано на 6-то място по визия, мисля от 80, ако не греша. Подполковник Ради Радев, главен диригент на Българската армия и ръководител на гвардейския представителен духов оркестър, беше толкова трогателно с нощи, когато той получи наградата. Удивена съм от това, че той е живата енциклопедия и на българското, историята на българското музикално изкуство.
0: Той се появи в неговата достолепна униформа на
1: наистина гвардейец. Наистина беше впечатляващо зрелище. Преди да кажа още за подполковник Ради Радев, да не пропуснем тук специално да благодарим на доцент доктор Христо Попов, директора на Националния исторически институт с музей към БАН, който ни предостави домакинството на разкошното фойе на института, който преди това е бил през 1880 до 1883 година. Там се е намирала Народната библиотека, а церемонията ни снощи се състоя сред артефактите и достолепните следи от миналото в музея, които представят материалната и духовната култура на племената и народите, населявали нашите земи от най-дълбока древност. Така че благодарим ви, доцент Попов, за домакинството. То позволи и разкошния детски радиохор на Българското национално радио да участва, да се построи на стъпалата. Всичко се случваше след тези артефакти.
0: Да, те откриха нашите слави, откриха всъщност церемонията.
1: Изключително красив момент, както и присъствието на подполковник Ради Радев, който дойде с цялото достолепие на своята униформа и козирува на заместник министър Граматикова Иванова, която на отбраната, която присъства на нашата церемония. Другите, за да кажем наистина имената, Иван Кънчев, керамик и скулптор, на който бях обременила сценария с... Не можех да изброя неговите многобройни награди. Повече от 50. Човек,
0: да,
1: познат в
0: заслужил
1: световното културно пространство. Разбира се, нашата Дара, Дарина Йотова. Тя е въплъщение на това какво значи български посланик на културата, защото както се разбра, както каза и премиера след това, той при всичките си срещи с европейски ръководители, негови колеги, министър-председатели, са започвали разговора през Бангаранга и успеха ни на Евровизия. За съжаление, Дара като истински посланик на културата беше в Гърция на техните музикални награди. Благодарим ми, че ни изпрати нейното приветствие. Професор Андон Андонов, по същия начин, балет майстор и хореограф, заместник ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, професор Асен Диамандиев в Пловдив. Той също беше изпратил много красиво видео, подредени неговите хористи отзад, но съжаление техническите му параметри не бяха добри, не успяхме да го излъчим. Но той също в момента е участва в журиране на международни награди. И не на последно място, прелестната доцент доктор Мимоза Хасани, литературен критик и преподавател, двигател за откриването на първия лекторат по български език и култура в университета в Прищина. Специално внимание на нея

0: преподавател, двигател за откриването на първи електорат по български език и култура в университета в Прищина. Специално внимание на нейните заслуги за откриването на този електорат в Косово обърна заместник министъра на образованието, академик Николай Витанов, на когото също благодарим, че уважи нашата церемония. Да не пропуснем невероятните думи за подкрепа на нашата инициатива като изява на културна дипломация в действие на министъра на външните работи госпожа Велислава Петрова, която въпреки ангажиментите си, тя буквално идваше от друга среща, уважи нашето събитие.
1: Това така се... и обеща подкрепа, което не е маловажно.
0: Да благодарим за цялата подкрепа до сега, тъй като външно министерство през всички тези години изпращаше до нашите посолства и консулски служби по света информация за нашата инициатива, което позволи на хора от целия свят да се включат. Писаха ни от Мюнхен, от Лондон, от университета в Прищина, от Гърция и откъде ли не още. Благодарим им за това разпространение на нашата информацията за нашата инициатива.
1: Нека чуем една песен, след която ще продължим разговора с Нина Цанова за българските посланици на културата, които бяха излъчени вчера.

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Новите шестима български посланици на културата от едноименната кампания на Българското национално радио вече са факт. Нина Цанева, основният инициатор на кампанията, е тук при нас в студиото. Споменахме, Нина, за институционалната подкрепа. Наистина впечатляваща, включително и за това, че институции като президентството, Изпълнителната агенция за българите в чужбина, Държавния културен институт към министъра на външните работи, Министерството на културата, БТА, БН, те изпратиха свои представители в нашото жури. И така се определиха и номинираните. Кои да от номинираните да станат и посланници. Тук ми се иска да прочетем едно писмо от президентството на България. Госпожа Йотова беше патрон на кампанията. И те казват, че кампанията на Българското национално радио Българските посланици на културата се утвърдила като значима инициатива за популяризиране на хората на българската култура, които със своята дейност допринасят тя да излезе далеч извън границите на страната и да бъде успешният посланник на България. Кампанията има съществен принос в общата ни мисия за изграждането на по-тесни връзки с сънародниците ни в чужбина, което буквално чета от писмото от президентството в подкрепа на инициативата. Всичко това е много хубаво. Но аз, например, сега, докато се придвижах с метрото на София до работа, се замислих в това време, в което няма как да не кажем, че властва комерциалната култура, ако можем да определяме това за култура, красивите и напомпани така телевизионни и други звезди. Всъщност, дали успяваме ние, медиите, или малкото останали такива, които се занимават и с друг вид изкуство и култура, да артикулираме достатъчно ясно и добре посланието си към наистина тези истински хора на духа, онези, които не са всекидневно на показ и за които не се грижат, как да кажем,
2: продуценти,
1: 10, 15, 20 души около тях, един за грима, друг за прическата, трети за това какво ще каже.
2: Много хубав въпрос, Краси, няма нищо случайно на този свят, понеже аз пътувах с метро сега, за да дойда до студиото и се случихме с колежка от Хоризонт и си говорихме за кампанията, колеги също излъчиха репортаж за нея. И тя каза, нали, колко е хубаво да чуваме такива неща, защото обикновено другия новинарски поток, той е сив, той е пълен с агресия, в него има и неприятна фразеология. Всичко това някак си ни кара да се чувстваме по-добре, по-вдъхновени, по-благородни. Ще споделя тук това, което ми каза една от номиниращите наши слушателки. Има много такива хора, като нашите посланици, но няма кой да ни ги покаже. И всъщност това е нашата мисия, това е мисията и на нашата инициатива и ние трябва да помислим тя как да я развием за в бъдеще, защото да, от една страна е много хубаво, че показваме най-ярките представители на българските културни достижения, но от друга страна тя трябва да подкрепя и тези, които сега, както казваш ти, не са още позиционирани, не са под прожекторите, но техните заслуги са не по-малки. Едни бисерчета, които светят на нашата културна сцена, но още не са осветени както трябва. И отново ще цитирам, както и снощи, коментара на една от номиниращите, изпратен в имейла и до нас. Инициативата ви е чудесна, смислена и важна. Благодарим ви, че давате възможност на хората, които пренасят съкровищата на културата ни, да бъдат осветени и оценени. А всъщност, аз мисля, че за тях това е най-голямата награда. Моралната оценка. Това някой да види техните усилия, някой да види тяхната работа. И бих казала, че това е духа и на цялата кампания.

0: защото всички ние, които работехме в екипа, както и хората, които така ни подариха виното, хапките с нощи, всички колеги, които се включиха, всички работят абсолютно про-боно, просто заради каузата. И мисля, че това е общото, което обединява. Хората на духа никога не са били още от древността до днес. Те понякога са били като пажове или клоуни на властимащите, на царете, или са били в древността, са били в хора, който съпровожда владетеля. Днес, да, те имат по-радостна съдба, но въпреки това те никога не са били особено мощни, с власт и така нататък. Властта е в други ръце. Така че, не говоря конкретно, а по принцип в историята на човечеството, така че е хубаво да им даваме думата и да ги слагаме под светлините на прожектора и да бъдат в нашия ефир, а те ще бъдат, защото
1: всъщност нашата инициатива... това е продължението на нашата
0: точно така,
1: кампания.
0: Тя не просто ги показва, не просто им дава статуетката, да благодарим отново на скулптора Райнис Гелов за тази птица в полет, която е на статуетките, връчени с нощи на българските посланици на културата. Ние ще ги представим в ефира на Българското национално радио, на нашата програма Христо Ботев, на Радио България. Ще бъдат, разбира се, и колегите от Хоризонт, ще бъдат в нашия ефир, за да ги видят нашите слушатели и да повярват и самите те, всеки в своята си кауза, в своята мисия, че могат, че успехът е възможен с всеотдайност, с усилия, с хъс и с добра визия за хубава кауза.
1: Тоест ти оборваш така малко моя скептицизъм от тази сутрин, защото аз се питах и това дали има пък обществото нужда от говорене за онова по-високо изкуство по своята същност.
0: Така си мисля, че хората имат въпиеща нужда от това и техните... Това, което си позволяваха да пишат като добавка към номинациите си, го доказва. Аз ти благодаря за този въпрос. Той е най-същностен и стои в основата на това, има ли смисъл да правим такива тази инициатива и подобни амбиции да имаме или не.
1: То е като сентенцията да бъдеш или да не бъдеш общо взето, но със сигурност има смисъл, както се убедихме и вчера от всички наши участници и от гостите, които бяха на церемонията на българските посланици на културата. Ами продължаваме напред и сега предстои да представяме всички тези наши лица.
0: Най-ценното. Смисъл на нашата инициатива. Очаквайте ги в ефира на програмите на Националното радио.
1: Благодаря на Нина Цанева.
0: И аз на Красимир Мартинов.

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Само не хвърляй разстояние от България, но цяла култура и език са отдалечени от родината. Такова е усещането за стотиците българи в Северна Гърция. Много от тях са устроили живота си в южната ни съседка, преместили са семействата си отдавна, родили са децата си там и постепенно са прекъснали живата връзка с родното си място. Не са малко и случаите, в които децата на тези наши българи изобщо не са посещавали родните места на родителите си. В помощ на тези наши сънародници и с надежда този процес да не е необратим, идват, както знаем, българските неделни училища зад граница. В Северна Гърция те са две. Това е българското неделно училище Свети Иван Рилски със своите 6 филиала и училище Цар Симеон Велики с филиали в село Дикея и в град Орестиада. Именно там, оттам, идва и поредният урок по България, за който ни разказва сега репортерът Весела Кръстева.
2: Урок по България.
3: Село Дикея се намира само на 14 км от границата с България при Свиленград, а по-големият град, Орестиада, на 50 км. Въпреки това, често усещаме родината си като далечна, не заради разстоянието, а заради границата, както и заради различните култура и нрави и различната езикова среда, в която растат нашите ученици. Това обяснява пред Радио България Диана Кимпарис, основател и директор на българското неделно училище Цар Симеон Велики. Самата тя знае колко важна е близостта до майчиния дом. След 11 години живот в Белгия, през 2016 година Диана се премества със семейството си в Гърция, където започва да гради живота си отначало с мисъл за родината. Тук чувствам, че съм по-близо до България. Тази физическа граница е намалена и това ми дава вътрешно спокойствие, че за много кратко време мога да се прибера. Казва сънародничката ни и признава, че всеки месец минава границата. А емоционално, всяка седмица, вече 9 години, тя и екипа ти работят с деца на възраст от 5 до 18 години, на които преподават по 3 часа седмично не само знания по български език и история, но и любов към собствената им родова принадлежност.
4: Нашата цел е проста и същевременно много отговорна. Да скъсим разстоянието между децата и България и така да им помогнем да изградят усещане за принадлежност към корените си.
3: През учебната 2025-26 година в българското неделно училище Цар Симеон Велики в Гърция са се обучавали 53 ученици, като за повечето от тях българският език вече не е първи. Обяснява ни госпожа Кимпарис и признава, че това е истинското предизвикателство в работата на преподаватели като нея зад граница, както и тяхната най-голяма отговорност. Днес повече от всякога малките българчета по света имат нужда да опознаят и обикнат България не само чрез картинките и разказите в учебниците, а и наживо. Да разберат, че тази страна, за която те учат и слушат от мама и тати, е истинска и е тяхна. Да усетят аромата й, да видят цветовете й, да се потопят в улиците и техния шум, вярва Диана Кимпарис. Именно за това тя решава да кандидатства по национални програми на Министерство на образованието и науката и да има възможността да покаже на възпитаниците си истинската България. През 2022-23 година с финансиране по национална програма «Роден език и култура зад граница» модул «Партньорства», две различни групи от училище Цар Симеон Велики посещават градовете Пловдив, Хасково, Сопот, Карлово и Калофер. А през 2024 и 2025 година вече част от националната програма «България. Образователни маршрути» те опознават Велико Търново и София. Ръководител на групите посетили Пловдив и Велико Търново е преподавателката по български език в неделното училище Стефка Стракус, за която спомените от преживяното оставят много важен белег в професията й.
5: Незабравим момент беше, когато на централните площади на Сопот и Калофер заиграхме българско хоро с усмивки, ритъм и усещане за общност. В автобуса ехтяха български песни като «Кой уши байряка», «Хубава си моя горо», «Къде си вярна ти любов народна». Децата пяха с плам, а сърцата ни се изпълниха с гордост. През 2024 година под националната програма на МОН България образователни маршрути се отправихме към Велико Търново, старата столица, където историята говори от всяка улица и камък. Посетихме крепостта Царевец, университета Свети Свети Кирил и Методий, Боженци, учредителното събрание, мини-България парк Велико Търново, както и мултимедийния посетителски център Царевград Търнов. Децата бяха впечатлени от величието на българските царе, от героичните разкази и от възможността да се докоснат до автентични исторически места. Програмата беше отлично структурирана, съчетаваше обучение, игра и емоции. Смея да твърдя, че общото между двете пътувания е, че и двете екскурзии показаха колко важно е децата, които растат извън България, да имат жив контакт с родината. Не само чрез учебници, но и чрез преживяване. Те се върнаха вдъхновени с нови приятелства, с разширени хоризонти и с още по-силна мотивация да учат български език. За нас, преподавателите и организаторите, това беше потвърждение, че усилията си струват. Децата с нетърпение очакват следващата дестинация.
6: Разказва преподавателката Стефка Стракос, а училищният ръководител Диана Кимпарис допълва.
4: За част от децата това бяха първите стъпки на българска земя. Никога няма да забравя вълнението им, когато чуваха българска реч навсякъде около себе си и осъзнаваха, че България не е просто разказ, а реално място, което могат да почувстват. Миналата година посетихме град София, посетихме Националният исторически музей, което им даде възможност да се потопят в богатото минало на България.
6: А за част от преживяното, децата от българското неделно училище Цар Симеон Велики в Гърция разказаха в снимки и видео, с което се включиха в инициативата на Радио България «Урок по България». Чуйте впечатленията сега на осмокласникът Александрос Теодосио.
7: Не можехме да повярваме, че тези предмети са толкова стари. Толкова е интересно да видиш как са живели хората преди много години.
6: 12-годишната Николета Цуторидо за възхищение си спомня катедралния храм Свети Александър Невски.
8: Такава красота не съм виждала никъде другаде. Всичко е много спокойно и красиво.
4: Посетихме също така Софийската зоологическа градина, която се оказа истинско приключение за децата. Те не бяха посещавали такава голяма зоологическа градина и гледаха с възторг лъвовете, маймуните, влечугите, но най-силен интерес предизвикваха жирафите, слоновете, носорозите. Не бяха виждали толкова големи животни. Много бяха въодушевени от възможността да бъдат на места, за които са учили. Защото музеите, историческите обекти и срещата с реални символи на българската история оказаха изключително силно въздействие върху тях. Но може би най-вълнуващото усещане за тях беше атмосферата. Това да чуват български език навсякъде около себе си и да се почувстват като част от нещо по-голямо. Както казах, за част от тях България преди екскурзията беше просто един разказ от родителите, от учителите или образ от учебниците. А след посещението тя се превърна в реално място, свързано с лични емоции.

0: лични спомени. И особено за родените извън България, както са повечето от нашите ученици, това беше моментът, в който България престана да бъде нещо далечно и започна да се усеща като родина.
1: Казва директорката на Българското неделно училище Цар Симеон Велики Диана Кимпарис. Думи, които потвърждава и седмокласничката Мария Цуторидо.
2: Това пътуване беше повече от една екскурзия. То беше жив урок по родолюбие, история и култура. Усетихме гордост, че сме българи и благодарност, че имахме възможността да се докоснем до всичко това. Сърдечно благодарим на Министерство на образованието и науката и на организаторите, които направиха това пътуване незабравимо. Върнахме се от дома обогатени, вдъхновени и още по-свързани с България. Това пътуване ще остане в сърцата ни като един прекрасен спомен, изпълнен с усмивки, открития и нови приятелства.
0: Аз вярвам, че именно тези срещи с България, лични, емоционални, истински, са най-силният начин да съхраним българският език и идентичност, ние, които живеем далеч от границите на България.
1: Всички материали от инициативата на Радио България «Урок по България» може да намерите на нашия уебсайт.
3: Урок по България.

Завършва часът на Радио България по програма Христо Ботев. Следващата ни среща е идния четвъртък след новините в 10. До тогава пишете на нашия имейл radiobulgaria@bnr.bg или пък посетете Facebook страницата ни. Ще ни намерите под името Радио България за българите по света. Поздрави специални сега от нашия екип днес: Елена Цветкова, Руслан Беров, Светлана Тодорова и Красимир Мартинов. До чуване!

Workshop Еленов. Фестивал за тинейджери в сърцето на София, градината на НДК, сцената на кино Кабана и вход свободен. 27 и 28 юни от 11 до 14 часа. Арт-ателията с млади актьори и инфлуенсъри. Доведи приятелите или направи нови. Workshop Еленов. Преживей изкуството. С подкрепата на Столична община, организатор Димитър Еленов фундация.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Национално радио. Програма Христо Ботев.

Здравейте и добре дошли в часа за музика по програма Христо Ботев, в който с удоволствие ще работим за вас, звукорежисьорът Биляна Харизанова и аз Маргарита Заберска. Днес ще ви представя датския квинтет Acoustic Lounge с песни от албума им Alone Together, издаден през 2022 година. Тази тяхна продукция съдържа прочути джаз стандарти, евъргрини и поп-хитове на Сам Спароу, Доналд Фейган, Тад Дамеран, Джордж Дейвид Вайс, Бърт Бакарак, Артър Шварц, Джони Мендел, Антонио Карлос Жубим. Някои от тях са песни от репертуара на Елвис Пресли, Фарел Уилямс, Жанел Моне. Датският квинтет Acoustic Lounge се състои от музикантите Сорен Баун, вокали, кейборди, пиано и фендер пиано, Еспер Будилсен, бас, Клаус Вайтльов, саксофон, Микаел Хардвик и Микел Шнетлер, перкусии. Очарователният вокалист и пианист Сорен Баун

който не веднъж е звучал в предаването Музикална мрежа, е аранжора на тези мелодии от джаз и поп музиката. Той е талантлив съвременен музикант, с иновативно и находчиво мислене и придава съвсем различен, но интересен облик на познатите песни в жанровете сол, латин джаз и фънк. Има и един специален гост, солист в албума Alone Together, който ще започнем да слушаме след малко. Това е именитият джаз тромпетист Ларс Висинг. Тази музикална продукция е впечатляваща, затова да не губим време, а да започнем слушането й. Желая ви приятни минути!

Вие сте с предаването Музикална мрежа по програма Христо Ботев, а в момента слушате песни от албума Alone Together на датския квинтет Acoustic Lounge. В изминалите минути се насладихме на песните The Shadow of Your Smile, композиция на Джони Мендел, One Note Samba, популярната боса нова на Антонио Карлос Жубим и Black and Gold на австралийския синт-поп музикант Сам Спароу от 2008 година. Всички тези песни са пречупени през погледа на датския музикант, пианистът и вокалист на квинтета Acoustic Lounge Сорен Баун. Продължаваме напред, за да чуем прочитът му на песните Happy, хитът на Фарел Уилямс от 2013 година и Time Out of Mind, песен на легендарните музиканти от американската рок-група Стили Дан. Останете с нас!

Вие сте с музикалния час по програма Христо Ботев. Аз съм Маргарита Заберска, а днес с голямо удоволствие ви представям датската група Acoustic Lounge с албума им от 2022 година Alone Together. Както чувате, уважаеми слушатели, това са превъзходни музиканти и съвършени професионалисти, които са създали нов прочит на обичани от поколенията евъргрини и хитове от поп-музиката. Acoustic Lounge се състои от изявените джазмени с много успешна солова кариера. Ето, например, басистът Jesper Budielsen е работил със звезди като Брат Мелдао, Грегори Портер, Фил Уудс, Джеймс Муди, Джино Ванели. Саксофонистът Клаус Вайтльов пък си е сътрудничил с Туц Тилеманс, Елиане Елиас, Кърт Елинг, Джон Скофилд, Еди Гомес, Кристиан Макбрайт, Боб Брукмайер,

Мария Шнайдер, NDR Big Band. Този, който ги обединява, е Сорен Баун, пианистът, вокалист и аранжор на квинтета. Изключително талантлив инструменталист и с прекрасен гласов тембър, нещо, в което вече и вие се убедихте. Сорен Баун има и други авторски проекти, а преди време в предаването Музикална мрежа слушахме дебютния му албум Beginnings, една много специална негова продукция. Да продължим напред с албума Alone Together на квинтета Acoustic Lounge, за да чуем Tight Rope, или казано на български Опънато въже. Това пък е хитов сингъл от дебютния албум на R&B певицата Жанел Моне от 2010 година. Много добър прочит на песента са направили музикантите от Acoustic Lounge. Нека да я чуем.

0: Датският квинтет Акустик Лаунч ни зарадваха и с прочита си на песните Lady Bird на американския джаз пианист Тад Дамерън и Can't Help Falling in Love на композиторите Уго Перети, Луиджи Креаторе и Джордж Дейвид Вайс, популяризирана от Елвис Пресли през 1961 година. В следващите минути Акустик Лаунч ще звучат с What the World Needs Now, една от прочутите композиции на Бърт Бакарак и известният джаз стандарт Alone Together на композитора Артър Шварц от 1932 година.
1: What the world needs now is love, sweet love.

Salon Together се изчерпват всички песни от едноимения албум на датския квинтет Acoustic Lounge. Оставих я като за десерт, уважаеми слушатели, с който ни подсладиха музикантите. Вокалистът, пианист и аранжор Сорен Баун, басистът Еспер Будилсен, саксофонистът Клаус Вайтльов, перкусионистите Микаел Хардвик и Микел Шнетлер. И не на последно място, гост-солистът с някои от песните, джаз-тромпетистът Ларс Висинг. Вярвам, че сте впечатлени от тази музикална продукция на квинтета Acoustic Lounge, така както съм и аз. Благодарим ви, че останахте с предаването Музикална мрежа. Нека бъдем заедно и следващия четвъртък по същото време. А до тогава ви желаем успешни дни. Звукорежисьорът Биляна Харизанова и аз Маргарита Заберска.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 18 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Съединените щати и Иран подписаха споразумение за край на войната в Близкия изток. 5 деца пострадаха при катастрофа в Горна Оряховица с автомобил, управляван от 15-годишно момче. 2 от децата са с опасност за живота. Народното събрание обсъжда днес искането на правителството за нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. Парламента прие окончателно промени в наказателно-процесуалния кодекс. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Президентите на Съединените щати и Иран Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиян подписаха меморандум за разбирателство между двете страни. Като първа стъпка от споразумението, което вече е в сила, Иран ще отвори Ормузкия проток, а Съединените щати ще вдигнат морската блокада. Редакторът Савина Спасова с още информация.
1: Доналд Тръмп подписа сделката с Иран на вечеря след форума на G7 в Версайския дворец, аплодиран от френския президент Макрон и другите гости. Обясни, че е предотвратил голяма заплаха. От икономическа катастрофа, до която би довело продължаването на войната. Тръмп благодари на Китай и Русия за неутралната им позиция по конфликта с Иран, чието ядрени амбиции се опитва да ограничи. И двете страни представиха договореностите в 14 точки като своя победа. Те трасират пътя към незабавно и окончателно прекратяване на военните операции, включително в Ливан. Съединените щати ще прекратят санкциите и ще предоставят замразените ирански средства и активи. Техеран трябва да позволи в 30-дневен срок

0: пълното възобновяване на корабоплаването в стратегическия Ормузки проток. Текстът предвижда и обсъждане на ядрения въпрос и създаването на фонд за възстановяване и развитие на Иран. Страните се ангажират с по-нататъчни преговори за по-съществено окончателно споразумение. Утре в Швейцария ще има официална церемония, в която ще участват председателят на иранския меджлис Мохамад Багер Галипав и вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс. Договореностите трябва да сложат край на започналата на 28 февруари война от Съединените щати и Израел. Тя предизвика отговор от страна на Иран с обстрел с ракети и дронове в целия регион. За новините Савина Спасова.
1: 5 деца пострадаха при катастрофа с нощи в Горна Оряховица. В болница са 4 от тях, сред които е 15-годишното момче, което е шофирало автомобила. Медицински хеликоптер вече взе от Великотърновската болница едно от тежко пострадалите момчета. Чака се втората въздушна линейка за другото дете, което също е с опасност за живота. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Едно от момчетата е взело ключа за автомобила на баща си без разрешение. Петте деца от 12 до 15 годишни се е качили на колата и катастрофирали в уличен стълб в квартал Гарата в Горна Оряховица. Съсед на катастрофата разказа, че през нощта около 1.30 часа се чул силен тътен и се видяла светкавица.
3: Ще са минимални, ама ти, което видях, момчето заклешено шофьора в кръв, от задна задната създаха един безсъзнание в кръв.
2: Две от пострадалите момчета са с опасност за живота, две от децата са в тежко състояние в неврохирургията. Едно е изписано за домашно лечение. По малките улички често се кара с висока скорост през нощта, но не може да има полицейско присъствие навсякъде, коментира съседка на инцидента.
4: Това си най-честа практика, да си се возят по нощите на вашите колите. По малките улички няма полиция, проблема е там, в родителите. Дано да им е за урок и на другите след този случай.
2: Образувано е досъдебно производство. Вероятно няма да се търси съдебна отговорност на родителите, защото момчето е откраднало от вкъщи ключа на колата. Чакат се резултатите от кръвните проби за алкохол и наркотици на 15-годишния, който е шофирал при катастрофата. Районът е без ток, предстои да бъде сменен удареният електрически стълб. За новините Здравка Маслянкова.
1: Делото за смъртта на 14-годишният Филип Арсов, който през септември 2023 година беше блъснат на пешеходна пътека на кръстовището на столичните улици Шишман и Гурко, започва от начало. Пред съдебната палата днес се събраха родителите на момчето и представители на сдружение Ангели на пътя. Те поискаха по-бърз и адекватен съдебен процес. Николина Петкова, майката на Филип, заяви.
5: Очаквам бързо преминаване на всичките заседания. Надявам се, разбира се, да са по-малко. Очаквам да не се пълтака така, както направи предишния състав. Знаете, 23 заседания, 2 години и ние се връщаме в изходна позиция. Тук не говорим за справедливост, тук говорим за една отговорност, която трябва да се понесе от извършителя. Тук говорим за адекватна присъда на един пътен убиец и за ясно послание към всички нарушители, които си позволяват такова поведение на пътя.
1: Каза Николина Петкова. Криминално проявен се опита да открадне лек автомобил с дете на задната седалка в центъра на София. Младият мъж е задържан от водача на колата, който се оказало, че е полицай. Репортаж на Николай Христов.
6: В късния следобед вчера младият мъж се опитва да извърши кражба от склад с атракциони в Борисовата градина. След кратко преследване, извършителят бяга и влиза в лек автомобил спрян наблизо. Заповядва на жената зад вулана да тръгне, но тя не успява заради силния стрес. Стефан Попов, заместник началник на Първо районно полицейско управление в София, разказва.
7: И се насочва към колата, която се намира зад колата на жената. Там също влиза на пасажирското място и дава разпореждане на шофьора Кай. Оказва се обаче, че водач е наш служител, който с това време взима детенцето си, което е на около 5 години от детска градина. Предприема действия да задържи лицето, излиза от шофьорското место и докато я заобикаля, младежа успява да отиде на неговото место и подкарва автомобила. Детето отзад реве на задната седалка, а младежа явно в този момент осъзнава какво прави, спира. Колата.
6: Извършителят е добре познат на органите на реда, т.е. различни регистрации за престъпления.
7: Многократно е регистриран, над 20 регистрации има в полицията.
6: Мъжът е в ареста, разследването по случая продължава. За новините Николай Христов.
1: Народното събрание обсъжда в момента искането на правителството за изтегляне на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро, с който до приемането на бюджета за тази година ще се извършат плащания по проекта и по плана за възстановяване и устойчивост и по други текущи разходи на държавата. Без дебати депутатите приеха по окончателно промени в наказателно-процесуални

0: кодекс, чието гласуване започна още вчера. Подробностите от репортера Мария Филева.
1: С измененията в българското законодателство се въвеждат няколко европейски директиви относно правата на задържани в наказателно производство, а именно право на устен и писмен превод, на информация и медицинска помощ, на достъп до адвокат, включително в производството по европейска заповед за арест, както и процесуални гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми. В закона е записано, че задържаните непълнолетни лица се настаняват в специални помещения, отделно от пълнолетните, като изключение може да се направи, ако съответният орган прецени, че това не е в интерес на непълнолетния, или при изключителни обстоятелства, когато това е практически невъзможно. Когато съмненията относно възрастта на лицето не могат да бъдат отстранени, то се счита за ненавършило 18 годишна възраст. Митническите органи могат да задържат лице, за което има данни, че е извършило престъпление по наказателния кодекс по отношение на задължения за ДДС от внос и акцизи и съществува реална опасност да се укрие или да извърши престъпление. Вчера депутатите приеха въвеждане на съдебен контрол върху 72-часовото прокурорско задържане. Преди това Народното събрание прие и процедурните правила за предлагане и избор на член на възстановената комисия за противодействие на корупцията от парламентарната квота. Народните представители имат 7 дни, за да направят номинации. Кандидатите трябва да имат висше юридическо образование с придобита степен магистър и най-малко 10 годишен юридически стаж, а възрастта им трябва да позволява да завършат 5 годишния си мандат преди да излязат в пенсия. Парламентът възстанови антикорупционната комисия през май тази година, за да изпълни едно от условията за получаване на част от плащанията по плана за възстановяване и устойчивост. За новините, Мария Филева.
0: На първата си среща с редовното правителство Националното сдружение на общините поиска до края на годината да бъде изготвена и договорена подробна рамка за финансова децентрализация, която да започне да се прилага поетапно от началото на следващата година и да приключи до края на мандата. Председателят на сдружението Даниел Панов.
2: Реална поетапна финансова децентрализация, при която ресурсът е по-близо до хората, до проблемите и до решенията. Нужни са неясни ангажименти за реални промени. Част от данъците, които нашите граждани плащат, трябва да остават и да се инвестират там, където хората живеят. Говоря за подоходното облагане. Да започнем съвместна подготовка за преустъпване на една пета от данъка върху доходите на физическите лица. С ясен модел, обективен изравнителен механизъм за малките общини и поетапно въвеждане в рамките на 4 годишният мандат.
0: Заяви председателя на сдружението и кмет на Велико Търново Даниел Панов. От сдружението на общините настояха още за актуализация на формулите за данъчна оценка на имотите, така че да отговарят на реалната пазарна стойност. Бъдещето на България зависи от това как централната власт ще работи с местната власт, заяви премиерът Румен Радев на срещата. Той обяви, че моделът на финансова децентрализация централизация изчерпана относно нов модел за децентрализация, кабинетът ще разчита и на експертизата на кметовете. От думите на Радев стана ясно, че правителството планира да работи за подобряване на свързаността на регионите в България, с довършване на магистралите Хемус и Струма и нови пътища по оста

0: Радев, стана ясно, че правителството планира да работи за подобряване на свързаността на регионите в България с довършване на магистралите Хемус и Струма и нови пътища по оста Юг-Север. Румен Радев обаче не пое ангажимент как ще бъдат финансирани общинските проекти през бюджета на държавата.
1: Едно мога да ви кажа, хубаво е някой отгоре да ви казва: давайте проекти, започвайте, разкопавайте, обещавайте. Но следващия път, когато някой щедро почне да ви дава, особено преди избори, питайте има ли финансова осигуреност. Защото тези, които ви стимулирах да работите по приложение 3, не са оставили абсолютно никаква финансова осигуреност по това приложение.
0: Подчерта премиерът Румен Радев. Русия и Украина отново си размениха удари през изминалата нощ. Летищата в Москва бяха временно затворени заради масирано украинско нападение с дронове. Противовъздушната отбрана е свалила над 190 безпилотни устройства, насочени към руската столица. Няколко дрона са ударили Московския нефтопреработвателен завод. Местните власти в Белгородска и Ростовска област съобщиха за загинали при украински атаки. По информация от украинската страна са свалени 4 балистични ракети и над 200 дрона, с които Русия е атакувала. Двама души са загинали при нападенията в Сумска област. Въздушна тревога беше обявена в по-голямата част от Украина, включително в столицата Киев. Военният министър на Съединените щати Пит Хексет настоя, че НАТО трябва да се върне към същността си на изцяло военен съюз, способен да сдържа и да има водеща роля за европейската отбрана. Хексет говори пред медиите преди началото на днешната среща на министрите на отбраната от Алианса в Брюксел. Много държави от НАТО полагат усилия за изпълнение на целите за военни разходи, други трябва да положат повече усилия. И Съединените щати ще разговарят с тях, каза още Хексет, и допълни, че Вашингтон също увеличава разходите за отбрана. Намаляването на американското участие в силите на НАТО за реагиране при кризи влезе в сила незабавно, заяви днес генералният секретар на Алианса Марк Рюте, като добави, че останалите съюзници увеличават своя принос, за да запълнят празнините.
2: Вчера възникна въпросът дали това влиза в сила незабавно. Отговорът е да, незабавно. Въпреки това съм до някъде предпазлив в оценката си, защото става дума за инструмент за планиране. Какво би се случило в действителност, ако избухне война? Всички съюзници, включително и Съединените щати, ще мобилизират максимално възможностите си, за да сме сигурни, че можем да водим войната.
0: Заяви Марк Рюте. Президентът на Украина Володимир Зеленски ще се присъедини днес към срещата на контактната група за отбрана на Украина в централата на НАТО в Брюксел. Ситуацията в Украина и в Близкия изток са сред темите, които лидерите на страните от Европейския съюз ще обсъждат на заседание в Брюксел. По повод започващия двудневен Европейски съвет, изданието Политико пише, че българският премиер Румен Радев е сред четиримата нови ръководители на страни членки, които могат да повлияят на европейските баланси. В момент, в който се пренарежда политическата динамика около ключови теми като Украина, европейския бюджет и външната политика. В обедния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
3: Добър ден! Нова оферта в размер на 7 милиона и половина евро за правата на Петър Станич от Лудогорец е отправило ръководството на гръцкия футболен клуб Олимпиакос, твърдят медиите в южната ни съседка. Първото предложение е било за 6 милиона евро, докато от Лудогорец настояват за 10 милиона. 24-годишният Станич има 55 мача за Лудогорец през миналия сезон с 16 гола и 13 асистенции и стана голмайстор в турнира Лига Европа с 7 попадения. Димитър Костадинов, Марк Емилио Папазов, Калоян Костов, синът на старши треньор Любослав Пенев, Николас Пенев и Цветан Цветков подписаха договори с Локомотив София. От клуба си тръгват Джордан Айп и Иван Лугандич, чието договори бяха прекратени по взаимно съгласие. 38-годишният Галин Иванов продължи договор си с футболния Септември с още един сезон. Бившият национал на България и капитан на тима има над 400 мача в елита на родния ни футбол. Нови два мача от световното първенство по футбол ще бъдат изиграни в днешния ден. От 19 часа е срещата от първа група между отборите на Чехия и Южна Африка, а от 22 часа във втора група е двубоят между съставите на Швейцария и Босна и Херцеговина. По-рано тази сутрин в 11-та група Узбекистан, Колумбия 1-3 и в 12-та победа на Панама 1-0. Ива Иванова отпадна на 8-ми на финал на турнира по тенис в Хасково след загуба от гъркинята Марта Матула с 3-6 и 3-6. По-късно днес също на 8-ми на финал ще участват още три българки – Лидия Енчева, Лия Каратанчева и Денислава Глушкова.

0: България ще бъде представена от 8 състезатели, 6 мъже и 2 жени на турнира от големия шлем по джудо в Улан Батор, Монголия. Общият брой заявени състезатели са 454 от 58 държави. Утре участието си стартират Боян Йотов в категория 66 кг при мъжете и Габриела Димитрова в категория 52 кг при жените.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите към този час са от 22 градуса в Разград до 28 в Видин, Лом, Пловдив и Пазарджик. В София температурата е 23 градуса, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 47%. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Купеста и купестодъждовна облачност ще се развива над източните и планинските райони. На места там ще има и валежи и гръмотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в София около 26. През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Ще бъде и почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след пладне и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, но отделни места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен североизточен вятър. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има временни увеличения на облачността без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 23 и 25 градуса. Температурата на морската вода е около 18 градуса по северното крайбрежие, 23 по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 33 до 39 км е ограничено платното в посока Бургас. Движението е пренасочено в двупосочно платното в посока София. Поособени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното в посока Варна. Движението е пренасочено в двупосочно платното в посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 26 до 32 км е ограничено платното в посока Капитан Андреево. Движението е пренасочено в двупосочно платното в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Съединените щати и Иран подписаха споразумение за край на войната в Близкия изток. 5 деца пострадаха при катастрофа в Горна Оряховица с автомобил, управляван от 15-годишно момче. 2 от децата са с опасност за живота. Народното събрание обсъжда искането на правителството за нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. Парламентът прие окончателно промени в наказателно-процесуалния кодекс. Чухте обедния осведомителен бюлетин, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Арт Ефир.
1: Добър ден! Започва Арт Ефир, предаването за изкуство и култура на програма Христо Ботев. За вас днес работим редакторът Белослава Димитрова, музикалния редактор Зорница Цветанова, тон режисьорите Руслан Беров и Бошко Бошков и аз, Яна Пункина, зад микрофона.

А днес в предаването ще чуете. Гръцкият фотограф Стратос Калафатис гостува в София с изложбата си «Осиновен от морето». Ще разговаряме с него и с куратора Надежда Павлова. Ще чуем репортаж от представенето на «Стихове от бойницата», поетичната книга на Максим Кривцов. Вероника Шумаклийска ще ни представи постановката си по «Госпожица Юлия» на Август Стринберг. Калин Сарапионов след мъничко ще е в студиото и ще ни разкаже повече за видеоинсталацията си «Репетиции», която в момента може да преживеете в квадрат 500. Кураторката Калина Брейлсдорф за работата си по международния проект «Преосмисляне на семейството. Феминистки погледи през обектива». Ще чуем също и едно интервю «Отзвук от Международния театрален фестивал Варненско лято». Интервю на Таня Димова с Тайко Мурджев и Гринго Богдан Григоров за спектакъла им «Котка върху горещ ламаринен покрив» в Театър София. Това са темите ни днес в Арт Ефир. Започваме с песен.

0: I'll be fine. Just stop singing that song.
1: Арт Ефир.
2: В студиото на Арт Ефир казваме добре дошъл на Калин Серапионов, чиято инсталация репетиция в момента може да бъде гледана. Казвам гледана, защото е видеоинсталация и така едно до някъде и кино преживяване в подземието на подземната зала на квадрат 500 на Националната галерия, в един пълен мрак, където човек може да остане насаме с двата огромни екрана и 2-3, сега ще уточним и това. И така да се впусне в света на детайла на човешките отношения, физическите отношения. Защо Калин Серапионов ме поправи, че екраните са три? Защото един от двата екрана е разделен по средата със стена и това след мъничко ще го обсъдим как и защо. Здравейте!
3: Здравейте!
2: На мен обаче първо, преди да поговорим за този принудителен избор, пред който е поставен зрителя, за изборна гледна точка, нали, с тази стена между екраните, ми се иска да започнем от заглавието на самата инсталация. Тя се казва репетиция. Репетицията рядко е нещо самостоятелно. Тук обаче тя е. Никой не казва за какво е репетиция тази репетиция. Какво е това, за което се подготвят героите ви, оставени да търсят своят начин на изразяване и общуване един с друг?
3: Ами, те се подготвят точно за това, което и вие току-що казахте, за свързаност, за общуване, за намиране на някакъв контакт между себе си. Инсталацията, работа се развива на, всъщност е заснета на сцена. Тя има много, самата и продукция е така много свързана с, аз по него наричам нещо, което хем да прилича на театър, но без сценарий, хем да прилича на танц, танц без драматургия. Нещо, в което самите участници се впускат, но за разлика от така истинските репетиции, които се случват в театър и в киното, обикновено там самите актьори се стараят да усъвършенстват, репетирайки всяко едно действие, да го научат, да го възпроизведат по така най-убедителния начин, докато тук няма такава цел. Те всъщност не репетират за нещо, което някой им е задал като предварителен текст или сценарий, а те репетират неща, които до голяма степен ние бихме могли да ги открием в така нормалните житейски отношения, човешките отношения. Заглавието репетиция ми хрумна, след като дълго време си чудех как да назова съответно тази работа. Даже вече аз си бях заснел и просто нямах идея. И в един момент точно така, седейки пред компютъра в студиото, ми хрумна тази идея. Всъщност, какво правят те репетират. И това беше така повода на за да го остава това нещо като наименование. Така че това е много по-различна репетиция от тази, с която ние сме свикнали да свързваме тази дума, и тя е много по-свързана с нещата, които хората очакват или им се случват в нормалните човешки отношения.
2: Мащабът и близките планове ни отдалечават от идеята за театър. Обаче те са по някакъв начин кинопохват, изключително интимно

0: приближен се чувства зрителя до тези хора, които също по някакъв начин изпробват собствената си способност за близост.
1: Или границите на тази способност. Да, така е. Това, което всъщност беше заложено като така мое обяснение към хората. Първо тук искам да спомена, че аз всъщност поканих хора, които, да кажем, по-голямата част от тях са непрофесионални актьори, които не боравят, не са обиграни в... Има преди непрофесионални, като казвам, комерциални актьори, с които ние сме свикнали да гледаме, популярни лица, където за тях това е някаква рутина, как се изиграе едно действие. Тук така моята идея беше как бих могъл да поставя обикновения човек, бидейки на сцена, как той би се ориентирал там, какво би го предизвикал, как той се отнася към другите около него, как се отнася към пространството на сцената, защото сцената също е пространство, как въобще се отнася и контактува с това, че той е наблюдаван от камера, че той е заснет в момента, заснеман. Много важни такива неща, които така провокират до всеки един необигран с рутината професионалист, различни похвати и форми на действие. И всъщност, при всяка среща ми с тях първоначално, аз просто им разказвах каква ми е идеята на работа и какво се опитвам да постигна, а не какво задължително трябва да се направи. Като отваряйки много широко така рамката на техните взаимодействия, възприятия и още начин, по който те разбират това, което за което съм ги поканил да участват. Един вид тяхната форма на съгласие е вече някаква форма на участие и от тук нататък предстои процеса, който всъщност ние заснехме на сцената в Топлоцентрала. Тази близост на мащаба на плановете, за която вие говорите, да, разбира се, това е похват, който отнася към така видеоизкуството, към киното най-вече. То е много далече от театъра. Въобще аз нямам въобще никаква претенция, че се занимавам с театър, нито пък с кино. И за това се появяват и този, така да се каже, изложбен дизайн, в който вие споменахте в началото защо, примерно, има стени, защо има тези прегради. Аз исках да създам пространствена такава творба, която да не е самоцелна, да не е просто един екран, в който зрителя се вглежда и очаква там да има някакъв наратив, а по-скоро да е споделено пространство, от една страна между действието, което се случва в самото видео и зрителите, които го наблюдават.
0: Репетиции е един от проектите, които се състезаваха за участие в Венецианското биенале и също и в това си качество е представен в Националната галерия, като част от поредицата постфактум. В нея ще бъдат показани всъщност второто и третото място. Репетиция е второто място всъщност, да, за тази година. Какво щеше да донесе той на биеналето? Как се свързваше с тамошната...
1: Така има една предистория. Всъщност работата не е създадена за там, но тя е създадена за една изложба в Пловдив миналата година. Това са националните есенни изложби, които се проведоха през месец септември. И е показана първо в Пловдив. И въобще това разделяне на тези три екрана и тази пространствена структура тръгна реално от пространството, което на мен ми беше предоставено в Пловдив. То е едно такова, също те са три отделни пространства. Много специфично в Балабановата къща в сводеста сала отдолу, където аз на практика реших да пресъздам тази идея за преодоляване на тези визуални прегради, които са зададени в контекста на пространството. Така че в последствие, когато се обяви конкурса за проекта за българския павилион, кураторския проект, така ние решихме с Весела Ножарова, която всъщност заедно направихме тази работа, тя беше куратор тогава на тези изложби, да кандидатстваме и поканихме едни архитекти от ПОФ архитект, Борис Тикварски и Божидара Вълкова, да работим с тях, да ни помогнат с изложбения дизайн, да пресъздадем тази идея за това отделяне. И подадохме

0: проект, разбира се, съответно, той беше класиран на второ място. Какво щеше да донесе на самото бинале, ми смятам, че съвсем честно, повече от това, което донесе с настоящия проект, който е там. Не го казвам с така известна доза нали, съжаление, просто аз съм достатъчно вече с богат творчески опит и визуален и участвал в различни проекти, така доста лесно мога да преценя. Аз посетих Венецианското бинале, не на самото преби малко по-късно. Така и се ориентирах какво се случва и според мен този проект може много, много добре да се впише там, защото той е много близък до така без да е адаптиран, много е близък до самата кураторска идея на кураторски екип, който всъщност създаде кураторските изложби в Венецианското бинале. Много човешки и смятам, че просто добре би се вписал в този общ контекст. От тук нататък Националната галерия реши в последствие да ни покани всъщност тази въобще идея за постфактум събития, които се случват след конкурса, с идеята да се даде малко повече фокус върху самия конкурс, върху самата процедура, въобще върху идеята за български павилион, защото той винаги протича ужасно трудно, ужасно за съслужение, ясно закъснели срокове. И това не е проблем на художниците и на куратори, това е проблем на организаторите. Гигантски проблем на Министерство на културата, като главен, нали, как се казва...
1: Ръководител.
0: Да, ръководител на тези процеси, защото то трябва да бъде Министерство на културата. И след това избора на проект, избора на комисионер, това се прави обикновено в най-най лошия случай другите държави го правят година по-рано, а ние го правим 2-3 месеца по-рано, което е тотално невъзможно. И затова тук идва идеята дали да е готов проект, дали да се реализира тук, защото няма как да се реализира проект нов, хубав, интересен, мащабен за 3 месеца. Просто не е възможно. Така че ние намерихме много добра симбиоза и връзка между идеята на цялото биенале и нашия проект и затова решихме да кандидатстваме с него.
1: Последният ми въпрос е малко странен, обаче ме глождаше, докато гледах тези докосващи се или избягващи се тела, телата, които не смееха да участват в прегръдка и тези, които съвсем смело се хвърляха между другите. Докато гледах светлината, докато гледах близките кадри, си казвах, добре, това е много красиво заснето, обаче защо е нужно да бъде красиво?
0: Ами, по въпрос за красивото, аз нямам еднозначен отговор. За мен като артист никога красивото не е стояло като самоцел. То се получава така, защото е направено добре. А то е направено добре, защото аз работя с хора и в конкретния случай с така екип от хора, които определено имат така невероятни умения. Примерно тук така, до голяма степен тази визия се дължи и на оператора Тилман Родигер, с който това е трети проект мащабен, който правим. Дължи се въобще на цялата концепция за това как ще направим осветлението, как ще направим всъщност няма декор, но как да подходим въобще към тази идея, какво искаме да постигнем. Ние предварително така доста мислихме и гледахме, той живее в Виена, аз съм ходих на гости преди да въобще да се случат снимките и така някой ден седяхме и обсъждахме какъв тип картина искаме да постигнем, която най-добре да се съотнася към идеята, която искаме да направим. Защо е нужно? Защото то ни дава ни свобода, дава ни поле за разсъждение. Много повече, отколкото някакви други неща, с които ние сме свикнали в ежедневието. Дава ни... Много хора споделиха, че някакси не им се тръгва оттам. И макар и така и за високата музика. Още цялата тази симбиоза между визия, музика, пространство, като че ли се умяхме да го направим максимално добре. Смея да кажа, че подобен проект май не се... Как, като качество на изработка не е бил представен в Националната галерия. Разбира се, ние в България се свикнали, особено видеоартистите, като говорим за видеоизкуство, в много-много по-низки такива продукционни рамки да се впискаме, поради проста причина, че видеото се прави наистина със средства, които

0: Някакси тук български артисти не могат да се, да се доберат. Аз дължа до голяма степен резултата и на начина, по който той е заснет от Тилман, и на звука, който е създаден от Георги Атанасов, с който също работим, за, мисля, че за трети проект. И разбира се, техниката снимачната, която ми беше предоставена от Magic Shop и на специално Жора Николов, то така всъщност смея да кажа, че тези кадри, това видео е заснето с техника, която много малко продукции биха могли да си позволят. Така че моите умения в това да успея да убеда някои хора в идеята и да кажа, те да застанат за това нещо и да ми съдействат, очевидно се оказах добри. И резултатът е този, който вие сте видяли вчера, както казахте в изложбата.
1: Благодаря ви много. Калин Серапионов ни гостува, за да представи своята видеоинсталация Репетиция, която, драги слушатели, може да разгледате в Квадрат 500 до 16 август.
0: Благодаря, аз.

0: Арт ефир.
1: На 25 юни, т.е. след седмица, в галерията на Гьоте Институт България се открива изложбата «Преосмисляне на семейството. Феминистки погледи пред обектива». Една изложба, която е резултат от по-дълга предварителна инициатива, уъркшоп с 9 фотографки от най-различни места по света, не само българки, но и фотографки от Унгария, Ченай, което е един от щатите в Индия. Една такова международно събиране, в което наистина през фотографията разглеждаме различните начини, по които жените живеят и жените виждат днес. С нас в студиото на Арт Ефир е куратора на проекта, доктор Калина Брайлсдорф. Дали правилно произнасям чуждата фамилия, но Калина е българка и ще си говорим на български. Здравейте!
2: Здравейте на всички!
1: Нека започнем от там. Какво вижда жената през обектива, което мъжа не би видял?
2: Доста интересен въпрос за начало. Традиционно жената е в фотографията е била превръщана на пасивен обект и всъщност жената, превръщайки се в фотограф, може да представи себе си по начин, по който тя се вижда и би искала да бъде видяна в света. Много често исторически в социален план фотографията е утвърждавала такива погледи на жената, които са пасивни и в така наречения мъжки поглед, от гледна точка на мъжкия поглед. И затова в момента имаме нужда от образи, които показват и критично гледат на тези представения на жените.
1: Фотографките, които участват в проекта, както казах, идват от различни култури. Колко различно е това, което те снимат? До каква степен е обособено от контекста, в който са израснали и са се формирали като артистки?
2: Това е доста интересен въпрос. Всъщност програмата беше резидентска програма, в която различните участнички излизаха от своя културен контекст и прекараха време в държава на някои от другите участнички в рамките на 3 седмици. И това им даваше един много хубав поглед да съпоставят своята култура спрямо култура, която е значително различна или в някои от случаите беше доста различна, както, например, тези, които идват от Индия, в Европа и обратното. И всъщност това така обогати тяхната представа за това какво е семейство, за това как те се позиционират в семейството. И всъщност изложбата не предлага и всъщност това, което те правят, не предлага дали, че семейството е нещо лошо или добро, а по-скоро разглежда това как то обославя тях, как определят тяхната идентичност, какви са половите роли и всъщност те при този обмен са могли наистина да излязат от своята така подсъзнателна представа за това и да разгледат и се поставят с друга култура, която беше доста интересно така, и обогатяващо за тях.
1: Самото заглавие, преосмисляне на семейството, ни води и нас в посока да поставим под въпросени очаквания, които имаме по принцип, защото повечето хора, като чуят семейство и фотография в една фраза, някак си представят ми семейна фотография, снимки за спомен, роднините, така, за свидетелстването, отбелязването на някакви поводи, позирането, общността и функционирането в семейство в определени роли. Неща, които обичайно не са баш предмета на съвременната фотография, нали? Неща, които ние сме свикнали да не приемаме като изкуство фотография, а като документация фотография. Mm-hmm. Тук как работят тези 9 фотографки с Семейството като тема в този съвсем нов поглед на всъщност семейство като обект вече на артистична фотография, на художествена фотография.
2: Да, всъщност семейството, и ако разгледаме така етимологията на думата, която идва от латински, се взаимства в се използва в доста езици, включително и в България използваме думата фамилия. Тя идва от... има такива исторически корени, които са патер фамилия, означава глава на семейството, което обикновено е било мъж, всички други са като обслужващ персонал, да не кажем слуги. Тоест, семейството много често ние го възприемаме като място на принадлежност, на любов, на някаква естествена структура, но то е много натоварено с исторически, с такива динамики на властта, полови роли и структури, които чрез тази изложба ние искаме да разгледаме чрез такъв критичен поглед. И фотографията тук не е пасивен, не е участник, ами свидетел на семейството, тъй като семейния албум е един от така първите практики във фотографията. Много хора са искали да запечатат такива моменти от семейството си още в 19 век. Това е практика, която днес практикуваме, нали, вече с мобилните си телефони, но фотографията, както казах, не е пасивен свидетел на това. Тя утвърждава тези полови роли, утвърждава нашето усещане за какво е правилното семейство в кавички, как определя то нашата идентичност, как се предават женските роли, мъжките роли, съответно по линия на семейството. И затова, разглеждайки семейния албум, ние можем от една страна да можем от една страна да видим това, което е представено, от друга страна можем критично да погледнем какво липсва, кой мълчи, кой е бил включен, кой е бил изключен, и с средствата на съвременната фотография можем да създадем нови образи или да запълним тези липси. Всъщност това, което са направили много от фотографките, те разглеждат своя личен архив, за да разберат повече за себе си и да поставят под въпрос кое е това наследство, пак в кавички, което е невидимо, т.е. какви травми, какви модели ние наследяваме и какво фотографията е съучаствала в този процес да премахне, да добави или да включи, да изключи и така нататък. И няколко от фотографките, които участват в изложбата, имат такъв подход. Не всички, но доста от тях имат такъв интерес. Като много от проектите са на лични теми и това е такова изследване за това как те като жени се позиционират в тази структура, семейна структура.
1: Запъване на белите петна в семейната фотография някакси. Има цяла седмица до откриването на изложбата. Вие вече я редите. Предполагам, това означава, че е доста предизвикателно.
2: Ами, тъй като много често разбирането за фотография, така да кажем, по-традиционно е, нали, правиме образи, слагаме ги в рамки и ги окачаме, но съвременната фотография, аз понеже доста се занимавам и с преподавателска дейност и така имам интерес към тенденциите в изложбите и как се развиват образите, как биват представяни, в никакъв случай една такава изложба не е само изображения, окачени на стената, т.е. може да очаквате инсталации, интерактивни елементи, видео, произведения, които са интересни. Така че самия подход на как е представена изложбата не е само просто качени снимки и образи.
1: Всъщност е финалната част от резиденцията, е решаването на тази задача, как работата на тези 9 фотографки да бъде представена по начин, който ще ни позволи да вникнем най-дълбоко в нея. Съзнателно не ви разказваме, драги слушатели, за самите 9 фотографки, защото се надяваме, когато те или част от тях пристигнат в България, да има начин да ви срещнем с тях. А сега благодаря на кураторката на изложбата «Преосмислене на семейството. Феминистки погледи през обектива». Една изложба, която е резултат от резидентна програма. Кураторката Калина Брелсдорф за това, че ни разказа предварително за това какво търсят жените фотографки днес в фотографията, когато темата й е семейството.
2: Благодаря. Очакваме ви на изложбата
1: на 25 юни.

0: Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que... Et en fait, c'est non.
1: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността отговорен редактор. В програма Христо Ботев. Екип Актуална информация. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg. Страницата Работа в БНР.
5: Арт ефир.
6: На нова постановка на емблематичната пиеса на Август Стринберг «Госпожица Юлия» ни кани театър О3. Режисьорка на постановката е Вероника Шумаклийска, която също така е и актриса. Постановката е играна досега веднъж пред публика и пътите първа започва. Казваме добър ден на Вероника Шумаклийска по телефона в предаването Арт Ефир. Здравейте!
7: Здравейте!
6: Нека започнем от там. Защо днес поставяте госпожица Юлия? Какво ни казва тази пиеса повече от един век след написването си?
7: Пиесата е много актуална и днес и може би винаги ще бъде актуална, тъй като ценностите са много силно заложени в пиесата. Ценности, които дори аз поставяйки си мислех, че в съвремието не бихме могли да сравним, но всъщност не е точно така. Да, ценностите сега и тогава са различни, но продължава да ги има и продължават да бъдат актуални в нашето ежедневие. Това е причината всъщност да дойдете и да видите госпожица Юлия, тъй като нейното послание към публиката е няма изконно добро или изконно лошо. Човек е добър или лош, поради зависимост от ситуацията, в която се намира.
6: Сега е момента да кажем точния час и мястото, на което бихме могли да гледаме вашата постановка.
7: Заповядайте днес на 18 юни от 7:30 в театър О3.
6: Театър О3 е ново пространство. Разкажете ни мъничко повече и за него.
7: Театър О3 е наистина съвсем скоро открито пространство, но е много прекрасно пространство, удобно за млади, независими артисти, които имат нуждата да представят своите идеи. Пространството не е прекалено голямо, не е много мъничко. Абсолютно точната бройка е за млади хора, които искат да представят и те първо навлизат в света на изкуството в професионален план.
6: Вие самата сте актриса, освен режисьор. Труден ли е прехода от сцената към най-важната седалка сред публиката, тази на режисьора, който предварително знае как ще изглежда

0: представлението. За вас как протича този процес? Доколко се смесват двете ви професии?
1: Ами смесват се. Интересното е, че се смесват, когато нали, за първи път влязох в залата от обратната страна като режисьор. Бях изключително притеснена и си казвах, до сега винаги имаше някой, който да дава задачите, винаги имаше някой, който да води, а сега съм този някой и как да водя толкова хора напред? Беше изключително трудно. Може би това е най-трудното в режисьорската професия. Винаги да имаш готов отговор, без обаче да знаеш какви въпроси те очакват. Всъщност установих, че за да се получава тази правилна сплав между актьора и режисьора, ами не е нужно изцяло да имаш готов отговор като режисьор на всичко. В съвместната работа, когато се впуснате, когато и актьорите, и режисьора, и хореографа, и всички замесени заедно живеят тази идея, искат да се стигне до резултат, искат да представят с цялото си същество дадено нещо и вярват в него, всъщност взаимно стигат до отговорите на различните въпроси, които възникват по време на процеса. А като актриса не бих пуснала нито едното, нито другото. Много е различно като усещане, когато гледаш нещо, което първо е било в твоята глава и е изключително удовлетворяващо, когато екипа, с който го направиш, се справи прекрасно и видиш идеята си, която до един дълъг период от време е била като фикция на режисьора, изведнъж я видиш жива на сцената. Пред теб можеш да я усетиш, можеш да я пипнеш, можеш да я видиш. Тя е неповторимо изживяване. Това е нещо, което на мен ми носи режисурата и благодаря на своя екип, защото той определено успя да оживи моята идея.
0: А Вероника... като
1: актриса е невероятно да усетиш как оживяваш нечия идея и как тя става твоя. Така че не си пускам нито едното, нито другото усещане. Надявам се и за напред да продължа да мога и в едното, и в другото да се развивам.
0: Вероника Шумаклийска, режисьор, в случая иначе и актриса, на новата постановка на Госпожица Юлия, която се играе тази вечер в театър О3 от 19:30 часа. Благодаря много за този разговор.

0: никъде по-наоколо.
1: Защо в Люлин 2? Защо в Люлин 2?
0: Поне в Люлин 3 нямаше ли някоя квартирка? Къде?
1: В Люлин 2!
0: Абе, вие сте луди, бе!

0: Арт Ефир.
1: Осиновен от морето е всъщност доста поетичното заглавие на изложбата, която се открива тази вечер в галерия Синтезис и която показва фотографии на гръцкия автор Ставрос Калафатис от неговата събирана две десетилетия серия Архипелаг. Фотографът вече веднъж е показвал своя изложба в галерия Синтезис в София през 2022 година. Тогава тя беше посветена на Атон и се наричаше Атон – цветовете на вярата. Архипелаг показва живота между островите в Гърция. Пътуванията, морето, фериботите, хоризонта. Това междинно пространство между човешките поселения, което обаче също се превръща в дом, когато толкова често ти се случва да трябва да го прекосяваш. Осиновен от морето се открива, както казахме, тази вечер, а сега казваме добре дошли в студиото на Арт Ефир на автора Ставрос Калафатис, на кураторката на Осиновен от морето Надежда Павлова и на Марина Деливлаева, на която благодарим, че ще ни помага с превода от гръцки. Здравейте!
2: Здравейте и благодарим за поканата.
0: Канимера!
3: Добър ден и от мен.
1: На мен ми се иска да започнем от отношенията с морето. Морето като нещо, през което трябва да се премине. Дали то само по себе си се превръща в място или остава този преход?
3: Η θάλασσα είναι από μόνη της ένας χώρος ή αυτό που μένει είναι η μετακίνηση, η μετάπτωση.
0: Ναι, είναι πολλές και ωραίες ερωτήσεις αυτές.
3: Του βάσα μια κοκκού ήχου που βιβαπρόσα.
0: Υπάρχει ένα κείμενο στο βιβλίο που έχουμε κάνει με την Άγρα.
3: В книгата, фотокнигата, която издадохме с издателство Агра, има едно много хубаво есе по повода.
0: Και προσπαθώντας να σκεφτώ και να περιγράψω τι είναι η θάλασσα για μένα, η πρώτη μου σκέψη είναι ότι τη θάλασσα τη γνώρισα για πρώτη φορά από τον ήχο της και όχι από την εικόνα της.
3: И когато се опитвах да обмисля какво е морето за мен, установих, че морето съм опознал за пръв път през звука му, не през образа.
0: Γεννήθηκα στη Βόρειο Ελλάδα, στην Καβάλα και το σπίτι μου είναι 50 μέτρα από τη θάλασσα.
3: Ροντέν съм в Северна Гърция, в Καβάλα. Къщата ми се намира на 50 μέτρα от морето.
0: Η πρώτη μνήμη που ήταν ο ήχος και μέχρι σήμερα που έχω κλείσει τα 60 μου χρόνια, η ζωή μου όλη ήταν μια διαρκής επαφή με το στοιχείο αυτό, το θάλασσα.

0: θαλάσσιο, πάντα ζούσα δίπλα στη θάλασσα και
1: първият ми спомен всъщност е за звука от морето. Винаги съм живял близо до морето и това, което си спомням, е вълнуващия му ритмичен груп звук. До сега с това го свързвам, вече навършил 60 години.
0: Με την οικογένειά μου ζήσαμε για 5 χρόνια σε ένα πολύ μικρό νησί στο κέντρο του Αιγαίου, άρα αυτή η εμπειρία ολοκληρώθηκε εκεί πέρα.
1: С моето семейство също живях няколко години на малък остров в центъра на Егейско море, така че там по някакъв начин това преживяване доби завършеност.
0: Ναι, και περισσότερο υπάρχουν ερωτήσεις που προκύπτουν από αυτή τη σχέση με τη θάλασσα παρά απαντήσεις.
1: И бих казал, че и сега възникват повече въпроси от взаимоотношението с морето, отколкото отговори.
0: Και мия από τις πρώτες ερωτήσεις, βλέποντας μία φωτογραφία, όταν είσαι πάνω σε ένα καράβι και μετακινείσαι, είναι αυτή η αβεβαιότητα αν κάποιος πηγαίνει ή έρχεται. Όταν είσαι στη θάλασσα, ποτέ δεν ξέρεις αν πηγαίνεις ή έρχεσαι.
1: Един от главните въпроси, който възниква, особено когато пътуваш на кораб, е свързан с тази несигурност. Отиваш или се връщаш? Когато си на кораба, всъщност никога не знаеш със сигурност дали отиваш или се завръщаш.
0: Ένα άλλο πράγμα το οποίο συνειδητοποίησα περνώντας πάρα πολύ χρόνο επάνω στα καταστρώματα όταν φωτογράφιζα αυτό το project είναι ότι ο ορίζοντας δεν υπάρχει, είναι μια ψευδαίσθηση. Όσο μετακινείσαι, τόσο μετακινείται και ο ορίζοντας. Άρα είναι μια γραμμή που τη βλέπεις, αλλά δεν υπάρχει ποτέ.
1: Друго нещо, което установих през множеството си пътувания, когато се намирам на палубата, че хоризонтът всъщност не съществува. Това е една илюзия, една линия, която се мести с теб. Нямаме хоризонт.
0: Και η μεγαλύτερη ερώτηση που δεν απάντησα ποτέ είναι από πού αρχίζει η θάλασσα.
1: И най-големият въпрос, на който никога не можах да си отговори, откъде започва морето.
2: Добре, осиновен от морето, наистина невероятно поетично заглавие. То дойде от куратора или от фотографа.
1: Поитикоши посет лош, поирсе термена на матаме аптин епималитре и апотен фотограф.
0: Όχι, νομίζω ο τίτλος είναι από την επιμελήτρια της έκθεσης, από την αγαπητή Νάντια.
1: Мисля, че под заглавието идва от куратора на изложбата, от обичаната от мен Надя.
0: Η οποία επιμελήτρια για δεύτερη φορά μία έκθεση μου, πρώτη ήταν ο Άθος.
1: Която за втори път е куратор на моя изложба, първата беше Атон Цветовете на вярата.
0: Και η συνεργασία μου μαζί της είναι ο λόγος που όταν μου προτείνανε να παρουσιάσω αυτή τη δουλειά εδώ στη σύνθεση, χωρίς να το σκεφτώ καθόλου, είπα ναι.
1: Η сътрудничеството, което сме развили, е причината, когато ми беше предложено да представя работата си тук, без да се замисля, казах да.
2: Надежда Павлова, е време да се включи в този разговор. Тя тук седи за момент, така леко хитро се усмихва. Аз пак се връщам към заглавието, защото то на мен ми носи един допълнителен пласт на тълкуване на тези снимки. Отвъд концепцията, че всички тези острови са един голям град и пътуването между тях е част от естественото живеене в него, концепция, която можем да прочетем на текста към изложбата. Осиновен от морето обаче ни води и съвсем другаде в едни много по-първични отношения.
3: Всъщност основното заглавие на изложбата е Архипелаго. Решихме след дискусия, която Марина започна в нашата мейл кореспонденция, как всъщност да озаглавим тази изложба. Решихме да оставим заглавието в оригинал, защото Стратос използва като заглавие на своя проект едно много древно име. Някои знаят, а други не, че всъщност Архипелаго е наименованието, с което италианските пътешественици са наричали Егейско море с островите в него. Това е един много дълъг период, между 13 и 16 век, 13 и 18 век. Всъщност това е името на Егейско море с островите. Преди да се появят новите географски открития и когато така нашето модерно западно, западно общество започва да нарича географски архипелаг, пространство, в което има група острови, обединени на политически

0: етнически, социален или културен принцип. Но ние решихме да запазим заглавието Архипелаго в това негово древно звучене, като обозначение за Егейско море, и което всъщност е и първоначалната идея на Стратос, да представи Егейско море като най-древното море, което се явява граница. Ние знаем, че Егейско море от изток е Азия, а от запад е Европа, и то се явява една граница между изтока и запада, и то е символ на едно пътуване на запада към изток и на изтока към запад. Що се отнася до Осиновен от морето, това е... ние го взехме от текста на Стратос Калафатис, който е написал един кратък текст, обяснявайки своята мотивация, какво му носи този проект, как иска да разкаже това море. И всъщност то е много красиво като подзаглавие.
1: Имате склонност да работите по дълги проекти, проекти, които... да се развиват през годините. Конкретно Архипелаго отнема 20 години снимане. Какво ви дава това да подходите по този начин към фотографията? И в момента, в който снимате, вие вече знаете ли, че тази снимка, която правите, отива точно в този проект, или това е нещо, което се достига в някакъв следващ момент на ретроспекция, дори на кой знае, някакъв поглед назад?
2: Не. Να τα βάλω λίγο σε μία σειρά τα πράγματα. Η δουλειά του Αρχιπελάγους, ο κύριος όγκος, ξεκίνησε από μία ανάθεση που μου κάνανε οι τέσσερις επιμελητές που υπήρχαν το 2006 για την Biennale της Βενετίας.
3: Ще разкажа сега малко и ретроспективно, за да отговоря на въпроса ви с един пример. Конкретната работа Архипелаг започна от едно възложение на кураторите на гръцкото участие в Венецианското архитектурно биенале.
2: Ήταν η Biennale Αρχιτεκτονικής που γίνεται στη Βενετία και η ιδέα που είχαν οι τέσσερις αρχιτέκτονες επιμελητές ήταν να περιγράψουν το Αιγαίο, όχι σαν μια θάλασσα, σαν μια κοσμόπολη.
3: Тяхната идея беше на четиримата архитекти куратори да представят Егейско море не като море, а като пространство, като един град, космополитен.
2: Εκεί ξεκίνησε ένα μεγάλο ταξίδι, μπήκα σε ένα καράβι στη Καβάλα, τέλη του Μάη.
3: И така започнах едно голямо пътешествие, качих се на кораб в края на май на пристанището в Кавала.
2: Και ταξίδεψα για ένα μήνα στα νησιά του Αιγαίου, χωρίς να έχω κάποιο συγκεκριμένο σχεδιάγραμμα, γιατί ήταν αυτή η ιδέα τους να περιγράψουν αυτή την άναρχη διαδρομή που μπορεί κάποιος να έχει όταν χαθεί μέσα στη θάλασσα, σε ένας οδυσσέας, και από λιμάνι σε λιμάνι θα κάνει αυτή την περιήγηση.
3: Така πατούвах над месец от пристанище на пристанище без никакъв предварителен график. Всъщност това беше без никакъв предварителен план къде ще спирам. Това беше и тяхната идея, една морска одисея, в която човек да се изгуби и да може да изгради образа на този разпръснат град.
2: 10 χρόνια μετά, περίπου το 2016, με την Άγρα κάναμε το βιβλίο. Πέρασαν 10 χρόνια για να γίνει το βιβλίο.
3: 10 години по-късно, с издателство Άγρα, направихме φωτοκνίδατα.
1: Като уточняваме, че годината, за която говорим в момента, е 2006, но снимки в тази серия има от 98 нататък.
3: Не, και αυτό που μιλάμε είναι η Biennale έγινε το 2006, αλλά έχετε και πιο πολλές φωτογραφίες.
2: Το βιβλίο έγινε το 2016.
3: Ναι, αλλά έχετε και πιο πολλές φωτογραφίες από το πριν.
2: Ναι. Και με την πρόσκληση που είχα τώρα από την Άντια για αυτή την έκθεση, συζητήσαμε και περιλάβαμε φωτογραφίες. Η πρώτη φωτογραφία, μια μεγάλη φωτογραφία με το βαρκάρι που είναι και σε πολύ μεγάλο μέγεθος, έγινε το 1996 στη Σκόπελο.
3: Да, всъщност това възниква по-старите фотографии специално в разговор с Надежда, куратора на изложбата, заради специално за българската изложба в рамките на сътрудничеството

0: Възникна идеята да включа и по-стари работи, така че, които не са включвани до тук, най-старата от 96-та година.
1: Και μπορώ να πω ότι πάντα επιστρέφω στη θάλασσα, στο Αιγαίο, στη θάλασσα ή δεν έφυγα ποτέ από εκεί, γιατί όλες μου οι εργασίες, η πρώτη που έγινε στη Σκόπελο το ημερολόγιο, ο Άθος, το Αρχιπέλαγος, ακόμα και αυτό που κάνω σήμερα, ένα μεγάλο ταξίδι, πάντα έχουν σχέση με το νερό.
0: И по този начин, по повод на въпроса ви за как говори, как работя, колко време ми отнема, мога да кажа, че всъщност никога не съм се отдалечавал от морето. Дали за по-ранните ми серии Дневник, Атон, Цветове на вярата, Архипелаг, това, което работя в момента, едно голямо пътешествие, аз съм винаги близо до морето.
2: Иска ми се и аз да съм близо до морето. В момента снимката, която държа пред себе си, която ни поставя в една абсолютно такава сюрреална ситуация. Няма да ви разкажа много за нея, драги слушатели. По-добре да я видите сами, най-добре в галерия Синтезис, където изложбата на Ставрос Калафатис се открива тази вечер. Ако не, то поне в интернет. Това, което обаче последно ще попитам, е един такъв малко странен въпрос за всички тези години. Гледане на морето, то промени ли се?
1: Όχι.
0: Ναι.
2: Морето е нещо, на което можем да разчитаме. Поне то ще остане, каквото го познаваме. А събитията, свързани с изложбата, защото тя освен откриване има и други събития.
3: Да, както винаги имаме и други събития освен откриване. Днес от 18:30 откриваме, тъй като Стратос утре трябва да си тръгне. Му предложихме веднага след откриването да направи тур в изложбата и да ни разкаже, да разкрие някои от тайните на

0: него, видях колко е натоварен през последните месеци и най-сърдечно му благодарим за това, че въпреки краткия период на нашата покана, успя да реагира, прие поканата и успяхме да организираме всичко на време. Така че да, това са събитията, които ни предстоят.
1: Благодаря ви много на всички за този разговор. Фотографът Ставрос Калафатис, кураторката на изложбата Архипелаго, осиновен от морето, Надежда Павлова, и Марина Деливлаева, която превежда за нас. Изложбата се открива, казваме още веднъж, драги слушатели, тази вечер в галерия Синтезис от 18:30. Можете да присъствате на тура, свързан с откриването ѝ, и можете да я разгледате всеки ден до 23 юли.

0: Арт ефир.
1: На 34-то издание на Международния театрален фестивал Варненско лято беше представен спектакълът «Котка върху горещ ламаринен покрив» по Тенеси Уилямс с режисьор Стайко Мурджев. Прочит на класическата пиеса, който поставя въпросите за идентичността, истината, мълчанието и цената на оцеляването в съвременния свят. В света на Тенеси Уилямс всички герои живеят върху свой горещ ламаринен покрив – пространство на напрежение, неизказани истини и болезнени компромиси. Но кой е този покрив за човека днес? Страхът да покаже истинското си лице,

натиска на обществените очаквания, самотата или непрекъснатото сравнение с другите. За актуалността на пиесата за Брик като герой, който крещи чрез своето мълчание, и за разликата между това да оцелееш и да устоиш, Таня Димова разговаря с режисьора Стайко Мурджев и с актьора

0: Гринго, Богдан Григоров, който влиза в ролята на Брик.
1: Според мен в днешно време е много, много сложно и много трудно да останеш с личната си идентичност, някакси да се афишираш с личната си реална идентичност и някак този баланс между реалната идентичност и всъщност тази обвивка, която обществото очаква от теб, създава това напрежение и това е метафората на горещия покрив. Реално в днешно време сме заобиколени от един такъв вирус на мачизма и на токсичната мъжественост, които всъщност ни заблуждават, че когато сме фрагилни, когато сме крехки, всъщност не сме валидни и всъщност това отстояване на това прикриване на собствената си слабост с маската на някаква токсичност всъщност създава това напрежение и този покрив.
2: Аз бих казал, че горещия ламаринен покрив в съвремието е това непрекъснато сравнение, което едни с други правим с помощта на интернет и публичната среда и това, че всичко стана на два клика разстояние, всеки човек стана на два клика разстояние. Аз си мисля, че това предразполага много към комплекси, към ниско самочувствие на хората или пък обратното, прекалено високо самочувствие, без покритие, съответно много травми, съответно трудна комуникация между хората и мисля си, че актуалният ни ламаринен покрив, може би и на моето поколение, не зная, е интернет.
3: Има ли някаква разлика и то специално в спектакъла между устояването и оцеляването?
1: Ами, всъщност това е много, много умен въпрос. Да, всъщност китайците казват, че е по-важно да устоиш, отколкото да оцелееш. Те всички се борят за оцеляването си и това е жалкото всъщност в тази драматургия, че някакси всички са се хванали като удавници за сламка за собственото си оцеляване. И всъщност целта не е да устоя, целта е да се задържа на повърхността и да оцелея. И това е сигурната формула, че то няма да се случи всъщност. Това е някакси смъртната присъда.
2: Аз не съм сигурен дали съм достатъчно озрял за отговора на този въпрос, защото аз съм в някакво такова търсене. Ако мога така да се изразя, все още опитвам да намеря начин да оцелея в обществото ни, вглеждайки се в материалните неща на живота и от време на време се подсещам, че не е това най-важното. Но бих казал, че може би от тази гледна точка да отстоиш по-ценно, отколкото да оцелееш, защото ако отстоиш, дори ако не оцелееш, някакси ще оставиш следа, ще остане нещо след теб. А ако просто оцеляваш и един ден ти спре възможността да оцеляваш, може би просто само си ползвал ресурса тук на земята и не си оставил нещо след себе си.
3: Ще вземем за пример Брик, който определено роптае срещу лъжите, но всъщност не изпада ли и той като по-голяма част от нас, хората, които не обичаме лъжите и сякаш бягаме от тях в капана пък на мълчанието?
1: Така трябва да направим някакъв разрез, аналитичен разрез. Трябва да си припомним, че нищо радикално и нищо в крайност не е истина, не е нормално. И когато се обявиш, ако бих могъл така да се изразя, като ултрас на истината, и когато развяваш знамето на истината, истината и само истината, всъщност то не е вярно. Това е лъжа, реално. Никога не може да съществува пълната истина или пълната лъжа. И някакси ние всички сме човешки същества, разбира се, и всички понякога лъжем, всички понякога казваме истината. Мисля, че Брик е най-големият лъжец в тази пиеса, казвайки истината.
2: За мен мълчанието на Брик е най-силният вик за помощ.

0: той с това си мълчание изключително много иска да сподели. Някакси парадоксално. То може би толкова много, ако кажем, че са на много близка граница, двете страни на една монета, мълчанието и това да извикаш, толкова много иска да изкрещи, че просто мълчи. До там е стигнало при него. От потиснато, от това, че не смее да се погледне в огледалото и да осъзнае кой е и кои са другите, защото може би до толкова лъжи вече не знае.
1: Винаги изпадаме в този въпрос, кой съм аз и кой съм аз в другите, кои са те в мен. Въобще наистина е много сложна тази схема на идентичността, но за финал на нашия разговор, имайки предвид, че сме в рамките на Варненско лято, театралния фестивал, театъра ни обединява и е това, което ни провокира повод постановката. Защо човекът в криза е толкова любопитен за театъра? Този счупен човек, а никога победителя, ако въобще има такъв.
2: Ами защото кризата означава възможност. Възможност да се надградиш, възможност да погледнеш ситуацията от друга гледна точка, възможност да преобърнеш структурата и въобще да преобърнеш живота си. А пък изкуството е, то винаги дава рецепти, винаги дава рецепта за друг наш възможен живот. Въпросът е дали имаме сетивата да видим и да чуем рецептите на изкуството. И всъщност изкуството е един много важен авариен изход от кризата. Не можеш да правиш изкуство без криза. Когато си самодоволен, когато си доволен и завършен и съвършен, тогава ти просто нямаш потребност от изкуството.
0: Ако мога да го опростя, бих казал аз, представям си плюс и минус. Плюс е едно спокойствие и там няма много-много движение. В плюса, когато е човек, той се отпуска и е спокоен и си съществува, няма нужда от повече. А минуса е един двигател за всеки един от нас да се превърне в плюс. Затова си мисля, че и когато е на сцената през тази голяма лупа, на всеки му е по-интересно как един минус се превръща в плюс. Има го и обратното, но то е пак също от поучителната гледна точка, как от плюс да не станеш минус. Нали? Това е някакси в крайност. Разбира се, няма как да сме само минус и само плюс, но аз така си го представям.
1: Така и няма как да се привличаме, ако ги няма противоположностите. Много ви благодаря за този разговор.
3: Благодаря.

0: Арт ефир.
1: Снощи в новото пространство за култура в Ход Б беше представен българския превод на единствената поетична книга на Максим Кривцов «Стихове от бойницата». Максим Кривцов с прякор дали е поет, фотограф, активист, доброволец в украинската армия. Той загива през 2024 година на 33 години на фронта, а поезията му е вдъхновена от преживяванията му по време на войната. В разговора за това колко ценно е живеенето с достоинство в една ситуация, която предлага само сурово оцеляване, и каква поезия се крие в ежедневните ни срещи, приятелства и жестове, но също и за това колко абсурдно е да тръгнеш да изразяваш войната чрез поезия, се включиха издателката Доротея Манова, посланичката на Украйна, нейно превъзходителство госпожа Олеся Илашчук, нашия колега Радослав Чичев като водещ на дискусията, преводачката на книгата Албена Стамбулова заедно с нея Райна Камберова. Те са всъщност двете главни действащи лица в катедрата по украинистика в Софийския университет. А стихове на поета чете актьора Ахмед Юмер Ози. Предлагаме ви един репортаж, в който ще чуете гласовете на Албена Стамбулова, на Ахмед Юмер Ози и на нашия колега Радослав Чичев.
2: Ами първо трябва да кажа, че аз попаднах на него съвършено случайно, както си се разхождах из Фейсбука. Преди това бях попадала на добри стихове от непрофесионални автори. Въобще кризисното време очевидно събужда инстинкта за оцеляване на хората и той се проявява включително в творчество. Това е и оцеляване, и съпротива, и отстояване на личността. И когато попаднах на това име, си казах, поредния фейсбучен автор. Обаче стихотворението беше «Той се премести в Буча». И аз бях потресена, разбира се. И веднага ми стана ясно, че това не е случайен текст. Не звучеше като човек, който пише от отчаяние или изкрещяле нещо, докато му е трудно. И му писах. На някакъв човек във Фейсбук пиша, разбира се. Научих, че е картечар и че е на фронт. И ми истина кръвта, разбира се, като осъзнах, че той всъщност е на фронта. Той започва по-активно да публикува. И аз ги ловях оттам. И не знаех, че се готви стихосбирка. И така, разменили сме си всъщност само няколко реплики във Фейсбук. Аз му купих топло бельо и едни чорапи. И ги предадох чрез познати. Не знам изобщо дали са стигнали. Надявам се.

0: поне някого да се стоплили.
1: Падаха облаци, капки червени от музете на Бог. Падаха завери и сенки дълбоки, черни огньове. Дървета се смееха и ги маскираха сиви мъгли. Света те събираха в своите длани като сувенири. Падаше есента по листа и поклони, кървави капки, вятърът гол като крал, дойде да вземе причастие. По небето настилено, есенен Господ разхвърля зърна. Още топъл пашкува на слънцето, облъщаха черния дар.
2: О, благодаря.
0: Сигурно на всички ни прави впечатление, че имаме работа с една оригинална и все още необработена и неомръзнала си, неотъпкана, така да кажем, поетическа дарва. Един млад талант, който тепърва си търси своите творчески пътища.

0: неотъпкана, така да кажем, поетическа дарва. Един млад талант, който те първа си търси своите творчески пътища и си намира, трябва да кажа, изключително оригинален стил. Това момче започва от нулата, т.е. не започва от някаква школа или да кажем от резервуара на натрупани безброй много впечатления и текстове, които той да се опитва да наподобява или по някакъв начин да експлоатира като контексти, като памети, препратки и така нататък. Не, той започва от нулата със своята собствена образност, със своята собствена идея, със своята голяма емоция, която има да изрази. Всъщност, поезията на Максим е поезия. Тя е художествено пречупване на тая действителност през съзнанието на човека, който е принуден да оцелява във война. И човека, който въпреки това остава човек, който е преди всичко човек. Всъщност, това, което ние чувстваме, от една страна, разбира се, ние тук цивилните, далечните от войната, нали, на средата на своето безопасно съществуване, ние от една страна приемаме, разбира се, неговите думи като разказ за събитие, като някаква ключалка, през която можем да надзърнем към един чущ и много далечен свят и така нещичко да видим, нещо, което иначе никога няма да видим, дай Боже да не видим, или поне не виждаме около себе си. Но той не пише само за нас, той пише за себе си и за този свят, който познава. Всъщност това е единствения начин да доловим ужасно задължителната необходимост човешкия свят да бъде съхранен пред мелачката на войната. И най-великият израз на човешката способност да противостои и да запазва човешкото в себе си.
1: Може би точно затова тези стихове се четат много бавно. Точно защото усещането не е там някъде има война, а това непосредствено усещане, че това са думи на човек, който е вътре във войната.
0: Това младо украинско поколение се е формирало във война. Представете си, той е роден 90-та година. През 2014-та, когато отива на Майдана, той е едно момче на 24 години. Цялата активна фаза на формирането му като личност минава във война. Това младо желязно поколение на Украина, което се родило и което се е формирало сега, много трудно може да бъде отклонено от целта, която сега имат всички украинци, да запазят съществуването на страната си. Много трудно могат да бъдат излъгани, ще ми се да вярвам. Но това, което четем в поезията на Максим, е човека вътре във войната. Не информационния поток, а как това ужасно военно усилие, военно насилие на човешката личност се пречупва в човешката психика, в човешкото сърце, така че човек да може да продължи.
1: Всъщност, поезията, литературата прави точно това. И може би е нужно с новините да бъдат четени и стихове, да бъде четена и литература, за да може да чувствам това, което минава единствено като информация.
0: В крайна сметка, поезията е един начин, един избор. Един избор как да изживееш живота си. Независимо дали ще я създаваш, ще я превеждаш или ще я четеш, ако нямаш капацитета да приемеш новинарския поток, по-добре не се захващай с поезия.

0: Арт Ефир.
1: Днешното издание на Арт Ефир достигна своя край, драги слушатели. За вас работихме днес с двама тон режисьори, Руслан Беров и Бошко Бошков. Редактор ни беше Белослава Димитрова, музикален редактор Зорница Цветанова. Тя успя, между другото, да промушне в плейлиста днес и няколко песни, които ще можете да чуете на фестивала София Лайв, защото ще идват в София две групи, които лично аз чакам с нетърпение. Underworld и Idols. Idols ще са за пръв път на българска земя. Малко повече за фестивала, надявам се, ще успеете да чуете в някои от следващите дни в Арт Ефир. А сега аз ви казвам до чуване. Много приятно ми беше да работя за вас днес. Аз, Яна Пункина.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: 14 часа. Това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Хиляда и 200 годишният дъб в Шерлотската гора, свързван от векове с Робин Худ, вероятно е загинал, съобщи CNN. Милионите посетители през годините са направили почвата около него толкова твърда, че наподобява бетон. Именно това, в съчетание с няколко последователни горещи и сухи лета, е довело до липсата на нови листа тази пролет, посочват от британската природозащитна организация RSPB. Репортерът Велизара Сърчаджиева с още информация.
1: Около големия дъб е имало изключително интензивна човешка дейност, казва Клоуи Райдър, ръководител на природозащитните дейности в Шерлотската гора. По думите и въпреки усилията на специалистите да възстановят почвата около емблематичното дърво, пораженията са необратими. С корона, разпростираща се на 28 метра и обиколка на ствола от 11 метра, големият дъб е сред най-известните дървета в Великобритания. Той отдавна се свързва с легендата за Робин Худ, разбойникът, който ограбвал богатите, за да помага на бедните и който се укривал от шерифа на Нотингам в Шерлотската гора. Първите сведения за героя се появяват още през 14 век, а през следващите столетия образът му оживява в книги, филми и телевизионни продукции. Според Алекс Браун, доцент по история в университета в Дъръм, в най-ранните средновековни разкази няма конкретни споменавания на това дърво, а се говори за така наречените дървета за срещи. Местата, на които хората са знаели, че могат да намерят Робин Худ, малкия Джон и дружината им. Величественият дъб ще остана на мястото, където е стоял повече от хилядолетие като природен паметник. Жалъди и резници от дървото вече са използвани за отглеждането на малки фиданки, засадени на различни места по света. Еколозите смятат, че при подходящи условия големият дъб може да остане изправен още десетилетия, дори векове. За новините Велизара Сърчаджиева.
0: Американските режисьори Джоел и Итан Коен ще получат френската кинонаграда при Люмиер, съобщава Франс Прес. Отличието ще бъде присъдено за тяхното творчество, белязано от съчетание на черен хумор и напрежение във филми като Фарго, Големият Лебовски и Няма място за старите кучета, обобщават организаторите. Наградата, която се присъжда от 2009 година за цялостен принос към киното, ще бъде връчена на церемония в рамките на фестивала Люмиер в Лион на 16 октомври. Един от най-големите фестивали за рок и метал музика се открива днес във френския град Клисон, съобщава сайтът Сортира Пари. Hellfest Open Air ще събере над 180 групи, разпределени на 6 сцени. Сред тях са Limp Bizkit, Horizon, Offspring, Alice Cooper, Megadeth. Репортерът Калина Колева допълва.
2: Част от групите ще се качат за първи път на сцената на фестивала, а Iron Maiden са избрали това място, за да отпразнуват 50 години от създаването на бандата. Билетите свършиха светкавично. Интересът е много голям и се радваме, че тук идват почитатели на този стил музика от цял свят. Град Клисон се превръща в метал столица на континента, отбелязват организаторите в съобщения до почитателите си. В социалните мрежи и форумите феновете определят тази годишния афиш като един от най-силните през последните години, благодарение на комбинацията от класически метал, модерен рок и хард рок. Огромният парк, в който се провежда събитието, е украсен с 12-метрова статуя на басиста на Motorhead, Леми Килмистър, метални скулптури, огнени инсталации, гигантска китара, футуристични конструкции и виенско колело с изглед към сцените. Символът на събитието е огънят, затова по време на концертите се използват огнени инсталации и факли, които през нощта наподобяват декор на филм. Фестивалът ще бъде закрит с празничен фойерверк 30 минути след полунощ в неделя срещу понеделник. За новините, Калина Колева.
0: Защо кенийски деца палят училища и убиват учениците си? На този въпрос търси отговор анализ на агенция Франс Прес от днес. Близо 50 пожара са избухнали в училища в Кения от началото на годината, а над 100 училища временно са преустановили работа. На 28 май 16 момичета загиват при нощен палеж на общежитие, като 9 техни съученички са разследвани по случая. Според специалисти и представители на образователната система, кризата е свързана с хроничен недостиг на финансиране, корупция и пренаселеност в наследените от колониалното минало интернати, в които децата с месеци са далече от родителите си. Психолози посочват, че част от

0: Противниците подражават на авторите на предишни инциденти и на насилствените протести срещу корупцията и икономическата стагнация, докато силният изпитен натиск и ограничените възможности за работа също допринасят за недоволството. Според представители на училищата, забавянията и недостигът на държавно финансиране, както и злоупотребите с ресурси, задълбочават проблемите. Експерти по безопасността предупреждават, че много училища не могат да си позволят адекватни противопожарни мерки, а десетки хиляди държавни са в лошо състояние. Правителството на Кения обяви, че няма да предоставя финансова помощ на засегнатите училища, но ще създаде работна група за изследване на причините за пожарите, добавя агенцията. Какво ни казва демографската наука за населението на една от големите европейски държави със значително българско малцинство? След 50 години над една трета от жителите на Испания ще са родени извън страната. Населението ще бъде близо 53 милиона души, а 30% ще бъдат на 65 или повече години. Такава е прогнозата за демографското развитие на Испания до 2076 година, публикувана от Националния статистически институт на страната. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: В документа се посочва, че отрицателният естествен прираст през целия 50 годишен период ще бъде компенсиран от положителна нетна миграция всяка година, което ще доведе до растеж на населението единствено заради миграцията. Следователно, населението родено в Испания постепенно ще намалее от сегашните близо 80% до почти 60% за 50 години. Чрез комбиниране на различните сценарии, както за плодовитост, така и за нетна миграция, може да се очаква, че населението през следващите 50 години ще се колебае между 42 милиона жители в най-ниския сценарий и 64 милиона в най-високия. В доклада се посочва и специален сценарий, при който ако нетната миграция е нулева, населението ще спадне до 31 милиона души. В същото време статистиците не очакват промяна по отношение на отрицателния прираст на населението, като броят на новородените ще остане по-нисък от този на починалите. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Така завършват международните новини на програма Христо Ботев. Следващата ни емисия е в 17.

0: Класично и романтично.
1: Започва Кантате и юбилате, седмичното специализирано предаване за хорово изкуство.

Първи детски хоров празник «Христос Воскресе, радост донесе». Разговор с двигателя на събитието, диригента Мария Русева.

Щурец и мравки или музикален театър в полите на Витоша. Очакваме премиерата през есента, а подробности по подготовката научаваме отново от Мария Русева.

Международния фестивал Софийски музикални седмици. 20 юни – хоров концерт на Софийски мъжки хор с диригент Христо Кротев и детски хор Добри Христов от Варна с диригент Галина Станишева.

0: посрещам с добре дошла в студиото на Кантата и Обилата Мария Русева, диригент на Камерен хор Света София към старинен храм Света София, Премъдрост Божия. Добре дошли.
1: Добре заварили, благодаря за поканата.
0: Разкажете ни за една инициатива, която скоро приключи при вас и е свързана с детски хорове или участие поне на деца, доколкото разбрах.
1: Всъщност тя приключи преди вече, може би, месец. Това беше на Томи на неделя, 19 април. Така че малко имаме дистанция вече на времето. Надявам се, тя не е очумяла емоцията, разбира се, все още от това, което се случи. Но в момента сме пък в финална подготовка за един следващ проект, пак свързан с деца. И се надявам да бъда максимално обективна и точна. Става дума за първия детски хоров празник «Христос Възкресе, радост донесе». Това беше една инициатива моя и с още няколко студенти от Богословския факултет, с които имаме така желание да дадем възможност на деца да се включат в самото богослужение, на детски състави, детски хорове. Много хубаво протече събитието, изключително добре се възприе и от богомолците, които бяха в храма в този ден. Ние имахме открита сцена след това пред храма, в която можеха програма да се включат вече малко по-свободни произведения. Разбира се, пак на така етична тематика, но вече в друг жанр, не е така строгия църковен стил. Включиха се два състава извън столицата. Това беше хора към митрополията в Ловеч с диригент Маринела Дочева и един състав към неделно училище от Пазарджик. Всъщност те бяха се обединили дори с един училищен хор и съвместно бяха така съставили този хор, който се изяви при нас. Останалите състави бяха от София. Това бяха Свети Серафим Софийски с диригент Анелия Кочева. Също хор Апостолче, който се ръководи от Евелина Кулински. Тези състави, интересното беше, че част от тях не са хорове и нямат тази претенция да бъдат хорове в професионалния смисъл на думата, но те пък изключително правилно подходиха към нашата инициатива. Това за мен беше много важно. Аз изключително много се притеснявах как ще бъде възприета поканата за участие и да не се превърне в нещо тип конкурсно, състезателно и така нататък. И съм много щастлива, че всички, които дойдоха и участваха, имаха много правилен подход. За тях беше именно вълнуващо това, че имат възможност в този точно храм, в рамките на богослужение и то оглавявано от владика, беше негово преосвещенство Йоан Браницки, наистина да преживеят самото богослужение, участвайки активно в него. И децата после в интервюта, които им бяха взимани пред храма, споделяха точно това и питаха кога ще има пак, може ли за Коледа пак и така нататък. Тоест оценката от самите участници, които са ни най-важните, самите деца, беше много добра. Това, което пропуснах, е детския хор към класическата гимназия Свети Константин Кирил Философ с диригент Регина Октавия Иванова също се включиха. Беше много предизвикателно как точно да се планира и да се организира самото събитие, защото това в крайна сметка е грубо казано като един спектакъл. Той тече наживо във времето. Нашият хор си беше домакин на събитието. Ние също участвахме и детските хорове бяха разположени долу в храма на различни точки, докато аз трябваше да ръководя Камерен хор София на хор Балкона. Затова предварителното планиране, предварителния сценарий, който направихме, репетицията, в която проиграхме чисто технически кой след коя реплика на свещеника точно какво трябва да запее, кой как си взима тон и така нататък, това беше много важно и смея да кажа, че протече много гладко, направо неочаквано, като си има предвид, че основно, нали, деца всъщност в това нещо са включени. Имахме между другото и няколко индивидуални участника, тъй като

беше отворена поканата ни за такива певци индивидуални, които не са част от някакъв ансамбъл или вокална група и които се включиха в общите изпълнения, защото освен индивидуално песнопения по време на литургията, накрая имахме и две общи песни, които бяха посветени, разбира се, на Великденския празник, тъй като все още бяхме в този период. Много хубаво беше, наистина.

0: споменахте и още един проект. Можете ли да открехнете за него, брати?
1: Да. Разбира се, само преди това ще си позволя да споделя и една прясна новина. Като отклик от това събитие, което организирахме, се оказа, че то беше с благословението на българския патриарх Даниил, но той, за съжаление, нямаше възможност да присъства на самото събитие. След това обаче се беше запознал как е протекло, беше изгледал репортажите, беше говорил с владиката Иоанн и ме покани на среща и ми каза, че много иска, от много време си мечтае всъщност да има Софийската Света Митрополия, един детски представителен хор. Това нещо е гласувано, одобрено на епархийски съвет и от есента ще стартираме дейност, така че набираме певци. Първото прослушване ще бъде на 21 юни. Просто използвам случая да споделя тази радостна новина, защото аз самата съм пяла от малка в такъв именно църковен хор. Това нещо ми е дало много, това ме е насочило и професионално по какъв път да тръгна. Много особен вид хор е църковният хор. Разбира се, този хор, за който споменах, че се основава, няма да пее само такъв репертуар, но основната цел ще бъде да обхване литургичния репертуар и да може да участва ето по този начин наживо в богослужение, може би в различни храмове. Все още така обсъждаме някои детайли. Аз лично имам изключително до ден днешен живи спомени от участието ми в такъв хор и такива хорове са много малко в България, които наистина да са посветени на църковната музика като основен репертуар. Ето този хор от Ловеч, за който споменах. Тук там е към някое неделно училище, но все пак в случая говорим за един наистина хор с амбиция да стане на едно много добро ниво, да пее сложни многогласни партитури, какъвто беше този, от който аз. Слава Богу, съм имала така щастието да пея в Плевен под диригентство на Лилия Тошева и хора беше много-много високо ниво.
0: Това. Да. Да, и сега за проекта.
1: Сега вече за проекта. Ами проекта всъщност, той света е много малък. Аз слушах едно предаване, което именно вие направихте. То беше посветено на друга тема, но в него така се застъпи основно темата за Щурец и Муравки и детската оперета. Нашето сдружение София Дух и Култура спечели един проект по столична програма Култура, в която да изпълним тази оперета изцяло почти само с детски състав, като деца ще участват и в правенето на костюмите, ще имат, разбира се, възможност да работят с режисьори, с сценографи. Просто нашата идея беше отново, то както всичко, което правя, при мен винаги е свързано с моето желание да дам достъп на някого до нещо, до което си представям, че ще е много хубаво за него да има достъп. Моята идея е да могат да преминат през този целият процес на музикалния театър, да видят как се случват нещата отвътре, какво значи да се чете текст на маса, какво значи и музикална репетиция, каква е разликата с актьорската и така нататък. В този проект могат да се включат деца само, които са от регионите Бистрица, Симеоново, Драгале,

Кръсти, Железница, Панчарева, общо взето в полите на Витоша, то така се и казва, Щурец и Мравки, музикален театър в полите на Витоша. Ние направихме вече кастинг, подбрали сме няколко много талантливи деца за основните роли. В момента се опитваме да сформираме малко по-голям хор, тъй като аз ръководя от доста години музикална школа към читалището в Симеоново и в Бистрица и работя с много музикални деца, основно по пиано, но имаме и пеене. До сега сме правили по-скоро спорадични хорови изяви, например във връзка с някой наш концерт, сме научавали някаква празнична песен, а сега това ще бъде много предизвикателно за тях да навлязат малко по-сериозно вече в многогласието, все пак там има разделяне на двугласна, тригласна моменти, така че това ще бъде много вълнуващо преживяване, надявам се.

0: Турец и мравки, музикален театър в полите на Витоша. Премиерата е на 21 ноември в читалището в село Бистрица, която е една прекрасна зала, бивш киносалон с амфитеатрално разположение, с 300 седящи места, с голяма сцена, което е рядкост за такива периферни зали.
1: Сигурно ще е едно прекрасно изживяване и за децата, които участват. Ние ще очакваме новини.
0: С удоволствие винаги.
1: Какво е да работите с деца и какво е да слушате детския глас, как се моделира?
0: Това е много интересен въпрос. Аз в момента съм доста на тази тема. Се опитвам да се задълбоча. Много разговарям и с колеги, защото за мен едно от основните неща, които липсва в нашите географски шири,

0: да споделя опита си и особено хората от моето поколение, ние сме си говорили с мои колеги, така малко всеки си копае в неговата градинка, всеки се сблъсква с едни и същи проблеми, но държи да си ги реши сам. Аз много се радвам на поколението, което е малко след нашето. Това са студенти, на които аз всъщност съм преподавала в един определен период в Музикалната академия, които още като студенти успяват да създадат един екип равноправен, нали, не е толкова важно този хор на кого е. Важно е, че тук 3-4 човека правят нещо взаимно заменяеми се, нямат това собственическо чувство. И това на мен много ми харесва и гледам да се уча от по-младите. Така че в момента аз дори по някой път взимам опити от тях, ако смятам, че имат повече от мен в дадена посока. Така че в момента основно разговарям с колеги диригенти на такива състави, опитвам се да събера информация за диапазона, за това как се развива той. Разбира се, чета и всичко, каквото има изписано по въпроса. Но отличният ми опит, това, което мога да споделя до момента, е доста предизвикателно. Първо, детския глас. Аз даже много се впечатлих от това предаване, за което преди малко споменахме, в което гости бяха Йосиф Гирчиков и Виолета Павлова. Точно така. От това, което тя разказваше за това, че е пеела без да се разпява. И това е нещо, което този въпрос мен много ме е занимавал във времето. Особено, нали, до една възраст и особено ако говорим за пък хорово пеене, доколко разпяването е важен компонент в развитието на детския глас и ако да, какъв вид разпяване. Сега, аз смятам, че за един хоров колектив като цяло разпяването не е толкова въпрос на вокална работа, колкото един момент, в който хората, идвайки от най-различни места, всеки с него енергия, да се съберат, да влязат в една обща вибрация, да потърсят един хомогенен звук, с който да се работи след това. Тоест, по-скоро е един момент на събиране, на чувстване на хората около теб. А с децата, аз имам поглед, тъй като в нашата школа имаме уроци по пеене и там си се разпяват, ама си се разпяват като в Музикалната академия. Все още не съм убедена това, доколко е важен процес в изграждането на гласа и може би на вокалната постановка, но мисля, че децата, които имат певчески усет вроден, защото това определено го има, но и много важно, децата, които растат в подходяща среда, за да може този усет да се прояви и въобще тяхната музикалност и да имат слухова представа от различни стилове музика. Дори ако говорим чисто за класическа музика, да имат усет за различната стилистика, за това как се произнася текста, как се артикулира, какви са штрихите и това нещо после да стане естествено за тях. Те да могат да го предусещат и да го правят интуитивно, без да трябва това нещо да се изработва. Имам чувството, че това е много важната основа. Оттам насетне преподавателя или хоровия диригент по-скоро леко насочва, леко се опитва да предотврати, да не се излезе от някакви граници и най-вече въвежда децата в света на музиката като цяло и в изграждането им като личности дори, защото това е една изключително важна част от нашата професия, да им помогнем да станат пълноценни хора, да разбират себе си, да могат да споделят себе си на сцената.
1: Благодаря, пожелавам ви успех в тази работа.
0: Много благодаря.

Така звучи детския хор Добри Христов от Варна под диригентството на Галина Станишева. Слушахме документален запис от месец май тази година от църквата Свети Михаил в Хамбург, а изпълнението беше на Достойно Ест от Петър Динев. Документален запис от концерта след службата в църквата. А сега ги чуйте и с Глория и с Меса 6 на Георг Орбан. На пианото е Биляна Енева. Също документален запис, но от декември 2019 година, художествената галерия във Варна.

А сега след детския хор Добри Христов от Варна ви предлагам изпълнение на Софийски мъжки хор под диригентството на професор доктор Христо Кротев. Също документален запис, но от Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Да живеят всички хубавици! Музика Феличе Джиардини.

0: Включваме по телефона от Благоевград Христо Кротев. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Имате интересно съчетание на деца и вече пораснали деца и всичкото това в афиша на Софийските музикални седмици. Как се роди идеята за този концерт на 20 юни?
1: Нека първо да кажем кои са хоровите участници. Започвам с детски хор Добри Христов, град Варна, един известен наш хоров състав с над 60 годишна история. И Софийски мъжки хор, който е всъщност най-младия български хор, като най-ценното, вероятно, в така, как да кажа, във визитната картичка на този хор е, че той е мъжки. Знаем колко трудно се събират мъжки гласове заедно, но Софийски мъжки хор е нещо специално. Той се състои от бивши хористи от хора на Софийските момчета. Поради тази причина хорът започна с много висок старт, мога да кажа. Имам удоволствието да работя с едни прекрасно обучени певци. Да, те не са пели като мъже, но сега това пък ми е моята конкретна задача и мисля, че ние се справяме доста добре с нея. Софийски мъжки хор е изключително добре организиран хоров състав. Тук искам на първо място да изтъкна и ролите и значението на неговия председател, господин Александър Драговски, който върши изключително ценна и полезна организационна работа и не само организационна, ами и техническа и прочие други такива дейности, които са изключително насъщно необходими за съществуването на един хоров колектив.
0: Можем само да пожелаем всеки един хор да има такъв помощник.
1: Да, наистина. Познавате ме в доста добър план на досегашната

0: биография, трябва да кажа, такъв председател не съм имал. Ако трябва да бъда откорен, никога не съм имал председател, такъв човек, който да върши работа вместо мен. И сега от една страна въздъхвам с облегчение, от другата страна така малко се притеснявам, казвам да е жив и здрав този човек, да не се така да има и време, защото това е много време, което той отделя за организационната работа на хора. И така, на въпроса ви, как се роди идеята? Идеята се роди много естествено, според мен. Аз съм в изключително топли отношения с детски хор Добри Христов, с другия мой хор на Американска университет в България. Сме осъществявали няколко съвместни концерта. И предвид натрупаните няколко кръгли годишни, имам преди 150 години Добри Христов миналата година, 150 години от рождението, тази година са 85 от смъртта, ние решихме да направим такъв един малък вътрешно-български проект между Софийски мъжки хор и детски хор от Добри Христов, Варна, като всъщност на 20 юни от 19 часа в зала Бят в София, в рамките на 57-ни международен фестивал Софийски музикални седмици, ще бъде първият общ концерт. Важното на този концерт е, че акцентът ще падне върху класическата българска хорова музика. Естествено, ще има сериозен акцент върху творчеството на Добри Христов. Казвам го това с огромно уважение към друг наш известен композитор, професор Милко Коларов, който миналата година издаде много хубав сборник с избрани хорови творби на Добри Христов. И в някаква степен тези два концерта ще представляват промоция на този сборник. Мъжкият хор ще изпълни така най-важните неща, които Добри Христов е оставил за мъжки хор, а децата ще изпълнят пък съответния репертуар за детски хор. Втория концерт от този наш вътрешно-български проект планираме да стане в около Деня на народните будители и мястото ще бъде град Варна.
1: Чудесно! Как възприемат певците това сътрудничество?
0: Ами възприемат го много добре, защото те самите до неотдавна са били деца и трябва да ви кажа, че ви изпитвам истинско умиление, когато работя с тези мъже, защото виждам, че от тях детското ни най-малко не е угаснало, което е нещо много ценно. В никакъв случай не принизявам стоимостта на мъжкото хорово пеене, като казвам, че момчетата, както те самите и до днес се наричат, са запазили тази изключително хубава детска искреност. Говоря за техните взаимоотношения помежду тях, за изключителното уважение, което те питаят към мен, а и аз към тях. Знаем, че нещата са взаимни в хоровото изкуство. В същото време детското означава и едно много искрено, много отговорно тире искрено отношение към самото хорово изкуство. Така че това са едни много хубави предпоставки за това да имаме един наистина хубав български софийски мъжки хор.
1: Благодаря ви, пожелаваме ви успех. И каним отново гостите на София и столичани на 20 юни на концерта на Софийски мъжки хор с диригент Христо Кротев и детски хор Добри Христов от Варна с диригент Галина Станишева.
0: Зала Бият, да добавя само.

Две прекрасни български песни в изпълнение на Софийски мъжки хор, воден от Христо Кротев, а с това завършва днешното издание на Кантата Юбилате по програма Христо Ботев. Разделяме се с пожелание за добро настроение от екипа ни Елена Трайкова, звукорежисьор, и Даниела Найденова, водеща.

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността отговорен редактор в програма Христо Ботев. Екип Актуална информация. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg. Страницата Работа в БНР.
3: 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. С гласовете на Прогресивна България и ДПС парламентът одобри искането на правителството за поемане на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро за финансиране на бюджетния дефицит до приемането на редовния бюджет за тази година. От опозицията упрекнаха управляващите, че не са представили разчет за какво

0: ще бъдат използвани средствата. Бившият финансов министър Асен Василев от Продължаваме промяната предложи сумата да бъде намалена.
1: 3 милиарда и 800 милиона са страшно много пари. Без писнеме следа за какво ще се използват, защо са необходими точно такава сума средства. Ясно е, че най-вероятно трябва някаква ликвидност. Щяхме да знаем точно колко, ако бяха предоставени разчетите. Точно за това нашето предложение е да запишем 2,1 милиарда, а не 3,8 милиарда. И когато се приеме държавния бюджет, ако има нужда от допълнително финансиране, то да бъде ясно уточнено и да е ясно за какво ще се разходват средствата.
0: Каза Асен Василев. Заместник министърът на финансите Людмила Петкова отхвърли искането за отлагане на вземането на нов дълг до внасянето на редовен бюджет.
2: Тези 3,8 милиарда евро не са за безконтролно харчене, а те са ликвидната застраховка за стабилността на България. Ако държавата отложи осигуряването на финансиране до последния момент, съществува риск от по-висока цена на дълга и по-неблагоприятни финансови условия.
0: Посочи заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. След като вчера министърът на външните работи Велислава Петрова заяви относно следващия пакет санкции срещу Русия, че България не подкрепя налагането на символни санкции, свързани с руския патриарх Кирил, днес премиерът Румен Радев коментира, че България няма да допусне санкции срещу Русия, които да се отразят негативно върху българската икономика.
3: Какво послание даваме, когато разпростираме санкциите и войната и върху религията? Времето на кръсоносните походи свърши. Мен не ме интересува руският патриарх, мен ме интересува това, че той е предстоятел на руската православна църква, която е източно православна като нашата църква. Мен ме интересува да отстояваме българските интерес. Така че санкциите да не вредят върху българската икономика.
0: Така премиерът отговори пред българските медии преди участието си в заседание на Европейския съвет в Брюксел на въпроса дали страната ще гласува против подготвения 21-и санкционен пакет. В първия си публичен коментар, след като пред българското посолство в Скопие бяха подпалени два дипломатически автомобила, Радев обяви, че политическото ръководство на Република Северна Македония упорито върви срещу интересите на собствените си граждани да имат по-бързо полагащата им се европейска интеграция.
3: Политиката на най-високо ниво в държавата, на насаждане на език на омразата, на налипса на каквато и да е толерантност, на изопочаване на историята, на превръщането на историята като инструмент в международните отношения, това няма да доведе до нищо добро. Изопочаването на историята, потъпкването на човешките права. Не забравяйте защо именно България успя да наложи в Европейския съюз с разбирането на всички държави членки да се впишат българите в Конституцията на Република Северна Македония, именно заради защитата на техните изконни права.
0: За подписаното между Съединените щати и Иран споразумение Радев каза, цитирам, много е крехко примирието. Иранският президент Масуд Пезешкиан приветства историческата сделка за уреждане на конфликта с Съединените щати. Информационните агенции съобщават за безпрепятствено преминаване на първите танкери през Ормузкия проток. Редакторът Георги Петровски информира.
4: Това е исторически документ и послание от един могъщ Иран. Мирът ще бъде постигнат в условията на взаимно уважение, пише Пезешкиан в публикация в социалните медии, придружено от снимки, на които той подписва меморандума за разбирателство. Снощи американският президент Тръмп сложи подписа си на вечеря във Версай след срещата на G7. Три саудитски танкера, превозващи 6 милиона барела суров петрол и танкер с втечнен природен газ, плаващ под френски флаг, са първите товарни кораби, преминали през Ормузкия проток след подписването на споразумението ден по-рано от очакваното. Според иранската държавна телевизия, транзитът през морския път трябва да се извършва в координация с военноморските сили на Революционната гвардия. Ако Иран не изпълнява условията на меморандума, Съединените щати ще бъдат повече от готови да наложат отново безкомпромисна блокада, предупреди американският министър на отбраната Пит Хексет. Нови израелски въздушни удари в Ливан хвърлиха сянка върху положителния ход на събитията в Близкия изток. За новините Георги Петровски.
0: Утре ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в местността Баба Алино, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев.
5: Те ще бъдат връчени на инвеститорът, който има отговорността да събори сградите си. Ако не го направи, неговите активи ще бъдат запорирани, общината ще търси решение да го направи тя. И ще правим така, че да възстановим гората. Тук вече ще заговорим и с горските служби. Това да се случи в последствие, след като самото строителство бъде вече отменено.
0: Според

0: Кмета на Варна все още не са правени сметки колко би струвало разрушаването на незаконните сгради, ако това не бъде направено от инвеститора.
1: Първото нещо, което сега трябва да направим, е първо да отменим тези заповеди за търпимости, което скоро ще се случи, т.е. ще ги обявим, ще започнем такава процедура, за да може незаконното строителство да бъде установено ясно кое е. Защото все пак нека не забравяме, там има и определени сгради, които е спорно дали са незаконни или не, и това трябва да бъде установено ясно.
0: Каза кметът на Варна Благомир Коцев. Близо 24% от пробите на вносно мляко са с лоша хигиена, съобщи изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните професор Светла Янчева, която заедно с министъра на земеделието и храните Пламен Абровски посети граничния пункт Капитан Андреево. От вчера е въведен 100% контрол на млекопреработвателите, допълни министър Абровски.
2: Точно поради тази причина, за да видим някой лъже ли, въведохме от вчера 100% докладване на млекопреработвателите на ежедневна база какво влиза при тях и откъде влиза при тях. На един следващ етап ще направим 100% контрол и на българското мляко.
0: Министърът на земеделието обяви, че всички лаборатории на агенцията по храните в граничните пунктове са сменени с нови, като човешкия фактор е елиминиран по отношение на резултатите от пробите и те не могат да бъдат манипулирани. 5 деца пострадаха при катастрофа с нощи в Горна Оряховица с автомобил, шофиран от 15-годишно момче. Две от децата са с опасност за живота и са транспортирани с въздушна линейка до столични болници. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Едно от момчетата е взело ключа за автомобила на баща си без разрешение. Петте деца от 12 до 15 годишни са е качили на колата и катастрофирали в уличен стълб в квартал Гарата в Горна Оряховица. Съсед на катастрофата разказа, че през нощта около 1.30 часа се чул силен тътен и се видяла светкавица.
4: Ще са минимални, ама ти, които видях, момчето заклещено шофьора в кръв, от заедна заната създалка един без съзнание в кръв.
3: Две от пострадалите момчета са с опасност за живота, две от децата са в тежко състояние в неврохирургията. Едно е изписано за домашно лечение. Образувано е досъдебно производство. Вероятно няма да се търси съдебна отговорност на родителите, защото момчето е откраднало от вкъщи ключа на колата. Чакат се резултатите от кръвните проби за алкохол и наркотици на 15 годишния, който е шофирал при катастрофата. За новините е Здравка Маслянкова.
0: Какво е времето на страната в момента и прогнозата?

0: Разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
1: Добър ден! Температурите към този час са от 23 градуса в Разград и Добрич до 30 градуса в Видин, Лом, Пловдив и Чирпан. В София в момента е 25 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 47%. До края на деня над по-голямата част от страната ще остане предимно слънчево. Купаста и купестодъждовна облачност ще се развива над източните и планинските райони. На места там ще има валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно. Ще бъде и почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. След пладне и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места, главно в планинските райони там, ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури там ще бъдат между 23 и 25 градуса. Температурата на морската вода е около 18 градуса по северното крайбрежие, 23 по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Възстановено е движението при 48-ми километър на пътя Цар Калоян-Езърче, което беше затруднено заради катастрофа. До 20 часа заради ремонт е забранено преминаването в активната лента в посока София при 71-ми километър на автомагистрала Хемус. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

Добър ден, уважаеми приятели на Българското национално радио. Както всеки път в този час, вие сте с предаването След обед за любопитните. Аз съм Ани Костова, а редовните ни слушатели знаят, че предаването е съвместна продукция на програма Христо Ботев и радио Кърджали. Днес предаването гостува на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория към БАН. За вас, нашите слушатели, ще кажа, че Института по астрономия с Националната астрономическа обсерватория извършва научни изследвания в областта на астрономията и астрофизиката и подготвя специалисти и докторанти в тази област. В предаването ни днес очаквайте участието на директорът на института, професор доктор Камен Козарев, и неговите колеги, доцент доктор Момчил Дечев, доцент доктор Кирил Стоянов, професор Русица Митева, доцент Георги Латев и докторанта Нестор Арсенов. Ще разкажем за много интересните проучвания, върху които те работят, и онова, което успяват да направят, за да прославят името на България по целия свят в тяхната област. Звукорежисьор днес е Кристина Релевска, редактор на изданието Зорница Гъркова, музикален редактор Зорница Цветанова. Това е екипа в студиото, в радиото. А в изнесеното студио тук сме с колегата Михаил Михайлов от мобилната база. Както ви казах, аз съм Ани Костова. Започваме след песен.

0: Следобед за любопитните.
1: На всички слушатели да кажа отново, че предаването ни днес гостува на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория към БАН. А от месец март тази година професор Камен Козарев пое ръководството на института. Благодаря за гостоприемството. Тук се чувстваме като у дома си.
2: Добре дошли.
1: Много книги, много интересни неща. Няма как да ви ги предадем, защото не сме телевизия, уважаеми слушатели. Нека само за всички вас кажа, че професор Камен Козарев е всъщност, професионалния му път включва дългогодишен изследователски опит в Съединените щати. Работил и като докторант и постдокторант в Бостонския университет и на други места след завръщането си в България. Последователно заема длъжностите главен асистент, доцент и професор в института. С него ще говорим по тези негови научни разработки. Те са свързани с слънчевата и хелиосферната физика, с специален фокус върху слънчевите изригвания, короналните ударни вълни, ускорението и транспорта на високоенергийните частици. Разбира се, водещата е забравила да изключи звука на телефона си. Това беше от нея. Така че, извинете, уважаеми слушатели, продължаваме. И така, професор Козарев, моля ви да ни кажете всъщност за наблюдателните цели на LOFAR, най-големият нискочастотен радиотелескоп в света, разработен от Нидерландския институт.
2: Ами да, първо добре дошли наистина на вас и вашите слушатели в библиотеката на Института по астрономия. Първо искам да кажа, че нашия институт, въпреки че е относително малък, е един от най-активните и успешни институти на БАН, смея да твърдя, и съм

0: много щастлив, че имам възможността да допринеса за неговото развитие. LOFAR е един наистина много мащабен проект, радиотелескоп, който наблюдава в честоти между 10 и 250 МГц и се използва за изследване на, мога да кажа, цялата Вселена, от най-младите звезди до нашата собствена звезда и до атмосферата на Земята.
1: Какво е нашето участие?
0: Да, България е член на Европейският консорциум, който управлява радиотелескопа LOFAR и в момента тече изграждането на българска станция. Телескопът работи с голям наброй наблюдателни станции, разпръснати из цяла Европа. И всъщност ние ще се включим скромно, като един от партньорите, с една първа, може би ще има и повече, такива наблюдателни станции. Това е един проект, който е финансиран по пътната карта за научна инфраструктура на Република България, който се координира от Министерството на образованието и науката. Този телескоп е много гъвкав, защото позволява, както казах, наблюдение на всякакви различни феномени.
1: А къде ще бъде разположен?
0: Тя ще бъде построена в непосредствена близост до НАО РОЖЕ, Националната обсерватория.
1: Като географски условия там най-добре или?
0: Ами, комбинация от различни фактори. Един от най-важните фактори беше да бъде радиотихо място. В Родопите е хубаво, че няма толкова много излъчвания, така че мястото е подходящо. Най-вероятно не е най-радиотихото място, но пък е в близост до инфраструктура. Видеонаблюдение имаме там, в сигурност достъп и така нататък. Така че комбинация.
1: И обсерваторията ни е там.
0: Точно така, разбира се, да. Всъщност, паралелно с изграждането на тази инфраструктура, ние изграждаме и информационната инфраструктура, подготвяме един клъстър за изчисление на за първоначална обработка на данните и също така бърза оптична връзка между обсерваторията и Нидерландия, където трябва да предаваме тези сигнали.
1: Кога ще стартира?
0: Ами, надяваме се до средата на септември да бъде инсталирана и предадена на нас станцията и да започнем първоначални тестови наблюдения. Станцията ще заработи като част от целия LOFAR телескоп. Когато работят заедно всички тези станции, това позволява да се наблюдават обекти в космоса с резолюция близка до тази на телескопа Хъбъл.
1: А целта на всичко това?
0: Ами целта е да изследваме Вселената на още една дължина на вълната и не само това, ами на дължина на вълната на частоти, които са много слабо изследвани. Там се случват много процеси, които могат да бъдат наблюдавани от ранната Вселена, от далечни галактики, активни галактики, между другото, с които немалко учени в нашия институт се занимават. Могат да бъдат използвани за наблюдение на звезди. Това е също една от основните теми на изследване в научените в нашия институт. Така че там има предстоят много открития да бъдат направени в тези радиочастоти. Може би знаете, че радиотелескопите се използват също така за наблюдение на дискове около с възникващи нови звезди. И това, което със сигурност вашите слушатели са чули, е за наблюденията на черните дупки в ядрата на нашата галактика и на други
1: малко
0: галактики.
1: Малко познатите обекти.
0: Точно така. За такива наблюдения могат да се използват само радиотелескопи. Така че надявам се, това ще отвори допълнителни очи в различните, в радиовълните, които нашите учени да използват за още по-добро изследване на техните обекти.
1: За какво говори участието ни и съответно включването ни в LOFAR?
0: Ами, това е един процес, който започна преди повече от 6 години. Това говори за повишаване на международните сътрудничества. Това ще ни направи един лидер в региона, в тази област на астрофизиката, радиоастрономията.

0: имате предвид Балканския полуостров или...
1: Ами, със сигурност клишето Балкански полуостров ще го изпълним, защото ние сме единствената станция в Югоизточна Европа. Така че тук няма много в другите държави подобни станции. Но също така това е един признак за интернационализацията, която ние търсим като учени и аз като директор на института, създаването на нови сътрудничества, които да позволяват участие в все по-големи консорциуми и най-вече развиването на наблюдателна инфраструктура. Освен LOFRBG, искам да спомена и един друг проект от пътната карта RATIO, по който през последните също около 5-6 години се създава нова наблюдателна инфраструктура. Моите колеги ще говорят повече за това, но имаме един нов, много голям и добър метър и половина телескоп. Наскоро беше инсталиран 80 см професионални роботизирани телескопи, които позволяват да се оптимизират наблюдателните задачи, така че нашите колеги да могат да получават повече данни за техните обекти, а и да разширим нашата дейност с нови задачи.
0: Професор Козар, знаете, българите обичаме да се сравняваме в областта на астрономическата наука. Къде сме ние?
1: Ами, това е много относително, защото...
0: Безспорно, съгласна съм.
1: В различните тематики има различни колаборации, различна активност. Аз мисля, че ние дори в момента сме на едно доста добро средноевропейско ниво. Разбира се, за получаване на Нобелови награди и за такива големи открития са нужни изключително големи инвестиции, как

0: добър път да навлезем в подобни дълбоки колаборации, да допринесем за много важни открития в областта на астрофизиката. Така че аз мисля, че ние се движим много добре. Между другото, трябва да спомена, че на последната външна атестация на институтите от БАН наша институция представи изключително добре. Мисля, че на второ място след Ядрения институт се представихме, т.е. много добра публикационна активност. Стараем се постоянно да привличаме нови колеги. Имаме нови колеги от чужбина, които са се завърнали към България, които с много голям интерес и с много страст подхождат към нашата научна работа.
1: Предполагам, че това е един от желаните, на които стъпвате в бъдещата си работа за развитието на института. Кои са другите? Не мога да не ви попитам.
0: Да, разбира се. Разбира се, това някои от нещата са стандартни, инкрементално, лека по лека, стъпка по стъпка, подобряване на управление на нашата инфраструктура, да стандартизираме потока от данни, работим по един голям проект за създаване на Национален астрономически архив, който още в своето начало. Искам да увеличим, както споменах, нашата международна научна конкурентоспособност, разбира се, да подкрепяме учените да публикуват повече статии в реномирани, индексирани и реферирани списания. Както може би вашите слушатели не знаят, но Националната астрономическа обсерватория Рожен е една от най-крупните инвестиции в научна инфраструктура.
1: Особено през последните години.
0: Точно така. Между другото, тази година празнуваме, трябва да отбележа 45 години. Тя е открита 81-ва година, 13 март. И тази инфраструктура е много важна, но същевременно тя има нужда от постоянно обновяване и от развитие. Така че това е един от нашите основни и мои основни фокуси. И се опитваме всяка година да надграждаме, да правим ремонти, където е нужно, но и да създаваме нова инфраструктура. Разбира се, човешки ресурси, стараем се и аз се опитвам да мотивирам учените и като цяло персонала. Имаме над 50 учени в Института по астрономия. Развиваме и други партньорства с министерства, с агенции, с университети, други обекти от пътната карта, например суперкомпютъра Discoverer, Висшето военноморско училище в Варна. С тях, между другото, имаме един проект за полярни астрономически наблюдения за пръв път, който привършва сега. И също така, не на последно място, образованието в областта на астрономията и популяризацията, както на нашата дейност, нашите научни изследвания, така и на астрономията като цяло, защото ние имаме нужда, разбира се, постоянно от попълване на своите редици, а подготовката на един човек за сериозна астрономическа работа всъщност трае много дълги години и се опитваме отрано да запалим интереса на младите хора към нашата наука.
1: Тук аз ви подавам ръка и с удоволствие винаги ще ви гостувам.

пък и ваши колеги ще гостуват в предаването след обед за любопитните, за да популяризираме успехите ви. Благодаря за това гостоприемство и първия ни разговор на професор Камен Козарев, който е директор на института. Продължаваме само след малко, уважаеми слушатели.

0: След обед за любопитните.
1: И така, уважаеми слушатели, разбрахте, днес сме на гости на Института по астрономия към Българската академия на науките. Моят втори гост днес е доцент доктор Кирил Стоянов, макар че не е хубаво да се казва гост, аз съм тук от тях на гости, те са домакините. Сега, с него ще говорим за двойните звезди с компактен обект, признавам си. Почти неясно за мен. Разкажете за слушателите.
2: Здравейте. Да, компактните обекти са екзотични обекти, а представляват краен стадий от еволюцията на звездите.
1: Финален.
2: Това е краен живот на звездите. Те са бели джуджета, неутронни звезди и черни дупки. В зависимост от това каква е масата на звездата, тя може да свърши. Ако е много масивна като черна дупка, ако е примерно с масата на нашето Слънце, приключва живота си като бяло джудже.
1: И какво изучавате и с какво се занимавате вие тук в института?
2: Често тези компактни обекти са в двойни системи, т.е. двойка от звезди, които гравитационно са свързани. Института по астрономия има традиции в изследването на тези обекти, още с вкарването в експлоатация на двуметровия телескоп в НАО Рожен през 1979 година. Преди малко професор Козаров спомена, че обсерваторията е открита на 13 март 1981 година, което се пада от Петър 13 всъщност. Но регулярните наблюдения с телескопа започват през 79-та година.
1: Не случайно е започнато на петък 13, аз съм убедена в това.
2: Да. Наблюденията, регулярните за двуметровия телескоп започват през 79-та година и едни от първите обекти, които започват да се изследват с него, са такива двойни звезди. Така че нашия институт и колегите имат традиции в изследването им.
1: И по какъв начин, наблюдавайки ги, какво изследвате всъщност?
2: Да, наблюдавайки ги, аз и колеги от института наблюдаваме спектрално звездите, тези двойни звезди, т.е. получаваме спектър, не директно изображение, а спектър. Спектър, грубо казано, е разделяме светлината, която идва от звездата на нейните съставни части.
1: Може... Което ви показва и ви помага за...
2: За,
1: за нашите слушатели не е ясно, затова ви моля така да ни обясните.
2: Спектрите ни дават информация за химическия състав, за въртенето, за може да оценим масата, радиуса на звездата, на какво разстояние от нас, какво е магнитното поле. Много, много информация може да получим от спектъра.
1: И от тук нататък той ще позволи в... и ще бъде използван за какво всъщност за... тези изследвания?
2: Да, за разбиране на природата на тези обекти. В момента една от най така изследваните звезди в световен мащаб е една точно такава звезда, която се очаква да избухне като нова в близките дни, месеци, години.
1: Говорим за коя звезда?
2: За звездата Те Корона Бореалис или Те от съзвездието Северна Корона.
1: Която какво представлява?
2: Представлява за... двойна система, която съдържа така наречения червен гигант и такъв компактен обект, бяло джудже. Когато бялото джудже натрупа критично вещество на повърхността си, вещество, което захваща от червения гигант, то достига критични стойности на плътността и температурата и избухва като... Това е термоядрено избухване на повърхността, пресвет си водородна бомба, избухване на водородна бомба.
1: Разкажете ни за... Така, на популярен език, моля, защо черните дупки са най-непознатите? Като енергия, като съдържание, като как...

0: общество.
1: Да, те са доста...
0: Но са любопитни пък, те вероятно, любопитни. За вас.
1: Има общо взето два типа черни дупки. Едните, които са в двойни звезди, те се наричат черни дупки с звездна маса. Тяхната маса е няколко пъти по-голяма от слънчевата, типа на 6, 7, 8 пъти до 10 и нагоре. Масата на нашето слънце. Те се намират двойни системи, част от които и аз изследвам. Другия тип черни дупки са свръхносимите черни дупки, които се намират в ядрата на галактиките. За тях, може би, по-късно ще стане въпрос в интервюто с моя колега.
0: Разбирам напълно. Само да ви попитам и вас, защото казах, обичаме българите да се сравняваме с това, с което вие се занимавате. На какво ниво сме?
1: Смея да твърда, че сме на добро европейско ниво. Екипа аз и екипа, с който работя в България, обикновено работим с колеги от чужбина, използваме част от данните, които получаваме. Наблюдателните данни са получени с нашите телескопи на Рожен.
0: Основно... Признание.
1: Признание, да, основно двуметровия телескоп, който, с който може да получим тези спектри. И ние винаги сме били в тази област търсен партньор от колегите от чужбина.
0: Така, това е много важно да го разберем, уважаеми слушатели, защото много малко познаваме работата на хората в института и можем да кажем, че те не са така известни не за друго, а защото онова, което се прави тихо, достига до по-дълъг период от своето развитие, но някак си са много скромни тези хора. Затова и решихме ние от предаването след обед за любопитните да гостуваме. Така аз благодаря на доцента доктор Кирил Стоянов за това участие в предаването. Само след малко музика продължаваме да разглеждаме онова, с което се занимават тук учените в института.

0: След обед за любопитните.
1: Тук в импровизираното студио в института при мен вече е доцент доктор Момчил Дечев. С него ще говорим за Слънцето като звезда. Нека малко по-популярно ни разкажете за раждането на Слънцето, да започнем и след това да говорим за бъдещето му.
2: Ами здравейте, Слънцето се е родило преди едни около 4,5 милиарда години от един газов облак, който е колапсирал, свили се достатъчно. Гравитацията е станала толкова силна, че е принудила атомите да започнат термоядрена реакция. Оттам нататък то се е появило и е добило днешния си вид. Слънцето всъщност за нас е най-важният обект, тъй като то е определящо изобщо за всички процеси на Земята. Така обобщено можем да кажем. Тоест, живота на Земята се дължи на Слънцето.
1: Кръговрата, който наблюдаваме, е в резултат на...
2: Да, точно така. До преди няколко, да речем, 50-ти години, всичката енергия, която се е използвала на Земята от човечеството, тя е била от Слънцето. В момента единствено може би термоядрената не зависи от Слънцето и геоядрената.

0: геотермалната.
1: Имате предвид термоядрения синтез?
0: Не, имам предвид ядрената енергия, която е от, по друг начин се използва, и, термо, и геотермалната енергия, която от подземните...
1: Която е естествена.
0: Да, която е естествена от земята. Но допреди това всичко, като се замислите, въглища, петрол, всичко това е резултат от натрупване на енергията през обработка, през биомаса, която се е компресирала за дълги милиони години и се е добивала, и сега се добива, даже голяма част от тия източници все още се използват. Сега вече преминаваме към някакви такива вятърни, които пак са резултат...
1: Зелени енергии, както ги наричат.
0: Зелени енергии, които пак са резултат от енергията, която достига до нас от Слънцето.
1: Тогава да кажем за слушателите, казахме как се ражда, какво е бъдещето на тази звезда?
0: Бъдещето трябва да бъдем спокойни, тъй като поне 1 милиард години още тя ще си се държи подобаващо и както се държи за сега. След 1 милиард години тя вече ще изчерпи водородното си гориво и ще започне така нареченото хелиево горение, при което тя ще се раздуе, ще стане в етап на червен гигант и може би ще достигне до орбитата на Марс, т.е. Земята ще бъде погълната. И след това вече по етапния ред тя ще си стигне след около 4 милиарда години до фазата на бяло джудже, но нас така или иначе това вече няма да ни интересува особено.
1: Разбрахте ли сега, уважаеми слушатели, защо се търси и друго място за живот сред планетите ни?
0: Мисля, че имаме 1 милиард години да търсим.
1: Да продължим в това изследване на условията. Какво е влиянието и какви са предизвикателствата за земляните от Слънцето?
0: Слънцето е активна звезда, но за щастие не чак толкова активна. Тя има собствен ритъм и може би слушателите ви познават така наречения 11-годишен цикъл, който минава през максимуми и минимуми на слънчевата активност. Те са забелязани още когато Галилея насочил телескоп, всъщност той забелязва тия петна, които са по Слънцето, и въпреки че дълго време се е спорило, тогава се поставя вече началото на изучаването на Слънцето като научен обект. След това по-късно вече през 1859 година се наблюдава едно много силно слънчево избухване, което е видимо с просто око и предизвиква много интересни ефекти тук. Тогава още нямало сателити, нямало е някакви радиоемисии и други такива, но е имало тия телеграфни апарати. Избухването е било толкова мощно, достигналите потоци до тук са предизвикали индуцирани токове и даже е имало описани случаи на тия телеграфисти са били ударени от ток от появата на това избухване, което е. И от тогава вече започва интереса и изучаването на слънчевата физика. Тия цикли, както знаем, са 11 годишни най-разпространените, но съществуват и много по-други. 22 годишния цикъл на Хейл, когато Слънцето обръща магнитното си поле, т.е. северния магнитен полюс става южен магнитен полюс и обратното. Има дълги периодични цикли.

0: на Хейл, когато Слънцето обръща магнитното си поле, т.е. северния магнитен полюс става южен магнитен полюс и обратното. Има дълги периодични цикли, 100-годишни цикли. И когато се насложат примерно такива цикли и попаднем в минимума, може да се окаже, че един дълъг период няма петна на Слънцето, не се наблюдава активност, което води до снижаване на температурите на Земята глобално. И примерно между 1645 и 1716 година се наблюдава един такъв минимум, който е наречен Маундеров минимум. И е добре известно от хроники, че климата се е показал застудяване, силно застудяване. Може да се види също и в дървесните кръгове, ако се последят от това време на натрупването на дървесината, как е. Летата са били изключително студени, неприятни, реколтата се е загубила за дълго време. Тоест, Слънцето е много важен фактор за всичко, за целия живот на Земята.
1: Доцент Дечев, на какъв етап сме ние в момента слънчевото развитие? През днешната 2026 година.
0: Ние преминахме максимума на 25-я цикъл и вече отиваме към минимум на 25-я цикъл, т.е. активността спада в момента.
1: Което какво предполага? Какво значи?
0: Което предполага, че ще наблюдаваме по-малко слънчеви избухвания, т.е. по-малко евентуално геомагнитни бури, геомагнитни смущения, но това е само статистически. Понякога в минимумите на слънчевата активност се наблюдават едни от най-силните избухвания и едни от най-големите геомагнитни бури.
1: А те какви поражения могат да сложат?
0: Могат да нанесат много поражения. Първо, много хора се страхуват, че някак им влияе физически. Това е вярно, но е вярно за хора, които имат някакви хронични проблеми. Статистически това е вярно. За нормалния човек това няма да се отрази, тъй като ние сме еволюирали така, че да
1: сме понасяме,
0: да сме пригодни за тая. Но, пример, това може да нанесе поражение на сателитите, на геолокацията, на GPS-ите. Отделно, всички го знаем, че когато летим с самолет на една височина от 11-12 км, ние сме подложени на малко по-висока радиация от космоса, тъй като вече сме малко по-високо в атмосферата. Когато зачести това пристигане на слънчеви частици от избухване, от така наречените коронални изригвания на маса, също дозата радиация, която може да се получи, ще е малко по-висока. Естествено, това за един полет или два не е никакъв проблем, но за хора, които работят постоянно там като пилот и стюардеси или много често, това вече е някакъв по-значителен риск за получаване на по-висока доза радиация. Същото важи и за астронавтите. Те са още по-голяма височина, нямат особена защита от радиация и трябва да се спазва и да се предвиждат тези избухвания, защото в един момент може да се окаже, че те ще получат доста силна доза радиация.
1: А как се отразява на самото Слънце тези избухвания и всичко останало?
0: Спрямо неговата енергия, те са нищожни спрямо него, тъй че не му се отразяват по никакъв начин.
1: Виждате ли колко сме малки ние Слънчевата система, уважаеми слушатели, какво е мястото на нас, хората?
0: Ние сме незабележими спрямо енергията на Слънцето, спрямо размера на Слънцето, така че трудно можем да кажем, че физически можем да се сравняваме по някакъв начин. Но от друга страна, ние пък успяваме да изучаваме цялата тая Вселена, всички тия звезди, т.е. ние сме разумните, които можем да видим Вселената.
1: Чудесно казано от доцент Момчил Дечев. Вие лично с какво се занимавате?
0: Аз се занимавам с протуберанси и избухвания, също така напоследък и към космическия климат, за който ще говори по-късно, може би, моята колежка професор Митева.
1: Да, професор Росица Митева, се разбрахме. Тя ще говори за космическото време и космическия климат. Какво най-важно трябва да разбираме ние хората за тази звезда Слънце?
0: Просто да се замисляме от време на време, че всъщност ние зависим от нея и тя е най-важната за нас.
1: Много добре казано. Това са думите на доцент доктор Момчил Дечев. Продължаваме след малко.

0: Уважаеми слушатели, продължаваме тук разговорите в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория към Българската академия на науките. Тук при мен вече е доцент Георги Латев. Той ще ни разкаже за своята научна дейност и за оптичния телескоп. Нали така?
1: Да.
0: Добре дошли или добре заварили, да кажем, защото вие сте домакините, ние само ви гостуваме. Какво можем да кажем? Какво представлява този 80 см оптичен телескоп?
1: Аз благодаря, че така имам възможността да се включа при вас, че има такова интересно предаване, което да популяризира научните изследвания в страната.
0: Длъжници сме ви в това отношение.
1: Благодарим, благодарим. И може би ние така трябва по-честичко да ви търсим, когато нещо има така по-значимо, някакво очакване да се случи на някакво събитие, някакво интересно шоу в небето.
0: Винаги добре дошли сте.
1: Да, аз преди да разкажа за този наш най-новопостъпил, така да кажа, телескоп в обсерваторията, бих искал да взема така като преход от думите на доцент Дечев, че всъщност нашето Слънце е основната ни звезда, нашата звезда в задния двор. Ние не можем да изучим най-добре, виждаме много детайли по нейната повърхност и още повече, че цялата Вселена, това, което сме натрупали като познание за Вселената, е нормирано на Слънцето. Ние сме направили така, че то е станало единица мярка, да, за много величини. Понеже, знаете, разстоянията в космоса са огромни, много тежат звездите, много са големи системите. Не можем да мерим в нашите мерки и тегилки, които са запазят в Париж, в музея. Нали, не можем да мерим в метри, не можем да теглим звездите в килограми. И затова Слънцето ни е послужило като една такава стандартна свещ.
0: Мерна единица.

0: седмица. Да. Неговата маса е такава мерна единица, която, с която теглим звездите. И ние можем да кажем, тази звезда не тежи 2 с 30 нули килограма, а може да кажем, тази звезда тежи една слънчева маса. По същия начин, ако някаква звезда е много голяма, ние не можем да измерим, не че не можем в метри да кажем колко е голяма, но можем да кажем, тази звезда е 3 пъти по-голяма от Слънцето. 3 слънчеви радиуса или диаметри, съответно. Така че то е основно и може би тук, така ако направим някаква закачлива прелюдия, ако някога се срещнем с някой разум, който е живял около друга звезда, която е решил нея да си я направи.
1: Различен от нас, да, искате
0: различен,
1: да кажете.
0: От нас, различен от нас, да. Който си е избрал неговата звездичка, около която живее за стандарт. Ние ще се сблъскаме, трябва тук да превеждаме цялата астрономия на ново, като си говорим, нали, ами ти в какво мериш, аз меря спрямо Слънцето, аз меря спрямо моята звездица.
1: Да уточняваме,
0: да,
1: нещата.
0: Да уточняваме нещата. А не знам дали имаме много шанс да се срещнем за скоро, защото аз се радвам от това, че нашето интервю сега се случва по радиото. И може би първата връзка с този така разум
1: извънземен
0: би бил по радиото. Той няма да се покаже по нея.
1: Надявам се, уважаеми слушатели, това пък да се случи в предаването след обед за любопитните. Убедена съм вече, тук имаме приятели в самия институт. Надявам се на това.
0: Вие познавате, предполагам, така основателя на изобщо на радиотехнологията. Това е Маркони,
1: точно,
0: който през 1901, ако не ме лъжи, в началото на миналия век, е първия излъчен радиосигнал. Ако този сигнал да приемем, че той е излъчен в космоса, това пил-пил или там просто някакъв сигнал, който звучи, първия сигнал от човечеството, първото радио изплакване, проплакване на бебето, нали, в радиодиапазона.
1: Издаването, че ни има.
0: Да, че ни има. Ако това нещо е излъчено в космоса, то в момента се намира на 125 светлинни години от нас, т.е. много близо. За останалата част, след 125 светлини, ние сме радиотихи, ние не могат да ни чуят.
1: Не говорим.
0: И факт е, че и нас не са ни чули и никой не ни се обадил, означава, че тези, които очакваме да се обадим, са на същия хал. Те не са се обадили на Земята.
1: Искате да кажете, че са на нашето технологично ниво?
0: Ами, така очаквам. Не
1: така
0: знам,
1: ми го прозвуча това.
0: Да се обадим, или пък просто не се интересуват от нас и...
1: А толкова сме нищожни за тях.
0: Толкова сме нищожни, да. Още повече, вие не гостувате в библиотеката и човек, когато... Знаете, когато влезете в такова място, където са наредени много книги, много томове, много научна
1: литература,
0: събрано знание. И човек малко се демотивира, защото той би казал, добре, аз първо не познавам цялото това познание, аз съм тук, за да сложа още познание върху това.
1: И това сте вие с рожен и телескопите там.
0: Да, цялото познание, знаете, то се натрупва по един единствен начин. Ние инквизираме светлината. Цялото това познание в книгите, събрано в таблички, в числа, в графики, в колони, 2-3 числа, е направено, е събрано от анализ, специално в астрономията, е направено от анализ на излъчването на космическите тела. Ние подлагаме тяхната светлина, какви ли не е? Инквизиции, тук колегата Стоянов каза, че разлагаме тяхната светлина във вид на спектър, пропускаме ги през различни призми, през влакна, те се разхождат по няколко десетки метра, докато стигнат до оптичния прибор, явяват се пред нас тези данни, ние ги анализираме и слагаме, ако има, разбира се, нещо интересно и нещо ново, ние добавяме малка част към тези всички научни трудове, които са тук сред нас, а и тези, които вече не са сред нас, защото повечето издания са, знаете, вече електронни.
1: Да, на носители нови.
0: И да. И всъщност най-новото ни око, най-новия ни прибор за инквизиция на светлината
1: и изучаване,
0: да, на небесните тела, е 80-сантиметровия телескоп на обсерваторията. Той е австрийски и е доставен през декември миналата година, 2025 година, инсталиране в кулата на един по-малък телескоп, с който беше оборудвана обсерваторията от самото и начало, от 75-6 година. И реално ние извадихме с един кран този по-малък телескоп, който, така на жаргон, го пенсионирахме.
1: Е, време на, е било.
0: Да, 45-6 години работа на този телескоп. И разбира се, с началните там, по въвеждането му в експлоатация. И на негово място монтирахме 80-сантиметровия телескоп, който е, както каза и колегата

0: нашия директор Камен Козарев, той е роботизиран телескоп. Този телескоп може да се управлява формално от тази маса.
1: А това...
0: Може изобщо да не присъстваме при него. Просто той е доста бърз, много бързо може да се насочва към
1: различни обекти. Дистанционно по съвременните методи.
0: Да, дистанционно,
1: методи.
0: Да, отдалечено. От тук с вас можем да отворим един компютър, да се закачим за мрежата на обсерваторията и да го пуснем и да го насочим към някакъв любопитен обект. Сега, често ни казват, добре, сега в момента се изгражда, знаете, в Паранал най-големия оптичен телескоп, който ще бъде телескоп с порядък на 39 метра. Това е сегментен телескоп с малки, такива с по-малки огледала, които цялата му повърхност...
1: Сравнете го, уважаеми слушатели, ние имаме 80 сантиметров, а 39 метра.
0: 39 се изграждат. Хората логично са... Добре, се там изграждат 39 метра, вие тук слагате 80. Какво ще пара? Нали, така звучи доста... Нали,
1: умалуважавате или се шегувате? Кажете да. с какво ще ви допренесе?
0: Принципната идея на по-малките телескопчета, на среден клас телескопи, защото това са среден клас телескопи, този 80 см, и заедно с другите компоненти на обсерваторията, с другите оптични телескопи, такъв среден клас телескопи всъщност са много полезни, когато те се използват за дълговременен мониторинг на даден интересен любопитен обект. Защото
1: тоест,
0: много
1: дълго
0: често,
1: наблюдение на определен.
0: Дълго на някакъв обект можете по-често да получавате наблюдение. Не толкова трудно, защото на повечето оптични телескопи по Земята, и не само и в космоса, разбира се, и в другите диапазони, има много сериозен праг, в който могат да ви допуснат да вие да наблюдавате нещо. Вие трябва да защитите това, че е много важно, много приоритетно. И можете да не пробиете, както се казва на жаргон, докато с по-малки клас телескопи могат да се изпълняват такива задачки, които са част от по-дълъг мониторинг. Примерно могат да се изследват променливости на галактики, могат да се изследват променливости на определени звездички, които изследва колегата Кирил Стоянов, тези симбиотични, катаклизмични звезди. Могат да се изследват такива вариации в блясъка на някои галактики, активни галактични ядра, в които има много така апетитни черни дупки, които обичат да похапват материя, да си променят излъчването. И с такъв клас телескоп и с този дълъг мониторинг, може да всъщност той да допълни тази съставка на наблюдателната астрономия, които големите телескопи, за съжаление, не могат да...
1: Да допълните информацията, с която разполагат останалите ви колеги.
0: Да,
1: и
0: да.
1: Това ще допринесе за... Нас какво?
0: Това ще допринесе за разбирането на космоса, защото космоса ни е сега, колкото и да е далечен, той е по-близо, отколкото е Варна до София.
1: Да, това не го разбрах, честно, признавам си, слушатели.
0: Нали, разстоянието, може би, от София до Варна е около 500-600 км. Космоса е просто на 80 от нас. Той е много по-близо, вие може да отидете в него много по-бързо дори, отколкото до град Варна. И затова изучаването на нашето космическо околоземно пространство, около нас, близкия, далечния космос, той първо ни дава ние къде сме в нашия голям космически дом. Това е разбиране. Това не е като, разбирате, не е като производството на някакви зеленчуци, плодове, които човек казва, ето те служат за изхранване на населението и така нататък. Това обаче е тази другата храна, която ни дава това ние къде точно в Вселената, да можем с пръст да посочим, че ние сме тук. От всички тези 200 милиарда звезди
1: да
0: само в нашата галактика...
1: Да подадем сигнал и да очакваме.
0: Да, абсолютно.
1: Другите да отговорят, абсолютно. Може би.
0: Ние може да кажем, ние сме точно този спирален ръкав на галактика. Ние сме тук, не другаде. Това можем да го направим само през анализа на светлината, с малки телескопчета, с големи телескопчета, с големи космически телескопи, да допълним информацията за нашия собствен космически дом.
1: А вие конкретно с какво се занимавате, доцент Лотев?
0: Аз се занимавам с такива звездички, които са много подобни на тези, с които колегата Кирил Стоянов се занимава. Само че в нашия случай той каза, че едната компонента... Винаги това са двойни звезди. Както и при хората, звездите често обичат да се съединяват по двойки. Може би
1: не
0: около...
1: може нищо в света да съществува самостоятелно.
0: Така е, да, около 80% някъде, около всички звезди в Вселената са в състав на двойна звездна система. Обикалят една около друга, обменят си вещество, издърпват се, променят си формите.
1: В тези... Комуникират по този начин.
0: Да, обменят някаква материя между себе си, променят се, модулират се една друга. Примерно тези звезди, които аз се занимавам, едната е

0: Две джуджета са реално, защото са по-мънички от Слънцето. Едната е бяло...
1: Отново сравнявайки ги бяло с джудже,
0: бяло джудже е нещо, което е голямо колкото Земята, но то е звезда. То е малко, около 5000 км някъде е радиуса на такава една звезда, която е колкото Земята. Другата звезда е червено джудже, някъде около 30% от размера на Слънцето по големина. Една трета някъде. Близко са разположени една до друга и си влияят гравитационно. Малкото бяло джудже с по-мощна гравитация започва да изтегля голямата звезда и я прави не като кълбо, като топка, а наподобява крушовидна форма.
1: Как си го обяснявате? Малкото изтегля по-голямото.
0: Да, защото то е с по-плътно, с по-голяма, по-силна гравитация и приливните сили, приливните ефекти, така както Луната причинява нашите приливи отливи, модулирайки формата на Земята. По подобен начин малката звездица сякаш издърпва, прави формата на звездата не кълбовидна, а крушовидна. И представете си, ако една топка пред вас сфера се върти и тя свети равномерно, вие няма да наблюдавате нищо. Тя има постоянен блясък. Обаче, ако една круша се завърти пред вас с тази страна, с която има по-малка площ, блясъкът на звездичката ще падне. Когато се завърти цялата круша към вас, ще видите по-голям блясък. Когато се върти другата страна с острото към вас, както ни казваме апекса, тогава ще има също промяна на блясъка. И по този анализ на тази крива, ние можем да кажем колко бързо се въртят една около друга звездите. Само по анализ на тези криви на блясъка, така е, на жаргон в астрономията.
1: И как това се отразява на всичко, което знаем за Слънцето, за Земята като планета? Това, което вие изучавате, имам предвид.
0: Ами, вижте, това са много така... Те са много частни случаи на голямата картина. Това още философски е, когато някакъв обект се анализира, той може да се раздели на съставни части и после да се изследва детайлно, конкретно всяка една негова част, и после да се сглоби цялата обща картина, за да се види еволюцията, за да се види как се променя, както каза Кирил, може да се случи звездата да еволюира повече, да стане неутронна звезда. Една такава неутронна звезда може да се побере в град София, тя е 12 км някъде. Тук в нашия град.
1: И да предвидим бъдещето си, може би, на базата на всичко това.
0: На всичко това, да, като анализираме. Слава Богу, че ние не сме жители на една двойна звездна система, въпреки че са много разпространени.
1: А как си обяснявате, че Земята няма двойник?
0: Земята, може би, сега много интересна, аз пропуснах да споделя, това е друга модерна тема, с 80 см телескоп могат да се извършват наблюдения такива транзитиращи екзопланетки. Когато една планетка мине пред своята звезда, тя може също да намали блясъка, понеже закрива част от нея. И по този анализ може да се изследват екзопланети, може да се доказва техния състав на атмосферата, да се търси дали в нея има вода, дали прилича на Земята, колко прилича на Земята. Нашето Слънце вероятно е имало на времето този газово-прахов облак, от който се е родило, може би е имало братя и сестри, които обаче поради голямото време на еволюция, те са се разбягали и ние не можем да ги познаем къде са. Така че това всичко пак е въпрос на анализ.
1: И предстои да бъде разгадано.
0: И е доста добре, че сме около една звезда, защото около две звездички ние никога нямаше да можем да съставим календар.
1: Да, тук сте абсолютно прав. Съгласна съм с вас. Това бяха думите на доцент Георги Латев с много интересен и любопитен разказ. И надявам се, уважаеми слушатели, това да не е последната ни среща и последно гостуване тук, за да можем да проследим всичко, което вие правите. Музика и продължавам.
2: Workshop Еленов. Фестивал за тинейджери в сърцето на София, градината на НДК, сцената на кино Кабана и вход свободен. 27 и 28 юни от 11 до 14 часа. Арт-ателията с млади актьори и инфлуенсъри. Доведи приятелите или направи нови. Workshop Еленов. Преживей изкуството. С подкрепата на Столична община, организатор Димитър Еленов, фондация.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите

0: интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността отговорен редактор в програма Христо Ботев. Екип Актуална информация. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg. Страницата Работа в БНР.

0: След обед за любопитните.
1: Продължава нашето предаване от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория в БАН. С удоволствие казвам добра среща тук в ефира на професор Росица Митева. Говорихме за какво ли не. Аз лично не мога да си представя какво представлява космическото време. Съобразно онова, което имам като впечатление за човешко такова.
2: Здравейте на вас и виртуално на вашите слушатели тук в Института по астрономия. Аз съм Росица Митева и съм част от групата по Слънце и космическо време в Института. И да, моите колеги вечер говориха за различни планове, инфраструктура и проекти, и аз искам да продължа тази линия. От една страна, това, което се опитваме да правим в института, е да подобряваме инфраструктурата и апаратурата, която имаме.
1: Не и само, необходимо за работата ви.
2: Не само в НАО Рожен, за която говори моят колега Георги Латев, но и във втората ни база, а именно обсерваторията ни в Белгарчик, където искаме да изградим нова наблюдателна станция за Слънцето и по-точно оптическо наблюдение на Слънцето. За това ще се грижим всички ние от групата и евентуално искаме да разширим тази нова инфраструктура с включване на различни обсерватории в страната и университетски обсерватории с цел да изградим една мрежа за наблюдение на Слънцето в оптичния диапазон, защото, както може би се досещате ви и вашите слушатели, наблюдение в оптичния диапазон зависи изключително много от метеовремето. Тоест на нас ни трябват много разпределени станции в страната, които евентуално да се порадват на ясно време.
1: Хубаво които, време, да, без да наблюдават и грамотевици.
2: И които да могат да наблюдават. Това е важно и за наблюденията през нощта, но и за наблюденията на Слънцето през деня в оптичния диапазон. И също с една такава мрежа за наблюдение на Слънцето в оптиката ще бъде нещо като очите на нашия нов радиотелескоп LOFAR-BG, защото той ще наблюдава тази разпределена станция от антени, ще наблюдава в радиодиапазона. И изображенията, които ще дава LOFAR, всъщност ще бъдат конструирани с малко повече усилия и може би малко повече време ще е необходимо за да се съставят те, докато наблюденията в Слънцето могат да бъдат съставени и наблюдавани в реално време и всъщност това да бъде един тригър за наблюденията в радиодиапазона. Това е една от основните цели за изграждането на една такава такава мрежа от оптични обсерватории.
1: Какво ви е необходимо, за да го направите?
2: Освен финансиране, естествено и локации в страната. Вече сме избрали такива в университета в Шумен и една друга обсерватория, която е частна. Това е много хубав повод да ангажираме любителите астрономи или аматьорите, които могат да бъдат привлечени с включването им в различни наблюдатели.

0: образователни програми, които могат да имат съществен принос и за науката. Та това е една от протегнатите ръце, които ние като институт искаме да направим към астрономическата общност в страната. Та това е една от целите на нашата група.
1: Ще успеете, сигурна съм.
0: Да, дано. И надявам се това да бъде повод за едно друго предаване и интервю в бъдещето. А другата тема за космическото време, за която говори моят колега Момчил Дечев, всъщност това е един нов модерен термин на слънчевоземните връзки, които са известни, както колегата ми каза, от това най-силно избухване, наречено Карингтоново, в миналото влиянието на слънчевата активност върху Земята, спътници, включително наземна апаратура, е вече добре известно. Има агенции в различните обикновено страни, които са по-близко до полюса, като Канада, скандинавските страни, Русия, където има специални агенции, които следят това космическо време и неговите ефекти. Може би известни са красивите полярни сияния, които виждаме понякога и на нашите ширини, което означава, че съответното събитие е доста силно. А всъщност полярното сияние и ефектите, които може да има космическото време, се дължат точно на геомагнитните бури, които се случват вследствие на взаимодействието между нашата земна магнитосфера и тази коронална маса на магнитена плазма, която се изхвърля от Слънцето и достига до Земята. Геомагнитните бури са смущенията, които по принцип наблюдаваме на земното магнитно поле с мрежа от магнитометри, се мерят от десетилетия и това е добре известно. Всъщност, това, което искаме допълнително да развием като научна задача в института, е конкретно да разгадаем параметричното взаимодействие между и влияние на различни по интензитет геомагнитни бури и конкретно тяхното влияние върху спътниците. Защо? Известни са някои случаи на негативно влияние, загуба на спътници поради силни геомагнитни бури. И както моят колега Латев спомена, всъщност височината на тези спътници, където геомагнитните бури са най-критични, е всъщност на така наречената ниска земна орбита, която е на 200, 300, 400 км и наистина по-близо е от Варна. Ниската орбита всъщност е там, където тези ефекти са най-силни и това, което се наблюдава, е загуба на височина, допълнително загуба на височина на спътника и при достигане на още по-ниска височина, тези спътници могат да изгорят и всъщност да получим един много ярък и красив метеор, но доста скъп за спътниковите компании. Та ефектите на космическото време се следят не само от към дългоживущите спътници, но се следят и на Земята, защото ефекти на космическото време са известни и под формата на радиация, увеличената космическа радиация, за която моите колеги също споменаха. И носителите на тази увеличена космическа радиация са всъщност високоенергетичните протони, които отново се така генерират и ускоряват по време на тези събития на слънчева активност. А тези енергетични протони пък са научна задача на част от екипа по Слънце, които целят да създадат един физически модел за генериране, разпространение и евентуално успешно прогнозиране на тези увеличени дози от протони, с цел евентуално да се планува по-добре тяхното пристигане на Земята, тяхната
1: доза. И предпазването ни.
0: И евентуално, естествено, предпазването, защото това е много важно при планиране на бъдещи пилотирани мисии, дано отново обратно до Луната, а защо не и в бъдеще до Марс.
1: Сигурна съм, това е и моята мечта. Живот и здраве, уважаеми слушатели, да направим едно предаване след обед за любопитните от някои от другите звезди, не тук от Земята. Това ще стане благодарение и с помощта на тук работещите

0: И така, уважаеми слушатели, тук вече е докторантът Нестор Арсенов, който ще ни разкаже за изследванията си на най-големите структури в Вселената, които се казват галактически купове и празните пространства. Между тях, признавам си, малко е информацията, с която аз разполагам за това, така че ще ви помоля за един разказ за нашите слушатели.
1: Здравейте, да. Има една шега в нашата научна група, че всъщност с това, което се занимаваме ние, са едни от най-неглижираните неща в астрономията и че обикновено нашите колеги не се интересуват от нищото, а ние сме се специализирали всъщност до голяма степен да изследваме тези празнини между галактичните купове, между галактиките. И контраинтуитивно, но ние всъщност успяваме да извлечем информация от тях и те също ни дават информация за това как се развива Вселената и какво представлява тя в най-големи мащаби.
0: Разкажете ни го. Какво представлява според това, което вие проучвате?
1: Според това, което проучваме ние, в най-големия си мащаб, Вселената всъщност представлява нещо, което се нарича тъмна енергия и представлява нещо, което кара Вселената да се разширява. И по изчисления, най-нови, направени с космически телескопи, всъщност 70% от Вселената представлява тази за нас непонятна енергия, която кара космоса да се разширява с ускорение. И тази всъщност тъмна енергия, която кара да има ускорение в разширението на Вселената, ние може да по някакъв начин наблюдаваме, когато гледаме към празните пространства между галактиките и как старо лъчение от началото на всъщност Вселената минава през тези празнини и как се променя неговата дължина на вълната.
0: А кога ще можем да го управляваме?
1: Да управляваме разширението на Вселената?
0: Да.
1: Ами не знам, може би следващото поколение колеги в БАН ще могат да дадат отговори за това. Да. Мисля, че да, е извън възможностите на човечеството да се намесим там и да нямаме такива претенции. Всъщност, ние в нашата научна група и нашите колеги като цяло космолозите, мисля, че го правим и изцяло от красотата на спорта да, и от любопитството да изследваме тъмната енергия.
0: И на финала на нашия разговор като човек, млад човек, кое ви мотивира да работите именно тук в този институт? С какво ви привлякоха?
1: Мисля, че още дете се интересувах от астрономия. Беше ми попаднала една книжка на сестра ми и тогава ми стана интересно, че има всъщност някакви топки в космоса, които се въртят около Слънцето и че Земята е една топка. И оттам се събуди в един интерес, който остана с мен в училищните ми години. Следвах след това в чужбина и по различни стечения на обстоятелствата не успях да получа докторантура в чужбина за това, което се интересувах. И реших, че трябва да променя нещо в моят подход. Свързах се всъщност с колеги в София, в Института по астрономия. И това, което срещнах тогава от колегите в Института по астрономия в София, когато все още срещаме всъщност много колегиалност и желание да ми помогнат и да ме насърчат. И всъщност това е нещо, което ме доведе до Института по астрономия, а най-вече колегиалността и желанието да създаваме нови интересни неща и да намираме интересни колаборации.
0: Наблюдавайки работата тук в Института по астрономия в България и познавайки работата и на други институти, мястото ни. От погледа на един млад човек.
1: Да, мисля, че заемаме добра позиция да вършим интересни неща, за които

0: не могат да се свършат на други места. Нали, даде се преди това от колегата Георги Латев, примерът за 39-метровия телескоп в Чиле, който е невероятен и ще свърши невероятни неща, но за някои неща не може да бъде използван. Да дам пример. Наши колеги от Унгария вършат невероятна работа и са пионерите в задачата на изследване на обекти близки до Земята, на изследване на малки астероиди близки до Земята. И те са най-добрите в света, пътуват постоянно и постоянно са в някаква тревога, че след няколко часа трябва да заминат за някъде, защото техните телескопи са им казали, че ще падне метеорит, да кажем, над Франция. Те постоянно имат по няколко куфара, приготвени за пътуване в различни части на света. Тези колеги са най-добрите в тяхната сфера, работейки с еднометров телескоп. По-малко по размер от това, което разполагаме ние в България.
1: Така, уважаеми слушатели, приключваме тук гостуването си в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория на БАН. Благодаря на нашите домакини. Аз съм Ани Костова. До следващия четвъртък, уважаеми приятели.

0: Радиоенциклопедия.
1: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.

извади истински чудеса от самия себе си, само за да научи още повече. Така че все пак да попитам, чували ли сте как звучи една книга? Всъщност въпросът е подвеждащ. Книгата няма само един звук, има много. Но някога цялата работа е започнала така. Това е звук от паче перо, което пише по хартия. В ранни времена книгите се пишат и размножават трудно, изцяло на ръка. В Европа това става най-вече в манастирските скриптории. Но дори когато през 13 век с писането се заемат градските занаятчии, знанието продължава да живее на самотни острови сред човешкото море и не всеки може да стигне до него. И заради масовата неграмотност, и заради изключително високата цена на книгите. Но идват новите времена и ето какво се случва.

Това е симфония за пишеща машина на Лирой Андерсън, изпълнена от оркестъра Гласове за мир с солист перкусиониста Офредо Аная. Междувременно са изобретени калеми, перодръжки, писалки, химикалки. След пишещата машина дойде компютърната клавиатура. Но и това е само началото, защото книгата, след като е написана по някакъв начин, трябва да се размножи. И тогава чуваме съвсем други звуци. Това е линотипна машина. В предния край седи човек и пише на клавиатура, а отзад това чудовище стопява слитъци метална сплав и излива изписаните букви в редове. Те малко трудно се четат, защото са в негатив, но когато върху тях се постави лист хартия и се натисне с преса, текстът се появява като по вълшебство. И така излетите редове се подреждат в специална форма, пристягат се и страницата е готова за печат. Тя се свързва с още една или още три готови страници, за да се чуе вече тази песен. Разбира се, в модерните времена линотипа почти го няма, а звука на печатната книга е по-скоро този на офсетната машина. Така или иначе, всички знаем, че великият човек Йоханес Гутенберг в средата на 15 век измисли книгопечатането. Всички го знаем, но не е вярно. Книгопечатането е измислено отдавна от китайците и корейците. Той по-скоро създаде модерния, индустриалния печатарски процес, като сглоби в една преса цял комплекс от машини и технологии. Ако сега ни гледа от небето, Гутенберг сигурно е доволен от скоростта и качеството на печат, постигнати от нас, ненаситните за знания, негови наследници, в опита да усъвършенстваме откритието му. И в същото време се усмихва скромно, защото заложените от него базисни принципи са на практика запазени дори след 5 века развитие. Оказва се, все пак достатъчно сме умни, че да не разваляме нещо, което само по себе си е близко до съвършенството.

За живота на Йоханес Гутенберг има толкова малко сигурни факти, та цяло чудо е, че името му е останало, за да бъде почитано от света. Но слава Богу, че все пак нещо знаем. Не би било редно едно от най-важните изобретения в човешката история да остане анонимно или да бъде приписвано на някой си фалшив родител. Така или иначе, Йоханес се ражда около 1398 година в Майнц, Германия. Произхода му е от аристократичния род Генсфайш Цурладен. Името Гутенберг семейството приема по-късно, по името на разкошната къща, в която живее. В края на 14-ти, началото на 15-ти век, мястото, наречено Германия, е на кръстопътя между средновековието и Ренесанса, а времето в Германия е изпълнено с обществена и политическа динамика, което на нормален език ще рече с войни, бунтове, кланета, чума, вещици, рицари, дяволи и смърт. И едновременно с това, бременно е с не толкова забележимо на повърхността, но силно вътрешно движение на обществената

и индивидуалната мисъл. Това движение ражда изцяло нова епоха с Библията като литературен бестселър, издаден от Йоханес Гутенберг, с приказната четка на художника Албрехт Дюрер, с реформацията на Мартин Лутър и последвалата научна революция. Процеси, които в значима степен и до днес определят посоките на развитие на човешкия род. А в същото време, край приказните немски замъци, пълни с красиви заспали девойки, още продължават да бродят прелестните мини-зингери, средновековните певци на любовта.

В детството, пък и изобщо в живота на Гутенберг, родния му Майнц е център на поредица бунтове, при които семейството му ту се изселва в имението от Ватрейн, ту се връща отново в града. Смята се, че Йоханес учи в добро манастирско училище, а после в Ерфуртския университет. Той е на около 35, когато отива да живее в Страсбург. Там извършва няколко бели, от които си проличава, че съдбата изобщо не хае за него и той трябва да живее въпреки нейното безразличие, ако не и напукна нейната съпротива. С други думи, проличава си какъв голям кръг е великия Йоханес Гутенберг. Първо някоя си девойка на име Енелин го осъжда за нарушено обещание за брак. После заедно с приятеля си, богатия търговец Андреас Дрицен, решават да напечелят много пари, като полират метални огледала и ги продават на поклонници в Аахен. Тези специални огледала на мен ми звучат като малко мошенничество, защото са призвани не друго, а да улавят слабата, но свещена светлина, излъчвана от религиозните реликви. Обаче избухва чума, голямото изложение на реликви се отлага, приятелят с парите умира, а роднините му започват да тормозят Гутенберг да върне вложените суми или печалбите от тях. Той може да им даде само купчи на полирани огледала, но те не искат и да чуят. Затова им обещава да ги компенсира с някаква си тайна. Ени име дава. Но как изобщо в тази напрегната атмосфера Гутенберг успява да прави експерименти и да измисли тайната, именно печатната преса, не е ясно. Но то с гениите май си е винаги така. Най-плодотворни са, когато имат най-много грижи.

Така или иначе, през 1448 година Гутенберг се връща в Майнц, взима назаем 150 гулдена и прави първата в света печатна преса. За целта модифицира обикновена преса за грозде, но измисля, усъвършенства и добавя към нея редица технологии – изливането на букви, състава на събите мастила за отпечатване. Знае се, че две години по-късно машината вече работи, защото е отпечатано едно стихотворение. Гутенберг взима назаем още 800 гулдена, за да подготви и отпечата своята знаменита 42-редова Библия. Започва и да печели, като печата хиляди индулгенции по поръчка на католическата църква. Историческа ирония е, че на същата машина по-късно се върти и един от първите призиви на Мартин Лутер за реформация на църквата, който пък е насочен точно срещу църковната търговия с индулгенции. Но какво да се прави? Печатните преси са като парите, не миришат. Макар всъщност и едните и другите да вонят доста специфично, ако наистина се набъркаш сред тях и ги помиришеш. Отпечатана Библията на Гутенберг става истински бестселър в тогавашна Европа и прави света да изглежда по-дълбок и по-истински. 450 години по-късно Марк Твен написа: "Това, което света е днес, добро и лошо, го дължи на Гутенберг. Всичко може да бъде проследено до този източник, но ние сме длъжни да му отдадем почет, защото лошото, което неговото колосално изобретение донесе, е засенчено хиляди пъти от доброто, с което човечеството се облагодетелства." Разбира се, мнението за величието на Гутенберг си е човешко мнение, не е мнение на съдбата. Не са излезли още и 200 копия от прочутата Библия, когато Гутенберг е обвинен от съдружника си, че използва получените пари за други цели, не и за нейното отпечатване. Съда му отнема пресата и я дава на съдружника му, който е превръща в наистина печелившо предприятие. За Йоханес Гутенберг пък следват още и още бедност и житейски нещастия, които сякаш свършват едва 3 години преди да свърши живота му. През 1456 поредния нов владетел на Майнц дава на Гутенберг титлата Хофман, съответната пенсия, плюс 2 тона зърно и 2 тона вино годишно, освободени от данъци. Въпреки тази истинска река от благини обаче, Гутенберг умира през 1468 на около

70 години и е погребан в францисканската църква в Майнц. По-късно тя е разрушена и тялото му изчезва. Но макар по този начин да затръсна последната страница от живота на Йоханес Гутенберг, съдбата и досега не успява да затвори първата страница от книгата на този велик живот. Книгата, която той сам и пръв сред човеците отпечата.

Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.

през 1816 година Великата Френска революция вече е изяла децата си. След краткия, но кървав живот на Първата република, страната 10 години е империя, а после идва периода на реставрацията. Луи 18 поема властта след 100 дни на Бонапарт през 1815 и управлява до 24-та. В това бурно време на промени, флот от 4 кораба тръгва към Сенегал да закара новия губернатор –

Отчело е фрегатата Медуза с капитан Юго де Шаморе. Корабите обаче не са добре екипирани, капитана също не блести с особени качества, така че край островите Зелени нос на около 120 км от континента, флотата попада в буря и се пръска. Кораба Медуза е разбит. Противно на правилата, капитана и другите висши морски вълци, заедно с губернатора и неговата свита, се качват в спасителните лодки, а останалата част от екипажа сковават дървен сал с размери 29 на 7 метра. Идеята е лодките да го влачат на буксир и така да стигнат до сравнително близки островен бряг. Височайшите особи в лодките обаче се паникьосват, прирязват въжетата и оставят сала на капризите на морето. 149 души изпадат в ужасно положение. Намират се насред бурно море, без храна и вода, но за сметка на това носят човешката си природа. И така първо мнозина падат зад борда, после се води бой за по-безопасните места в средата на сала, при което оцеляват 30 на души. А накрая идва и периода на канибализъм, така че когато бригата Аргус пристига на помощ, оцелелите върху сала на Медуза са едва 15.

Изберете открито море вместо какъвто и да е друг край. Иронично ни съветва през 21 век групата Хав в композицията си «Още един сал на Медуза». Сюжетът става популярен във Франция почти 200 години по-рано, през самата 1816-та, първо заради силния обществен скандал, който случката предизвиква. 3 години по-късно пък, когато младият и талантлив художник Теодор Жерико излага едноименното си платно в салона на изкуствата, сюжетът става безсмъртен.

Естествено, покрай картината отново има скандал. Дори няколко. Властта се чувства гузна за случая с Медуза. Не иска тази вина да се помни, затова картината е изложена под заглавие «Сцена от корабокрушение». Но всички знаят от кое точно корабокрушение е сцената, коментират усилено, и още тогава се поражда усещането, което по-късно историка Мишле обобщава. Това е самата Франция. Това е нашето общество, покачено върху сала на Медуза. Но Мишле добавя и още нещо, което всъщност е на нивото на модерния ни обществен хоризонт. Картината на Жерико, казва той, е дори още по-всеобхватна от съдбата на Франция в епохата на реставрацията. И сега, когато всички разбираме колко крехък е живота на планетата, тя е актуална като никога. Втората посока на скандала е свързана с позицията на самия Жерико. Огорчен не толкова от критиките на официозните критици, колкото от ръкоплясканията на либералите. Те подкрепят всъщност темата на платното. Подкрепят смелостта да се изложи картина, която уязвява властта. Изобщо виждат в цялата работа опит за нещо като революция. Само че тя не е. Поне не е революция от социален тип, а е пример за своеобразна революция в изкуството. Защото точно покрай тази картина Жерико се превръща в художника, поставил началото на романтизма във френското изобразително изкуство. Поне един да беше споменал нещо за художествените качества на платното ми, казва Жерико за тези положителни отзиви. По-късно обаче има и трети скандал, този път естетически. Картината продължава да се коментира и мастити фигури, привързани към властващия неокласицизъм, иронично питат, може ли изобщо да се рисуват такива грозни сцени и това да бъде наричано изкуство? Романтиците отговарят, че може и развиват теорията за грозното като иманентна естетическа категория. По това време Теодор Жерико обаче е в Англия, където за разлика от Франция, естетиката заложена в сала на Медуза предизвиква много възторг, носи му слава и пари.

когато става толкова известен с Сала на Медуза, Теодор Жерико е на 28 години. Той е роден в Руан през 1791. Семейството му е богато и образовано. Младия Жерико учи в императорския лицей в Париж, но после решава да се отдаде изцяло на изкуството. Докато учи живопис при Клод Верне, другите от курса се опитват да правят някои неща като Жерико, но Верне ги сгълчава. Не му подражавайте, той носи поне трима или четирима художници в себе си. Не се опитвайте да го настигнете. Отначало самия Верне го критикува заради пренебрежението му към корифея по това време Давид и за пристрастията му към Рубенс, но и поострява огромния му талант. Скоро Жерико се мести при учителя Пьер Герен, където обаче изучава повече формите и анатомията. Всъщност, доколкото се знае, истински негов учител става музея Лувър, в който Жерико ходи да копира известни майстори. От съвременните си художници най-харесва Антуан Жан Гро, заради драматизма и експресията в неговите платна, чието сюжети са свързани главно с бойните походи на Наполеон. Такъв е дебютът и на Жерико. През 1812 година, когато е само на 21, той излага в салона на изкуствата голямото си платно. Офицер от конните егери на императорската гвардия тръгва в атака. Такъв е бил принципът тогава, заглавието на практика да разказва целия сюжет. Но в случая не заглавието е важно, а факта, че в картината си Жерико безцеремонно нарушава живописните канони на неокласицизма, като придава дълбочина на плоската повърхност и използва такива цветови контрасти, че самият Давид се спира пред платното и казва: «Какво е това? Защо аз не познавам тази четка?»

През следващите години четката на Теодор Жерико става все по-уверена, но живота го затрупва с неприятности. Разгрома на Наполеон в Русия и лавината от събития, които само за 3 години водят до Ватерло и връщат бурбоните на престола, докарват Жерико до тежка депресия. Сегашните лекари смятат, че по принцип той е страдал от шизофренична психоза. Това не е доказано, но и депресията му стига, за да го накара да замине за Италия. В решението се намесват и още два фактора. Преследванията, на които са подложени привържениците на Наполеон във Франция, както и вероятността младият Теодор по това време да се е забъркал в любовна афера с собствената си Леля. Така или иначе, в Италия той изучава страстно и в детайли Микеланджело. Част от наученото прилага после, при сътворението на Сала на Медуза. Картината с обстановка и колорит типично романтични, но в която хората са изобразени сякаш в скулптурни групи. А това привнася и необходимата заради сюжета силна доза реализъм. Странното е, че Жерико се превръща в истински патоанатом. Зарива ателието си с разлагащи се парчета от трупове, които изучава при подготовката си за сътворяване на това платно. Но при самото рисуване използва наученото съвсем умерено и на място, без да изпада в натурализъм. Сала на Медуза е картината, която така го завладява вътрешно, а в същото време е толкова сложна и предизвикателна от професионална гледна точка, че той предприема крайна стъпка. За да стои в ателието и да рисува без да се разсейва със светски дела, обръсва главата си. И не се разсейва цели 8 месеца, след което идват големия скандал и голямото признание.

При 2-годишното си пътуване в Англия, Жерико се запознава с творбите на Констебъл, а когато се връща във Франция, продължава с две неща. Прави серия от портрети на психично болни и рисува коне. Коне, коне, коне. Цял живот той усъвършенства собственото си съвършенство в рисуването на коне. Откъде знаем, че е бил съвършен ли? Ами известна е една такава случка от младостта му. Неговият учител Пиер Герен имал прочута картина с блестящо нарисувана композиция от 7 коня. И как се изразил ученика за учителя си? Само един мой кон е способен да изяде и 7-те на Герен, заявява Жерико скромно. Разбира се, освен самооценката на Жерико, имаме на лице и самите негови многобройни картини с коне, по които можем да съдим за гениалността му в това отношение. Обаче истинските коне не са безопасни като нарисуваните. По време на езда в края на 1822 година, коня хвърля Жерико върху купче на камъни и го наранява сериозно. Агонията му продължава повече от година, но неизбежното се случва в началото на 1824, когато той няма навършени дори 35. Приятеля му Делакруа, който развива след него френската традиция на романтизма, пише: «Сред най-големите нещастия, които можеше да понесе изкуството на нашата епоха, трябва да се отнесе смъртта на удивителния Жерико». И не за него, но сякаш точно за него, основателя на европейския романтизъм в музиката Шуберт почти по същото време пише своята прочута серенада, известна още като Лебедовата песен.

Слушахте Великите европейци, една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев, автор Пламен Асенов.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: 17 часа, вие сте с новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Велизара Сърчаджиева. Най-високият резултат от въвеждането на задължителната матура по български език и литература постигна випускът за 2026 година. Средната оценка за зрелостния изпит, който се състоя на 20 май, е 60 точки, повишена с повече от 2 точки от миналогодишния. Подобрение е отчетено и на регионално ниво. Броят на общините със среден успех над 4,50 нараства от 32 през 2024-2025 на 48 през 2025-2026 година. Начело са Неделино и Челопеч със среден резултат от много добър 5.26, следвани от Гоце Делчев и Правец. В другия край на класацията са предимно малки общини с ограничен брой ученици. На втория държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет средният резултат е 71 точки, което е много добър 4.89. Това съобщиха от компанията Esri България, която е в сферата на географските информационни системи. Създадена е и онлайн платформа с резултатите от държавните зрелостни изпити, включващи 7 учебни години. Обществената дискусия има значение, посветена на развитието на младите хора у нас, започва от 18.30 часа в Пловдив, в близост до младежкия център на гребната база. Разговорът е насочен към диалог по теми, свързани с културата, образованието, свободата и гражданската ангажираност. Това са факторите, които определят възможностите за просперитета в България, смятат организаторите. Репортаж на Деси Маркова.
1: Инициаторът на дискусията Мартин Киряков поставил сред основните теми ролята на четенето и образованието, значението на културата и читалищата в съвременното общество.
2: Най-важният въпрос, пак мисля, че стои въпроса за културата, което включва младите хора да бъдат по-заинтересовани от четене, да се заинтересуват и да посещават читалища, театри, музеи, защото много е лесно в момента и виждам, че не само младите, а всички хора в България се опитват да обвиняват хората над тях, хора на високи позиции, но всъщност никой индивидуално не се мъчи да поеме по-висока отговорност. А според мен това първият начин, който по това, което може да се подобри най-много, е чрез културата.
1: Мартин очаква подобни дискусии да събудят гражданската активност на младите хора, които според него често са пасивни.
2: Ако всеки един от тях почне да отстоява своята позиция, да се интересува и чрез малки стъпки отговорност, дали са те на социално ниво, в тяхната работа, всъщност могат да допринесат и могат да имат доста голям успех и в България. Аз го виждам лично от себе си. Мислех си, преди, понеже изкарах доста години в чужбина, че в България нещата са много назад, но всъщност, когато почнеш да се занимаваш, виждаш, че има и много отворени хора към това, и ако колкото повече хора го осъзнаваме и се събираме, мисля, че бъдещето на България ще бъде много по-цветно.
1: Ако младите не участват в обществения разговор, решенията за тяхното бъдеще ще продължат да се взимат без тях. Е едно от посланията на инициативата от Пловдив, Деси Маркова.
0: А на Седмия хълм в Пловдив гостува Международният фестивал на театралната миниатюра Театроскоп. От 18 до 20 часа днес и от 10 до 12 часа утре преди обяд, публиката може да се докосне до необичайния формат Ламбе-Ламбе – театър в кутия с размерите на малък куфар. Всеки зрител застава сам пред малък визьор, поставя слушалки и в рамките на няколко минути наблюдава миниатюрна вселена от светлини, кукли, предмети и рисунки, създадена специално за него. Събитието е част от форума «Лято в Стария град». Международната седмица на джаза Swing Dixie Week започва в Габрово, за да събере едни от най-големите имена на Swing и Dixieland музиката в света и в България. Почитателите на традиционните джаз стилове ще се докоснат до легендата от Нью Орлианс, тромбониста Глен Дейвид Ендрюс, както и до шведската кралица на Swing-а, мултиинструменталистката Гуинхилд Карлинг и Бенда и Карлинг Фемили. Swing Dixie Week се провежда с богата съпътстваща програма от 18 до 21 юни, а входът е свободен за всички събития, каза за нашия ден Слав Славчев, един от организаторите и председател на Народно читалище Будителите 2017 Габрово.
3: Хората, които не са омагьосани от свинга и от джаза, гледат с малко недоверие, но ние миналата година успяхме да ги пречупим и да им покажем всъщност какво е свинг Дикси. Сега вече ни гледат с очакване и това е предизвикателството да отговорим на техните очаквания и да надскочим първото издание.
0: Националните славейкови празници започват в Трявна с театралната постановка «Гурбечи» от 19 часа. В града ще се състоят литературни, музикални, театрални и научни прояви от 18 до 21 юни. Инициативата е посветена на 160-та годишнина от рождението на поета и общественик Пенчо Славейков. Една от големите заслуги на автора на Извора на Белоногата е превръщането на български език в жив, колоритен и експресивен,

0: като го освобождава от бремето на архаичната църковнославянска писмена традиция. Най-богатата и значима сбирка на произведения, посветена на Априлската епопея, ще бъде представена от днес в художествената галерия Станислав Доспевски – Пазарджик. Колекцията е изложена заради 150-та годишнина от Априлското въстание и включва 76 произведения. Тя е първата, създадена за честването на въстанието през 1976 година, каза за програма Христо Ботев директорът на галерията Леон Бабачев.
1: Като минаха всички тези чествания, е редно и ние да представим погледа на творците в историята, т.е. това, което те са сътворили по повод Априлската епопея. Пак казвам, ние притежаваме огромна колекция на 300 творби за част от фонда, посветени на Априлското въстание. Те са почти като стенописи, толкова големи и внушителни, изобщо като изразност, като живописност и като композиция, да кажем. Всъщност, рядко правим това нещо, винаги, когато са годишнините.
0: След час авторът Николай Искренов представя поетичната си книга «В този свят» в Софийското народно читалище Пенчо Славейков 1921. Задава въпроси за противоречията на съвремието в стиховете си, пресъздадени чрез средствата на хумора, сатирата и иронията, разказва репортерът Калина Колева.
2: В книгата Искренов разглежда мястото на съвременния човек в заобикалящата го действителност. Той засяга теми за духовността и вярата, доброто и злото в човешката природа, социалните противоречия в обществото, любовта, личната отговорност и съвестта. Николай Искренов е носител на наградата Хумор и сатира за 2024 година. За новините Калина Колева.
0: Навършват се 103 години от смъртта на Христо Смирненски. Чуйте запис от Златния фонд, в който журналиста Христо Бразицов разказва за хуманизма на поета-революционер.
3: Голям човек с големи дела, а като се вгледаше в живота му куп проявления на най-скромен човек, на човек без пози и перчения. Спомням си, като редактори и сътрудници на Смех и Сълзи празнувахме юбилей, празненството стана в Павлово, където имаше прочута бира, фабрика за бира. Бяхме още момчета, но по една чаша бира не ни излагаше като неприлични личности. Само че, когато да се качим в последния нощен трамвай за София, Смирненски се усети, че сме завлекли в кавички неволно келнера с две чаши бира и с риск да изпусне последния трамвай, върна се да плати на келнера. А че щял след това да ходи пеш до София, нищо. По-важно било да се постъпи честно към бедния келнер.
0: Днес отбелязваме и Международния ден за борба с езика на омразата. Така завършват новините на програма Христо Ботев. Спокойна вечер!

0: Програма Христо Ботев. Какво се случва? Какво се случва?
1: Малко след 5 след обед на 18 юни започва и какво се случва. Здравейте, уважаеми слушатели! Напоследък тревогата от влиянието на социалните мрежи върху децата и младите хора нараства. Все повече държави по света обсъждат ограничения и регулации, чиято ефективност обаче все още остава под въпрос. Наред с това, ние пък все по-често си задаваме един друг въпрос. Какво може да даде на младите хора усещане за принадлежност, съпричастност и отговорност извън виртуалното пространство? Една от най-работещите практики в контекста на реалния живот остава възможността чрез общуването, споделените преживявания и предизвикателствата, пред които се изправят децата, заедно да изградят у себе си активни граждански позиции и отговорност към света около нас. Присъщи ли са за новите поколения социална

личностната активност, емпатията и гражданската отговорност или тези качества се изграждат и възпитават? И може ли училището да бъде мястото, където те се реализират целенасочено и устойчиво? За това ще говорим днес. Ще ви представим една интересна, важна и смислена инициатива, която вече повече от 10 години насърчава дарителство, доброволчество и активно гражданско участие сред учениците. Научи се да даряваш на теория и на практика. Това е темата на днешното издание на Какво се случва. Останете с нас до 18. Редактор на предаването днес е Дарина Маринова. На звукорежисьорския пулт е Кристина Релевска. Аз съм Милена Лекова. А музиката днес ще избира Мишето Колева с музика. Започваме.

0: Какво се случва?
1: Научи се да даряваш е програма за теоретично преподаване и реализиране на практически проекти, свързани с дарителство, доброволчество и активно гражданско участие в училище. Българският дарителски форум разработва концепция за адаптирането и въвеждането и в различни български училища в страната преди повече от 10 години. Какво се случва с тази програма сега и какви са реалните ползи и резултати от нея през годините, за това ще говорим в следващите минути с Боряна Кирилова, координатор на Научи се да даряваш от Българския дарителски форум. Тя е гост в нашото студио днес. Здравейте, госпожо Кирилова.
2: Здравейте.
1: И така, Научи се да даряваш вече 10 години. Ние по-късно в хода на нашия разговор ще включим и госпожа Михайла Николова, учител в 120-то основно училище в София, която като участник в програмата може би има най-непосредствени наблюдения върху младите хора. Но да започнем с вас. Можем ли да кажем, че темата за доброволчеството, дарителството и гражданската активност е вече позната в българските училища?
2: Ние повече от 10 години, това е 11-тото издание, много се опитваме и така с голяма любов бих казала да обучаваме учители, така че те да преподават темите за дарителство, доброволчество и гражданска активност в училищата, да работя с деца, да работя с родители, но и да работя с местни общности. А иначе, на въпроса ви, аз смятам, че темата е позната, че разбира се е позната извън контекста на Научи се да даряваш, защото особено около Коледа и Великден в училищата страшно много се правят традиционни базари. Децата са свикнали с това. В този смисъл, на първо четене изглежда, че ние не откриваме топлата вода, разказвайки за теми като дарителство.
1: Да, но все пак преди 10 години как изглеждаше дарителството и доброволчеството в училищата и сега?
2: Това,
1: може би има разлика.
2: Това,

което ние се опитваме да правим и ни се струва, че е по-различно, е да караме, да се опитаме да накараме учителите да погледнат именно на темата, именно извън традиционните дарителски, коледни и великденски пазари, базари и извън интерпретацията на темата за благотворително само около Коледа и около Великден. И тази програма ни даде всъщност една супер добра идея. Тя ни даде инструментариум, честно казано. Ако се върнем няколко стъпки назад, само за контекст да кажа, че преди повече от 12-13 години харесахме тази програма от един американски модел, Learning to Give се казва, и го преведохме, научи се да даряваш, най-естествено ни се стори. Около 250 урока тогава харесахме за българския контекст, които преведохме и адаптирахме с помощта на учители и с помощта на хора от гражданския сектор. Те работеха като екип и създадохме база от около 250-300 урока, които сме качили на нашия сайт, и те всъщност обхващат, мога да кажа, всички сфери на живота. От това кой съм аз,

0: и как се разпознавам в моята малка общност. Например, един от базисните уроци е правилата в клас. На първо четене може на човек да му се стори, че той няма много общо с дарителството и доброволчеството. Точно. Но всъщност той те кара някакси да можеш да функционираш в една общност етично. Какви правила е добре да спазвам, за да бъда приятен за останалите. За първи клас могат да изглеждат дори така смешно базисни. Да не преча, да не вдигам шум, когато искам да кажа нещо, да вдигам ръка или каквито са нашите установени правила в класната стая. Да си подреждам чина или бюрото, да не вземам вещите на другите и така. Някак си с възрастта и с уроците в следващите класове, всяка една тема, независимо дали е правилата в клас, аз, независимо какво е различието и как аз да се отнасям към различните и как аз да разпознавам различието, как да... има много теми, свързани с зелени идеи, опазване на природата, как да не разхищавам храната.
1: Ама ли специфични за нас тук, за българското общество, теми, които вие нам така намерихте за нужно да представите също
0: реално,
1: в тази програма?
0: Повечето уроци имат универсален контекст, бих казала, но поради естеството на така спецификите на живота, те са и различни. И затова ние ги адаптирахме така, че да звучат, включително и практическите примери, така, че да звучат адекватно тук. И не мога да кажа, че има специфично български теми, но в зависимост от нещата, които се случват в живия живот, ние адаптирахме, по-скоро направихме нови уроци, когато имаше нова реалност. Например, COVID.
1: По времето на COVID.
0: Да, и тогава обучението беше дистанционно. Ние пак ползвахме чуждия сайт за идеи, те са страхотни, но самите ние така оглеждахме се в действителността и направихме уроци, свързани с това как мога да отгледам растения, което да подаря, как да бъда в помощ на съсед, който живее сам, как да направя маска и след това да я подаря на някого. Много деца правеха картички за лекарите в бърза помощ. След това, когато се избухна войната и тук бяхме свидетели на огромната бежанска война, вълна от Украина, следствие на руската агресия. Направихме уроци, свързани с това какво е да си бежанец, защото имаше вече деца, които правеха опит при цялата трудност на живота си да се интегрират в нашите училища. Какво е да живееш в ситуация на война. И уроците, между другото, са много полезни, защото са много практически ориентирани. Често пъти те могат да имат структура от 1 до 12, да ти казват буквално на учителя да казват и той може да си ги модифицира спрямо неговите усещания за темата, спрямо познаването на децата, на психологическите им особености, дори ако има деца от етнически групи. Така че разчитаме много на неговата емпатия и свързано с класа, да бъде, как да кажа, да ги прилага разумно, но те буквално те водят стъпка по стъпка. Може да бъде процес, който да казва, разделете децата на групи. Сега задайте този и този въпрос. И всъщност темата става като, често пъти като игра, като беседа, като естествено включване. Няма обикновено теоретичната част следва някакво практическо занимание.
1: Да, защото ние така или иначе стигаме до въпроса, може ли дарителство да се преподава? Не рискуваме ли когато институциализираме добродетелите, те да се превърнат в формално изискване, а не в вътрешна потребност?
0: Да, тя програмата е много жива и е много далеч от институционализиране и според мен и учителите и децата, а дори родителите, които често пъти са въвлечени, дори неправителствени организации местни, които работят понякога с децата, правят тази програма много жива, много естествена. Ние на това и залагаме. Първо самия подход, той service learning се нарича инструмента и той съчетава обучителни така механизми, инструменти за нуждите на общността. И всъщност, за разлика от, например, коледните базари, които събират средства, които после насочват към някаква кауза, тук подходът е в някаква степен изцяло обърнат. Първо казваме на децата, вижте какво не ви харесва в живота, който ви заобикаля. Не искаме да звучи като проблем, защото често пъти може да не е проблема, да е нещо, което не харесвам. След това казваме, а сега вижте с какви ресурси разполагате или ако не разполагате, как можете да ги намерите. След това казваме, т.е. програмата казва, извървете някакви стъпки, в които можете да, намирайки тези ресурси, да решите проблема или нещото, което не ви харесва, да го подобрите. След това казваме, минете през рефлексия, с какво се справихте, с какво не се справихте и накрая казваме, празнувайте успеха. И то става приятно преживяване, в което всъщност ти се учиш, че някакви неща зависят от

0: Тепите можеш да градиш.
1: Да, това, което не ти харесва, това ще да, какво да, научават да, децата от подобни инициативи за себе си, и за света около себе си. Да, това е.
0: И когато казвам не ти харесва, те могат да бъдат много конкретни примери. Например, някои деца казват не ми харесва как изглежда моята класна стая. И затова аз предлагам да сложим цветя, да нарисуваме картички. Други деца решават, че не им харесва училищния двор. Нали, това е тяхната най-непосредствена среда, която виждат. И тогава могат да потърсят през базарите, с които събират средства, но вече те са предварително решили какъв ще бъде проблема, който ще фокуса, решат да. И фокуса. Да. Могат да кажат, искаме да купим един стар шадраван, това е истинска история, от дебелец да кажем, в един стар шадраван, който седи запуснат двора на училището, ние ще го облагородим с парите, които не сме дали за вредни закуски, защото вече знаем, че е по-добре да се закусва здравословно, ще купим цветя и ще засадим този шадраван и след това ще се снимаме до него, защото както беше запуснат сега, всъщност е супер прекрасен, до него си почиваме. Той е станал като мини градинка в двора на училището. Деца в Своги могат да кажат, имаме много запазени, макар и така вече ползвани дрехи, искаме да ги дарим за някаква кауза и всъщност така във вътрешен разговор решава, че тяхната кауза ще бъде мисия Крилее, фондация в Стара Загора, която подкрепя бежанци и мигранти, т.е. една трудна кауза, която очевидно обаче децата от Своги са разпознали като близка до тях и са пакетирали, погрижили се, за да изглеждат персонални така подаръци и пакетите. Други деца могат да кажат, имаме близко до училището или в нашия град от Добрич, историята, дом с възрастни хора, които всъщност рядко са посещавани от други по-млади хора или от деца и затова ние ще си направим нещо като приятелски кръг, в който ходим с тях, при тях, играем джаги, играем шах. И така се създава първо някакси отношение, че има други хора около теб, тези други хора могат да имат липси, могат да имат някакви дефицити, но ти можеш да им помогнеш по някакъв начин отвъд парите. И затова ние в, така, в това обучение имаме и една теоретична част, в която всъщност разказваме такъв тип неща за филантропията, много основни, но като че ли е възможно, ако нямаш очи да ги видиш, могат и да бъдат подминати, че дарителството е много отвъд даването на пари, че то е неща, които ти имаш, но не винаги си разпознал като ресурса. Той е огромен. Примерно, моя експертиза, мое знание, доброволния труд, времето, което имам и което мога да даря. Нали, съкровищата ти някак.
1: Да, да.
0: И в този смисъл, така по естествен път, програмата води децата да. До това да бъдат полезни по един много симпатичен начин.
1: И по естествен начин, да. Въвлича родители, местна общност,

0: различни ситуации, но мога да кажа, че генерално и много по-често от случаите, обратната връзка от учителите е, че родителите се радват и са щастливи, дори помагат на децата си да правят някакви неща от така наречените мини-малки проекти за общността. Могат да изплетат чорапи или да купят, който не може да плете, за дома за възрастни хора. Или могат заедно с децата, ако са по-малки, да нарисуват картички с послания. Или могат много родители, например, когато има някакви акции за засаждане на дървета или за облагородяване на местност, купуват чували и ръкавици и отиват, чистят заедно с децата си. И всъщност това даже носи някаква такава специфична радост на общото, на общата грижа за мястото, в което живеем. Често пъти се оказва, че има неправителствени организации, супер готини и смислени в местата, в които работят, но понякога учителите не ги знаят. Ние обаче, които познаваме това пространство и това така инфраструктурата на гражданските организации, често пъти даваме идея кой може да бъде по специфичната тема подходящия гост от дадена неправителствена организация. И така по естествен начин става връзката между хората от гражданския сектор и децата. Те виждат от една страна какво значи да работиш за кауза и виждат спецификата на работата на гражданския сектор, тема, която вече 5, 6, 7 клас я застъпваме, за да видят.
1: И започват
0: какво,
1: да. Започваме. Всъщност, има ли теми, които най-често провокират учениците към действие? Да речем някакви специфични, да кажем, социални, екологични, местни проблеми дори.
0: Да, според мен, не мога да кажа, че има някакви конкретни теми. Сега, истински, като че ли, хората откликват, това и ние го виждаме в нашите анализи Българския дарителски форум, които правим на дарителството. Обикновено, ако има спешна нужда, има изключителна мобилизация, защото хората по естествен начин откликват на нещо, което различават като реална нужда
1: и
0: в точния момент.
1: Социалните мрежи помагат.
0: В този мисъл социалните мрежи помагат. И в този смисъл и децата, ако има дори предишни години, когато беше и земетресението в Турция, самите ние се учудвахме как има училища, които събират помощи конкретно за там. Независимо, че на първо четене може да ни се стори, че не е проблем на така нашата държава. Така че това продължава да съществува като фактор, т.е. спешната и неотложна нужда или, например, подкрепа за болно дете или подкрепа за съученик, който има някакъв проблем. Но по-скоро ми се струва, че така ги вдъхновяват някакви общностни неща. Да си променя мястото, в което уча и живея по някакъв начин,
1: се
0: според твоите възможности.
1: Живот.
0: Точно така. То може да бъде пример, който дадох с градинката в училище, с моята класна стая, с деца в неравностойно положение, които имат, да кажа,

0: възможности.
1: Живот, точно да. Така. То може да бъде пример, който дадох с градинката в училище, с моята класна стая, с деца в неравностойно положение, които имат, да кажем, център за настаняване от семеен тип и той е близо до училището и аз виждам всеки ден как живеят тези деца. Много така симпатични и предпочитани от децата са каузи, свързани с животни, с помощ за животни. Примерно често правят акции за събиране на храна за приюти за животни или посещения в зоологическа градина, също свързани с някакъв тип грижа или опознаване.
0: Животните са важни за децата.
1: Да, животните са важни за децата. Имаме дори такива уроци, как се грижим за животните, които също се грижат за нас.
0: Заразително ли е доброто сред децата?
1: Тоест, най-простият отговор е да, много е заразително. Но всъщност, това, което ние не очакахме, с годините започнахме да виждаме, че тази програма излиза извън нейните първоначални ограничения, които за нас са изглеждали ограничения, всъщност са позитиви. И децата започват, например, да общуват по това, като обратна връзка ни го дават учителите. Че децата започват да общуват по-внимателно помежду си, че почват да се сещат за нуждите на другия, че почват да опознават различни ситуации, различни хора и да виждат не само техните ограничения и техните възможности. Например, ако ти по-често виждаш дете с синдром на Даун, учителя го покани в часа, то разкаже за това как обича да прави домашни бомбони, изобщо как общува и ти виждаш по много естествен начин така един човек, който в твоята представа до сега е бил с ограничения, всъщност по-скоро вече го виждаш през възможностите му. Да, как може да прави неща, които ти не можеш да правиш. Така че...
0: С годините повишава ли си интерес от страна на училищата и на преподавателите?
1: Тази година имаме много желаещи, 62-ма някъде. За нас това е много. Това, което е... така ни кара да държим по-малка тази програма е, че през годината се опитваме да имаме, и се надявам да го постигаме, така персонални отношения с всеки един учител и той има нещо като своеобразно менторство от наша страна. Съветваме го за начин, по който да изглежда плана му през годината, т.е. как да си разпределя уроците, какви външни лектори да кани, тъй като програмата много разчита на това една консервативна образователна система да вижда външния свят и да допуска външни хора. Когато можем, особено в София и в близки, по-близки населени места, самите ние гостуваме или колеги от гражданския сектор, например, миналата година колеги от Time Heroes, колеги от Национална мрежа за децата гостуваха по различни теми, свързани с агресията, с доброволчеството и начинът, по който се случва в училище. И това така я прави много и близка, и цветна, и различна в някакъв смисъл. Така че ни се струва, че има все по-голям интерес към програмата, а може би има все по-голям интерес към тези теми, защото учителите ги разпознават и през други проекти, по които работят.
0: А и като важни за децата.
1: Точно така. Освен това, то така разбираме, че в една общност някакви добри новини или програми стават популярни. Много често колеги ни казват, учители ни казват, че са научили от свои колеги за тази програма, че тя им е била полезна, че е развила специфични умения в децата. Това издание е малко по-различно за нас, защото ще го правим за пръв път с академичното партньорство на Нов български университет и в самата база на университета. Като преподаватели от НБУ ще бъдат и гости и лектори на част от модулите в програмата, така че възможно е по някакъв начин това също да се е сторило привлекателно за учителите, защото е друга възможност да видиш все пак академично учебно заведение.
0: Добре, ще продължим нашия разговор след като послушаме малко музика.

0: Какво се случва?
1: В какво се случва говорим за инициативата «Научи се да даряваш», чиято основна цел е чрез дарителски и доброволчески инициативи сред учениците да формира от тях активни граждански позиции и отговорност към заобикалящия ги свят и да ги превърне в чувствителни, будни и дейни хора. Сега в нашия разговор ще включим и госпожа Михайла Николова, учител в 120-то основно училище в София, която като участник в програмата може би най-непосредствено може да види и да има наблюдения върху младите хора. Здравейте, госпожо Николова.
2: Здравейте, здравейте.
1: От позицията на учител, как изглежда тази програма в ежедневието на училището?
2: Лично от моята позиция като учител, програмата «Научи се да даряваш» една от смислените програми, в които учителите могат да се включат и да участват, просто защото самата програма предлага уроци, практически дейности и менторство към учениците и към самите учители, каквито никоя друга такава програма не предлага в България. И реално това, на което учениците се учат, а учителите непосредствено с тях също, са неща, които ги няма в учебниците. На учениците са им изключително интересни. И,
1: знам, че вие сте от дълги години участник в тази програма заедно с вашите ученици. Може ли да ни разкажете малко повече за някои от инициативите, които правите заедно с децата?
2: Да, аз съм почти от началото на програмата, частта нея. Почти от началото на моята работа, тъй като израствам заедно с програмата в самата професия. Инициативите, които правим, са разнообразни. Разбира се, част от тях са такива, на които се учим да даряваме, независимо дали става въпрос, да даряваме средства, и такива инициативи сме имали. Да даряваме пък, по-ценните за мен моменти са, че децата научават, а и родителите заедно с тях, че моментите, в които може да даряваме времето си, е също много.

0: много ценно, и уменията си, а не само средствата си. И по този начин ние, както казахте, вие ги учим на гражданска позиция, но и на практически умения, които са изключително ценни. Освен инициативите, свързани с даряване, обаче сме организирали и разнообразни уроци, в които децата се учат на подкрепа един към друг, на уважение към по-възрастните хора, разбирателство, грижа към животните и растенията. Но със сигурност в практиката ми най-ценното, което всъщност успяхме да реализираме, беше моментът, в който малки второкласници, благодарение на самата програма, на редицата уроци, които сме направили заедно и в рамките на един такъв урок, те успяха да организират самостоятелно свой проект, свързан с дарителството, от началото до края, като всяка тяхна идея да бъде зачетена, да има мисъл и да стигне до голяма реализация. Това, което ние всъщност направихме, беше, че създадохме една градинка в двора на училището, която беше по тяхна идея, абсолютно по тяхна инициатива. Представиха нуждите си и желанията си пред училищното ръководство и родителите. Набраха средства. След това сами, заедно с самишленици от цялата училищна общност, създадоха самата градинка, а след което отглеждаха и все още се отглеждат зеленчуци в нея.
1: Чудесно.
0: В името на едни свинчета. Свинчета.
1: Много интересно, наистина. А всъщност, кое е по-трудно за младите хора днес, да се преживеят чуждия проблем или да повярват, че могат да променят нещо?
0: Ами, може би по част от всяко едно от тези неща, които казахте. Зависи за кого става въпрос, но със сигурност за децата е важно да бъдат научени от малки как да преценяват на кого да помагат и как да помагат. И че не всичко е свързано с това да даваш пари за нещо и това да означава, че си помогнал и че си дарил. Има различни начини и различни подходи, чрез които ти да разбираш къде е да влагаш средствата си, уменията си и накрая да си сигурен, че си помогнал, което да ти достави удоволствие и удовлетворение в края на този процес.
1: Ако днес сега тук в студиото вместо Боряна Кирилова при мен има родители, които се чудят дали подобни инициативи са важни за децата им, какво бихте им казали?
0: Със сигурност бих им разказвала надълго и на широко. Първо, защото съм многословна, но случвало ми се вторият ми випуск, когато започнахме в първи клас, една от майките не беше подписала декларацията за съгласие за научи да се да даряваш. Отнеми точно 2 минути на саме, за да я убеда, че си струва, и в крайна сметка с времето тя наистина видя, че всичко това има голям смисъл. И мисля, че родителите винаги са за такива инициативи, особено когато разберат, че за тях стоят хора, които работят не за да спечелят нещо заради пари или заради някакъв кредит, ами наистина са там, за да научат децата на умения извън учебниците, които ще им помагат в живота за напред.
1: Какво научават учениците за себе си, когато започнат да работят за кауза? Има ли такива неща, които откриват за себе си?
0: Със сигурност има. Учениците, които създадоха градинката, в края на 4 годишния си курс, ако можем така да го наречем, на обучение по научи се да даряваш, защото именно 4 години работа с мен по програмата, създадоха едно видео, в което никога няма да забравя как те казаха: мен програмата научи се да даряваш ме научи, че мога да бъда по-добър човек. Имаше, директно цитирам, изказвания от деца, които казаха: на мен ми обогати много речника, защото са се запознали с много нови думи, което наистина е така. Правят ме добро момче и подобни в тази насока неща.
1: Да.
0: Наистина замислени.

0: Може ли доброволчеството да бъде и някаква своеобразна алтернатива на виртуалното общуване, което се оказва един от основните и сериозните проблеми пред младите хора?
1: Доколкото мисля, би било възможно. То все повече доброволчески инициативи има и във виртуалното пространство, които се наблюдават. Mm-hmm. Но това е нещо, което наистина децата трябва да се запознаят още от малка възраст, за да могат да знаят наистина, че когато помагат има смисъл, но има смисъл тогава, когато помощта е наистина търсена и наистина нужна.
0: Въпроси към двете, госпожо Николова и към Боряна Кирилова, която е гост, както разбрахте тук при нас в студиото. Измерим ли ефекта от подобна програма, от подобна инициатива и как всъщност става това измерване?
2: Ние, Мише, здравей, първо да кажа. Михаил е един от много така ценните наши учители. Почти от самото начало е в програмата и за нас, нали, те са, как да кажа, най-ценният ни ресурс, с който работим. Те са посланиците на тази програма и така Михаила през цялото време прави супер добри теми, идеи, въвлича децата, много жизнерадостно разказва и дори тази година ще бъде обучител или лектор на част от новите учители, на които да разкаже как се променят и децата, и родителите, и учителите така в хода с живота на тази програма. Иначе на въпроса ви, ние всяка година така, на учителите, които са минали в програмата, задаваме въпроси, поне 10-15 така в една анкета или въпросник, които общо взето питаме неща, които те биха могли аналитично, през които биха могли аналитично да преминат. От повишили ли си как знанията на децата за теми, свързани с дарителство и доброволчество, могат ли да споменат дарители от миналото, дали знаят местни неправителствени организации, какъв проект са направили, свързан с
0: това си е крачка към гражданска зрялост.
2: Да. Към гражданска зрялост, към опознаване на мястото, в което аз живея. Питаме самите учители на какво тя ги е научила, с какво им е помогнала, какви качества в тях е развила допълнително или пък нали, то някак си такова едно преживяване според мен те обогатява по начин, по който го разбираш, когато преминеш през него. Така че това е по-скоро един качествен анализ на резултатите от Научи се да даряваш. Това, което от техните разкази също разбираме, че от една страна има промяна в самите деца, в начина, по който те не обичам много думата овластяват, но се чувстват по-уверени като хора, от които зависят някакви промени, като хора, които така позитивно променят своята общност, като хора, които виждат, че от тях зависят много хубави неща, дори започват някои от тях да се осъзнават като лидери на мнение. Част от учителите са ни давали дори обратна връзка, че някога деца, особено в специфични етнически райони, толкова много харесват преживяването, че даже променят и успеха си, което за нас пък така е съвсем радващо. Не знам дали навсякъде и във всички училища важи. Не мога да се ангажирам, но сме получавали да и такава обратна връзка. Не знам мисля какво ще кажа.
0: Да, госпожо Николова, измерим ли резултата на подобна програма и всъщност има ли връзка между участието в доброволчески инициативи и развитието на самоувереност, чувство за смисъл и принадлежност?
1: Да, измеримо със сигурност. Целият процес пък според мен подпомага и овладяването на така наречената функционална награмотност, гражданската позиция и практическите умения. Децата се променят. Променя се начина, по който мислят и начина, по който се изказват. Научават наистина нови думи, научават хора, които нито в учебниците, нито в разговорите вкъщи с родителите не се споменават или се споменават много рядко. Това са нашите дарители от миналото. Даже ние сме правили с ученици, сега се сещам, много интересен поход на дарителите. Благодарение на това, че училището ни се намира в центъра на София, имаме възможност да си позволим да обикаляме центъра.
0: По местата, на които са живели тези дарители?
1: Сега, това е нещо, което аз измислих, нали? Когато тръгнем от 120 училища и се насочим към Софийския университет,

0: оттам достигаме след това през библиотеката, Васил Левски, гроба на Иван Вазов и така нататък. Минаваме все през места, на които може да, на които може да поспрем и да поговорим и за имената, които, на които са кръстени сградите и паметниците, но и покрай тях от част от историята, която е свързана с дарителството, а пък я няма в учебниците за четвърти клас. А и не всичката информация има като цяло в историята, която учат децата. Така че със сигурност е много обогатяващо.
1: Доколко вие като учител и човек, който все пак познава тези деца, имате свободата да избирате заедно с тях, разбира се, темите, по които ще работите?
0: На 100%. Това е най-хубавата част от програмата. Първо, защото аз сама избирам кои от темите, а те са многообразни в самата платформа, бих заложила спрямо моята учебна програма, спрямо моите интереси и според интересите на учениците ми, да заложа график, който бих следвала през следващата учебна година. Но колегите от Научи се да даряваш и Боряна включително са толкова гъвкави и динамични в това, че ако в хода на работата нещо съм преценила, че ще отпадне или ще сложа нещо, някоя друга тема и няма да спазя този график точно както е написан, това не е никакъв проблем. И тази динамичност всъщност на мен ми носи спокойствие, а на децата безкрайно разнообразие и интерес, защото аз в хода на работата, която така или иначе е много динамична, училищната, мога да си партнирам с Научи се да даряваш, така че това, което представям пред учениците и тези уроци, които подготвям заедно с тях, всъщност да са актуални на ежедневието ни в училище.
1: Да, да, това със сигурност е важно. Госпожо Кирилова, как смятате да развивате програмата от тук нататък през годините?
2: Ами тази година, аз споменах вече, така за нас е крачка и то съществена, това партньорство с Нов български университет, възможността техни преподаватели да бъдат така част от обучителния модул.
1: То си академично партньорство.
2: То е академично партньорство. Имаме, така малко предпазливо го казвам, защото още така много крачки трябва да се направят, но имаме някаква идея да направим съвместен проект и с тяхното училище за преквалификация и продължаващо образование, да помислим за вариант, да предлагаме обучение за учителите, което да носи и кредити. Знам, че за тях това също е така позитив и полза.
1: Може ли тази програма да стигне до всяко българско училище? В един момент.
2: Да, предпазлива съм да го кажа. Много ни се иска. В смисъл, мечтата ни е...
1: Може би трябва наистина.
2: Мечтата ни е колкото може повече училища да я познават, да работят по нея, повече деца да се запознават с това богатство и се надяваме с времето да успяваме. Нали, така малката специфика е, че все пак, понеже разчитаме на специфична връзка и на общуване

0: училище с всички класове, което пък е също друга интересно. Форма на работа, също интересно. Така надяваме се до година да успеем да го тестваме в по-близки до София няколко
1: добре,
0: града.
1: Добре, понеже приключваме, ако трябва да опишете какъв гражданин се опитва да създаде програмата на Учиш се да даряваш, как би звучало това изречение?
0: Да, хубав въпрос. Ами, така, човек, който вярва на себе си, който иска да прави смислени неща за общността, в която живее, работи и общността, с която общува, и да мислиш за другите и да изпитваш радост от това. Може би и много други неща мога да кажа. Това
1: госпожо
0: ми
1: Михайлова?
2: Да, може би мога да допълня думите на Боряна. Много малко. С човек, който развива емпатия, има функционална грамотност и може да реагира и придобива умение да реагира в различни практически ситуации.
1: Има самочувствието и носи отговорността.
0: И за изборите, които прави.
1: И за изборите, които прави. Много ми ви благодаря за този разговор. Програмата наистина е много интересна. Пожелавам успех, наистина колкото се може повече училища да стигнат до нея. Боряна Кирилова от Българския дарителски форум и
0: Михаела
1: Николова, преподавател в 120 училище. Това беше всичко в Какво се случва днес. От целият екип и от мен, Милена Лекова, приятна вечер.
3: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва. За да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Very scary. Mm. Very scary.

0: Българско национално радио. В 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Доналд Тръмп подписа сделка с Иран. Ормузкият проток ще бъде постепенно отворен за търговско корабоплаване. До 60 дни Вашингтон и Техеран ще трябва да се договорят за високо обогатения уран на Исламската република и за отмяната на всички санкции срещу нея. Ракетният и арсенал не е част от сделката. Ако Украина ще гори и Москва ще гори, заяви Володимир Зеленски след масирана дронова атака срещу руската столица. За втори път беше поразена петролната и рафинерия. Премиерът Румен Радев е в Брюксел за среща на върха на Евросъюза. Времето на кръстоносните походи свърши, заяви той, потвърждавайки, че ще блокира санкциите срещу руския патриарх, както и такива, които вредят на българската икономика. Народното събрание прие искането на правителството да поеме още 3 милиарда и 800 милиона евро държавен дълг. Само ДПС гласува заедно с управляващите. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 18 юни. Останете сега с подробностите. Президентите на Съединените щати и на Иран, Доналд Тръмп и Масуд Пазашкян подписаха дистанционно временното споразумение, което спира войната в Близкия изток. Утре започват преговорите за траен мир. Междувременно Израел отхвърли призивите да изтегли силите си от Южен Ливан и публикува нова карта, която показва разширяване на контролираните от тях територии. Израелски представители посочиха, че се водят преговори с Съединените щати за запазване на израелското военно присъствие в така наречената буферна зона в Ливан. От Георги Петровски чуйте повече.
1: Американско-иранският меморандум за разбирателство съдържа 14 точки и вече е в действие. Като първа стъпка, Иран ще отвори веднага Ормузкия проток, а Съединените щати незабавно ще премахнат морската блокада. Вашингтон ще замрази санкциите срещу продажбата на ирански петрол и ще ги отмени напълно, когато бъде постигнато окончателно споразумение. Според източник от американската администрация, Иран се е ангажирал да не разработва ядрени оръжия и да намали запасите си от обогатен уран под надзора на Атомната агенция на ООН. Примирието на всички фронтове, включително и в Ливан, се удължава с 60 дни, а преговорите продължават. Първият кръг от тази фаза е насрочен за утре в Швейцария.

0: Предвижда се обсъждане на ядрения въпрос и създаване на инвестиционен фонд за възстановяване и развитие на Иран в размер на 300 милиарда долара, подкрепен от страните от региона. Иран заяви, че програмата му за балистични ракети не е част от дневния ред на предстоящите технически преговори. Косвено потвърждение дойде от американския президент, който отбеляза, че не би било честно Техеран да не разполага с балистични ракети. Той обаче заплаши, че ако иранските власти не изпълняват задълженията си по споразумението, Съединените щати отново ще бомбардират директно висши ирански представители. Тръмп мотивира решението си да одобри документа.
1: Имаше нещо, на което не исках да ставам свидетел. И това е икономическа катастрофа. А тя можеше да настъпи, ако всичко това бе продължило.
0: В хода на преговорите постигнахме в пъти повече от това, което се опитвахме да спечелим с военни действия, заяви на свой ред главният ирански преговарящ Мохамед Багер Калибаф. Първите танкери с петрол и втечнен природен газ започнаха да преминават безпрепятствено през Ормузкия проток. За новините Георги Петровски.
2: Доналд Тръмп беше подложен на остри медийни критики в Съединените щати заради меморандума с Иран, който подписа снощи. Тръмп заяви, че онези, които смятат, че той не е бил достатъчно твърд спрямо Техеран, са завистливи, лоши или глупави хора. Кореспонденция на Светослав Козовски.
3: Критици на Доналд Тръмп твърдят, че условията в меморандума за разбирателство засилват позицията на Ислямската република. Доста американски медии, сред които и обикновено благосклонната към Доналд Тръмп Fox News, публикуват критики, според които документът дава на Иран огромни финансови ползи, без да изисква окончателно прекратяване на ядрената му програма. Те изтъкват факта, че меморандума има за цел само да даде време за започване на детайлни преговори по ядрените амбиции на Иран. Други медии, пък, които са по-близки до намиращите се в опозиция демократи, са на позицията, че предложените на Иран отстъпки далеч надхвърлят ангажиментите, поети в замяна, а Белия дом се е съгласил на удължаване на прекратяването на огъня, като не е постигнал нито една от целите му отпреди войната. В своята социална мрежа Truth Social Тръмп отхвърли критиките с думите. Тези глупаци, които си мислят, че не съм бил достатъчно твърд към Иран, когато фондовият пазар току-що достигна рекордно високо ниво, а цените на петрола падат, са или завистливи лоши хора, или глупави. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
2: В едно от снощните си изявления след срещата на върха на G7 във Франция, Доналд Тръмп отправи специални благодарности към президентите на Китай и на Русия.

0: Съединените щати и Светослав Козловски.
1: В едно от снощните си изявления след срещата на върха на G7 във Франция, Доналд Тръмп отправи специални благодарности към президентите на Китай и на Русия, че са помогнали за прекратяване на войната в Близки изток, като не са се намесили на страната на Иран. Пекин по-специално е могъл да изпрати в Персийския залив танкери придружени от по 6 ескадрени миноносеца, но не го е направил. Затова Си Цзинпин, по думите на Тръмп, се е показал тотално неутрален. За Путин мнението на американския президент е, че е бил много неутрален. По отношение на Русия обаче Тръмп сподели, че може да възстанови действието на петролните санкции, които бяха временно вдигнати, за да се компенсира недостигът на световните пазари заради блокадата на Ормузкия проток. Завчера изтече срокът на тази дерогация и до сега тя не е удължена от Американското министерство на финанси. Удари по московския нефтопреработвателен завод, последствията от който станаха видни за всички жители на руската столица по гъстите стълбове пушек над поразеното съоръжение. Русия, третият по големина производител на суров петрол в света, се кани да внесе гориво от чужбина този месец, за да се справи с недостига на бензин след непрестанните украински атаки, съобщават източници на агенция Reuters. Първият руски дипломат Сергей Лавров отговори след нашето нападение. Руската федерация ще продължи да нанася редовно масирани, координирани удари по Украина. Повече чуйте от Добрин Йотов.
2: По информация на Руското министерство на отбраната, от вчера вечерта до днес по обед са били свалени над 550 дрона, само от Москва и региона 180. Както обикновено не се уточнява колко апарата не са били прехванати. Но атаката предизвика хаос на четирите московски летища. Повече от 500 полета на гражданската авиация бяха отменени или отложени. Властите съобщиха за 17 ранени. Рафинерията в столичния район Капотня, основен снабдител на горива за Москва и областта, бе ударена за втори път, след като бе принудена да спре работа още във вторник. Президентът на Украина Володимир Зеленски обясни, че такъв от сега нататък ще бъде отговорът за всяка руска бомбардировка на страната му. И днес бе съобщено за мирни жертви в украинските градове Суми и Днипро. А атаката по московската рафинерия е отговор конкретно на нападението от понеделник, когато руски дронове и ракети убиха 10 жители на Киев и Харков и подпалиха Киевската Печорска лавра.
3: Ние не искаме тази война, никога не сме я искали. Всеки го знае и партньорите ни го знаят. И определено не искаме Украина да гори под ударите на врага. Но ако Украина гори, то и вашата Москва ще гори. Затова подчертавам отново, настъпи часът да спрете агресията, да спрете войната.
2: Часове след като Киев бе повторно бомбардиран с балистични ракети, Зеленски обяви, че е сключил споразумение с Германия за съвместна разработка на системи за отбрана срещу този вид оръжие. След съвещание на партньорите на Украина от така наречената група Рамштайн стана ясно, че Белгия ще достави на Киев до края на годината 7 изтребителя F-16, от които обаче само 3 боеспособни, а Великобритания 150 000 дрона, 350 ракети, земя-въздух, радарни системи, финансирани с близо 1 милиард долара от заем, обезпечен с замразени руски активи. Зеленски добави, че 15 натовски държави вече са сключили споразумения с Украина за производство на дронове. За новините, Добрин Йотов.
1: Европейската сигурност и отбрана и Украина ще са сред темите на започващата тази вечер среща на върха на Европейския съюз. Преди да замине за Брюксел днес, премиерът Румен Радев потвърди възраженията си срещу предложението за санкциониране на руския патриарх Кирил.
4: Какво послание даваме, когато разпростираме санкциите и войната и върху религията? Времето на кръсоносните походи свърши. Мен не ме интересува руският патриарх. Мен ме интересува това, че той е председател на Руската православна църква, която е източно православна като нашата църква. Мен ме интересува да отстояваме българският интерес. Така че санкциите да не вредят върху българската икономика.
1: Политиката на най-високо ниво на насаждане на език на омразата и изопачаване на историята няма да доведе до нищо добро. С тези думи премиерът Радев коментира днес за първи път подпаването в понеделник на 2 дипломатически автомобила пред посолството ни в Скопие.
4: Изопачаването на историята, потъпкването на човешките права. Не забравяйте защо именно България успя да наложи в Европейския съюз с разбирането на всички държави членки да се впишат българите в Конституцията на Република Северна Македония, именно заради защитата на техните изконни права.
1: Политическото ръководство на Република Северна Македония упорито върви срещу интересите на собствените си граждани да имат по-бързо полагащата им се европейска интеграция, добави министър-председателят. Съединените щати ще преразгледат в рамките на следващите 6 месеца структурата и числеността

0: важността на военното си присъствие в Европа. Съобщи шефът на Пентагона Пийт Хексет на среща в Брюксел на министрите на отбраната на страните членки на НАТО. Хексет даде да се разбере, че от анализа, който ще бъде изготвен и с принос от Американския конгрес, ще зависи дали ще има промени за военните бази на Стария континент. Освен това, Вашингтон може да спре частично финансовия си принос към Алианса, ако другите членки не изпълняват ангажиментите си за разходи за отбрана.
1: Този преглед ще покаже, че някои страни вземат изпита с отличен, а други се провалят. Но целта е да се подобри стратегическото позициониране и боеспособността на американските сили и на НАТО.
0: Шефът на Пентагон отбеляза пред колегите си, че нито Чърчил, нито Дюгол, нито Аденауър са искали Европа да бъде просто васал на Съединените щати. Европа, отбеляза Хексет, би трябвало да я цитирам, самостоятелна военна сила, съюзена с силна Америка. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призна за първи път публично, че намаляването на бойните подразделения и техниката, които Съединените щати предоставят за нуждите на Алианса, е вече факт. Това включва съкращаване на броя на изтребителите, въздушните танкери, дроновете, бойните кораби.
2: Не става дума главно за разположението на живата сила и техниката, а за това кой какво прави, ако плановете ни за отбрана бъдат активирани. Доста голяма част от това бреме носят Съединените щати. Сега другите съюзници ще допринасят повече.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. С гласовете на Прогресивна България и на ДПС парламентът одобри искането на правителството да поеме нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро за финансиране на бюджетния дефицит и на проекти по плана за възстановяване и устойчивост до приемането на редовен държавен бюджет за тази година. Репортаж на Мария Филева.
3: Основният упрек към властта беше, че не е представила разчет за какво ще се използват средствата. Бившият финансов министър Асен Василев от Продължаваме промяната предложи сумата да бъде намалена.
4: 3 милиарда и 800 милиона са страшно много пари. Точно за това нашето предложение е да запишем 2,1 милиарда и когато се приеме държавния бюджет, ако има нужда от допълнително финансиране, то да бъде ясно уточнено.
3: Заместник министър на финансите Людмила Петкова се противопостави.
5: Тези 3,8 милиарда евро не са за безконтролно харчене, а те са ликвидната застраховка за стабилността на България. Ако държавата отложи осигуряването на финансиране, съществува риск от по-неблагоприятни финансови условия.
3: От ГЕРБ и Демократична България изразиха сходни опасения. Владислав Горанов и Мартин Димитров.
6: Ако не успеете да предложите фискална рамка с 3% дефицит, числото 3,8 милиарда само след две седмици ще трябва да бъде заменено с друго.
7: И ще има следващи дългове, които вие ще поемете през закон за държавния бюджет. Това е празен чек, това е много лош начин на управление на държава.
3: Председателят на бюджетна комисия Константин Проданов от Прогресивна България възрази.
8: Чека не е празен. Чека е пълен и препълнен и не е един, а са много подписани от предходните управления, които нас сега са ни сервирани и трябва да ги плащаме. Надявам се, разбирате, че държавата не може да цепи стотинката на две и да не си остави някакъв ликвиден буфер и малко от малко гъвкаво, в случай, че примерно изведнъж се наложи да се покрият непредвидени разходи, свързани с наводнение, с горски пожари и нещо от сорта.
3: Цончо Ганев от Възраждане не приема ничии доводи, изчислявайки тревогите си в левове.
9: Вие в момента ни загробвате с нови 8 милиарда. Новото правителство на Радев е като старото, само че е ново.
3: Само ДПС застана зад властта. Айтен Сабри.
10: Подкрепата е предвидимо управление на публичните финанси.
3: ДПС подкрепи управляващите и на два пъти спаси кворума в зала при първия опит на опозицията в 52-то Народно събрание за бойкот. За новините, Мария Филева.
0: България получила до сега 53% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост при средно за Европейския съюз 85%, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. И допълни, че за да получи останалата част от плащанията, държавата ни трябва да навакса изоставането до края на август. Парите по плана ще зависят от реформата на Българския енергиен холдинг и на ВиК сектора.
11: Уверен съм, че ще можем да намерим някакъв междинен вариант, който да удовлетворява както Европейската комисия, така и да защити българската енергийна сигурност, така и да даде дългосрочна перспектива на регионите, които са така под енергийния преход, така че да използваме ресурс.

0: по най-добрия възможен начин да създадем нови работни места с перспектива, но и същевременно да помогнем на хората в момента да не са подложени на някакви прекалено бързи рискове.
1: Първата национална среща на местните власти и правителството постави начало на разговор за данъчните промени и приходите на общините. Кметовете настояха за финансова децентрализация и за актуализация на данъчните оценки на имотите. Премиерът Румен Радев предложи прогресивна скала за облагане на броя на жилищата. Репортерът Наталия Ганчовска информира.
2: Председателя на Националното сдружение на общините Даниел Панов откри срещата с оговорката, че местните власти добре разбират състоянието на публичните финанси и ограниченията пред държавния бюджет, включително в контекста на препоръката на Европейската комисия за процедура по свръхдефицит. Затова общините представят не просто искания за повече разходи, а модел за управление чрез реална поетапна финансова децентрализация, реформа, обещавана им от години, посочи Даниел.
3: Част от данъците, които нашите граждани плащат, трябва да остават и да се инвестират там, където хората живеят. Говоря за подоходното облагане. Да започнем съвместна подготовка за преустъпване на една пета от данъка върху доходите на физическите лица.
2: Премиера Румен Радев обяви, че подкрепя искането на общините за финансова децентрализация и определи досегашния модел на финансиране като изчерпан, модел, който води до ограничения и спъва развитието на общините.
4: Моделът на силна концентрация и централизиране на публичния ресурс в централната власт и начин по който тя досега разпределя този ресурс, този модел вече е изчерпан. Не само трябва да мислим за данъка върху доходите на физическите лица, но и корпоративният данък. Кметът на община Марица веднага ще изпадне в възторг, а кметът, примерно, на община Кочериново ще остане дълбоко замислен. Затова ние трябва да измислим този изравнителен механизъм, така че да бъде справедлив и да стимулира развитието.
2: Общинските кметове настояха още за актуализация на формулите за определяне на данъчната оценка на имотите, която според тях не отговаря на действителната пазарна стойност. Даниел Панов.
3: Като дадем право на общинските съвети да регулират ставките поетапно до 2027 година, ще изсветлим сивия сектор и ще разширим приходната си база.
2: Премиера Румен Радев прие необходимостта от актуализация на данъчните оценки, но предложи и възможност за прогресивно, както го нарече, данъчно облагане на броя на имотите.
4: Първото основно жилище, където живее човек, трябва да бъде, говори за данъците, на една стойност. На следващите могат да бъдат на повишаваща се скала. И тук идва проблема, защото данъчните в Бургас не са свързани с данъчните в София. Ние тук ще ви помогнем, като направим тази връзка и дигитализираме и спрегнем различните протоколи в информационните системи.
2: За новините Наталия Ганчовска.
1: Първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино ще бъдат издадени утре, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев.
5: Те ще бъдат връчени на инвеститора, който има отговорността да събори сградите си. Ако не го направи, неговите активи ще бъдат запорирани, общината ще търси решение да го направи тя. И ще правим така, че да възстановим гората. Тук вече ще заговорим и с горските служби. Това да се случи в последствие, след като самото строителство бъде вече отменено.
1: Все още не са правени сметки колко ще струва разрушаването на незаконните сгради, ако това не бъде направено от инвеститора.
5: Първото нещо, което сега трябва да направим, е първо да отменим тези заповеди за търпимости, което скоро ще се случи, т.е. ще ги обявим, ще започнем такава процедура, за да може незаконното строителство да бъде установено ясно кое е. Защото все пак нека не забравяме, там има и определени сгради, които е спорно дали са незаконни или не, и това трябва да бъде установено ясно.
1: Най-малко 42 фалшифицирани удостоверения за търпимост са били издадени за строежи в община Варна, съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Проверката обхваща над 800 удостоверения.
6: За 42 със сигурност, поради това, че в 2019 година могат да бъдат проверени с ортофотоснимките и да е ясно, че сградите ги няма. За всички останали, които не са били елемент на кадастралната карта, те, разбира се, имаме сериозни съмнения в тях, но тъй като не можем да върнем по-назад във времето с ортофотоснимките, явно ще трябва да се установяват по друг начин.
1: Софийският градски съд даде ход на делото за катастрофата, при която загина 14-годишният Филип Арсов. Инцидентът стана на пешеходна пътека на улица Гурко на 2 септември 2023 година. Обвиняем е Петър Тодоров, чиято мярка за неотклонение остава домашен арест. Делото започва от начало, след като предишният съдия си направи отвод след повече от 20 заседания. Прокурорът Мария Кабалакова уточни какво предстои да се случи в рамките на

0: заседанията.
1: Разглеждането на делото започва по общия ред. Ще бъдат разпитани свидетели, ще бъдат изслушани вещите лица по изготвените експертизи. В хода на съдебното следствие ще бъде извършена преценка какви действия да бъдат поставени допълнително.
0: Преди заседанието пред съдебната палата в София се събраха роднини на Филип и членове на Сдружението Ангели на пътя. Очаквам делото да не се протака така, както го направи предишният съдебен състав, заяви майката на загиналото момче Николина Петкова.
2: Тук не говорим за справедливост, тук говорим за една отговорност, която трябва да се понесе от извършителя. Тук говорим за адекватна присъда на един пътен убиец и за ясно послание към всички нарушители, които си позволяват такова поведение на пътя. Послание от правосъдната ни система, че всъщност живота на децата ни не е някаква условна присъда, не е някаква просто статистика. За всичките тези номера на дела седат съдби, които са загубени. Животи, които са загубени, семейства, които вече никога няма да прегърнат децата си.
0: 5 деца пострадаха при тежка катастрофа в Горна Оряховица. 15-годишен шофьор се блъсна с нощи с управлявани от него автомобил в електрически стълб. 2 от децата бяха транспортирани с медицински хеликоптер до софийски болници. На непълнолетния водач са взети кръвни проби за алкохол и наркотици. Причините за катастрофата се изясняват, предава кореспондентката ни Здравка Маслянкова.
3: Момче взема ключа за автомобила на баща си и заедно с още 2 момчета на 12 години и 2 14 годишни тръгват. На улица Ниш в квартал Гарата в Горна Оряховица 15-годишният шофьор губи контрол над колата. Блъска се последователно в паркиран лек автомобил, 2 контейнера за смет, железобетонен стълб от електрическата мрежа, гаражна врата и друг паркиран автомобил. Към 1 часа и 30 минути през нощта кварталът е събуден от силен тътен, разказа съсед от района на инцидента.
4: Ти, което видях, момчето заклещено шофьора в кръв, от задната седалка един без съзнание в кръв.
3: С опасност

0: Живота с медицински хеликоптери от Великотърновската болница за Софийски клиники бяха транспортирани 15-годишният шофьор и едно от 12-годишните момчета. В неврохирургията на областната болница в тежко състояние са две от момчетата. Едно е изписано за домашно лечение. Образуваното досъдебно производство е за катастрофа по непредпазливост, извършена от неправоспособен и довела до тежки или средни телесни повреди, съобщиха от районната прокуратура. Жена от улицата, където стана катастрофата, разказа, че е честа практика нощем деца да карат колите на родителите си.
1: Дано да им е за урок и на другите след този случай.
0: Вероятно няма да се търси съдебна отговорност на родителите, защото момчето е откраднало от вкъщи ключа за колата. За новините, Здравка Маслянкова.
2: Транспортираните до София две от децата, които

0: Висшият съд в Белград осъди днес повторно родителите на Коста Кецманович, който преди 3 години откри стрелба в основното училище Владислав Рибникър в сръбската столица и уби 9 ученици и охранител. Ранени тогава бяха още 5 деца и една учителка. 13-годишният тогава Коста стреля с пистолетите на баща си, от тогава е в заведение за психично болни хора. Присъдата на бащата Владимир Кецманович е 14 години и 6 месеца затвор, а на майката Милена Кецманович 2 години и 11 месеца лишаван от свобода. Съдът ги намери за виновни за неадекватно изпълнение на родителските им задължения. Защитата им, както и прокуратурата, ще обжават пред апелативния съд в Белград, който през ноември миналата година отмени първата присъда на родителите заради процесуални нарушения. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Антони Йорданов.
1: Женският ни национален отбор по волейбол допусна 5-та загуба от 6 мача в Лигата на нациите, като на турнира в Банкок отстъпи на домакините с 0 на 3 гейма. Утре българките срещат Канада, а в неделя украинките. Други резултати: Чехия, Съединени щати 0 на 3, Украина, Полша 1 на 3, Сърбия, Италия 2 на 3. Григор Димитров отпадна в четвъртфиналите на тенис турнира на трева от сериите Challenger в ирландската столица Дъблин след 3 на 6 и 6 на 7 срещу Кириан Жаке от Франция. За 35-годишният българин, който е 169-и в ранглистата, предстои участие на турнир от ниво 250 в Майорка, Испания, и след това на Уимбълдън, като и за двете състезания получи покана от организаторите. И още тенис. Трима българи достигнаха четвъртфинали на различни турнири: Димитър Кузманов в Самобор, Хърватия, Елизара Янева в Бреша, Италия, и Джордж Лазаров в Куршумлийска баня, Сърбия. А загуби допуснаха Пьотър Нестеров в Милано, Италия, Гергана Топалова в Юстът, Швеция, и Анас Маздрашки в Констанца, Румъния. Националът Сами Халил се класира за полуфиналите в категория 75 кг на турнира по бокс в Устинат Лабем, Чехия, като победи с 5 на 0 съдийски гласа германеца Тимон Вундерлихт. Още двама българи ще се качат на ринга тази вечер: Руселин Бачевски в категория 90 кг и Йордан Морехон при най-тежките над 90 кг. Мария Танасова спечели сребърен медал на 10 метра пистолет на световното първенство по спортна стрелба за юноши и девойки в германския град Зул. Шампионка е Седжа Камбъл от Индия, а Николая Раденкова и Магдалина Стаменова заеха съответно 27 и 57 място. Международният олимпийски комитет възстанови финансирането на Българския олимпийски комитет, съобщиха от родната централа. Близо година МОК не изплащаше никакви средства заради факта, че избраното на 19 март 2025 ръководство не можеше да встъпи в длъжност. Футболният Лудогорец започва тази вечер лятната си подготовка на клубната база в Разград, като заниманието ще води помощник-треньорът Микаел Старе. Той ще готви отбора в отсъствието на Пер Матиас Хьогму, който е в болничен. Бившият президент на Футболната федерация на Северна Македония Илчо Горгиоски е задържан днес в рамките на разследване, което включва още 15 души. Повтигнати са наказателни обвинения срещу 11 физически

0: 21 градуса в Видин и от 3 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 34%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. През нощта над почти цялата страна облачността ще се разкъса и намалее до ясно време, ще е почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след пладне и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места, предимно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, в следобедните часове над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за изолирани краткотрайни валежи е много малка. Ще духа до умерен северо-източен вятър. Температурите ще се повишат и в неделя преобладаващите максимални ще бъдат между 30 и 35 градуса, по-ниски ще остават по Черноморието. В неделя, 21 юни, в 11 часа и 24 минути настъпва лятното слънцестоене и в северното полукълбо започва астрономическото лято. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Катастрофа е станала при 28-ми километър на магистрала Тракия в платното за Пловдив. Там се преминава само в активната лента. На магистрала Струма в платното за Благоевград при 78-ми километър, това е в района на Мурсалево. Шофирите с повишено внимание, там има компрометирана фуга. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено от двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е ограничено пътното посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Яблоница по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 19 до 16 км е ограничено платното в посока София. Движението е насочено двупосочно в платното в посока Капитан Андреево. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 18 юни накратко. Доналд Тръмп подписа сделка с Иран, но румънският проток ще бъде отворен постепенно за търговско корабоплаване. До 60 дни Вашингтон и Техеран ще трябва да се договорят за високо обогатение уран на Исламската република и за отмяната на всички санкции срещу нея. Ако Украина ще гори и Москва ще гори, заяви и Володимир Зеленски с масирана дронова атака срещу руската столица. За втори път беше поразена петролната и рафинерия. Премиерът Румен Радев е в Брюксел за среща на върха на Евросъюза. Времето на кръстоносните походи свърши, заяви той, потвърждавайки, че ще блокира санкциите срещу руския патриарх, както и такива, които вредят на българската икономика. Народното събрание прие искането на правителството да поеме още 3 милиарда и 800 евро държавен дълг. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Редактиран днес от Добрин Йотов и Лилия Герчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

Добър вечер, скъпи слушатели! Добре сте дошли в предаването Портрет и част от линията Жива вода. Посрещаме ви с македонско хоро на Трайчо Синапов, а във времето до 19.30 звучат думите и творчеството на пиринската певица Роза Цветкова, чието 95 години от рождението и 10 от кончината честваме тази година. Каним ви да останете с екипа ни Радослав Минчев и Марина Маринова.

Пиринската певица Роза Цветкова е родена на 21 юни 1931 година в село Хотово, Санданско. От малка изявява музикалната си дарба, която носи и от двата си рода. Нейн първи учител е майка й Иванка, а още от тогава любими за нея са бавните песни. През 51-а година по покана на Филип Кутев постъпва в Държавния фолклорен ансамбъл, където е солист. Следват концерти в страната и турнета по света. Не закъсняват и записите в Българското национално радио. През годините работи освен с Филип Кутев, с Коста Колев, Христо Тодоров, Николай Кауфман, Божидар Абрашев и други. А сега следва да чуем едни от първите записи, които Роза Цветкова записва в радиото Лозо Лозано и сестра брата Кани на вечера.

0: Рете, да чуем първия фрагмент от интервю с Роза Цветкова, което фонда на радиото пази. В него певицата разказва за родното място и началото на пътя си с песните, които знае от майка си.
1: Родена съм в едно малко селце, казва се село Хотово. То е между град Мелник и град Сандански. Моите родители са оттам. Като малка майка ме е водила с нея на лозето, на нивата и така. Оттам всъщност тръгна моя път. Вече като ученичка учих в град Сандански. Там завърших средно образование. Там започнах да се изграждам, така да се каже, да правя име. По време на всички концерти, които бяха организирани от градското ръководство, от гимназията. Майка ме водеше със себе си и мен много са ме впечатлявали нейните песни. И аз съм ми казвала, или ки ми пееш, по-нашински казано, или отивам да си играя. И така тя ми е пяла по цял ден. И аз много обичах вечерно време, след като вече така се попребират хората, нали, майките приготовляват вечерята. И аз обичах да седна там на една пейка пред нашата къща и да изпея това, което съм запомнила, дето мама през дена ми го е пяла.
0: Да.
1: Още от твърде малка мен са ме впечатлявали повече бавните песни, повече така, в тях съм намирала повече съдържание, или да го кажа.
0: Слушаме една от бавните песни на Роза Цветкова, Слънце се кани да зайде.

0: За седянката по Пиринския край и мамините песни разказва Роза Цветкова, на която е посветено предаването днес.
1: По нашия край, както знаете, много е горещо. И през деня хората са или тютюн берат, или копаят, или женат, или на лозето, връзване, пръскане, изобщо работа колкото искаш на полето. И като че ли много празници не се правиха там. Но жените, нали, все пак жената има така и друга по-специфична женска нагласа.
2: Домашна работа.
1: Домашната работа. Като се приберат от полето, като вече приключи вечерата, те се събират на седянки. И започват коя плете, коя преде. И съответно с тази работа върви и пеенето. И съм чувала там жени, близки, роднини да казват: хайде би, Иванки, изпей една песента, така да ни е по-лека вечерта.
2: Да.
1: И мама пееше много.
0: А ние оставаме с още една от песните на госпожа Цветкова.

0: Следва да чуем какво отговаря Роза Цветкова в интервю на въпроса дали е мечтала да стане певица.
1: Въобще не ми е минавало през ума, че един ден това ще бъде моя професия. Един ден моята майка я викат там в съвета и казват: Лелю Иванке, трябва да отидеш в Благоевград, там ще има някаква група композитори от София, които искат да правят сборник за пирински песни. И така отидахме в Благоевград. На тази среща беше Филип Кутев там, се действително изявени личности в тази област. Беше Обретенов покойния, беше Райна Кацарова, Елена Стоен, Елена Огнянова. И тогава извикаха майка да пее, нали, песни. Тя: Чедо, и ти до мене, и ти до мене. Както знаете, нашите песни са така повечето на диафонично звучене.
2: Двугласни.
1: Двугласни са, да. И тя пее мелодията, аз трябва да я влача. И така запя майка, аз с нея. И като свърши песента, Филип Кутев каза: сега може ли малката да запее мелодията, а майката да влачи? Аз, разбира се, не бех вече така съвсем малка, нали, 11-ти клас ученичка бях. И така запях аз мелодията и тогава той ми каза, че така и така създава такъв ансамбъл, че трябва непременно да дойда в София.
0: Звучи още един от песенните бисери на Роза Цветкова.

0: В следващия фрагмент от интервю, съхранено в Златния фонд на БНР, Роза Цветкова разказва за песента «Зайди, зайди», а също и как събира песните в репертуара си.
1: Моята майка много я пееше, но аз съм слушала винаги съветите на Филип Кутев. Той, когато ни даде отпуска летото, имахме по-голями отпуски, да, и винаги казваше: момичета, сега отивате в отпуска, обаче трябва да мислите да учите нов репертуар. И аз съм го слушала, правила съм го това нещо. Огражденския край, Беласица, Пирин, пиринските села към Мелник нататък. Да. Няма селце, където да не съм отишла. Има едно село, Голешево се казва, на самата граница гръцка и българска. И там съм ходила. Въобще много съм ходила и съм записвала. И като се върна тук в София обаче, защото там съм нямала време, като се върна тук, прослушвам и това, което ми хареса, записвам, отсявам, давам на Филип Кутев, да, и мога да смело да го кажа пред микрофона на Българското радио, че аз съм дала едни от най-красивите песни на Филип Кутев.
2: Безспорен факт.
1: С мои, да, песни той два пъти е получавал награда на Съюза на композиторите. Айде, слънце, зайде и кажи, кажи, ангел мой.

0: Следва да чуем разказа на Роза Цветкова за това кога застава пред микрофона на радиото.
1: Може би след втората година, когато постъпих в ансамбъла, докато се усетим, така да се каже, какво ще бъде, как ще тръгнат нещата. И при нас идваше много често Бай Жоро Бояджиев на нашата редакция тогава. И той ме чу на една репетиция и ме покани да дойда, да записвам. Даже ми казваше: Роза, идвай, за твоя глас радиото и нощта е отворен.
0: А сега ще прозвучи хорът на ансамбъл Филип Кутев с солисти Верка Сидерова, Роза Цветкова, Соня Николова и Янка Танева.

0: В следващия отказ от интервю Роза Цветкова говори за песента, която чухме в обработка на Филип Кутев, както и пътуванията с ансамбъла.
1: Два песен я изпълняваме в трио с Стояна Лалова и Янка Младенова. С тази песен имаме златен медал на Московския фестивал Младежки. Ами благодарение на тая наша съвместна работа, аз съм имала много участие в радиото. Сътрудничала съм и с телевизия, с много частни радиа. Няма къпче на България, където да, ансамбъла да не е правил концерти, а и света сме обиколили. По чужбина овациите бяха страхотни. Много ни харесваше публиката. И така концертите винаги минавах на едно високо ниво. Като слушахме и като гледахме публиката, ние се вдъхновявахме още повече и качеството беше много по-голямо.

0: Прозвуча още едно изпълнение на триото, част от държавния фолклорен ансамбъл в състав Роза Цветкова, Янка Младенова и Стоянка Лалова. А сега следва да чуем за историята на песента «Бой се отвори», част от репертуара на Роза Цветкова, чието думи Златният фонд пази.
1: От баба си по майчина линия зная тази песен. Баба Мария беше от село Ладарево, разположено в Склавската река. Освен че имаше хубав глас, тя беше и родолюбка, която много пъти е предлагала гостоприемството си на Яне Сандански и неговите четници, помагала им с каквото може, укривала ги е. В нейния дом те отивали да отдъхнат и да почувстват уюта на семейното гнездо. Баба ми имала 6 момичета и един син. По онова време те били още малки и, както в повечето домове, спели на земята, покрити всички с една черга. Яне Сандански много обичал децата и когато отсядал у бабини, отмятал чергата и погалвал по главичката всяко едно от децата, докато те спели. При едно гостуване от Сандански баба научила песента «Бой се отвори». Възникнала по истинска случка. В нея се възпява едно сражение между Склавия и Лешница, това е Мелнишкия район. Георги Казепов, мелничанин, близък другар на Сандански, е ранен и се обръща към Христо Чернопеев, също приближен на войводата, с думите: «Христо, раниха ме в русата глава, вземи пушката и се мири във врага, за да не убият войводата». Краят на песента е наситен със силната обич, уважение и преклонение на четниците пред Яне Сандански. Може би затова често сам пеел песента, която баба научила, за да намери тя място сред мелодиите, които майка ми, родена певица, изпълняваше. Така достигна до мен и я записах в Радио София през 1962 година.

Звучи песен на Роза Цветкова, след което изпълнение на ансамбъл Филип Кутев с солисти Елена Запрянова, Верка Сидерова и Роза Цветкова. Така приключва днешното издание на Портрети, което посветихме на първата пиринска певица в държавния фолклорен ансамбъл. В екип с вас бяхме звукорежисьорът Радослав Минчев и аз Марина Маринова. Спокойна вечер ви желаем и до среща!

Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Това е предаването Метроном. Аз съм Лили Големинова, а месец июни е изпълнен с събития. И сред тях ние ще се опитаме да осветлим тези, които са наистина стойностни и смислени, и ще ви поканим да ги посетите или пък ще ви разкажем за тях. Ето какви са темите в предаването днес.

тези, които са наистина стойностни и смислени, и ще ви поканим да ги посетите или пък ще ви разкажем за тях. Ето какви са темите в предаването днес. Съзвучия, така се нарича проектът с само български художествени песни, който ще представят Александра Дичева и Ева Перчемлиева. Гайст или Призрак, така пък се нарича концерта на едно трио, което се събира специално за фестивала Софийски музикални седмици. Надежда Цанова, Александър Сомов и Лора Маркова, а Надежда Цанова е и артист в фокус на фестивала тази година. Ще поговорим за клавирното творчество на Модест Мусорски с професор Атанас Куртев, който е подготвил един концерт, на който ще прозвучат всички пиеси на този голям композитор, които той е загатнал дори някога и дори не е донаписал, по един много интересен начин събрани от професор Куртев и петима великолепни пиенисти, сред които Емануил Иванов и Георги Черкин. Ще погледнем и към звукозаписната дейност, която продължава да тече в Българското национално радио. Ще чуете интервю с чешкия диригент Франтишек Мацек, който беше тук в края на месеца. Започваме с едно изпълнение на цигуларката Юлия Фишер, голямо име в момента сред младите музиканти в Европа и света.

Ще чуем с втория романс за цигулка и оркестър на Лудвиг ван Бетовен. Между другото, романсите на Бетовен играят важна роля и в някои от концертите, за които ще ви разкажем след това.

0: И първата спирка днес в нашия метроном е в програмата на Софийски музикални седмици. Съвсем логично. Много концерти, много труден избор. Понякога самия фестивал предлага по няколко възможности в една вечер или един ден, защото ние ще ви поканим на Матине, което е в неделя. Той е един от концертите, с които един от тримата инструменталисти в фокус тази година в рамките на фестивала се представя Надежда Цанова, на която казвам добре дошла, която не знам как в целия този сложен, в тази цялата сложна архитектура на репетиции и на програми успя и да дойде на живо. Здравей, добре дошла.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: И да поразкажем малко, ние загаднахме, когато ти ни беше на гости, малко преди да отлетиш за Италия, между другото, за онзи концерт с Явор Желев, загадна за тази програма Дисяло Бетовенова, която представяте с Александър Сомов и с Лора Маркова.
1: Точно така е. Всъщност първоначалната идея беше да представим един много интересен Бетовенов проект, който беше с Лора Маркова, Сашо Сомов и Румен Цветков. Обаче поради малко неразбори в организацията сме оставили този проект за до година, когато се чества една голяма годишнина всъщност от смъртта на Бетовен. И тогава ние ще представим тази, всъщност симфонията Еройка, за пиано квартет.
0: Голямо свиране ще падне тогава. Добре.
1: Така е, наистина. Но пък тази година представяме един проект, който аз от много отдавна искам да направя, да съчетая опусите 69-ти и 70-ти. Те са много интересни опуси. Едни произведения, написани може би в един от най-силния творчески период за Бетовен. Много близо едно до друго. Опус 69 е сонатата за виолончело и пиано, а опус 70 е така нареченото трио за цигулка, пиано и виолончело, Призрак.
0: И то дава на практика името на концерта.
1: И дава името, да, на името на концерта. Сега мога да спомена няколко всъщност подробности относно самата соната. Когато създава тази соната, в сърцето на Бетовен се е намира

0: намерил образа на една от най-известните, изтънчени, талантливи пианистки на своето време, мадам Биго, Мария Киен от Елзас. Всъщност Хайн се е възхищавал на свирането и Бетовен е бил запленен от изяществото на нейните изпълнения и с охота следял нейните изяви. И тогава той всъщност изразява вдъхновението си да създаде едно произведение за два инструмента, които да се намират в съвършенна хармонична равностойност, като танц на душите, които могат да се изиграят в един съвършен свят. И още от тогава всъщност започва тази лека тенденция, жилка, може би, към духовете, към мистичното, което всъщност тази тенденция той продължава в неговото трио. Малко по-късно, когато започва да пише. По това време, всъщност, когато пише и триото, той много се интересува от трагедиите на Еврипид и най-вече от образа на Медея. Замисля и Хор на вещиците за операта Макбет, която я изразява само в скици, за съжаление. И след това, всъщност, от това нещо се ражда и операта Фиделио. Защо трио на духовете или
1: призрачното трио? Така съм го чувала, да.
0: В скръбното Ларго, във втората част, реално на триото, се извисява една невероятна лирическа мисъл. Поета-музикант никога не ни е дал по-открита, по-обширна изповед от тази и ударите на сърцето му отмерват пулса на мелодията. И всъщност един много известен челист по това време, Самсон, казва: Ларгото е населено с призраци и наистина човек, като се заслуша, може да усети интуитивно какво е имал предвид самия композитор.
1: И фактически вие с Александър Сомов ще изпълните първо сонатата и после минавате към триото. Или?
0: Точно така. По средата сме сложили един много красив и лиричен романс, всъщност романса за цигулка и оркестър, който ние с Лора ще изпълним за цигулка и пиано. И това ще бъде, може би, като малка пауза до някаква степен между двете големи произведения.
1: Също. Имате ли си история вие на свирането заедно, като трио или по-отделно с тях двамата?
0: С Сашо Сомов вече може би работим повече от 7-8 години. Свирили сме във всякакви проекти, в квартети, квинтети, дуа, трия. Така че мисля, че вече така мога да кажа, че сме партньори камерни, които вече знаят какво да очакват един от друг. С Лора също така, последните 2-3 години и свирихме много произведения заедно. Мендълсон, концерта за цигулка и пиано. Наскоро съвсем свирихме също трио с нея, заедно с Атанас Кръстев пък. Така че смятам, че общата ни работа ще бъде плодотворна и така бърза.
1: Аз имам някакъв спомен, че даже Александър Сомов има юбилей тази година. От едни доста сериозни години на сцената, които не са за вярване.
0: Тогава, може би, той най-добре ще ви разкаже.
1: След малко
0: за
1: той
0: това.
1: Ще ни разкаже. Да, точно така. Да. И интересно как съчетава, защото и той самия си дали времето между няколко държави. Лора напоследък все повече и повече свири на големи сцени. Твоя график също е доста напрегнат, така че хубаво, че се познавате. Така и знаете, както ти спомена, какво да очаквате.
0: Така е, разбира се, освен

0: Аз много държа, особено когато свиря камерна музика, колегите, партньорите да са не само познати и близки, ами и музиканти на ниво, защото наистина тогава се получава истинска музика.
1: А с какво според теб Лора напоследък толкова много успява да гради една много сериозна кариера? Какви са силните й страни?
0: Лора започва страхотно да се развива. Това при нея, което ми прави впечатление, е, че въпреки, че е на много млада възраст, още тя е много осъзнат музикант. Нещо, което рядко се случва в днешно време. Единственото, което слушаме е: искам да имам кариера, искам да правя конкурси, искам да правя това. Докато при нея, което страшно много ме радва, тя мисли повече за музиката, за художествената стойност. Така че и пожелавам от все сърце така да продължава и да се развива напред.
1: И мен това ми прави впечатление много, много добро и аз искрено се надявам, че все още този път в музиката е водещия в това сложно време в момента за музикантите. Наистина, когато толкова много други аспекти трябва да се имат предвид. Като музикант в фокус, какво друго, какво мина за тебе вече и какво предстои в рамките на Софийски музикални седмици?
0: Вече направихме един прекрасен камерен концерт с фаготистката Мария Чернокова. От тук нататък в неделя от 12 часа предстои нашия концерт с Лора и с Сашо в Камерна зала България. И след това вече през есента, вероятно в началото на септември, ще бъда солистка на Добричкия камерен оркестър с отново една много интересна творба, която също е свързана с мистичното и с духове. Клавирния квинтет на Цезар Франк, който маестро Чивчиян е транскрибирал и направил за пиано и камерен оркестър и звучи наистина прекрасно.
1: И тази хубава зала. А не, той ще е тук всъщност, я да кажа в тяхната зала колко хубаво би звучало, но той е тук в София ще бъде, нали?
0: Ще бъде, но ние вече го изфирихме и в Добрич преди няколко дни. Така че се очаква това да се случи в началото на септември, а на 10 октомври закриваме фестивала Софийски музикални седмици с симфонията Враца и ще се изпълни програма единствено и само от Рихард Щраус. Аз лично ще изпълня буролеската на Рихард Щраус, една изключително бляскава и интересна творба, която не се свири често. Освен това ще поговорим и допълнително за много специална връзка между Рихард Щраус и поетесата Мара Белчева. Но това те първа ще говорим, когато наближи, разбира се.
1: Само ми е любопитно, така и така споменахме, аз пък обикновено не свързвам изобщо Рихард Щраус с клавирната музика. Каква е тя, неговата клавирна музика?
0: Ами, клавирната му музика е много бляскава, виртуозна, интересна, с много интересен разговор. Винаги е между оркестър. Аз говоря специално за Боролеска. Там има страхотен разговор между пианото и оркестъра и самата партия на оркестъра е много сериозна. Не мога да кажа, че е просто чист акомпанимент, ами много сериозна работа има и в оркестъра.
1: Чудесно, това ще го очакваме с нетърпение, но има време до 10 октомври. Сега си запазете неделята, Матине, Камерна зала България, Надежда Цанова, Александър Сомов и Лора Маркова. И само на финала да попитам, до сега триото свирила ли си го ти в друга музикална комбинация?
0: Това трио ми е за първ път. Всъщност.
1: Ето, много така премиерни нишки се свързват вътре в това трио. А само след малко ще чуем и Александър Сомов. Той още не е пристигнал в София. Те ще се съберат в събота.
0: В петък.
1: Да, е в петък. Добре, не е деня преди концерта. Така, живее се на бързи обороти. В крайна сметка, живота днес е такъв. Надежда Цанова, един от музикантите в фокус тази година в Софийски музикални седмици.

0: Така звучи бурлеската за пиано и оркестър от Риха Щраус, за която преди малко спомена Надежда Цанова. С тази творба ще бъде закрита, но много далеч във времето, чак през октомври, фестивал Софийски музикални седмици. А сега се връщаме на концерта, на който ви поканихме с нея, който е сега в неделя, матине, в Камерна зала България, за да чуем и още един от участниците в него, Александър Сомов, все още отдалече от Англия. Здравей!
1: Здравейте! Голямо удоволствие за мен да бъда с вас.
0: На нас също. Още повече, че програмата наистина по много интересен начин събира тези два опуса на Бетовен 69 и 70. С сонатата, с която започвате вие двамата, малко повече, защото ние за триото говорихме с нея повече. Малко повече за тази соната. Тя репертуарна ли е за тебе? Сега ли си я учил?
1: Да, репертуарна е, разбира се, за всеки челист. Счита се за най-популярната така и най-свирена соната. Тя е много интересна, защото Человата партия за първи път в, така, в точно този вид репертуар, чело и пиано, е така по-наравно с пианото, може да се каже, въпреки че Дюпор, тогава големият френски виртуоз, не е бил вече така наоколо. В смисъл, тя е написана за един аматьор виолончелист, но той явно е бил много добър, защото технически е, да, доста по... така с доста повече технически предизвикателства и тя много хубава и с по-така по-равно са разпределени двете партии на пианото и виолончелото, така че вече започва да се казва соната за виолончело и пиано, може да си го позволим вече без туристите да кажат, ама не, чакайте, то е за пиано и чело, нали, което е както и за пиано и сигурно, разбира се, са повечето сонати, но първата и втората определено са така по-голямо шоу за пианото, докато тук има така по-равни партии, така че да, свири се от виолончелисти много, ние даже се чудехме така доста дали да е тя, защото все пак и българската публика от тези сонати я познава най-добре. Но пък, да, наистина пасват опусите много близко една до друга. Даже се счита, че в една и съща година са написани сонатата и триото. И така, остава да кажа, че с голямо нетърпение чакам да свикна, нали, любима музика с прекрасни колеги, какво повече може да очаква човек.
0: Така е, между другото, и малко както е в момента маниера май по в целия музикански свят, пристига се ден-два преди концерта, интензивни репетиции и концерт.
1: Да, да, така е живота на повечето от нас. Така ще бъде и на тези летни концерти, за които се събираме също с други колеги. И така ще... отново ще участвам на фестивала Ковачевица, неотъпкана пътека. Там имаме вече така и повече време, защото сме, така да се каже, резидентни вече в Ковачевица. Оставаме там за повече време, така че имаме и повече време за репетиции. Но при този репертуар, така или иначе, е добре да има малко и спонтанен
0: момент. Да, факт.
1: Хората, често всеки ги е засирил тези. Може да се каже, че добавяме само меродията на ястието и трябва да се получи много добре.
0: Споменана от тъпка на пътека, да, там няколко концерта и фактически музикалното лято за теб в България ще завърши с Аполония, нали така?
1: Да, да. Три концерта на Аполония, за голямо удоволствие, както винаги.
0: Да, аз накрая връщам топката само да поканим отново слушателите, защото в момента концертите са много в София. Матине в неделя, както чухте, 69-ти и 70-ти опус започва с тази соната, която поставя началото на разностойното виолончело в сонатите, както стана ясно. Един романс между двете и после това трио Призрачното. В него свирил ли си го в различни комбинации до сега или за първи път?
1: Да, свирал съм го и него, разбира се. То, естествено, се казва Духът или Призрачното, не е от Бетовен, така наречено. Да. Дава се в последствие това наименование, но е подходящо наистина, защото наистина има така елемент на мистерия и завуалираност, може да се каже, в бавната част, която е наистина прекрасна. Прекрасна музика въобще, много, много хубаво.
0: Присъединявам се към това, което казваш. Прекрасна е тази програма, наистина, и понякога в търсене на все нови неща и малко различен репертуар, забравяме, че може да има концерти, в които да има репертуарни и свирени творби, обаче, които не случайно са репертуарни и свирени,

0: Точно така. Точно не случайно. Да, абсолютно. Да. Това е както понякога се опакваме даже на места, на които се ходи, примерно, туристически или път за репертуар, което чуваме за пореден път, така да се каже, но наистина има защо да се добре познат.
1: Така е, така че доставете си това удоволствие, уважаеми слушатели. Много благодаря на Александър Сомов за това, което ни разказа. Ще си говорим с него и като дойде до България за тази резиденция, която е на фестивал в Ковачевица или после в Аполония. А сега ето така звучи финала на това трио, на което по-късно е дадено името Призрачно от Лудвиг ван Бетовен.

0: Следващият концерт, на който ще ви поканим днес в Метронома, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, е утре, така че можете бързо да го добавите към своя календар. И той не случайно носи името Съзвучия. Събира заедно пианистката Александра Дичева и певицата Ева Печемлиева, а всеки по-отделно се оказва, че отдавна има интерес към песенната, българската песенна музика. Здравейте!
1: Здравейте! Здравейте. Благодарим за поканата.
0: Знаехте ли, че всяка се движи в тази посока, че се интересува, че иска да прави, че харесва?
1: По-скоро знаехме, да.
0: Да.
1: Аз със сигурност знаех за Ева. Ходила съм на много нейни концерти и всъщност много исках да работя с нея. Слушала съм и записи също, например на Пипков, много хубавия запис на Нани Минани Дамянчо. И всъщност просто явно трябваше да дойде времето на това общо музициране. Всъщност то дойде от нея предложението. В февруари направихме записи тук в радиото, само на български песни от Пипков, Димитър Петков, Тодор Попов, Пръшкев Хаджиев,
2: Черкин,
1: разбира се.
2: Всъщност това, което попита за Тодор Попов, може би се оказва, че има общо, защото аз пък разбрах за нея точно от
0: проекта, който направи
2: песен. Да. Също

0: така ние и малко ни се засякоха, въпреки че разликата в годините не е малка. Засякоха се нашите докторантури.
1: Така ли?
0: Така наречен. Времето, в което и двете правихме докторантури, беше почти по едно и също време защитихме. Като аз писах за Иван Спасов, тя писа за Тодор Попов. Така... Освен това, този концерт, който тогава тя направи с Тодор Попов, ми направи много силно впечатление. Също и тяхното дуо също ми направи много силно впечатление. Малко ми е мъчно да кажа, че имаме много сериозен недостиг на истински корепетитори в истинския смисъл на думата и в академията и въобще. Не защото няма добри инструменталисти, просто така се е случило. И когато намерих човек, който виждам, че може наистина да музицира заедно с това, което аз правя, просто бях сигурна, че в някакъв момент трябва да направим нещо заедно.
1: Така е, тя по принцип хубавите български песни също, за съжаление, трябва да кажем, че длъжници са им сякаш музикантите.
0: Абсолютно, абсолютно. Ние и двете чувстваме много силен на така във вените си дълг. Аз специално смятам, че трябва много повече внимание да се обръща на българската музика, тъй като тези хора, заради тях има всичко това сега.
1: Заради тях красиви.
0: Имаме академия, имаме опера, имаме концертни зали, защото те са оставили всичко това, което имат, за да може да я има българската култура и след 100 години. И тя я има, въпреки всички проблеми. Съществува.
1: Въпреки е ключова дума обикновено, да, за съжаление. И фактически събрали сте се като съмишленици и правите концерта с Звучия. Какво ще прозвучи в него утре?
2: В програмата сме подбрали песни от различни поколения, разбира се, като някои от тях са едни от най-познатите, тези, които се и преподават много и в академията и се изпълняват много често.
0: Тук мога да добавя, че всъщност идеята за тези записи, когато ми светна, че искам да ги направя, беше точно тази, че тези песни, които ние правим направихме записите и ще изпълним на концерта утре, са едни от най-изпълняваните български песни в консерваторията, където имаме, знаете, задължително. И тук може би в момента да кажа, че и двете сме преподаватели там.
1: Да, хубаво. Важно е. Това беше добре.
0: Нали, има задължително българска песен на всяка година на годишния изпит. И това са едни песни, които всички от ученици, студенти изпълняват тези песни по всякакви възможни начини.

0: всяка година на годишния изпит. И това са едни песни, които всички от ученици, студенти изпълняват тези песни по всякакви възможни начини. Аз просто усетих, че искам да ги запиша и да ги изпълним по начина, по който ги усещам аз, не като ученически...
1: Не като задължителен елемент, не като нещо, което трябва да се направи.
0: Като нещо огромно, красиво, дълбоко, с много дълбоки корени, нещо, което докосва абсолютно всеки българин.
1: Аз искрено се надявам, че този концерт утре ще се мултиплицира и мисля, да, си, че би било много хубаво.
2: И ние се надяваме. Да,
1: защото...

0: съществува все още в печатен
1: никой,
0: вариант.
1: Никой не може да, да изпълни на практика, защото няма. Проблема с нотите за българските композитори е много голям. Много това е голям, друга тема. Много голяма. Голям. Как се казва тази, която ще изпълните?
0: Униние се казва песента. Униние е по стихотворението Въздишка на Яворов. Страхотна песен. В, тя е от по-късния му така по-късния етап от неговото творчество. А иначе в програмата така сме се опитали да обхванем основните нишки, по които са нишки на влияние, така да се каже, и пътища, по които те са тръгвали. В една, от една страна това е фолклорното начало, разбира се. То е най-застъпено в първото поколение, но и не само.
2: То си е било...
0: То е в кръвта ни, в крайна сметка.
2: Те са искали да го застъпват непрестанно, да, за да не се изгубва българското в това, което те правят.
0: От друга страна, късно романтичната стилистика, която пък сме застъпили най-много при Тодор Попов и Георги Златев Черкин, като на тях сме отделили цели блокове в програмата. Разбира се, няма как да мине без Черкин. Това е един от композиторите, които са писали най-много камерни песни и те се изнаят и издават и изпълняват.
1: Той това е преподавал, доколкото знам, всъщност, да, когато е бил в академията.
0: Неговата история много интересна. Всъщност той е композитор изключение, поне за мен, защото той освен пианист е бил и певец. Завършил певец във Виена при Теодор Лирхамер е учил и след това дори той го подготвял за негов асистент. Той е бил там 2 години като негов асистент и чак след това се връща тук. И, например, една от песните, които ще изпълним в програмата, всъщност песента, с която ще завършим програмата, е именно на Черкин «Синеоката». Това е, може би, най-известната му песен. А историята на тази песен също е много любопитна. Той всъщност я пише в един изблик на скръб по загубата на негов близък съмишленик Люба Велич, оперната певица.
1: Голямата оперна певица.
0: Да, голямата оперна певица, една от първите така много силно изявени на Световния оперен театър, много прочита с ролите си на Саломе от едноимената опера на Щраус. И всъщност историята е много интересна, защото той пише тази песен, понеже до него стига веста, че при бомбардировките във Виена по времето на Втората световна, тя е загинала. Пише тази песен и след това се оказва, че тази новина е лъжлива и всъщност тя е жива, но песента е факт
1: и остава.
0: Да.
1: Ще я чуем не след малко, но преди това аз те прекъснах, като казваше за нишките, до късния романтизъм стигна, където фактически той е един от най-ярките
0: представители. Да, късно романтична стилистика и авангарда, който също сме отразили като негови представители Юлия Ценова и Иван Спасов, разбира се.
1: Върху който е твой докторат, нали? Точно, да, така че...
0: Да, а пък в програмата също много исках да включа едни клавирни миниатюри на Ненов, които така сме вплели като прелюди към някои от песните и ги възприемаме в цялост.
1: Като разходката при картини от една изложба на Мусорски, обаче Ненов, да, между...
0: Нещо такова, да.
1: Много интересен концерт, между другото, и много се надявам, че ще има публиката, която заслужава. И чак сега сещам, като ви слушам как говорите, както направиха поетите в театъра с българската, с българските стихотворения и колко популярни станаха те изведнъж, как, колко хубаво би било да стане това и в музиката, която събира някои страхотни текстове, нали, с,
2: точно така,
1: с музиката.
2: Освен това, тази форма на художествената песен е нещо, което много подхожда, наскоро се замислих, на съвременното време, на времето, в което живеем
1: сега. Защото е кратка и концентрирана.
2: Защото в, даже докато разказвам за това и настръхвам, в рамките на 3-4 страници ти трябва да изградиш един цял образ, който да започне от началото на историята, да мине през драмата, през... Това всичко трябва да се случи в рамките на 5 минути, в няколко страници. Сложен жанр, не е никак лесен, макар и да изглежда така, защото пеенето не е много. Но всъщност, за да се постигне желания ефект, се изисква, да не кажа майсторство, да не прозвучи така
1: Не как да го кажа. Майсторство е наистина, защото ми знаем колко от най-големите оперни певци в историята по принцип в един момент казват в интервютата си всъщност, че това е еманацията на това, което точно можеш, нали, за да го направиш, точно защото е кратко, точно защото трябва да преминеш през цялата история в рамките на... И както в момента говорим за всичко, цялата липса на внимание и краткостта на нещата, всъщност би трябвало да има ренесанс, може би, дори на художествената песен.
2: И си мисля, че това нещо би могло да се слуша

0: от не само от хора, които са така крайно слушащи и почитатели на класическата музика, ами от хора, които имат просто така интелектуални интереси, и това ще им хареса, защото е на български, защото текстовете са изключително дълбоки, защото вътре има много вплетено от това, което българския корен има нужда да чуе. И като размери, и като ладове, и като всичко. И много се надявам да сме живи и здрави. Това нещо да продължи. Тоест, сигурна съм, че ако ние сме живи и здрави, това ще продължи с пълна сила.
1: И наистина до по-различни публики да достигне, ви пожелавам. Наистина, освен чисто музиканската.
0: Ще направим всичко възможно.
1: И ние ще се постараем пък да го

0: отстраним, така че, уважаеми слушатели, заповядайте в петък от
1: 19 часа на 19 юни.
0: 19 юни, 19 часа, което е рождения ден иначе на Ева Печемлиева, така че нищо случайно няма, във вас ние го честитим, но тя ще го отбележи на сцената.
2: В голямата зала на Музикалната академия.
0: И входът на Школгоре е безплатен.
2: Да.
0: Подарете си, между другото, това преживяване, няма да съжалявате. За тези, които познават българската песен, знаят. За тези, които не я познават толкова добре, мисля, че много приятно биха се изненадали даже. И вече си представям някакви други сцени, на които може да достигне този проект, така че наистина много ви благодаря, че го представихте. Съзвучия се казва той, точно не случайно. Така, да. И сега ще чуем, нали, точно Синалката.
2: Точно така, да.
0: А когато станат готови записите, които сте направили в Българското национално радио, ви каня пак отново, за да ги представим всички тях.
2: Добре, с удоволствие.
1: Благодарим много за поканата.

0: Много се радвам, уважаеми слушатели, че мога да ви разкажа за един концерт, зад който обаче се крият много истории, много изследователска работа, много почти композиторска работа. И с голяма радост казвам добре дошъл в нашия ефир на професор Атанас Куртев.
1: Здравейте. Добре заварили.
0: Ами, аз по принцип много обичам Мусорски и мисля, че голяма част от публиката също много обича Мусорски. И това, което вие сте събрали за този концерт, което ще покаже и много непознати страни, музики, штрихи към неговата личност, откъде

0: почва всичко?
1: Всичко започна, когато случайно ми попадна томчето с пълното събрание на клавирните съчинения на Мусорски. Това е още 96-та година. И като прегледах тези пиеси, като ги просвирих, видях, че някои от тях са в такава степен съвършени, както картини от една изложба, които са минали през ръцете и на Римски Корсаков. Те са издадени 5 години след смъртта на композитора, на Мусорски. Когато той ги е предлагал на някои свои колеги, известни там да ги свират, са му отказали, защото са казали, това е неизвирваемо. Много е било различно като стила, не е било като Белини и Доницети. Даже, нали, и Борис Годунов в началото не са императорския театър, в началото се е чудил дали да го постави, но и той е реконструиран, нали, след това от Римси Корсаков в има моменти в оркестрацията. И когато видях, че тези 18 пиеси от тях, дори и в Русия, където често имам концерти, например, този януари изнесах 5 концерта в различни зали на Москва, свирих в Большой зал, втори концерт Чопен, след това свирих в Скребиновия музей, Листов рецитал и Скребин, десетно, така нататък, да не разпилявам това, което искам да кажа за Мусорски. Понеже усетих, че има много недоработки в някои от ранните му пиеси и реших, освен това, да ги подреда в някакви свити. Подредих ги някакси по причинно-следствена връзка. Кое след кое може като събитие. Прееждах ги десетки пъти, достигнах до удовлетворение като сюжет. Обаче след това се оказа много сложни тонални преходи. Аз съм писал и някои малки разходки помежду. Въобще, това ми взе много време и трябваше до такава степен да вникна в стила на Мусорски, че понеже основната ми идея беше никой да не допусне, че има външна намеса. Това не е като транскрипция, където, нали, имаш Бетовен или Брамс и слагаш отгоре себе си. Нали, съвсем друго е. Аз тук съм направил максималното да се скрия зад неговия автентичен почерк и само да доработя, където той не е имал време. Защото той, нали, рано е починал на 42 годишна възраст и се хвърля от един сюжет към друг, от една пиеса към друга. Някой е раздавал на приятели, има една грамадна свита, морска свита, която започва от бреговете на България, представете си. След това и през Молдовия, Крим, Грузия, Армения и свършва на Бирма. Значи той е имал пред себе си такива народни песни, които ги е свирал 20 минут на свита, свирал е пред приятели много пъти. И той ръкопис е изчезнал. Както е изчезнал Буря в Черно море. Една от най-впечатляващите му пиеси по думите на Стасов. Много ръкописи негови са изчезнали. Други са раздадени. Не са други в албум. И точно това нещо аз исках да го реорганизирам, да реставрирам. Нали, както стенопис се реставрира, по този начин подходих, за да може да тези пиеси да получат нов живот. Нали, поне едно десетина пиеси отвътре, които не се свираха точно по тази причина, че имаше възлести противоречия в гласоводене, в претрупени вертикали, някъде в баналност, която не е умишлено, нали, а неволно направена баналност, едно и също да се повтаря. И така успях за тези близо 30 години да се справя с този колосален проблем и сега ще ги издам тази есен вече, даже за концерта на 26 исках да съм готов, но се оказа, че още има някои неща, текстове да се добавят, нали, текстове, които да обясняват историята на проекта и да дам препоръки как се свири Мусорски в няколко страници, да дам моето виждане за неговия музикален език, за сричките, за хармониите, как пълзат една в друга и как се обработват алтерациите, как не трябва веднага да се разрешават, да се присъединяват към предишната тъкан, за всичко застане в неговия стил. Ето това е големият проект. А освен това, на 26-ти, нали, следващия петък, да поканим на 26 юни в голямата зала България, ще прозвучат и други произведения, освен тези 29 пиеси, които аз създадах въз основа на неговите 18. Аз съм нарязан и има разходки помежду, които съм правил, но аз предварително ще свири картини от една изложба.
0: И не може да има концерт, да, който представя клавирното творчество на Мусорски и да няма картини от една изложба.
1: Изцяло, изцяло. Да. Значи това са общо 44 пиеси, аз ще свира 15 от тях и сато и започват 6 тетрадки. Да. От двете свети. Първата тетрадка ще свири любимия на нашата публика Георги Черкин, да, стар познайник. След това е Анелия Господинова, която прави

0: прекрасна в момента кариера, свири с оркестър, най-различни клавирни концерти. Учи ги бързо и ги свири с голяма лекота. След това е Емануил Иванов, нали, предпочитания наш млад пианист, който пълни залите, лауреата на най-големия италиански конкурс.
1: За който вие сте го подготвил, нека не забравяме, което е много важно.
0: Да, в 4 тура се готвихме. Той идваше месеци подред да ми показва отделните турове. И направихме някои много интересни неща, малко нетрадиционни в сонатата Бетовен особено и в Сен-Санс концерта втория. Направихме да звучат малко по различно от обще известното, от щампите.
1: Ами то може би това всъщност кара един пианист да изпъква над останалите в конкурс.
0: Да, и да почувства себе си. Собствени си възможност. Аз никога не се намесвам по друг начин, освен да стимулирам това, което им е дадено. И когато усета, кое им е близко, върху него развивам. Нали? За да няма чуждо тяло. Така да се каже, да няма нещо
1: чуждо. Както при Мусорски сега се е получило на практика.
0: Да.
1: Същия тип работа.
0: И аз смятам, че едва ли някъде някой от слушателите ще заподозре, че има мое присъствие. Изглежда като натурални пиеси на Мусорски навсякъде, въпреки че има стотици вътре малки корекции.
1: Ами това е, между другото, е колосален труд, точно защото избягва директната намеса, а напротив, доколкото е възможно да е така, както може би го направил.
0: Отвътре, подкожния хирургия. Да.
1: И стигнахме до кажем с останалите пианисти, стигнахме до Емануил Иванов.
0: Именно. След това Светлин Христов, знаем го като диригент, като композитор, прекрасен, навсякъде го кане, свири много камерна музика, пътува непрекъснато из Европа в щатите, скоро беше. Той е всъщност автора на текстовете, които той ми нанесе в Сибелиус формата, всички тези неща. Идвала вкъщи десетки пъти, не знам как издържа, защото аз много, много често го връщам за нови корекции. След това е Александър Лялиус с пета тетрадка, също чудесен млад пианист. В последните години много хубаво се укрепи, свири вече доста по уверено и с известна мъдрост. Преди малко избърдаше, а сега свири много, как да кажа, концентрирано. Особено Бах, Бранс, с такива стилове, просто радва му се от сърце. Той е един човек, който много чете философия и успява нещо от тази философия да преведе в музикален език. И накрая Самуил Травлев, който сега завършва при мен в консерваторията. Също човек с изключителен дар. Самостоятелно е състояние да разучи клавирен концерт за 2-3 седмици и след това да ми го изсвири почти на цяло отделни части. Много се стряскам в първи момент как е възможно това нещо да стане. Но и така, доработваме така, че тези 6 тетрадки ще бъдат от 6 чудесни пианисти, а пък аз ще започна с картините.
1: А също се получава един изключително интересен концерт. Първо, че такъв концерт не е имало. На практика това е нещо като премиера.
0: Световна премиера.
1: Световна премиера.
0: Аз много се надявам да мога да изпратя бъдещото нотно издание на Аркадий Володос, защото той ми е любим от съвременните пианисти, да. За да го свири някъде в голяма зала. Аз съм свирал, например, от зала Микеланджели в, нали,

0: Балцан, и на други места съм свирил в големи зали, в зала Брамс, в залата на Берлинска филхармония, но сега едва ли вече ме помнят и едва ли ще мога да там лично аз да изнеса това всичкото, но когато произведение стане популярно, изведнъж изникват от никъде две нови картини от една изложба.
1: Абсолютно.
0: От 44 нови пиеси. Не 44, извинявам се, 29 нови пиеси
1: са
0: заглавия, които аз, някои от тях са лично мои. Примерно Полет на вълшебното килимче има вътре, има Мисли за вечността, има този Гопак, известната пиеса на Мусовски. Какво ли не вътре има в манастира, в нощни мисли, в Първо наказание, Немирница, Бавачката и аз, Кримски капричи и две. Много, много интересни пиеси, които просто сега няма как да не попаднат в полезрението на пианистите и надявам се като свити да бъдат изпълнявани по света.
1: Ама това ще бъде наистина изумително и от сърце пожелавам наистина да се случи. И си мисля, че за цялата музикантска общност това е много важен концерт. Той би бил изключително интересен и за широката публика, защото езика на Мусорски е толкова близък и толкова... Да. Цветен.
0: Направо се отгатва по музиката какво е съдържанието.
1: Точно така. Колко талантлив човек е бил той обаче? Колко неща са му били в главата?
0: Просто бълвал е нещо необикновено. Ами не случайно и Дебюси и Барто казват, че това е основният композитор, от който са се учили. Наричали са го първия модернист в историята. Защото хармониите са много необичайни. И такива скокове има невероятни. За няколко... вертикала минава в съвсем далечни води някъде, в периферията на слуха. Нали, няма това класическо последователно, нали, усложняване на хармонията, нали, тези. А, освен това да ви кажа и друго,
1: да?
0: Че като правих сюитите, аз исках да направя между тях и тези разходки. И си дадах сметка колко е гениална идеята на Мусовски. Значи, какво са разходки? Това са вариации. Контрастни вариации. Значи, той е вкарал не в рондо, което е много понякога скучно, защото се повтарят и ние същите ми 4-5 пъти и помежду има друг епизод. А тук има вариации в друга форма. Нали? Това е един синтез между форми, който няма другаде в музиката. Не познавам друга свита по този начин, с вътрешни... Между вариациите има съвсем различни контрастни пиеси. И реших и аз така да постъпя, както е картините. Да.
1: Всичко друго, освен банален, е бил Мусорски, доколкото разбирам.
0: А между другото, Мария Юдина е дала на петте разходки названия, на шесте разходки названия от Библията. Последните дни на Исус, влизането в Ерусалим, възкресението на Лазар, Кален Галилейска, след това тайната вечера на площада пред синагогата, убийството, разпятието на Исус и възкресението. В 7 такива картини тя така ги е представила пред публиката. Въпреки ще има други имена.
1: Изумително. Нали?
0: Да.
1: Ами да, когато нещо остане така, по някакъв начин дава поле за, не знам, не случайно Мусорски, така, как да кажа, разпалва въображението на музикантите.
0: И всеки може да си намери и собствен вариант. Нали? Това, което виждаш вътре и се чудиш какво ли е. Мен беше особено приятно, когато една пиеса вступителна, която Георги Черкин ще свири, мислех си какво представлява като идея. И накрая усетих, че има някакъв труден затъващ ход и я нареках през големите, през дълбоките преспи. И след това ми попадна една книга на Мусорски, съвсем лесно, съвсем скоро, в която в негова биография. И изведнъж гледам, че той е писал за дълбок сняг в тая пиеса, си е мислил в интермецето. А след това някакви момичета, които са се смеели и са ходили по равното горе. Аз момичета не ги усетих, обаче дълбок сняг го усетих. Значи съвпадна моята идея с авторската. Съвсем случайно.
1: Което означава две неща, че той не си напише много картини,
0: много
1: и че
0: картини.
1: Вие сте навлязал в това, което с цялата тази работа през годините, защото вие сте правил успоредно с много други неща, нали?
0: Да, така е, и съм прекъсвал за много години подред, за да озрее почерка ми, нали, да не се различава по нищо.
1: Да се започна да мислите като него в някакъв момент, да, което би било наистина изключително, и това е много, много голям принос към клавирния репертуар,

0: ще бъда от тук нататък и пожелавам наистина, и, както споменахте, вие пианиста, на който искате да го спрате, но и други големи имена да достигне до тях фактически, да. Защото това би било наистина.
1: Затова жертвах толкова години от живота си. За това време аз можех от моите около 50 или 60 хубави теми, които съм имам в две тетрадки записани, можех да опитам да създам някакви малки клавирни пиеси, примерно 24 прелюди. Като свърша този проект, с това ще се заема.
0: Това ли е?
1: Защото от малък да импровизирам в най-различни стили. Мога да импровизирам в Шуберта, в Бетовен, в Моцарта, в Бахов стил и така нататък.
0: В Скрябино стил.
1: Как?
0: В мусорски стил?
1: Не съм пробвал. Но сега сигурно мога вече.
0: Убедена съм, че можете. Изключителен концерт е този, уважаеми слушатели. Искам да ви поканя наистина от цялото си сърце на 26-ти в голямата зала в България. Това е петък, точно така, в който освен 15-те познати, обичани, свирени пиеси от картини от една изложба, които ще представи в началото на концерта професор Атанас Куртев. След това ще чуете за първия път още
1: 29
0: подредени по същата логика, която е в две суити, изпълнени от петима прекрасни пианисти. Така че

0: още 29 подредени по същата логика, която е в две суити, изпълнени от петима прекрасни пианисти. Така че и от към изпълнители изключителен концерт, от към пиеси, от към премиери, от към първи представени също изключителен концерт. Много ви благодаря за това, което разказахте, и успех. И ще дойдете пак после да разкажете какъв е пътя на тези творби към сцените.
1: С удоволствие, с удоволствие. Нека да стигнем първо през сцената,
0: за да
1: минем.
0: Крачка. Нали? Това е първата крачка. Да, в зала България.
1: Благодаря. Заповядайте, мили слушатели, много ще се радвам на вашата отзивчивост към интересни неща.
2: Поканата, която професор Атанас Куртев отправи, е за следващият петък. А преди да чуем картини от една изложба, толкова време говорихме за Мусорски, да се насладим на тази негова позната, изпълнявана по цял свят непрестанно творба в изпълнение на руския пианист Николай Петров. Но преди това още няколко акцента от предстоящи събития. И поне споменахме за Александър Лялиус, който ще бъде един от пианистите, които професор Куртев е избрал, за да представят тези. Чухте по какъв начин възстановени и по някакъв начин проектирани по точния начин от него произведения на Мусорски. Той пък, Александър Лялиус, ще има много интересен концерт в рамките на Софийски музикални седмици на 23 юни в Камерна зала България. Един концерт, който се нарича Бах и Хендъл през призмата на следващите поколения Лист, Бозони, Брамс, Далберт и Кемпф. Както винаги, много добре замислена и интересна програма, клавирен рецитал на Александър Лялиус. А пък ден преди това, на 22 юни, отново в Камерна зала България, Отломки и сънища за струнен квартет, който ще бъде в състав Йордан Димитров, Петя Димитрова, Виктор Мицов, Борис Радилов, в компанията и на Миленко Кошаров, с една програма, която започва от Георги Стрезов, когато познаваме като филмов композитор и на сериали. Чудесна музика пише той, но ето и в друго негово амплоа ще го чуем, в друга негова посока. Георги Стрезов, Шостакович, Дариус Мио и Миленко Кошаров. Това е също интересен концерт в програмата на Софийски музикални седмици, който е едновременно с друг концерт в зала България, голямата, на 22 юни от 19 часа, симфонията Шумен, с солисти Евгения Симеонова и Десислава Щерева. Две пианистки, които от години работят прекрасно като клавирно дуо, и Тодор Георгиев Цигулка, Славио Димитров ще дирижира. Изцяло българска програма, Александър Йосифов, Панчо Владигеров и Милко Коларов. Милко Коларов, знаете вероятно, последният ученик на Панчо Владигеров. Той тази година отбелязва 80 години от рождението си и с негова специално написана творба пък ще бъде открит Международния музикален фестивал Варненско лято. И това, както изглеждаше далече, следващата събота вече ще се случи. Тогава отново ще говорим за това. Ние слушахме неведнъж Бари Дъглас, пианиста, който ще бъде сред музикантите, които ще изпълнят тройния концерт на Бетовен тогава. Но това тепърва предстои. Връщаме се към темата за Мусорски, за която беше разговор ни с професор Атанас Куртев, на който много благодаря, че дойде специално в Метроном. И финала на днешното ни предаване – картини от една изложба в изпълнение на Николай Петров.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
3: Здравейте в Аларма от екипа ни. Радослав Чичев, Михайла Колева, Александър Кирев и от мен Милена Воденичарова. За дневната програма на SoFe Summer, която предлага активен културен живот за малките си почитатели и техните родители, ще разговаряме тази вечер с Светлана Начева, създател и управител на Академия Светулки, и Георгена Костова, управител на учебен център Слънце. Рубриката «А сега внимавайте» на колегата Ивайло Кицов е посветена на фестивала Feel Good, който ще се проведе в Пловдив между 17 и 19 юли. Останете с нас!

0: Лятната ваканция все по-често се превръща не само във време за почивка, но и във възможност децата да откриват нови интереси, да развиват умения, да учат извън традиционната класна стая. От математиката и езика през творческите занимания до срещите с изкуството и науката. Образованието днес търси по-интерактивни и по-вдъхновяващи форми. Какви са съвременните подходи към ученето? Как можем да надградим образованието през лятото и как културните събития допринасят за детското развитие. За това ще говорим сега с Светлана Начева и Георгиена Костова. Здравейте, добре дошли!
1: Здравейте!
0: Вашите академия и съответно учебен център са част от детската програма на SOFEST между 18 и 21 юни. Детска програма, която е отворена, безплатна за деца и родители, се случва в кино Кабана. Ще си говорим за това какво включва програмата, но преди това да започнем от по-широката тема. През последните години, като че ли представата за лятото се променя, родителите днес търсят да насочат децата си към по-различни форми на образование, включително и през лятото. Такива ли са и вашите наблюдения?
1: Да, така е. Според мен родителите насочват децата си към по-различни форми на обучение, тъй като света се променя и естествено и образованието да се променя и обучението на децата. Това, което забелязвам аз, е, че обучението в момента е проектно базирано. Какво ще рече това? Че децата правят най-различни проекти за дълъг период от време. И това им доставя много голямо удоволствие. Дали ще е да изработят робот, например, или някаква картина. Това и много им харесва.
0: Говорите за извънкласната стая проекти или въобще по принцип?
1: По принцип, самото обучение е вече проектно базирано. Това са най-новите тенденции в момента.
0: Вие сте млад човек. Имате ли опит като учител преди да започнете?
1: Да, аз съм си действащ учител.
0: Действащ учител. Да. Светлана Начева също има опит като учител. Как решихте да създадете Академия Светулки?
2: Ами, вследствие на дългогодишния ми опит, реших да създам едно място, където да предлага възможности за едно по-цялостно и по-хармонично развитие на децата, като има възможност всяко дете да почувства вътрешното си усещане, както да развива логическо мислене, така и да развива хармоничността в себе си с различни такива дейности. И като продължение на предишното изречение, да, наистина проектно базираното обучение много увлича децата. При нас, например, в момента в лятната ни академия, децата заедно в няколко занимания с художничката сами си създават, рисуват карти за игра Черен Петър, техни уникални карти, които после заедно ще използват за тази игра. Това е един проект, който не се случва за един ден.
0: Добре, и двете имате опит като учители. Какви дефицити намирате у децата? Дефицити, породени от образователната система.
2: Не бих казала, че по-скоро дефицитите са само от образователната система. Това е по-скоро наложеният модел на гледане на екрани и възприемане на готово, на смляна, кратка информация.
1: Да.
2: Нашата задача е повече да развием творчеството, да развием фантазията, защото който има творчество и фантазия, може много да постигне в света.
0: Като казвате кратки форми, имате предвид какво?
1: Липса на внимание.
2: Кратки видеа, кратки текст.

0: къщата и оттам вече следствието, че много трудно се фокусират като внимание за по, така, по-дълги проекти.
1: Да, всъщност при тях е ефекта на зарята. Трябва да е на мига всичко да се случва, да е интересно за момента и после им умръзва.
2: Колко време се задържа вниманието на едно дете, примерно до четвърти клас?
0: Много зависи от детето. Има деца, които са супер много фокусирани. Има деца, които си имат това дефицитче и е трудно при тях. Не може да се направи такова обобщение, според мен.
2: А кога се появява този дефицит? В по-ранните години или малко по-нататък, когато вече започват повече да присъстват в социалните медии?
0: Не само в социалните медии, стоенето в социални медии е проблема. Според мен е още от най-ранно детство, това е постоянното прекарване пред екрани.
1: Да. Самите деца имат нужда от внимание. Родител, учител да се занимава с тях за дълъг период от време. Аз това, което наблюдавам при моите ученици, е, че те са най-щастливи, когато и аз участвам в дейностите, които правим. Ако аз не участвам, отново забелязвам, че не им е интересно да играят игрите, не искат сами да разучат правилата, а искат аз да съм с тях. И в днешно време родителите са много заети, всички са много ангажирани и на децата не им се обръща вкъщи. Не при всички, разбира се, но повечето родители, когато са заети, нямат това време да играят игри, например, с децата си. И затова ги записват на такива школи. Защото те, ако останат вкъщи, особено лятото, те стоят, играят си на телефоните, на компютрите и не се занимават с други интересни неща, които биха ги развили.
0: Аз подкрепям това като продължение на нейните думи и аз имам абсолютно същите впечатления. На днешните деца им липсва точно това човешкото топло присъствие на големия човек, който да е с тях на едно прекарано време заедно, уютно прекарано време заедно. При нас децата дори се радват, дори в парка възрастният, който е с тях, да бъде до тях, да могат да си говорят, да си общуват. Много им липсва това, човешката топлина и внимание.
2: Как обаче се борите за вниманието на децата, които са свикнали с екраните и с бързо сменящата се и атрактивна смляна информация? За това ще ви помоля да поговорим след малко.

Със Светлана Начева, създател и управител на Академия Светулки, Георгена Костова, управител на учебен център Слънце, си говорим в студиото на

0: нашия ден, за това какви са дефицитите при децата, от какво са породените и как могат съответно да бъдат решени проблемите, до които водят. Говорихме си за това, че децата са свикнали на смляно, кратко и ударно поднесено съдържание, което влияе върху способността им да се концентрират за по-дълго време върху една задача. Как се борите с този проблем? Как ставате по-атрактивни от екрана?
1: При нас в Креативна академия Светулки предлагаме множество програми, школи, ателиета, в които по един интересен, по-различен начин да дадем възможност на децата да развият именно това, да развият творческото, да развият логическото
0: мислене.
1: Добре,
0: ама как се случва това?
1: Ами предлагаме, например, занимания по шах, по занимателна математика. Също така имаме и различни ателиета, които са с арт насоченост. Всяка седмица имаме абсолютно различна уникална тема, създадена от нашите художнички в ателиета, които са събота и неделя. Също така работата в заниманията по рисуване е изключително увлекателна за децата. И под формата на игра, под формата на нещо, което те виждат смисъл да правят, защото виждат резултата. След това са много доволни от резултата.
0: И с какво са по-различни тези ателиета, примерно по изобразително изкуство от часовете по изобразително изкуство в училище?
1: Там е нещо много уникално. Всяка тема е много-много различна и уникална.
0: А какво пречи в училище да бъде различна и уникална темата в часовете по изобразително изкуство?
2: Ами там се следва темата, която е от учебника. То си има...
1: Държавен образователен стандарт, се казва. И там си има тема, която трябва да бъде спазена и учителят няма как да излезе от тази рамка. Докато при нас е абсолютно творчески процес. Дори в часовете заниманията по рисуване, при нас поне няма твърдо установена тема. Всяко дете пристига и това, което му е в главата, което има в въображението, което го е впечатлило последния ден или седмица, това вече идва на листа и с помощта на художничките, нали, става една прекрасна картина.
0: Георгена, при вас как стоят нещата?
2: В занималнята с децата учим за българското народно творчество и чрез игри, танци, също така танцуваме два пъти в седмицата народни танци, учим за различните обичаи български, изработваме крафт изобретения, ако така мога да кажа.
0: Крафта е ръчни неща.
2: Да, ръчни, например, картички или това, което сме обсъждали през деня. Също така играем много игри, обсъждаме емоциите на всяко дете. Английския се преподава по интерактивен начин, използваме различни онлайн платформи, песни, танци, проекти и виждам, че на децата много им харесва, когато те са създатели на това, което правят и е ново за тях.
0: По какъв начин, аз пак да попитам, по какъв начин се различава това, което правите, начина по който учите примерно английски от този в училище?
2: Ами, много по-свободен е. Пеем много песни, използваме различни методи, например на сугестопедията. Това е метод, който е създаден от българин и създава се една спокойна атмосфера в учебния център. Всяко дете се чувства разбрано, спокойно и чрез музика учим езика.
0: Добре, говорихме за нови различни методи на научене и на образование. Мислите ли, че добре се прилагат те и в образователната система, държавната образователна система, в училищата?
1: Ами аз като дългогодишен преподавател за

0: запозната съм с това какво може и какво не може в училище. Да, до някъде част от това как да премине часа е в ръцете на преподавателя. Колко да го направи интересен, какво да използва, какви методи. Но както и казахме преди малко, не може да избяга от ограничението на заложеното учебно съдържание, което трябва да бъде минато. Относно обаче методите, начините на работа, учителят има възможност да ги подбира и много български учители, за щастие, са с призванието учител и аз мисля, че го правят. Дори да не виждаме някакъв резултат, много български учители влагат сърце и душа и правят интересни часовете. При нас, например, много се харесва една програма, едни занимания, които имаме по творческо месене на хляб. Реално погледнато, под формата на това да замесим тестото и след това всяко детенце да си оформи питка, няма нищо кой знае какво, но това за тях е много важно. Времето, прекарано заедно, усещането за тестото и след това, докато се пекат, да си поговорим. Дали ще са мънички и ще си говорим за точно тези български традиции, как изглежда, примерно, кърпата, с която ще завием питката, че тя има такава бродерия, правена от бабите. Или ако са по-големи, ще си говорим дори за екология и здравословно хранене. Всичко това е едно време, което децата прекарват без технологиите, без екраните.
1: И учат всъщност за реалния живот, който е.
2: Който е извън интернет.
1: Да, извън учебния мрежи. Материал. Самия учебен материал е така поднесен, че е свързан с реалния живот, а не само решаване на задачи. Например, по традиционния начин начина.
2: Какъв е баланса? Как го намирате между свободно време, образователни занимания? За това ще ви помоля да поговорим след малко.

0: как се намира баланса между свободно време и образователни занимания? За това ще говорим сега с Светлана Начева и Георгена Костова. Говорихме си, докато слушаме музиката, за това, че децата са изключително ангажирани през цялото време. Това е едната гледна точка. Другата гледна точка е, децата постоянно са пред екраните. Кое е вярно? Или
1: двете
2: са валидни?
1: Да. Абсолютно.
2: И двете са валидни. Факта е, че когато на детето се предложи възможност да опита от повече и по-различни, както модерно се казва, активности, то може наистина да открие неговото това, което му е заложено. Дори да смени няколко извънкласни занимания, тогава то може да усети вътре в себе си и

0: тая потребност да, че не всичко е само училище, не всичко е само в екрана, че има нещо, което можеш да свършиш сам с ръцете си, с мисълта и въображението си. И тук вече балансът идва от само себе си. Детето не се чувства претоварено тогава, когато то прави неща, които са му интересни.
1: Това кога се забавлява?
0: Мнение. Да, то се забавлява. И това му доставя удоволствие, усещането, че е успешно, че се справя, че му харесва. Не се възприема като трудност.
1: Говорите за това, че е хубаво децата да правят нещата със сърцете си. Георгена спомена за ръчно изработени всякакви неща, да, които правят децата. Не губите ли, и въображение, и учени, така, не губите ли обаче битката с изкуствения интелект, който прави всичко и ни замества?
2: Не. Всъщност на децата им харесва самото правене на картичката, например. За тях няма значение дали ще бъде най-красивата, а за тях е важно те да се забавляват, докато го правят.
0: Процес.
2: Да, самия процес.
1: Споменахте, че учите за български народни традиции и обичаи.
2: Да.
1: Интересно ли има на децата? Не им ли се струва много далеч на тая материя?
2: Напротив, на сегашните деца им е много интересно и в момента забелязваме, че дори в музиката се завръщат отново българските народни песни, смесени с техномузика, например. И на тях
1: те не се завръщат, те не са си отивали, просто се развиват.
2: Развиват се, но в модерното изкуство. По-скоро се вкарват вече в модерното изкуство. Забелязваме, че в самата мода има шевици. На децата им е интересно да разберат какво е значението на шевицата. И
1: какви други обичаи са им интересни на децата?
2: Всички обичаи, танците, песните за различните области, които за диалектите на различните места в България, за самата история на българите.
1: Присъства ли това в задължителната образователна програма като знание?
0: Ами аз съм в друга област и не мога да го кажа това със сигурност, не мога да го твърдя, но наистина мога да подкрепя думите, че на тях им е много интересно. Нещо, което е автентично и истинско. При нас, например, вчера и днеска в парка си намериха глинени парчета и вече станаха археолози. Започнаха да мислят какво е било някога, да си представят древна Сердика, защото ние сме и в този район, върху театъра на древна Сердика, и те много искат това да бъде ясно. Представят си го, живяват се в ситуациите и наистина смятам, че уважават тези нашите народни обичаи. При нас също се опитваме сутрин да пускаме народна музика и да учим стъпките на хорце. Къде е успешно, къде не е чак толкова, но с малки стъпки напредваме.
1: Важното е да има интерес. Все повече се говори за уменията на бъдещето, за критичното мислене, за работа в екип, за креативност. Могат ли да се развиват именно в такива извънучилищни форми на образование, на обучение?
2: Естествено.
0: Това е една от целите, които сме си поставили, да могат да бъдат екипни. Лично моето мнение е, че българите сме недобри в екипа. И да, ако това наистина успеем от мънички децата да ги приучим да станат екипни, ще е голямото ни постижение.
1: Как се създава екип? Как се създава...
0: Екип се създава тогава, когато децата разберат, че не винаги постижението е важно, че резултатът накрая е важен и кой го е постигнал, а да се наслаждават на дейността, на самото удоволствие от правенето на каквото и да било заедно. Да са заедно, да има емпатия, да си помагат.
2: Всъщност,
0: и това е задачата.
2: Да, съжалявам, че ви прекъсвам, но всъщност, когато всяко едно дете има роля в групата, когато са разделени децата на група и на различни екипи имат проект,

0: е много важно всяко дете да има своята роля и то да изпълни ролята си. Дали ще е говорителя, дали ще е този, който трябва да събере определената информация. За тях това е важно. Всяко едно да се изяви, но като група биха си помогнали много заедно в групата, когато всяко си има съответната роля.
1: Говорим и за критично мислене. Това пък как съответно се възпитава у деца?
0: Ами когато ги питаме въпроса защо и да ги подтикваме те да ни питат въпроса защо.
1: Благодаря ви. Ще продължим след малко. Ще ви помоля да ми разкажете какво ще могат да опитат от активностите, които предлагате децата между 18 и 21 юли в Кино Кабана. Благодаря.

0: Все по-често културни фестивали включват в програмите си програма за деца. Защо е важно според вас това? Да има програма за деца в фестивалите.
1: Защото децата са най-малката част от нашето общество, но в същото време е най-истинската и според мен е, те са нашето бъдеще. Това, което залагаме, да се случва нещо хубаво за напред и когато им дадем възможност за
2: изява,
1: за едно тяхно хубаво хармонично развитие, правим нещо за обществото в бъдеще.
2: Да, и точно това са направили SoFest, страхотна програма за децата с най-различни артисти, образователни работилници, арт-работилници.
0: Чудесно е според мен и да по този начин да се приобщават децата и към изкуството за по-големи, защото става част от един от нещо по-голямо, от един фестивал, който е насочен не само към тях. А в детската програма могат да участват и родители. Вие подготвили ли сте в вашите активности участието и на родители?
2: Да. Всъщност игрите, които сме подготвили от учебен център Слънце, са състезателни и могат да се включат както родители, така и деца.
0: Какво представляват? Разкажете ми какво ще правят децата по време на вашите...
2: В работилницата на учебен център Слънце ще имат предизвикателства, имат за задача да завъртят едно голямо колело и от него получават предизвикателство, което те трябва да изпълнят.
0: Какво представляват тия предизвикателства?
2: Ами предизвикателствата са свързани с курсовете, които предлагаме. Например, английски. По английски пада им се английски на колелото и те имат забавна задача, която трябва да извършат за определено време и накрая получават награда.
0: Добре, а при вас?
1: Ние сме подготвили активности, дейности, не по всичките занимания, които предлагаме. Едно от нещата, което е обявено като арт-работилница, ще дадем възможност на малките творци да създадат техен образ, който да е изграден от еднотипни елементи. Принципът е все едно да се използва отпечатък и този отпечатък ще е базиран на няколко основни цвята, които могат да се смесват, може да се използват уникално и така повторението на тези еднотипни елементи да доведе до един образ и монотипия е сложният термин, но той е много близък до децата във връзка с това, че те много лесно си представят образи изградени. Другото, което ще могат при нас да се докоснат е да си създадат техен модел, да влязат в ролята на конструктор и в същото време тези, които имат желание да станат малки фотографи, ще могат да направят тяхна снимка, съответно под напътствията на нашите ръководители.
0: Полезно ли е за вас, като създатели, като управители на такива детски центрове, да се срещнете с други свои колеги, да сварите работата си като конкуренция или го приемате или като нещо друго?
2: Не, за мен абсолютно не е като конкуренция, а по-скоро като опит. Мога да черпя опит от колегите си, защото за мен всеки един учител е колега, а не е конкурент.
1: И аз възприемам нещата по този начин. За мен хората, които работят с деца, са хора от които мога само да се уча, да се възхищавам, източник на вдъхновение. И смятам, че всеки един от тези хора влага сърце и те не са ни конкуренция. Ние сме приятели и можем дори да се подкрепим.

0: току-що вчера имахме кулинарен курс с готвач, който не е част от учебния център, има собствена школа и беше страхотно.
1: Аз ви желая успех в работата ви и дано децата са щастливи от активностите, които сте им подготвили по време на фестивала SoFest Summer. А ние продължаваме след минути с рубриката «Сега внимавайте, кои са акцентите в афиша на новия фестивал в портфолиото на FestTeam Feel Good фестивал между 17 и 19 юли в Пловдив». Останете с нас, за да разберете.

Фестивал в портфолиото на Fest Team ще се разгърне на три сцени. Дългоочакваното събитие предстои на гребната база в града под тапетата между 17 и 19 юли. Програмата се подрежда в три ясно различими притегателни центъра. Основната сцена Feel Good, Feel Cool и новата електронна сцена Feel Rave. С това събитието затвърждава амбицията да се превърне в фестивал на различни светове, вкусове и публики, които съжителстват в едно общо преживяване, а с последната си вълна артисти включи световно известни визионери и любими български таланти. Разнообразието вече не е само в афиша. Над 45% от билетите са закупени от публика извън България, основно от Европа, но и от места като Исландия, Китай, Мексико, Бразилия и Казахстан. Това категорично поставя Филибето върху картата на световните фестивални маршрути това лято. Градът под тапетата ще бъде домакин на ново вълнуващо музикално приключение в семейството на FestTeam, което поставя България сред водещите фестивални точки в Европа. Гребната база ще се превърне в най-ярката сцена на Балканите за три дни, в които честотата се променя, енергията се разгръща, а публиката получава онзи емоционален рестарт, който всички търсят. Нов, авангарден, вълнуващ, с душа и най-важното – артисти, за които феновете мечтаят от години. Посрещаме филга от събитието, което носи позитивна енергия, усещане за свобода и унази неизказана feel-good вибрация. Към обявените The Cure, Gorillaz, Moby, Wolf Alice, Kneecap, Just Mustard, Sleaford Mods, Perturbato, Suede, Einsturgen de Neubauten, Tivari Corporation, Apache Brass Orchestra, Хей Сентуай и Али, организаторите добавиха артисти, които внасят свежи идеи, музикални експерименти и собствен звук. Финалният афиш е колкото ясен, толкова интригуващ. Накъде по-напред? Както винаги ще караме по пристрастие, в стъпките на собствената си меломания, но в опит да не пропуснем важното. Логично, първо се устремяване към главната сцена. Там се включват още три силни музикални имена. На 17 юли това са британците The Subways със своя заразителен инди-рок и ярки китарни рифове, мелодичност и микс от енергия и носталгия, които ги правят любими на феновете по цял свят от началото на 2000-те. Към сцената в последния ден пък се присъединява и проектът Son Lux, експериментално американско трио, което създава музика на ръба между пост-рок, електроника и камерна драматургия с интензивни аранжименти, които пращат публиката в неизвестни музикални територии. Последното име за основната сцена на 18 юли е мултикултурният лондонски квартет Los Bichos с неговата ярка инструментална сърф-екзотика, който за броени години се превърна в едно от най-разпознаваемите лайв имена на съвременната инди сцена. От Гластънбъри, Коачела до нашия фил от Los Bichos превръщат всеки концерт в цветно, танцовално и напълно увличащо преживяване. Сцената Feel Cool оформя своята идентичност около модерни, култови и жанрово освободени артисти с ясно авторско присъствие. На 17 юли на втората сцена, веднага след сета на The Cure, ще се качи легендарната група Клас, която отбелязва 40 години на българската сцена. Феновете на музикантите с нетърпение очакват да ги видят активни и в съвременния концертен живот. Bulgarian Cart Rider, проектът с международен звук и финно съчетание между инди и електронни влияния, е част от програмата за същия ден. На 18 юли на Feel Cool ще посрещнем Злъч, Гена и Джин Моник, имена част от живия пулс на българската независима сцена. А в последния фестивален ден на Feel Cool, която се очертава като една от най-динамичните фестивални зони, ще видим българите Feel Cool. Feel Rave, най-новата трета сцена, е естественият дом на електронната музика с характер, задължителна част от фестивалното преживяване. Feel Rave събира международно признати артисти от най-интересните и активни течения на клубната сцена днес. На 17 юли Acid Arab, Даниел Ейвари, Ерол Аркан и Айсън задават началния ритъм с дип, техно и съвременни електронни влияния. На 18 юли сцената преминава към новата вълна с акценти кик и реар дъб. Артисти познати с динамични, прецизни сетове и силната си връзка с публиката. Финалът на 19 юли е поверен на Кери Ли Оуенс, Swimming Pool, Pretty Girl и Любо Урсини, които ще затворят събитието с хипнотизираща и танцовална електронна енергия. Suede идват за първи път в България, за да ни разкажат за светлосенките в човешката душа, както само те умеят, на 19 юли. Бритпоп поетите ще се качат на сцената със своя мрак, нежност, експлозивни китари и антидепресанс. Десетия им албум, който фронтменът Бред Андерсън описва така.

0: А сега внимавайте. Рубриката на Ивайло Кицов.
1: Както обещах преди седмица, посоката отново е Пловдив. Този път за генерална репетиция преди Feel Good Festival, най-младият фестивал

ако Autofiction беше нашият пънк албум, Антидепресант е нашият постпънк албум. Той е за напрежението в модерния живот, параноята, тревожността, неврозата. Всички ние се стремим към връзка в един разпокъсан свят. Това е счупена музика за счупени хора. This is a broken music for broken people. Концертът на Suede в Пловдив е музикален носталгичен жест и крайно закъсняла среща между поколение фенове на една от най-емблематичните британски групи. Именно от актуалния диск на бандата и парчето The Sound and the Summer, тъкмо като за сезона, в който се намираме, Бред ги предписа антидепресантите, а екипът на Аларма е готов с удоволствие да изпълни рецептата.

Ако Суейд превръща човешката крехкост в мелодична поезия, то Einstürden den Neubauten стоят в диаметралния и полюс. Звуков минимализъм и индустриална експресия, създадена от метал, ритъм и експеримент, които оформят собствена радикална форма на музикално изкуство. Neubauten буквално отварят жанрови пространства с метал, стъкло и необичайни акустични материали и инструменти и повече от 4 десетилетия изследват какво всъщност е звук. Последният им албум Rampen, определен от тях самите като Alien Pop Music, стъпва върху живи импровизации и създава собствена зона между минало и бъдеще. Тя е нито позната, нито напълно абстрактна. На основната сцена на 19 юли очакваме немските индустриал гиганти именно в тази фаза от развитието си и за разширението.

преодоляване на границата на възможното. Къде отиваш след като си бил прикоткан, а после безжалостно измъчван, преди да заболееш от най-изтънчените форми на лудост и да се забавляваш компанията на ненормални серийни убийци, насъскани от Ник Кейв? В гробищата, разбира се. Да, ама не. Или поне щом стане дума за верния му китарист Бликса Баргиелт. След своите мрачни преживявания в Birthday Party, знаковият австралиец започва солова кариера през 1984 заедно с Bad Seas, където любим човек е именно китаристът от Западен Берлин Бликса Баргиелт, който работи нощна смяна при немските нойз експериментатори Einstürden den Neubauten, а през уикенда захлебва като баклуджия и гробар. Този пастор на унижените, оскърбените и до някъде извратените от цял свят музикант и инструменталист, владеещ още баса, кейбордите, ударните и синтезатора, е един от стълбовете в бандата. Другият е Александър Хаке, неговият вояж сред мрачените е не по-къс и спокоен. Необузданият му талант бълбука в казаните, освен на Crime and the City Solution, на Бласе, на Дихаке Experience and the Three Sons of California и на Ministry of Wolves. Злият му гений обаче изборя в Einstürden den Neubauten. Наричат Neubauten пионери на индустриала заради използването на индустриални звуци, но това най-малкото не е честно. Тази берлинска групировка е много повече философски, артистичен и дори религиозен, отколкото чисто музикален факт.

реални звуци, но това най-малкото не е честно. Тази берлинска групировка е много повече философски, артистичен и дори религиозен, отколкото чисто музикален факт. Нойбаутен започват от разрухата. Представата за разрушението присъства в самото им име, което означава, както е известно, срутващи се нови постройки и е свързано с следвоенните реалии в гъсто населения Западен Берлин. За рожден ден на Нойбаутен се смята датата на първия им концерт в Берлин, 1 април 1980. Той е изнесен от една почти спонтанна възникнала формация, включваща Бликса Баргел, роден като Кристиан Емерих на 12 януари 1959,

ни рок-н-рол инструменти, плюс самоделни такива склепени от стари дрелки, бормашини, ламарини и туби, овкусени от авангардните есеистични текстове и воен на Баргелт, много по-близък до първичния вик на Артър Джанов, отколкото до каноничната представа за пеене. Родните почитатели още пазят ярък спомен от срещата си с Хаке и неговата спътница, мултидисциплинарната артистка Даниел Депичото, които гостуваха по покана на Аларма Пънк Джаз в столицата преди 2 години.

почти 5 десетилетия. След над 1800 концерта по света, те най-после идват у нас. Робърт Смит, Саймън Галъп, Джейсън Купър, Роджер О'Донел и Ривз Гейбрълс ще изнесат концерт за историята. Последният им студиен шедьовър Songs of a Lost World доказа, че в свят, в който пълноценните албуми стават все по-редки, The Cure все още умеят да създават цялостни музикални вселени. И да, това е петък, така че публиката със сигурност ще пее с тях Friday I'm in Love. За толкова декади на сцената мистер Робърт Смит би могъл и да поексплоатира някои свои стари идеи все пак, но всичко това е доразвито в плътен, модерен и много обогатен саунд, тотално адекватен за нашето време дългоствиреш запис. Неслучайно групата работи по него толкова дълго. Новите музикални открития, с които бяхме свикнали във всяко следващо издание на Cure, сега отсъстват. Тяхната липса обаче се компенсира с обезоръжаващата откровеност на Робърт в текстовете. Да, той е изморен, изчерпан и стар, вярвате или не. Всичко, което правих, всичко, което бях, подклаждах огъня, но огънят вече изгасва и няма повече какво да гори. Това повтори лудия Боб френетично в парчето 39, включено в албума Bullet Flowers, издаден още през 2000-та. А в най-маниашкия даркърски изблик на китарна психария направо си признава: наблюдавах как пропадам, как се смалявам, може би от години. Сигурно така и трябва да изглежда изповедта на странника, който започна убивайки араби, превърна се в удавник, после стана свръх мега звезда на британската алтернативна музика, а накрая бавно затъна в алкохолната нега на заглъхващата слава. Хората, които не харесват Cure, но се опитват да бъдат обективни за това ултра влиятелно явление в музиката на 80-те, изтъкват срещу тази банда един постоянен довод, че е твърде интровертна. Даже с писание Q беше писало, че феновете на Робърт Смит харесват всичко това, което останалите мразят. И може би основателно, от първите албуми до сега, той не е спирал да пее единствено за собствения си сексуален, наркотичен, изобщо житейски експеримент. Понякога панкарски нагъл, понякога поетично, но никога патетично романтичен и винаги истерично надъхан, топиран, вечно небрежно начервен и гримиран, Смит досега успяваше винаги да бъде интересен, дори и на ръба на това да се превърне в карикатура на самия себе си. През живота си съм изпадал в много ситуации, които са приличали на филма на ужасите, в който аз играя главната роля. Когато станах на 30, реших да продължа да живея както преди. Това едва не ме уби. Сега се чувствам много по-спокоен на 67 и знам кога да спра, заявява Робърт, за да разсее съмненията, които се породиха от известно време, че не знае кога да сложи край. Кюър знаят своята цена, всичките си недостатъци и завоювано място в галерията на славата. Кюър звучат като себе си, с онзи гъст, пълен с тайнствени звуци басов ритъм, над който витае гласът на Робърт Смит с неизменния му от години тембър на обиден, но почти разплакан елф. Songs of a Lost World не би могъл да звучи по-различно от това, което е. Достойно за средата на 20-те от новото хилядолетие и изнежения ви слух. Последен албум, защото след излизането на всеки диск, мистер Смит измъчено споделя, че следващ няма да има. Така е и сега. Роб, в края на краищата някой албум ще се окаже последен за нас. Това просто е неизбежно. Ако това е Songs of a Lost World, смятам, че завършваме на високо ниво. Абсолютно е прав. Да се има предвид все пак, че освен любовта му към паяци, странника е известен и с факта, че въпреки многото си пари, кара или поне до преди десетина години караше ладичка модел 81, веднага след Жигули, така че би могло да му хрумне след 4-5 години да ни подари някой още по-зрял албум. Авицена е казал, че животът започва едва на 50. За сега обаче тези нови 8 пиеси са напълно достатъчни и ще отекват още дълго време, след като падне завесата. Винаги си струва да надникнем зад нея, ако не ни е страх от това, което можем да намерим там, и да гушнем букета от кървави цветя.

На 18 юли горила ще оживят гребната база със своя цветен визуален свят от звук, образ и фантазия. Глобалният феномен на Деймън Олбърн и Джейми Хюлет продължава да размива границите между реалното и дигиталното и ще представи в Пловдив части от предстоящия си да излезе през 2026 година албум The Mountain, но и любими тракове на Gorillaz. Самият Олбърн заяви, че част от новия проект е мрачна фантазия, частично вдъхновена от политиката. Предполагам, че през цялото време си представяхме различни президенти. Това беше нашата мрачна фантазия, за съжаление обаче превърна се в реалност, каза пред BBC One Damon, който навърши 55 и се похвали, че окончателно се е откопчил от челичените лапи на пиенето. Освен вокалист и кейбордист, той е един от най-успешните и влиятелни британски музиканти в последно време. Текстописец, продуцент, носител на награда Грами, основен композитор на песните под името Ту Ди. Любопитен факт, той е дипломиран счетоводител и доста разбира от визуални изкуства и техники. По негова идея през 2008 година бе създаден филм с оригинална музика на Gorillaz, съвместно дело с мозъка на Монти Пайтън, режисьора Тери Гилиам. По време на премиерата му бандата обяви, че в производство влиза серия от вибратори, вдъхновени от нея. Скъпите секси играчки са проектирани от художника и съосновател на групата Джейми Хюлет за популярната верига секс-шопове Джимми Джейн. Членовете на формацията присъстват върху играчките, които бяха предложени на пазара в 6 различни разновидности. Цената на един вибратор беше $275, а на целия комплект 1650. Серията беше произведена в едва 1500 бройки за модел. Що за чудо ще бъде горила, стана ясно още през 2001 година, когато се появи едноименният дебют на Шеметите. Но чудото постави и немалко въпроси, сред които дали ще е някой самостоятелен проект на фронтмена на Blur или поредният тип Uncle на някой undercover DJ гений. В подкрепа на първото проговори фактът, че за самата идея може да стои подписът на лицето Олбърн. Защото в края на 99-та година на него и на тогавашния му съквартирант Джейми Хюлет, повече известен като създател на анимацията Tank Girl, им хрумва да направят купчинка от музика и двуизмерна визия. Но, голямо но, другата страна на медала показва лицето на дългогодишния продуцент на Gorillaz, американецът The Automator или Дан Накамура, популярен от колаборациите си с Delta Funk и Homo Sapien в проекта Deltan, както и от формацията си с Handsome Boy Modeling School. Gorillaz е пълнокръвно дишещ организъм, а всеки член си тежи на мястото. Самата идея за рок-н-рол звездата като персона е заплашена от катастрофалния успех на шайка дву- и триизмерни герои, маймуноподобни зомбита, свирещи страшно завладяваща смес от алтернативен рап, пауър-поп, трип-хоп, електронно реги, брит-рок и може би още нещо. Шантаво, футуристично, истински поп-рок от бъдещето, защитен с хитри текстове. Ето как Нудъл обяснява философията на бандата. Когато започват много големи групи, съвсем не са наясно кое в тях е уникалното. Когато успеят обаче, всички им го показват. Магията им е анализирана от феновете, пресата или хората от тях. И това ги променя. Или музикантите реагират срещу това, което им се казва, или започват да се самоимитират, или пък дори избират да не реагират никак, докато всички очакват някаква промяна.

Всичко това скапва магията в бенда. Никога не е същото като в началния неосъзнат период. Всяка велика банда се сблъсква с разпадането или пък трябва да се саморазруши, за да започне отново. Рисуваните групи обаче са изключение.

Финалът на 19 юли е поверен на Моби, артист в пълния смисъл на тази дума, продуцент и активист, който превръща електронния звук в пространство за размисъл и съпричастност. Освен с иновативната си музика, Моби е известен с отдадеността си към каузи, свързани с защита на животните и грижи за природата, ангажимент, който присъства в неговото изкуство. Музиката му обединява дълбоката емоция на класическите му композиции с енергията на настоящето и е символ на вътрешен мир, сила и движение напред. Бивш панкар, настояща поп-звезда, пълен вегетарианец, собственик на Giant Bar, някогашен съсед на Дейвид Боуи и New Age философ, винаги с лична позиция. Прави една от най-кинематографичните музики към култови ленти. Използва семпли от блуз песни, записани на полето преди повече от 70 години. Епични и драматични композиции, които бихте поръчали за собственото си погребение, за да сте сигурни, че всички ще плачат. Първият джънт в живота си изпушва едва 10 годишен. Няма мобилен телефон, ако това

не е долен слух. Кръстен е на романа на своя прапрачичо Хърман Мелвил «Моби Дик». Музикалното развитие на Моби е взимало много завои и отклонения, но в новия век при него няма да намерите парчета на UHF или Voodoo Child, още два от творческите му псевдоними, нито неговите рок и ембиент превъплъщения. Всъщност той мрази да е с група на сцената. Странно е, меко казано, тъй като аз създавам музиката за всеки един инструмент и в студийните си албуми свиря сам всяка една партия, всеки един инструмент, признава американският диджей и продуцент. Според него би било нелепо да излиза пред публика в съпровод на банда, а всеки неин член да свири това, което той еднолично е композирал. Звездата не крие, че е одосаден от турнетата, но ги предприема, за да задоволи мерака на феновете. Много ме натъжава умирането на рейв сцената, признава остатият нью-йоркчанин. Отидаха си грандиозните еуфорични рейвърски опуси, които винаги съм обичал. Аз сякаш станах евангелистът на големия рейв ритъм, движен от пианото. Ключов момент. През 1993 година Моби влезе в Гинес с парчето I Feel It Thousand, което със своите 1015 бита беше обявено за най-бързата музика в света. Неговият плей пък е единственият албум в историята, който е продал правата за всичките си 18 песни за реклами. Какъвто и стилов завой да предприеме обаче този човек, той винаги е бил крачка напред и е проправил пътека там, откъдето после минава булевардът. Моби непрекъснато изненадва феновете с понещо от себе си, което е извън музиката. Той, например, призна, че би станал вампир, ако това ще го превърне в безсмъртен. Той предложи на почитателите си анкета с въпрос: бихте ли се оставили да ви ухапе вампир, ако това ви гарантира безсмъртие? Резултатите показаха 98% не и 2% да. Обобщавайки анкетата, Моби изненадващо направи признание, че той би станал вампир. Аз попадам сред тези 2% за, написа той и продължи. Не знае как бих съчетал вампиризма с вегетарианството. Наречете ме лутно си мисля, че е страхотно да бъдеш вампир, добавяйки, че иска да излее бетон върху педофилите и да ги хвърли в морето. Аз съм пацифист и не се опитвам да съдя, но част от мен би се радвала да види педофилите бетонирани и хвърлени на дъното на океана. Сексуалното насилие върху деца е най-мръсното насилствено престъпление. Чудя се за злото. Съществува ли злото? Чудя се за педофилите. Колко ли са повредени, да не виждат ужаса, който причиняват? Сексуалното насилие винаги е отвратително, но към деца е наистина чисто зло. Не са малко онези, които се подиграват на Моби за голата му глава. Еми, то всички ще опрешивеем някой ден. Гола глава, що да не опитаме? На сцената нямало място за плешивци? Да, ама не. Ето неколци, на които мислят, че положителните страни на голата кратуна са повече от негативите и те са във фен-клуба на Моби. Майкъл Стайп от R.E.M. Това е голямо благо, особено през лятото. Ето какво смята Ник Оливери, Mondo Generator, ex-Queens of the Stone Age. Никакви прически. Главата ти винаги ще изглежда добре. По темата се обажда и Питър Гарет от Midnight Oil. Постоянно изглеждаш с 10 години по-млад. Скинк или Дебор Ан Дайер, т.е. Скънк Ананси. Спестяваш пари за прически и шампуани. Бнан Уотс от Infidels е установил. Пръв разбираш, когато завали. Тази странно, но крайно ударена птица Моби каца на сцената за напълно подходящ финал на тридневното преживяване в портфолиото на FestTeam, наречено малко нафукано, но пък много точно Feel Good Festival. Нашият сърцат екип ще бъде там, пък нека меломанията го разкъса на парчета между сцените и колоритните музиканти. От мен Ивайло Кицов, приятна вечер, дами и господа!

Здравейте и добре дошли с Back to You. Отново при теб. Песен на френската певица Сирил Аме от издадения през 2024 година нейен албум A Fleur de Peau. В буквален превод означава цвета на кожата, но като френски идиом значението е да си на ръба. Нещо като Close to the Edge на британската група Yes, но не с толкова много драматизъм. След малко ще прозвучи отново песен на Сирил Аме от същия диск, който по странен начин се родее с албум, издаден близо половин век по-рано. Става дума за грамофонната плоча In Rio, американо-бразилска продукция на китариста Ли Ритнур, в която се откроява участието на пианиста Дон Грусин. Той е брат на легендарния филмов композитор Дейв Грусин, когато също срещаме в албума In Rio. Обърнете внимание на изящното соло, което Дон Грусин импровизирано изсвирва с пиано Ролц по време

В джаз клуб чухме съвременна пиеса на Дейв Уекъл, Том Кенеди Проджект. Един от най-големите барбанисти на нашето време, Дейв Уекъл, не познава жанрови ограничения. Той е еднакво творчески находчив и стилен, когато свириш GRP, All Stars, Big Band и Robert Plant, Paul Simon, Electric Band и Chick Corea. В близките години е засилен интересът на Дейв Уекъл към големите оркестри. Като артист и представител на Ямаха участва няколко десетилетия поред в световни демонстрации на барабаните и електронните перкусионни инструменти на японската корпорация. И наистина будят възторг концертите, които прави с колегите си Джей Оливер, Том Кенеди и оркестъра с неговото име. Всъщност, ето как звучи. В джаз клуб за вас, Дейв Уекъл, STL Big Band Contingent.

В джаз клуб чухме изпълнения на Дейв Уекъл, STL Big Band и Джон Скофилд като солист на Dear Big Band. С други думи, това е биг бандът на датското радио. От репертуарния списък на американския китарист с Danish Radio Big Band избирам още една ефектна, наситена с хумор пиеса. Нарича се Глупово Буги, Буги Стюпид. Няма да е чудно, ако след време влезе в репертуара на други формации. Бъдещите Evergreen вече са на път. Big Band на датското радио и Джон Скофилд.

Днес звучаха изпълнения на Джон Скофилд, Дон Грусин, Дейв Уекъл Биг Банд, Сирил Аме, Биг Банд на датското радио. Последно прозвучалата пиеса е на квинтет Гари Бъртън – вибрафон, Пат Матини – китара, Мичел Форман – клавишни, Уил Ли – бас, Питър – Ръскин – барабани. С още едно изпълнение на тази формация мечта ви пожелаваме спокойна вечер. От ваше и от мое име благодаря на Тодор Лечев и Кристиян Бояджиев за осъществяването на това предаване. Аз съм Цвети Бахариева. Очакваме ви в Джаз Клуб отново.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. България ще наложи вето върху 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация, в случай че от Брюксел настояват в него да бъде включен руският патриарх Кирил, обяви премиерът Румен Радев. От вчера така 60 дни, в рамките на които Съединените щати и Иран трябва да постигнат споразумение за траен мир, потвърди американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. Насроченият за неделя протест и блокада на граничните пунктове между България и Република Северна Македония се отменя за сега. Това съобщи председателят на Фондация Македония Виктор Стоянов. Народното събрание прие искането на правителството да поеме още 3 милиарда и 800 милиона евро държавен дълг. Само ДПС гласува заедно с управляващите. Първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино ще бъдат издадени днес, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев. Следват подробностите за тези и други новини. България ще наложи вето върху 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация, в случай че от Брюксел настояват в него да бъде включен руският патриарх Кирил. Това обяви премиерът Румен Радев след началото на срещата на европейските лидери в белгийската столица.
1: Не ме интересува патриарх Кирил изобщо. Руската православна църква, защото руското православие има принос за нашето освобождение от петвековно османско. Мен ме интересува цялото руско общество, което има тази църква, която е източно православна като нашата. Ние сме едно семейство. С какво точно този тип санкции да ще наложим?
0: Няма да допуснем и санкции, които носят риск за българската икономика, предупреди Радев.
1: Мога тук да посоча и риска за функционирането на Лукойл, мога да посоча риска за снабдяване на столичното метро с резервни части, също така опасението на Министерството на земеделието за доставката на торове за България и изобщо за Европейския съюз.
0: България ще подкрепи преговорите и реформите в Украйна за присъединяване към Европейския съюз, каза още Румен Радев. В Брюксел той ще се срещне с Володимир Зеленски, след като такова желание изразил украинският президент. Европа трябва да засили подкрепата си за Украйна, затова призова председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и подчерта значението на момента, в който Русия показва все повече признаци, че вече трудно понася войната, която сама започна.
2: Икономиката страда. Фактът, че руските власти закриват интернет, например Телеграм и други платформи, говори сам по себе си. Защото Русия издига нова желязна завеса, но този път дигитална желязна завеса пред собствения си народ.
0: Каза фон дер Лайен. Украйна сключи споразумение с Германия за съвместна разработка на системи за отбрана срещу балистични ракети. Великобритания обяви, че до края на годината ще достави на Киев зенитни боеприпаси, дронове и друго оръжие на стойност почти 1 милиард долара. 27 държави, повечето от НАТО, ще си сътрудничат с Киев в производството на безпилотни апарати, обяви Володимир Зеленски след заседание на групата Рамштайн. Украински атаки вчера сутринта предизвикаха огромни пожари в покрайнините на Москва и спряха въздушния трафик над руската столица. За втори път тази седмица беше ударен московският нефтопреработвателен завод, отстоящ на около 15 км от Кремъл. Украинският президент се обърна още веднъж към руското ръководство.
3: Ние не искаме тази война, никога не сме я искали. И определено не искаме Украина да гори под ударите на врага. Но ако Украина гори, то и вашата Москва ще гори. Настъпи часът да спрете агресията, да спрете войната.
0: Заяви Зеленски. Руската федерация ще продължи да нанася редовно масирани координирани удари по Украина, заяви външният министър Сергей Лавров. Съединените щати ще преразгледат в рамките на следващите 6 месеца структурата и числеността на военното си присъствие в Европа, съобщи шефът на Пентагона Пит Хексет на среща в Брюксел на министрите на отбраната на страните членки на НАТО. Освен това, Вашингтон може да спре частично финансовия си принос към Алианса, ако другите членки не изпълняват ангажиментите си за разходи за отбрана. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи, че намаляването на бойните подразделения и техника, които Съединените щати предоставят за нуждите на Алианса, е вече факт.
4: Не става дума главно за разположението на живата сила и техниката, а за това кой какво прави, ако плановете ни за отбрана бъдат активирани. Доста голяма част от това бреме носят Съединените щати. Сега другите съюзници

0: и ще допринасят повече.
1: Каза Марк Рюте. От вчера тъка 60 дни, в рамките на които Съединените щати и Иран трябва да постигнат споразумение за траен мир, потвърди американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. Това е една от 14-те точки на сделката, която американският президент Доналд Тръмп подписа в сряда дистанционно, но едновременно с иранския президент Масуд Пезешкян. Още по темата от Деян Йотов.
0: Успех, по-ниски цени на петро и победа избухна тази вечер Тръмп в социалната си платформа в интернет, след като беше подложен на вълна от критики от медии, Демократическата партия и хардлайнери и републиканци в Американския конгрес. С подписания меморандум Тръмп се задължи да вдигне блокадата на иранските пристанища и да позволи търговията с ирански петрол, а по време на очакваните нови преговори постепенно да вдигне и всички икономически санкции срещу Исламската република в замяна на съгласието и да бъде елиминиран запасът и от високо обогатен уран. Освен това, Тръмп обеща и да работи с регионалните си партньори за предоставяне на поне 300 милиарда долара за възстановяване и развитие на Иран. Критиците му в Америка смятат, че прави твърде много отстъпки срещу почти нищо от страна на Техиран, освен вдигане на блокадата на Ормузкия проток, каквато никога не е имало преди войната. А критиците в Израел са недоволни от изискването да спре войната и срещу Хизбула в Ливан, както и от липсата в меморандума и на една дума за ракетния арсенал на Иран. Централното командване на американските въоръжени сили вече обяви, че блокадата на иранските пристанища е отменена, а специализирани агенции за морския трафик съобщиха, че през Ормузкия проток са пропуснати 3 саудитски танкера. Според сделката, Иран трябва да го разминира максимум до 30 дни.
1: Информация на Деян Йотов. В първа реакция след подписването на предварителното споразумение за мир с Съединените щати, върховният духовен водач на Иран Муджтаба Хаменей потвърди, че е одобрил предварително, въпреки че имал различно мнение за нея от това на преговарящите от страна на Ислямската република. Съгласих се обаче след уверенията на президента Пазешкян и на други членове на Върховния национален съвет за сигурност, че правата на иранския народ и на фронта за съпротива са защитени, се казва в изявление на Хаменей, прочетено по държавната телевизия в Техеран. Той не се е появявал публично от началото на войната на 28 февруари, когато беше ранен при американските и израелските въздушни удари, ликвидирали баща му Аятолах Али Хаменей. В изявлението си Муджтаба Хаменей отбеляза още, че Доналд Тръмп е използвал отчаяно какви ли на лостове, за да постигне сделката. Атаките срещу цивилни жители на Бейрут са неприемливи, заяви американският вице-президент Джей Ди Ванс. Той предупреди Израел да зачита мирния процес между Съединените щати и Иран, които тепърва трябва да се договорят по множество въпроси за сигурността в Близкия изток и след военното възстановяване.
0: Президентът понякога е недоволен, когато сме на косъм от дипломатически пробив и изведнъж се случва голяма експлозия на сред Бейрут и много хора, които нямат нищо общо с Хизбула, губят живота си. Това не е приемливо. За да не се случват такива неща в бъдеще, настояваме за по-тясна координация.
1: Предупреждението на Ванс дойде след като израелското правителство публикува карта на окупационната зона в Южен Ливан, разширена до 10 км от границата, и заяви, че при необходимост ще прекрачи и нея, за да се справи с групировката Хизбула. Съгласно подписания иранско-американски меморандум, суверенитетът на Ливан трябва да бъде зачитан, отбеляза Джей Ди Ванс. Насроченият за неделя протест и блокада на граничните пунктове между България и Република Северна Македония се отменя за сега. Това съобщи пред БТА председателят на Фондация Македония Виктор Стоянов след разговори с представители на Министерството на външните работи и с посланика ни в Скопие. Посланик Желязко Радуков публикува по-рано във Фейсбук молба да не се блокира границата, въпреки палежа на автомобили на посолството ни в Скопие. Най-добрият начин да се противопоставим на омразата е да бъдем отворени към нашите югозападни съседи, като насърчаваме културните и търговските ни връзки, аргументира се българският дипломат. Планът на организаторите на протеста беше да блокират в неделя и трите гранични пункта – Гюешево, ДВ Баир, Станкели Сичково, Делчево и Златарево, Ново село. Но по думите на Виктор Стоянов, такава блокада, дори и краткотрайна, би била контрпродуктивна, тъй като може да създаде допълнително напрежение и да ангажира значителен административен и полицейски ресурс. С гласовете на Прогресивна България и на ДПС парламентът одобри искането на правителството да поеме нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро за финансиране на бюджетния дефицит и на проекти по плана за възстановяване и устойчивост до приемането на редовен държавен бюджет за тази година. Основният упрек на опозицията към управляващите беше, че не е представил разчет за какво ще се използват средствата. Асен Василев от Продължаваме промяната.
2: 3 милиарда и 800 милиона са страшно много пари. Точно за това нашето предложение е да запишем 2,1 милиарда и когато се приеме държавния бюджет, ако има нужда от допълнително финансиране, то да бъде ясно уточнено.
1: Каза Василев, заместник министърът на финансите Людмила.

0: Петкова заяви, че средствата от дълга не са за безконтролно харчене.
1: Те са ликвидната застраховка за стабилността на България. Ако държавата отложи осигуряването на финансиране, съществува риск от по-неблагоприятни финансови условия,
0: каза Петкова. Една пета от данъците върху доходите на физическите лица да остават в общините, предложиха кметове на първата национална среща на местните власти и настоящото правителство. Премиерът Румен Радев предложи това да става и с част от корпоративния данък, както и да има възможност за прогресивно, както го нарече, данъчно облагане на имотите.
2: Първото основно жилище, където живее човек, трябва да бъде, говори за данъците, на една стойност. На следващите могат да бъдат на повишаваща се скала,
0: посочи Радев. Първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино ще бъдат издадени днес, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев.
3: Те ще бъдат връчени на инвеститорът, който има отговорността да събори сградите си. Ако не го направи, неговите активи ще бъдат запорирани, общината ще търси решение да го направи тя. И ще правим така, че да възстановим гората.

0: Любомир Коцев. Последните спортни вести ще научим от Антон Йорданов. Добър вечер.
1: Добър вечер. Отборът на Швейцария победи Босна и Херцеговина с 4-1 във втора група на световното първенство по футбол. За швейцарците вкараха Йоан Манзамби в 74-та и 90-та минута, Рубен Варгас в 84-та и Гранит Джака от Дуспа в 7-та минута на добавеното време. Преди това в 3-та от допълнителните минути попадение реализира Ермин Махмич. В 1 часа започва другият двубой от четворката Канада-Катар. В първа група Чехия и Южна Африка завършиха 1-1 с попадение на Михал Садилек в 6-та минута за европейците и Тебохо Мокоена в 83-та от Дуспа за южноафриканците. Матчът влиза в историята като първият на Мондиал при мъжете с изцяло женска съдийска бригада. Главен арбитър бе американката Тори Пенсел с асистенти, нейните сънароднички Брук Майо и Катрин Незбит. В 4 часа наше време е другият двубой от същата група между отборите на Мексико и Южна Корея. Нидерландският футболист Жоел Шварц е първото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец, като идва от Локомотив Пловдив с договор за 3 години. 27-годишният Шварц пристигна в началото на годината, като за пловдивчани вкара 8 гола в 15 мача. Същевременно ръководството на ЦСКА обяви промени в контролите на лагера в Залцбург, Австрия. В първата проверка в събота тимът ще срещне словенския Брине Гросупле вместо Динамо Киев. Отпадна планираната проверка на 27 юни с Карабах, който се оказа потенциален съперник на ЦСКА в Лига Европа. Футболният национал Божидар Краев остана без отбор, след като договорът му с австралийския Western Sydney Wanderers изтече и не бе подновен. Краев игра 2 сезона в тима, като записа 55 мача с 15 гола и 2 асистенции. Женският ни национален отбор по волейбол допусна 5-та загуба от 6 мача в Лигата на нациите, като на турнира в Банкок отстъпи на домакините с 0-3 гейма. Днес българките срещат Канада, а в неделя украинките. Други резултати: Украина Полша 1-3, Сърбия Италия 2-3, Белгия Бразилия 2-3, Турция Франция 3-0. Григор Димитров загуби в четвърт финалите на тенис турнира на трева от сериите Чаленджер в ирландската столица Дъблин срещу Кириан Жаке от Франция с 3-6 и 6-7. За българина предстои участие на турнир от ниво 250 в Майорка, Испания и след това на Уимбълдън, като и за двете състезания получи покана от организаторите. Иван Иванов победи бившия номер 21 в ранглистата британец Дан Еванс на демонстративен турнир в Нотингъм с 6-3 и 6-3. През следващата седмица 17-годишният българин ще участва в квалификацията на Уимбълдън при мъжете, след като получи уайлдкарт. На турнира в Хасково Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите след успех на третата поставена Хиба Шейх от Съединените щати с 6-2 и 7-5. Отпаднаха Денислава Глушкова и Ива Иванова.
0: Прогнозата за времето на дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Предимно ясно е времето в страната. Към този час температурите са от 15 градуса в Драгоман и Перник до 22 в Монтана и Сандански, по Черноморието от 15 градуса в Шабла до 21 в Ахтопол. В столицата температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево, след пладне и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони да умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. По Черноморието преди обяд ще е предимно слънчево, около и след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат 23-25 градуса. Температурата на морската вода е от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 на места по южното, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала, в крайния южен участък от крайбрежието около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Тази сутрин ще бъде пуснато движението по

0: Ремонтираното платно за София на автомагистрала Тракия в област Пазарджик. В неделя следобед ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони. В област Стара Загора шофьорите преминават двупосочно по обновеното платно за Бургас. Строителните работи са в платното за столицата. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. България ще наложи вето върху 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия в случай, че от Брюксел настояват в него да бъде включен руският патриарх Кирил, обяви премиерът Румен Радев. От вчера така 60-те дни, в рамките на които Съединените щати и Иран трябва да постигнат споразумение за траен мир, потвърди американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. Насроченият за неделя протест и блокада на граничните пунктове между България и Република Северна Македония се отменя за сега. Това съобщи председателят на Фондация Македония Виктор Стоянов. Народното събрание прие искането на правителството да поеме още 3 милиарда и 800 милиона евро държавен дълг. Първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино ще бъдат издадени днес, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Димитър Пенков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Радио колекция. Радио колекция.
1: Испански поети от Златния век.

Луис де Гонгора. На Кордова. О, Зид, о, кули, чувствам се веднага пред вас възправен като пред магия. Река, кралице на Андалусия, с златни пясъци по двата бряга. О, плодна шир, о, хълми с росна влага, небето ви дари с благословия. О, роден край, пред всички ще разкрия прославен си с перо, прочут с шпага. Ако Хенил и Лауро облъхнат развалините ти с възпоминания, които след това за миг забравя, очите ми веднага да пресъхнат за тази твоя красота и слава, о роден край, о цвете на Испания.

Сеньора, от кристалните ти длани отрова пих, и сладка, и горчива. Пламтящ нектар в гърдите ми прелива и няма кой от него да ме брани. До днес от твоите очи, тирани, в мен копия от злато се забива, но и далеч от мен си пак красива и пак жадувам страстно нови рани. Нозете ми една верига стяга. Изгнанник съм. На дните си сурови проливам сълзи. Нищо не помага. Жестока грешка всичко в мен отрови. О, ангел мой, струши, струши веднага с кристална длан железните окови.

на една роза. Роди се рано, но смъртта гръблива ще те откъсне утре без да пита, за да загинеш си така честита, за да си нищо, си така красива. Щом красотата празна те опива, ще видиш колко скоро тя отлита. Опасност в тази красота е скрита. За кратко време ти ще бъдеш жива. Ще те откъснат пръстите враждебни, защото те го правят постоянно. Ще те сломи духът на хора груби. Недей, разцъфва. Зъл тиран те дебне. Послушай ме, родиш ли се по-рано, по-рано и смъртта ще те погуби.

При залез моята нимфа тънкоснага цветя береше тук по цяло лято. Полето бе и пъстро, и богато, и други цъфваха след тях веднага. А този вятър, който вечно бяга, вълнуваше косите и от злато като зелен тополов лист, когато зората пръсти розови протяга. А плячката, която тя държеше, с която си окичваше косите, бе синур между сняг и злато. Ето, кълна ви се. Венеца ти блестеше по-ярко от венеца на звездите, прославил с 9 светлини небето.

на една дама с много бяла кожа, облечена в зелено. Ни бял и строен лебед, който буди вода за спала и я къдри с пяна, и после край тръстика разлюляна крилата си суши, щастлив се труди, ни сняг в треви разцъфнали и луди, ни лилия от мирти приласкана, ни чист каймак по някоя поляна, ни диамант сред кръг от изумруди, не могат да надминат белотата на леда, чийто блясък неотменно в зелена дреха броди по земята.

Аз цял пламтях. Смири ме тя самата. Изчара си направо по-зелена полето, по-сияеща.

И златото под слънчев сноп с косите не смее за момент да се сравнява. Челото ти надменно отминава край лилиите бели в равнините. Безброй очи са в устните ти впити, а тънат карамфилите в забрава. Изящната ти шия надсиява кристалите, пречупващи лъчите. На тия кадри, чело, устни, шия, се радвай. Скоро този куп от злато, от карамфили, лилии, кристали ще се превърне в сребърна сгория. Помни, това съкровище богато е нищо. Призрак, дим и прах и кал е.

0: Среднощен радио експрес.
1: Среднощен радио експрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Кирил Чобанов. Здравейте, вие сте с Среднощния радио експрес, предаването, което излъчва най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Кирил Чобанов.
3: Аз съм Габриела Генкова.
4: И аз съм Алекс Янев.
2: Музиката избира Елена Цветкова, а звукорежисьор е Боян Тодоров.
3: Започваме с интервюто на Диляна Трачева в предаването Трезор по Христо Ботев.
4: Борис Христов представя новия си авторски сингъл Story.
5: Борис Христов вече е в нашето студио. Здравей!
6: Здравей, Диляна. Удоволствие за мен.
5: Благодаря. Също и за мен, и най-вече да представим новата ти песен. Всъщност, аз не случайно споменавам, че ти не реализираш често песни, но ти си много активен певец. В най-различни формати. Аз като казвам формати, имам предвид роли, а не само телевизионни формати, защото последно ти стана звезда един вид и стигна до доста хора от телевизионния екран в едно шоу, в което беше един от фаворитите. Така че аз лично те открих в друга роля. Не само като музикант, а дори и като актьор и интерпретатор, и като човек, който може да влезе, както се казва, в обувките на друг изпълнител.
6: Да, интересно беше за мен това нещо. Звезда, аз мисля, че тая дума не я харесвам много. Може би това е някакъв стремеж на хората, занимаващи се с изкуство в по-ранен етап от тяхната кариера. Във връзка с предаването, в което участвах и това, което казваш ти, аз също открих себе си в много по-различна светлина. Но това, което казваме за всички участници в този сезон на Капките, това беше по някакъв начин всеки намери нещо за себе си. Аз лично това нещо за мен беше своеобразно такова едно душевно прочистване. Като че ли аз се чувствам изключително чист и изключително щастлив от това, което видях, че мога да направя със себе си. Много, много приятни бяха тези 3 месеца и всъщност установих, че до голяма степен, аз винаги съм казвал, че аз цял живот имитирам изпълнителите, тъй като почти 20 години съм работил в чужбина, пеейки кавъри, но винаги съм се старал да дам нещо от себе си и да пречупя определена песен, определен изпълнител през своя собствена призма. Тук обаче се оказа, че трябва да се доближаваш много повече, то не само като вокални умения и като поведенчески да имитираш съответния изпълнител. Голямо предизвикателство беше и се чувствам много щастлив, че така един процес вътрешен в мен се затвори и продължавам да се чувствам много спокоен.
5: Ти имаше и танцови предизвикателства огромни там.
6: Да, аз исках да... Това с танцовите предизвикателства беше... Аз съм занимавал с танци като малък. Нали, много малък. 10-11 годишен ходих на състезателни танци. Моят най-голям проблем от тогава още, дори родителите ми до ден днешен го споменават, че аз много трудно запомням хореография. Аз танцувам, разбира се, много ритмично, тъй като съм музикант. Обаче проблема беше да запомня хореография. Имаше един случай в зала Триадица на моя първи конкурс с партньорката ми по състезателни танци. Ние тръгнахме, почна музиката, ние тръгнахме и директно се забихме в рекламите от страни на дансинга. Майка ми умря от смях, баща ми умря от срам, да си го спомням. Но беше, оказа се всъщност, че танците, когато има танци, когато има хореография, която е поставена, на мен ми е по-лесно, защото знам,

0: че на всеки един момент аз трябва да направя определено нещо, не се налага да импровизирам. Много беше интересно и много беше хубаво. И, както казах, открих себе си по нов начин.
1: Освен това, стигна до различна публика. И то не е само в България, и в чужбина. Ето, беше знаменит случая с Гърция.
0: Да. Това беше много смешно, още повече аз не изпълнявам такъв стил. Аз имам някакъв афинитет, все пак съм роден тук, предполагам, че всички го носим това нещо балканското в себе си. Но беше много интересно и още повече признание от хората в Гърция с този образ и с тази така обичана песен.
1: Кажи за кого става дума.
0: Ами за Василий Скараци, песента Феномено. Да, аз дори си позволявам вече да я свиря и на участия, като гвозда и на вечерта. И скоро дори беше, след много от моите кавъри и моите авторски песни, си позволих да я свиря последна, като мислех, че хората, които са на дансинга, още повече ще избухнат. Те обаче решиха да седнат и през цялото време снимаха много старателно. И аз се очудих, аз казвам, аз тази песен свирам да стане купон. Но...
1: А те като на концерт.
0: Интерес, те като на концерт, да.
1: И като говорим за това, че през телевизионния екран ти стигна до различна публика и до нова всъщност публика, това усещаш ли го при живите си участия? Има ли хора, които да са нови като публика или искат нещо различно от теб или имат други очаквания?
0: Да.
1: И най-вече как слушат авторската ти музика?
0: Да, вчера... Вчера дори ми направи впечатление. Имахме един благотворителен концерт в Дрямова с много талантливи артисти и там дори свирих за първи път песента Story, която слушателите ще чуят след малко. Всъщност я свирих за първи път на живо без пиано, тъй като аз начинът по който работя е свиря пианото винаги на живо. Нямаше възможност на този концерт и всъщност изпях я само с микрофон в ръка. Това е нещо друго, което аз започнах да правя след появата ми в Капките, защото пианото ми даваше една такава сигурност, една бариера пред хората и то да се изправиш с гърди срещу публиката, за мен е нещо ново, за много хора може би е странно, въпреки че аз съм толкова години на сцена.
1: Друго усещане.
0: Да, това, което видях след първите строфи на Стори вчера, а публиката беше от 10-12 годишни деца, имаше до 60-70 годишни хора. Беше тъмно в залата, обаче нещо, което ми даде така много силен тласък. След първите строфи на Стори видях как една дама в публиката си показа ръката на нея и показа, че е настръхнала. Аз казвам, значи работи. Да. Това е най- за мен. Настръхването и сълзите са най-истинското нещо, което може да се случи, виждайки, чувайки изкуство.
1: Говорихме си с теб преди малко, че ти всъщност стигаш до различна публика и извън България и по друг начин, по интернет, защото каза се, че твоя песен без абсолютно никакви контакти е имала голям успех в Съединените щати.
0: Да, в две радия беше достигнала трета позиция. Песента се казва Нидио, се казва. Това е моят първи сингъл. Явно има кънтри звучене, защото хора се е намерили и беше влязла в една кънтри класация. Аз видях изведнъж, че стримовете в Spotify се покачиха главоломно само за 24 часа и реших да видя откъде се случи. Това беше преди година и половина, може би. Когато нещо хората го искат, когато нещо хората го търсят, абсолютно нищо не е в състояние да ги убеди и да ги разубеди, че това нещо няма смисъл.
1: Дано да е така и с Story, най-новата ти песен, която има много интересна история на създаване.
0: Да, Story е написана преди около, може би, година. Заедно с още много песни. Ти спомена, че аз не много често официално т.е. пускам песни, но на мои музикални събития гледам поне един път в месеца да пускам някаква нова песен. Това е един вид своеобразен начин да преценя как публиката реагира на тази песен. Аз си спомням, когато за първи път свирих Story на живо, беше два дни след като я създадох, но ми направи впечатление, че в момента, в който изпях песента, хората си извадиха телефоните и започнаха да снимат. Тоест има по някакъв начин
1: въздействие
0: тази песен. А написана е по повод на един сън, който аз сънувам години наред. Един кошмар, много неприятен сън за мен. Неща, които не искам да споделям. Много често се събуждам, облявам в пот и в сълзи от този сън. И е много истински. Преди време прочетох книга на Карл Юнг, но всъщност това е вярване на много съвременни психолози, че сънят е нещо, което ни се дава с цел да разгадаем нещо за себе си, нещо за собствения си живот. Да се опитаме да го разгадаем и спираме да го сънуваме този сън, когато достигнем всъщност до истината. Защо всъщност го сънуваме? Не винаги съня е буквален превод на нещо, което ни се случва или нещо, което трябва да направим. Но аз опитвах и реших, че може би трябва да напиша песен. Посланието е доста завуалирано, може би затова е изкуството. Създаваме гатанки в съзнанието на хора.

0: понякога. Така се роди стори. Не съм го сънувал този сън, откакто официално излезе песента.
1: Има
0: да,
1: ефект.
0: Да, на този етап, да. И много се радвам, че го свършихме като проект. Предстоят и доста други неща. Някои на български, някои на английски.
1: С кого създаде стори?
0: Песента, аранжимент, текст, аранжимент, абсолютно всичко е мое. Като микси и мастеринга го направихме отново с моя приятел Милко Михайлов от Ми Студио, с който работихме по първоначалните ми проекти.
1: Това е екипната работа. Ти спомена и за други проекти, по които работиш, освен песни на български и на английски.
0: Да, имам доста песни. Почти всичко, което предстои да излезе, съм го свирил пред публика. Това, което предстои като проект, надявам се да се случи края на тази година, тъй като лятото съм много ангажиран, както и хората, с които искам да го направя. Но това е проект с всичко, което съм написал до сега. Не искам да го наричам още албум, защото не зная дали ще бъде албум, дали ще бъде по някакъв начин просто събитие, но ще бъде с музиканти, ще бъде с хора, с които отдавна искам да свиря на сцена. Сцената ще бъде голяма.
1: Добре, ще се чуем отново с теб и ще разговаряме по този
0: ще
1: повод. И преди да чуем най-сетне стори, най-новата ти песен, наживо, какво ти предстои?
0: Да, много събития има, които предстоят лятото, предимно на морето, в Борго, къмпинг градина, на 30 вечерта, срещу 1 юли. Посрещането на джулая, още една традиция, вече за трета година. Ще бъдем по-голямата част участници в капките. Талантливите Иво Димчев, Алекс Раева, победителят в капките, Дънди. Да не пропусна някой, Фънки Мънкис, Рафи Богосян и Михаела Маринова и моя милост. Ще бъде много хубаво. Сцената ще бъде голяма. Предвижда се да има много хора. Не знам дали ще успея да... Напоследък след капките спивам страшно много. Не ми се случва това от години. Не знам дали ще дочакам изгрева. Но...
1: Добре.
0: Там сме, да.

0: Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: Рокът среща симфоничния оркестър в концерта We Will Queen You на Плевенската филхармония днес.
2: Премиерата на най-новия проект ще бъде на днешния 19 юни на сцената на Летния театър КЛК, където ще прозвучат едни от най-известните песни на група Queen в изпълнение на оркестър, хор, рок-банда и солисти. Водещият вокал в концерта е Славин Славчев.
3: Проектът е много впечатляващ, отбеляза пред БНР музикантът от БТР Славчо Николов. Интервю на Валерия Николова с Славчо Николов в предаването Хоризонт до обед.
4: И така Рока среща симфоничния оркестър в концерта We Will Queen You на Плевенската филхармония. Премиерата на най-новия проект ще бъде в петък на 19 юни на сцената на Летния театър КЛК, където ще прозвучат едни от най-известните песни на британската група Queen в изпълнение на оркестър, на хор, на рок-банда и солисти. А водещия вокал в концерта е Славин Славчев, който се смята за един от най-впечатляващите интерпретатори на Фреди Меркюри у нас. До него застават много страхотни музиканти. Един от тях е Славчо Николов. Познаваме го като страхотен китарист, член на групата БТР. Здравейте, радвам се, че се присъединявате.
5: Здравейте.
4: Към ефира ни по Хоризонт.
5: Да, много се вълнувам. Благодаря за хубавите думи, които казахте. Това е един наистина много впечатляващ проект, който направихме. Заедно с нашия приятел, диригента, маестро Косо Добройков, който всъщност направи всички оркестрации за оркестъра и за хора. Така че благодарим и на Плевенска филхармония и на господин Дяков, че така откликнаха на нашето предложение да направим този проект. Разбира се, Хоргия Димитрова с Анелия Дечева, диригент, които ще допринесат за звука на Queen, защото бек-вокалите в Queen са едно от най-впечатляващите неща, които единствено и само тази група ги прави точно по този начин. А пък ние в целият отбор, който в юнаци сме се събрали, е на практика група фундацията, но тук вече изпълняваме не музиката, която Дони е писал за Дони и Момчило, или аз за БТР, или приноса на Иван към песните на ФСБ, а просто ще се срещнем и ще се облечем в дрехите на тази велика банда. Постарали сме се всичко да изпипаме до най-малкият детайл, така че тук е поканата към публиката Плевен и които са наблизо да заповядат, защото наистина това е нещо много впечатляващо.
4: Да, началото е от Плевен, но след това, след премиерния концерт, предстои гостуване в Бургас на 4 септември, в Провадия на 22 октомври, в Добрич на 23 октомври и в други градове, но лятното начало ще бъде този петък.
5: Много ви благодаря, че ги избрихте.
4: Да, те са пред мен и няма да пропусна да го направя, защото ни слушат в цялата страна. Много хубава заигравка с песента, която чухме, и заглавието на проекта We Will Queen You. Наистина, добра идея.
5: Отново майстро Дони, който, както знаем, много убива по идеите и така да измисли да облича в проектите в правилните имена и така да бъде, както казахте вие, намигване за игравка с тези велики песни, които ще използвам.
4: Да, вие помните ли първата си среща с музиката на Queen? И какво влияние ви е оказала като музикант?
5: Разбира се. Сега обаче, ако ме питате коя песен първо съм чул, няма да мога да се сетя. Но далечните 78-ма някъде там за първи път чух Queen, Pink Floyd, разбира се, моята голяма любов Kiss и всички групи, с които съм израснал.

0: слушахме това, което Българско национално радио представяше, защото тогава информацията беше много скъдна, търсеха се плочи от Югославия, се внасяха, така от Унгария имаше, те бяха доста по-напред. А пък някой, ако се върна от западна държава тогава и донесе нещо, беше цяло съкровище, така че няма как да не се сети. Сега за младите хора това няма как да им го обясним, защото те просто кликват на телефона и могат да чуят каквото поискат в световната музика. И да, то без пари.
1: Така не беше точно така едно време и наистина първият допир до Куин оставя огромен отпечатък и няма как да не е така, особено за хора, които продължават след това да се занимават с музика. А какво ще изпълните?
0: Ами, най-голямите хитове. Подбрали сме най-голямите и едни от най-сложните парчета за свиране. Ние имаме една такава заигравка, че когато минат Innuendo и Killer Queen, значи сме си свършили работа.
1: Можете да си отдъхнете.
0: Да, защото това са ужасно сложни парчета с много... особено в Innuendo се сменят размерите няколко пъти в песента. Тук е момента да отбележа брилянтна работа на майстро Косио Добройков, който Innuendo е оркестрирал по такъв брилянтен начин, че няма нещо, което да не е вътре в записи и то да не се чуе изпълнено от оркестъра. Както казах, много сложни композиции. Разбира се, ще има и една много специална изненада, която не ти добре ще поднесе на публиката, но нека това да го запазва в тайна. Тези, които ще присъстват, ще могат да се насладят на един дует. Не ти и не казвам кой. И така. Somebody to love. Friends will be friends. Crazy little thing. Просто всичко, което ако някой иска да направи бестов подбор, може да го има, ще го има.
1: Ах, как завиждам сега на всички, които са в Плевен, в района на Плевен и ще могат до вечера, в петък вечерта да бъдат на летния театър Кълъка, където ще бъде премиерата на най-новия музикален проект на Плевенската филхармония. Отново Плевенската филхармония наистина успява да вдига всеки път летвата по-високо и по-високо сега с концерта We Will Queen You на Плевенската филхармония. Благодаря много и на Славчо Николов за този разговор. Китариста от БТР ни разказа подробности около това, което предстои да се случи.

0: Среднощен Радио Експрес.
1: На официалното връчване на националните награди за принос в българската книжовна култура Христо Геданов преди дни, министърът на културата Евтим Милошев обяви името на Михаил Белчев, лауреат на голямата награда за цялостен принос в националната книжовна култура.
2: Отличието, дадено посмъртно, министър Милошев връчи на съпругата му Кристина Белчева. Министърът представи Михаил Белчев като човек-легенда за България. Само преди няколко седмици по същия начин бе връчена и голямата награда Златен век Огърлие посмъртно за Михаил Белчев.
3: В деня на връчването на наградите Христо Геданов, министърът съобщи в Пловдив, че ще предприеме всички необходими институционални действия, зала 1 на Националния дворец на културата да носи името на Михаил Белчев.
1: Разговор на Димитрина Кюркчева в Арт Ефир по програма Христо Ботев със съпругата на поета Кристина Белчева.
4: Много би се зарадвал и на тази награда, и на Златен век Огърлие, който му беше гласувано точно в навечерието на 24 май. И също го приех аз за мен и двата пъти. Вълнението беше изключително силно, почти непосилно бих казала. И даже си мислих, че трябва да издържа само заради него, защото той наистина би се радвал на това признание. Той обичаше признанието като типичен представител на Зодия Лъв. Него не го интересуваха парите. Интересуваше го признанието на публиката, признанието защо не е на институциите. Това е една оценка, която той е заслужил в годините, заслужава с пълна сила. Това е мъката, че не беше той там, за да си поеме достойно тези наистина изключително големи награди, за което благодаря на господин Евтим Милошев за отношението, за приятелските думи, които каза, защото те най-силно ме развълнуваха всъщност. Думите, които той каза в Пловдив за Мишо, наистина с много почет, с много обич, защото Мишо наистина в

0: всеки един от своите почитатели, те наистина са много, много сега разбрах колко, не че преди съм се съмнявала, но сега разбрах всъщност колко много е обичан той. Или както каза Стефан Димитров, аз знаех, че него много го обичат, но че чак толкова го обичат, просто сега разбрах. Дано той да си го усещал при живе, което ми е много трудно да кажа, защото за мен той не си е отишъл и не може никога да си отиде. Аз още не мога да го приема това нещо и това ми е големия проблем, защото наистина не съм в добра кондиция и добро психическо състояние, точно поради тази причина, че не мога да приема, че него го няма. Ние 42 години не сме се разделяли, 42 години сме били като едно цяло и сега изведнъж него го няма. За мен всичко някак си започна да губи смисъл. Добре, че е Константин, добре, че нали, неговото семейство и малкия Михаил Белчев, защото те са единственото нещо, което ме крепи в момент.
1: Страницата, която беше поддържана в социалните мрежи от Михаил Белчев, ще продължи да съществува. Съвсем наскоро прочетох този тих храм на поезията, музиката и човечността, който Михаил Белчев носеше със себе си. Този тих храм ще остане, тук ще пазим жив спомена за него, пише вашето семейство и ще споделяме всичко свързано с неговото творчество, живот, духовно наследство, събития, инициативи, архиви, неизказани истории. И този пост завършва, аз го цитирам дословно: вярваме, че истинските творци не си отиват. Те остават в сърцата ни, в песните, които пеем и в думите, които ни водят напред. Благодарим ви, че сте част от тази обич и памет с обич Белчевия род. Наистина задължава това, тази памет.
0: Да, точно така. Това го написа Косо и той също много трудно приема отсъствието на татко си. Казвам отсъствието, защото не мога да спомена другата дума, както думата усмъртно, като че ли звучи като нещо чуждо, което не се отнася до него. Наистина тази страница ще живее, защото ние сме замислили много събития и не само ние, и ми се обаждат от различни градове, казват, че нещо са направили в негова памет. Във Варна на симфоничен концерт беше изпята и изпълнена негова песен. В различни други градове също правят изложби в негова памет. Сега предстои една изложба в галерията на Благовест Зерлиев с картини, посветени на негови стихове, вдъхновени от негови стихове и също представене на няколко картини, върху които той е написал куплет от свои стихотворения. Така че много съм благодарна на всички тези приятели, на всички тези хора, които го обичат. Даже не бих казала почитатели. Това са хора, които го обичат. Те са искрени приятели. Дори хора, които не са го познавали лично, аз знам, че те изпитват към него приятелски чувства, защото той беше много топъл, много благороден, много добър човек. Той никога не е пренебрегнал нито един свой почитател. И като сме пътували, като са идвали при него, да му кажат, да му изкажат благодарност за негови стихове, за негова песен, или да кажат как негова песен е повлияла по някакъв начин в техния живот. Или са се оженили с негова песен. Или първият танц е бил на негова песен. Аз знам той колко се радваше, как реагираше, как прегръщаше тези хора и вече ги приемаше в своя храм на приятелството. Знаеш, че за него приятелството беше нещо велико и го е предал и на Косил, за което аз много се радвам.
1: Михаил Белчев беше приятел и на Артефир, никога няма да забравим това. Да. Човек, който е легенда за България, цитирам думите на министър Евтим Милошев, той каза още: Михаил Белчев е поетът, който ни накара да повярваме, че не сме сами, че има светлина и разбира се, че любовта не умира. Това, което научихме, наистина ни развълнува, че ще се направят всички необходими институционални действия. Зала 1 на Националния дворец на културата да носи името на Михаил Белчев. Кога се очаква да се случи това?
0: Надявам се на вечерието на 80-годишнината, което е съвсем скоро. Това наистина ще бъде изключително, защото Мишо обичаше с цялото си сърце зала 1. Той не признаваше друга зала, още повече, че той 12 години е работил в НДК като режисьор и е направил първите масови концерти, в които обединяваше своите колеги, когато беше едно време на разделение. Ние вече го позабравихме, но имаше такъв период и той винаги бил една обединителна фигура. Винаги е правил великолепни спектакли на тази сцена, така че мисля, че съвсем за служено би трябвало да носи неговото име в името на културната ни памет,

0: щеш. Да. Надявам се, много вярвам, че това ще стане. Министър Милошев призова и пловдивската общественост да подкрепи емоционално тази идея. Те реагираха с ставане на крака, с което показаха своето отношение, за което благодаря и на тях. И на много хора искам да изкажа благодарност за подкрепата, която имам в момента, защото ми е много необходима и сега наистина разбрах, че тези години ние сме извоювали много приятели, верни приятели, а това е богатство, това е изключително.
1: Не само семейство, но и духовни съмишленици, как се допълвахте творчески?
0: Струва ми се прекрасно, както той казваше за ръчичка, защото ние излизахме на сцената за ръчичка, както и може за някой да звучи наивно това, но песните, които пеехме заедно, ние се просълзявахме и ние стискахме ръцете до болка. Така се допълвахме ние. Всяко нещо, което той напишеше, първо прочиташе на мен. Може да е през нощта, може да е в някакво друго време, но аз бях първия слушател, казвах си мнението. Той се вълнуваше от моето мнение, от това, което аз ще кажа. Обикновено, дори когато е било по музика, го изпявам първа аз в къщи, за да усети той какво точно е написал, как го е написал, дали онова, което би желал да звучи. Така че винаги с много доверие сме се допълвали. С много доверие и с много любов.
1: Има ли думи на Михаил Белчев или негови непрочетени стихове, които днес ти се иска да споделиш с публиката, с Арт Ефир?
0: Той има много стихове, които и сега намирам написани на тетрадки, на тефтери, които може би не са публикувани в книгите. Да, даже не са, със сигурност. Започнати текстове за песни. Има, да, има и бих споделила в един момент, но искам нещо друго да кажа, което за мен е важно, че ние, както Недялко Йорданов каза, трябва да се празнува тази 80-годишнина. Той толкова я чакаше. Той непрекъснато казваше миналата година, до година прави 80, до година прави 80. 4 месеца не му достигнаха и затова, както с благословията на Недялко и на многото колеги и приятели на Мишо, ще направим един концерт в негова памет на 12 октомври в зала 1 на НДК. Да се надяваме, че тогава вече ще бъде зала Михаил Белчев. Ще направим концерт в негова памет, който ще се казва Белчевият род го има.
1: Искам да почетем тази памет, която остави Мишо Белчев и която продължаваме да споделяме, която вие отстоявате Белчевия род. Да, такива да. Отличия, голямата награда Христо Данов, която му беше връчена и след като го няма, помага на паметта на един творец да бъде жив и в това, което оставя след себе си. Може би да завършим с негов стих или с някаква дума, която най-точно описва Михаил Белчев като човек, като творец.
0: Стиха, с който искам да завърша, това от песента, с която той завършваше всеки свой концерт. Ще се срещаме сигурно след години на масата. Стаята в същия час. Все по-близо до ангела, който всеки път тихичко ще взима един от нас. Този път ангела безмилостно взе него и сега много хора ме питат, защо винаги завършваше с тази тъжна песен, защо си предизвика съдбата. Така го беше решил. Аз винаги съм се съобразявала с неговото решение. И до този момент.
1: Благодаря за този нелек, вълнуващ, светъл разговор, защото той носи в себе си паметта за Михаил Белчев. Да не забравяме какво са казали древните, че голямото отсъствие не е отсъствие, просто е промяна в присъствието. Аз съм уверена съм, че той е с нас и ни гледа.
0: Много ми се иска да вярвам, наистина.
1: Благодаря на Кристина Белчева.

0: Среднощен Радио Експрес.
1: С грандиозен спектакъл Бургас ще отбележи Деня на българския фолклор, който честваме на 22 юни.
2: На сцената на Летния театър ще се изявят 190 танцьори, 30 гайдари и 80 певци и певици. Подобно събитие на тази емблематична дата се прави за първи път в Морския град, съобщи хореографът и главен сценарист и режисьор на спектакъла Димитър Гинов.
3: Денят на българския фолклор се чества на 22 юни, учреден е от Министерството на културата по идея на ансамбъл Чинари. Празникът е посветен на съхраняването и популяризирането на българските народни песни, танци, обичаи и традиции.
1: Интервю на Нина Рангелова с Димитър Гинов по Радио Бургас.
4: Един концерт-спектакъл, който го готвим вече 6 месеца специално за Денят на българския фолклор. През 2019 година, 22 юни, е обявен инициативен комитет в инициатива на ансамбъл Чинари за Ден на българския фолклор. Разбира се, за нас, тези, които работим с фолклора, всеки ден е ден на българския фолклор, защото от малки сме закърмени и по този начин ни предаваме на своите деца и своите подрастващи фолклора. Очакваме над 190 танцора да бъдат на сцената, 30 гайдара и около 70-80 певици. Като леко ще открехна завесата, в дадени моменти всички танцори ще танцуват заедно, всички певици ще пеят заедно и всички гайдари ще свирят заедно.
2: Всичко това се случва на сцената на Летния театър, т.е. ще бъде пълна сцената с танцори, гайдари, певици,
4: точно
2: певци.
4: Така, точно така. На сцената на Летния театър на 22 юни, 20.30 часа, Летен театър ще бъде началото. И повече няма да споделям, защото няма да е интересно, драгите зрители, но ще бъде така едно много голямо шоу. Надявам се да направим и надявам се бургаската публика да и хареса. И да предадем емоцията. Основното, което ние се стремим, когато правим

0: направим такъв концерт, спектакли, да предадем нашата емоция на зрителите и те след това дълго време да я съпреживяват и да я носят в себе си.
1: А може би все пак отправяте и някакво послание, защото насочеността е нашия родния, автентичния българския фолклор. За първи път ли се прави такова събитие?
0: В Бургас мисля, че за първи път ще се прави такова събитие, специално на деня. Сега те имат доста ансамбли, тук, които гастролират, и професионални, и непрофесионални. Но това, което ние ще представим, е максимално, сме взели най-доброто от българския фолклор. Искаме да покажем и разнообразието му, и тактовите размери на българския танц, на българската музика, съответно на българската песен, сложността.
1: Казахте, че няма да издавате много, но как ще бъде обединено всичко това, толкова много артисти на сцената, чия е хореографията, сценария?
0: Идеята и сценария и режисурата са мое дело. А иначе танцорите също са на нашите два ансамбъл, на детски танцов ансамбъл Радост, на ансамбъл Никола Гинов, които са към единия към центъра за възпитателно развитие, общински съд, другия към младежки културен център и съответно и танцоро сдружение МОНА. Но сме поканили и три хора. Тези хорове са единият на госпожа Пепа Запренова, народен хор Трепеклика. Нашия новия хор, ни от две години ансамбъл Никола Гинов си направихме хор към ансамбъла с ръководител Пенка Петрова и хорова школа с ръководител Марията Светлемова. И съответно гайдарите са Стойко Георгиев, ръководител на гайдарски оркестър към Центъра за подкрепа на личностно развитие, и Георги Миронски към Средно училище Добричентов. И това всичко ще бъде обединено, ще влиза плавно, едно след друго, и ще бъде интересно за публиката, надявам се.
1: 22 юни, Летен театър, начало 20 часа и 30 минути, може да поканите и хората.
0: Точно така, нека да заповядат. Билети все още има на изчерпване, са почти към финала, каса часовника и в деня на събитието от 19.00 часа на Летен театър, каса Летен театър също ще се продават, ако останат до тогава.

Пространството пред Народния театър Иван Вазов се превръща в открита сцена за флашмоб Светилник на 20 юни от 11.30 часа с участието на детския радиохор на Българското национално радио и ученици от 9 столични училища, обединени от музика, свят и песен.

0: Събитието е по случай петото издание на едноименната национална инициатива на Музикаутор за даряване на училищни химни.
1: Разговор на Мария Бояджиева с Иван Димитров, изпълнителен директор на Музикаутор в ефира на Радио София.
2: Светилники е една творческа програма на Музикаутор, която цели да обедини учители, ученици около култура, около музика. Тя е също партньорска програма, защото обединява много партньори. И реално това, което се получава, Музикаутор има близо 4000 члена, автори, текстописци, композитори, аранжори. Ние отправяме покана към български училища всяка година, порядъка на около 10. Избираме ги по два критерия. Да имат музикална група и музикален педагог и да имат опит в менажирането на различни проекти, защото взаимодействието под светилник е така нелеко и отнема доста време. Училищата, като когато кандидатстват, разписват точно как искат да изглежда, да звучи техния хим. Ние изпращаме техните предпочитания към нашите членове, те формират творчески екипи и изпращат към всяко едно училище демо-версия, предложение за химни. Така всеки един хим реално е един малък конкурс, който е насочен към училищата. Училищата избират едно, след което ние финансираме аудиозапис на химна. Децата от училището си го изпяват, разбира се. И тогава идват нашите партньори от надпис Кръстю Сарафов от факултета по екранни изкуства, които като част от учебната им програма изготвят, режисират, продуцират видеоклипове. И всичко това накрая събираме децата. Те са от цяла България. До сега сме достигнали до 40 училища за 5 издания. Това са малко над 31 000 деца, над 2300 педагози, учители, над 200 студенти от надпис до сега са работили по тази инициатива. И накрая имаме един голям концерт, където представяме всички на всеки. Реално, заедно с партньорите ни, Българското национално радио, Българската телеграфна агенция, Националната телевизия през последните три издания вече заснема и излъчва този концерт. И така всички заедно празнуваме музиката, празнуваме обединение около едни ценности, насочени към това да взаимодействаме, да бъдем толерантни, да си помагаме и да се развиваме заедно и да се подкрепяме.
3: Точно това ще се случи и тази година на 20 юни, събота от 11.30 пред Народния театър Иван Вазов. Финалният концерт се казва Светилник 2025-26. Че какво безпесен е светът. А кои са училищата? Те са общо 9 тази година, на които е бил подарен химн.
2: Това е много, много труден въпрос. Аз не мога да ви кажа всичките, но мога да ви кажа, че има училище музикално от Бургас. Има две училища от София. Едното е от Люлин, другото не мога да сета квартала, от който е. Имаме училище от Копривщица, от Благоевград и още няколко други. Това, което е специфично за Светилник, че ние реално насочваме тази програма към всички. Имаме училища от малки населени места. Например, тази година имаме от село Горно Дръглище, което е в община Разлог. Тоест фокусът не е само големи училища, тъй като обикновено София така е най-активният град поради близостта реално до Музикаутор, за това, че първото издание беше насочено към София и тук има най-много училища и най-така висока разпознаваемост на светилни като инициатива. Mm-hmm. Все така, до сега сме дали възможност на 20 населени места да имат представители в тази инициатива. Включително тази година направихме нещо ново, различно. Насочихме се извън пределите на България. Светилник вече достига до най-голямото българско училище, реално най-старата българска гимназия, която е създадена на територията на Басарабия. Днес се намира на територията на Украйна. Така че една голяма група деца от Украйна, басарабски българчета, ще дойдат и ще изпълнят също техния хим на този концерт в Народния театър, заедно с връзниците им тук в България. И за нас това е всъщност още една възможност да изграждаме мостове между младите хора, младите българи, не само в България, но и извън България. Аз ще бъда много щастлив, ако успеем това нещо да го развием в бъдеще, тъй като има много българи, които живеят извън територията на България и създаването на мостове или по-скоро насърчаването на тези връзки с България за нас е важно. Тези хора един ден могат да се върнат, могат да изберат България като място, където да живеят. И когато имат нещо, което е заложено, дълбока връзка с България, това би могло да способства тяхната реинтеграция, ще го нарека в случая.
3: Ето това наистина е много ценно. Учените

0: Ти от Болградската гимназия Георги Сава Раковски, Болград, Украина. Името на училището е професор Панчо Владигеров. Те също ще бъдат тази събота от 11.30 на големия концерт пред Народен театър Иван Вазов, който е посветен на финала на сезона Светилник. Ще продължим този разговор след като чуем музика в ефира на Радио София. Останете с нас. Слушате Радио Кафе, това е Радио София. Разговаряме с Иван Димитров, който е изпълнителен директор на Музикаутор България по повод флашмоб Светилник, който ще се проведе тази събота на 20 юни от 11.30 на обяд пред Народен театър Иван Вазов. Ще започне събитието с флашмоб, след което ще бъдат изпълнени всички химни на 9-те училища, които са в инициативата Светилник тази година. Има училища от Благоевград, от Копривщица, Костинброд, община Разлог, град Самоков, град София, две училища и Болградската гимназия Георги Сава Раковски в Украина. Най-голямото училище за бесарабски българи. Как дойде идеята и за първи път ли ще направите такъв флашмоб на концерта?
1: Ами, как дойде идеята? Идеята дойде от една покана, която генералният директор на Националното радио прави към нас след последния концерт миналата година. И той каза, ние имаме толкова много ресурси, хайде да ги развиваме, хайде да потърсим възможност Националното радио да бъде реален партньор, не само медиен партньор в инициативата. И така, когато седнахме и разгледахме възможностите си, казахме, толкова много деца идват от България, те влизат на най-престижната сцена вътре в театъра, но реално зоната пред театъра е най-красивото място в София. И ние искаме да създадем спомен за тези деца, още по-силен от този, на самия концерт, където те заедно да направят, аз ще го нареча, една така арт инсталация,

0: ситуация. Подготвили сме специален екип хора, които ще заснемат. Планирали сме дрон, ще има така ефект. Ще има такъв пиротехнически, малък, скромен. И все така, това са едни елементи, които би трябвало да допринесат цялостно хората, които са там, да запомнят това събитие с така, още по-отворено сърце. И се надявам да бъдат и хора софиянци, също така и гости на София, за да стане по-голямо, да стане по-мащабно, да стане по-интересно. Със сигурност не е правено по този начин и със сигурност лично аз се надявам в бъдеще да отворим още една възможност за творчество, която да обединява хората и която да ги свързва.
1: Значи 11.30 е началото на флашмоба. Скъпи слушатели, ако искате да бъдете свидетели на това мащабно събитие, 11.30 събота пред Народен театър Иван Вазов, ще могат ли посетителите да се включат в този флашмоб или той ще бъде така труден и няма да може човек от първия път да го научи и направи?
0: Мисля, че ще могат. И все така, тук има така специфични технически въпроси, които зависят от режисьора, защото събитието ще има и режисьор. И на този етап не мога да съм 100% сигурен как ще се развие това нещо, защото сме, как да кажа, възложили и делегирали отговорността на хора, които са професионалисти в това нещо.
1: Наистина, точно това му е хубавото на флашмоба, че е импровизирано и никой не знае точно как ще се случи, точно как ще бъде проведен, така че със сигурност ще е интересен и за наблюдение, както казахте, пък 12.30 на обяд вече на сцената на Народен театър Иван Вазов ще бъдат представени 9-те химна на 9-те училища, на които са част от инициативата Светилник на музикаутор тази година. А вие специално имате ли любим химн сред тази година и какво е впечатлението ви от видеята, пък, които създават студентите на надвис?
0: Всяка година ние сме правили тестове в музикалтур, когато сме пускали тези химни и сме си казвали сега нека да видим, нали, кой е най-хубав и би привлякал най-много, нали, подкрепа вътре при нас. Вътрешно гласуване, нека така да го наречем. Винаги нямаме съвпадение на вкусовете. Аз имам хим, който ми харесва тази година. По една или друга причина ние ще откриеме събитието с него. Това е химна на Горно Драглище от община Разлог.
1: Основно училище на Офидрилски, да.
0: Да, но пак казвам, това е субективно. А по отношение на видеята, които създават студентите от надвис, през всичките тези 5 години, през които си взаимодействаме с Националната академия, мога да кажа, че младите студенти там оставят сърцата си в тези видеа, защото те пътуват на място, те комуникират с учениците, с учителите на място, те проучват историята и се опитват навсякъде да оставят следа и да го направят по различен начин. И макар да изглежда еднотипно, защото реално пеят ученици в училище, всяко едно нещо е оригинално, различно, и има свой така ярък отпечатък, включително в техники, които са използвани, включително има интегрирани анимации, защото те се занимават и с това. Това са едни отделни творчески продукти, които ние много-много ценим. И реално те остават в още по-голяма степен отвъд чисто песента, оставя една визуализация на цялото това преживяване на светилник.
1: А какво се случва с химните след тяхното създаване?
0: На този концерт, който провеждаме, финалния, празничния, това е за нас една церемония, ние с сертификати символично подаряваме тези химни на училищата и те започват да ги използват във всички поводи, които са важни за тях, като първи учебен ден, спортни празници, празници на патрон, 1 юни, деня на будителите и така нататък. Всичко, което е значимо и важно за училищата. Те ги разучават и реално това става една песен, която ги води през целият път, докато са в училище. И всъщност това е най-големия стимул, защото обикновено химните съдържат идеи за ценности, които подадени в ранна възраст при децата оставят много дълбока следа. И ние тук в музикалтур сме си говорили, че ако един ден човек има избор, който е труден и се сети за

0: голяма дълбочина и разбиране за това нещо.
1: Действително звучи като нещо ценно, което подарявате на тези училища. Това е музика, която създава общност, пази паметта и предава светлината от поколение на поколение. Много ви благодаря за разговора. Чухте Иван Димитров, изпълнителен директор на Музикаутор, във връзка с флашмоба, който ще се случи на 20 юни пред Народен театър Иван Вазов от 11:30 на обяд и с последващия го концерт, който пък ще бъде на сцената на Народен театър Иван Вазов, където ще бъдат представени 9-те химна тази година, подарени на 9 училища по инициативата Светилник на Музикаутор. Иван Димитров чухте в ефира на Радио София.

0: Среднощен радио експрес.
1: Едно от най-мащабните съвременни изследвания, посветени на Народния съд в България, ще бъде представено тази сряда във Варна. В регионална библиотека Пенчо Славейков историкът професор Мартин Иванов се срещна с читатели, изследователи и любители на историята по повод излизането на научния сборник Народният съд в България 1944-1945 Герой и антигерой, том 1.
2: Изданието е резултат от работата на авторски колектив, включващ професор Мартин Иванов, доцент Живко Левтеров, доцент Димитър Гюдуров, професор Молчил Методиев, доцент Светослав Живков, доцент Галина Гончарова, Салих Боровин, Летисия Маркова и Божидар Гечев.
3: Авторите поставят фокус върху личните истории зад статистиката, анализирайки различни категории – подсъдими. От представители на политическия, военния и административния елит до личности, попаднали под ударите на следвоенните процеси поради местни конфликти, доноси или конкретни обстоятелства.
1: Интервю на Сияна Спиридонова с професор Мартин Иванов, излъчено по радио Варна.
4: Професор Иванов, какво ви подтикна да се заемете именно с темата за Народния съд, една от най-болезнените и противоречиви страници в българската история?
5: Ами, знаете ли, наскоро отбелязахме 150 годишнината от Априлското въстание, но нашата история, която е вече 13 века, както и историята на всички други народи, не се състои само от бляскави дати, които заслужават нашето внимание, уважение, почет, но се състои и от множество събития, които ние обичаме да премълчавам. Или ако не премълчаваме, сме толкова разделени в оценките си, че като цяло нямаме един нагледна точка, какво се е случило, как се е случило. И именно на този въпрос се опитахме да отговорим. Един екип от хора, далеч не съм само аз, 9 човека сме, преподаватели от Софийският университет, Нов български, Института за исторически изследвания при БАН, няколко студенти и докторанти, които решихме да минем през всички присъди на Народния съд. Не само тези на министрите, на депутатите, за които чуваме всяка година по 2 февруари, но и на хората, които са били съдени в по-малки градчета и страната, чиято съдба не е по-малко трагична. Вече излезе първия том, като ще следват още 2.
4: Заглавието Герои и антигерои носи доста силен заряд. Кои всъщност са героите и антигероите в тази история?
5: Аз оставям това на нашите читатели. Ние на този етап не си поставяме за задача да анализираме. Такъв беше и проекта ни, който, между другото, искам да подчертая, че е финансиран от Фонда за научни изследвания и сме много благодарни, че ни помогна да структурираме това изследователско усилие. Задачата ни е да съберем информацията и да я представим на публиката. Не да се замерваме с едни леви или десни, червени или сини клишета, а да дадем възможност на всеки един да види кои са хора.

0: осъден.
1: Как се събира и обработва тази мащабна информация за повече от над 11 000 души, преминали през Народния съд?
0: Вашите слушатели да си представят близо 1600 папки, които подредени една върху друга сигурно ще се изкачи кулата на 3-4-5 метра, които трябваше да прегледаме, да усеем, да извадим важната информация за нас и да я въведем в този табличен формат, който имаме в книгата. Книгата, която представяме днес, тя е много свързана с Варна и с региона, тъй като по азбучен ред на тогавашното административно деление, тогавашните области не са както сегашните 28, а са 10 и по азбучен ред започваме с Варненска, Бургаска, Благоевградска, тогава Горночумайска се е наричала област и Врачанска. В първия том вашите слушатели ще могат да намерят информация за всички съдебни състави в тогавашната Варненска област, която достига до Търговище и Шумен.
1: Имаше ли документи или свидетелства, които промениха собствената ви представа за този период?
0: Ние непрестанно се променяме, така или иначе. Информациите, които намирам, са доста покъртителни. Представете си 11 000 човешки истории, и то трагични човешки истории, които ние като общество в този момент отказваме да видим, отказваме да прочетем. Това, което за мен беше много любопитно, е, че всъщност наред с хората, които са извършвали чудовищни престъпления, изтезания, убийства, рязания на глави преди 9-ти, са съдени и племеника на Васил Левски, племеника на Иван Вазов, двамата сина на Райна Княгиня, внука на Бачо Киро и ред други наши титани от българското възраждане, които някакси ние, те са велики, ние се кълнем в тях, почитаме какво са направили, но същевременно тяхните деца и най-близки роднини няма никакво значение, че са минали през тази месомелачка. Всъщност, ако тази книга има някакъв смисъл, е да се опитаме да вникнем в историята си и да се замислим върху нея. Ние много се разбирахме като общество само преди няколко месеца как да се нарича националната ни валута. Не, че не е важно, но струва ми се по-важно да имаме една обща гледна точка за историята или поне за най-близката ни история, отколкото как ще се нарича паричната ни единица. А ние на този по-важен според мен изпит като общество не сме успели да постигнем добри резултати. И явно трябва да се явяваме на поправително.
1: Това ли е най-големият урок, който обществото ни трябва да извлече от събитията през 1945-44?
0: Урок има само смисъл на фона на днешните събития. Глеждайки се в това, което се случва около нас, не много далече, не много близко в Иран, в Украина и къде ли не още по света, трябва да си дадем сметка, че тези нелепи призиви за нов народен съд всъщност крият чително много рискове и за хората, които така без да си дават сметка ги разпространяват и ги твърдят, но и за хората, които мълчим като общество, не някакси поглеждаме в обратната посока. Веднъж това, което ни показва опита от 9 септември, рецептите, които днес ни се дават, вече са изпробвани и те носят много разделени. И е крайно време българи да спрат да се противопоставят на българи по различни идеологически или политически причини. Аз не мисля, че има каквато и да е идеологическа и политическа причина, която да си заслужава разделение на българското общество. А събития като Народният съд са довели точно до това.
1: И за финал, може ли познаването на тази история да ни направи по-устойчиви срещу разделението и езика на омразата в наши дни?
0: Ами аз не съм наивен. Не мисля, че с една книга ще преборим дефицити, които са се натрупвали от поне 70 години, но до тук стигат силите на науката. Ние си поставяме задача да сложим на масата информацията, пък като общество крайно време да проведем този разговор. Ние страним от него или не го провеждаме с дълбочина. Всички знаем от психологията, че когато има някакъв психологичен проблем, ние трябва да легнем на кушетката на Фройд, да си затворим очите и да изговорим проблемите. Ние не сме стигнали до там. Така че възприемаме книгата като един такъв апел.

0: изложбата на френския фотограф Фредерик Дюлемюр «Страни и хора» 1982-2025 може да бъде видяна в галерия Книжарница София Прес до 14 юли. Кураторът Олимпия Даниел разказва в нашия ден за работата по изложбата и темите в нея – война, власт, любов.
1: В продължение на 40 години

0: Дени Дюламюр е бил официален фотограф на Френското външно министерство и е имал професионалния шанс да посети всички държави с официални лица.
1: Разговор на Теодора Церовска с Олимпия Даниел в нашия ден по програма Христо Ботев.
2: Изложбата на френския фотограф Федерик Дюламюр «Страни и хора» 1982-2025 година вече заема място в галерия книжарница София Прес и ще бъде там до 14 юли. Сега разговаряме с куратора на изложбата Олимпия Даниел. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Как се роди идеята да структурирате изложбата около темите за войната, любовта, властта и ежедневието?
3: Някак съвсем естествено, защото имах огромното удоволствие да се срещна с автора, той да ми даде достъп до един огромен диск и да гледаме отначало, след това да селектираме и да редуцираме една много малка част от огромното му творчество. За да има малко по-лесен достъп до този огромен свят, който той живее и отразява, а и да е по-лесно за публиката, решихме да разделим по теми експозицията. Но не формално, разбира се, хората ще могат съвсем лесно да превключват от една тема в друга, защото всъщност снимките му са многопластови и те не са някакво отражение на точно една тема, на точно едно състояние.
2: Както споменахте, големия архив, по какви критерии избрахте точно тези 93 кадъра?
3: Исках като цяло изложбата да е извън официалните му посещения, защото, както знаете, той е бил почти 40 години официален фотограф на Френското външно министерство Кедорсе и имал късмета и професионалният шанс да посети всички държави с официални лица. Но това, което го прави различен и за мен е много интересен, е, че след официалните срещи или преди тях той се е измъквал, хващал е метро, пътувал е, ловил е нещата извън официалната част. И това за мен беше много интересно. Мисля, че и за публиката ще бъде откритие да види всъщност как света живее извън тази официалност.
2: Този ред на мисли, има ли фотография в изложбата, която бихте определили като ключ към нейното разчитане?
3: Почти всяка от тези фотографии е ключ. Разбира се, всеки човек ще намери своята причинно-следствена връзка да разбере или да отключи, както казвате, тези театри. Има много знакови неща. Например, ние така заедно определихме няколко открояващи се кадри. Разбира се, има една, която тя и като размер е много по-голяма. Тя отразява момент преди срещата на върха на G7 в Версай и всъщност са струпани бюстове на бивши владетели. А чистача просто ги поддържа в ред. Има един много интересен контрапункт. Като че ли живия човек изглежда по-устойчив от тези бивши величия и сякаш им напомня, че величието често е въпрос на почистване, на поддръжка.
2: А изложбата е в времеви диапазон. Какво ни казват тези изображения за света на последните 4 десетилетия и в какво се състои актуалността на тези снимки днес?
3: Света е много богат. Аз за себе си открих, че много неща не знам, че живота се случва на места като че ли по-богато, по-многопластово. И ние като европейци може би имаме някакво снисхождение към други части от планетата, но може би не е оправдано. Също това, което аз разбрах е, че един добър фотограф може да ни покаже едно сурово, поразително и понякога неразбираемо разнообразие на света. Че емоциите на различни географски ширини не са универсални. Те са дълбоко различни. Тъкмо това автентично различие всъщност е силата на човечеството. Може би наистина тази сложност, това богатство, това място, на което

0: живеем, може да се види в тази сила, в този интензитет на автора, който умее да изразява, да показва, да вижда парадоксва.
1: А защо именно снимката от Версай през 1982 година е избрана за афиш на изложбата?
0: Ами може би точно заради този парадокс, точно заради този контрапункт, защото, знаете ли, самата фотография в манифеста на Френското културно министерство, тъй като да вметна, че тази изложба е сертифицирана в случай 200 годишнината на фотографията и има един много хубав и красив манифест на сайта на Френското културно министерство. И там се казва, че фотографията се основава на една утопия. Тази да вярваме, че е възможно да се намали дистанцията между реалността и нейното възпроизвеждане. Тази утопия за пълен реализъм, историята често се ражда именно от поредица технически грешки и експерименти. Друг парадокс, който виждаме в тези работи е, че хората, които са канили фотографа, тези властови фигури, те са искали тяхното величие да бъде увековечено. Така се е случвало и с художниците на времето, когато са рисували техните меценати, крале и така нататък. Роланд Барт казва, че снимката е минало. И наистина този парадокс е много добре уловен във всеки кадър от тази изложба.
1: Освен спомена за миналото, какво бихте искали посетителите да отнесат със себе си след срещата на изложбата на френския фотограф Фредерик Дюламюр?
0: От тази изложба разбрах, че наистина емоциите не са единни, че хората навсякъде мислят различно. Предполагам, че всеки ще отнесе нещо различно, но във всички случаи това ще го обогати.

0: Ти не м'апартиен па.
1: Среднощен Радио Експрес.
2: Може ли музикален фестивал да промени съдбата на едно място?
3: Гластънбъри е обикновена ферма в английския Самърсет. 360 дни в годината там пасат крави. А за няколко дни през лятото се превръща в един от най-големите фестивали на планетата и носи на британската икономика около 168 милиона паунда. Единбург изгради цяла своя самоличност около месец август, а съвсем близо до нас Нови Сад превърна една крепост на Дунав в международна сцена с фестивала Exit. Различни мащаби, един и същи механизъм.
2: Може ли същото да се случи тук, на самия

0: Е край на българското Черноморие. Може ли един фестивал да промени съдбата на едно малко село? Отговорите на този въпрос дава Александра Илиева в рубриката «Гласовете на регионите» на Радио София, създадена съвместно с Европейския комитет на регионите.
1: Това е история за едно малко село на края на картата. И за един въпрос, който важи за десетки места в България. Може ли един фестивал да промени съдбата на цял регион? Мястото е Синеморец. Последното село преди границата, там където Велека влиза в морето, а зад гърба ти започва Странджа. Разказът е на Мила Георгиева, която прави фестивала Tales of Синемория за втора година.
2: Значи ние сме от тези хора, които от деца са там, имат бази, къщи, приятели нали, ние сме това общество, което е там. Аз лично съм там от 13 или 14 годишна. Всъщност фестивала е една мечта, като че ли, която тръгва от нашите родители, да има такова нещо там да се случва. И аз вече лично имайки предвид, че моята работа е свързана с тази индустрия, в това съм специалист и някак си в един момент го приех лично, че ако някой трябва да го направи, трябва да съм аз. Мисля, всеки трябва да допринесе за тези мечти там, които имаме.
1: А какво е всъщност този фестивал? Този петък и събота на 19 и 20 юни Синеморец ще зазвучи между морето, реката и гората. Три сцени. Дозина имена, които трудно се побират в жанр. Музиканти, чието пътища рядко се пресичат на една сцена. От София и Будапешт до Берлин, Белград, Прага и Казабланка. Но как избираш програма, в която почти никое име не ти е познато? Мила има опит. Освен основател на фестивала, тя е и заместник-председател на Българската музикална асоциация.
2: Тръгнахме да правим най-леката задача е да правим фестивал, който е в една концепция, която е тейстмейкинг, т.е. фестивала не борави с големи известни имена, това, което сме свикнали. Напротив, идеята е да откриваш и да отидеш и да откриеш артисти или проекти, които ти не си чувал. Фестивалът е международен. Покрай моята лична работа, аз имам достъп да слушам най-новите неща на шоукейси, обикаляйки цяла Европа. И има страхотни неща и много ми се иска да ги представяме на българската публика, защото като че ли няма много култура в това да ходим по събития, които ни представят нещо ново и много се радвам да хората да открият това. Дали през мястото, през музиката и през цялата комбинация.
1: Качество, а не количество. Същата логика, по която Мила избира имената, стои и зад това как мисли за туристите. Но какво общо има една музикална селекция с икономиката на цял регион? Оказва се, че всичко.
2: Как да кажа, мен е много странно защо ние продължаваме да, нали, да, както се казва, да се чудим за тези неща или да няма разбиране при положение, че има не от най-големите фестивали в света са пример за това, като Гластънбъри. Смисъл, какво е Гластънбъри извън фестивала? Този фестивал дава хляб на хората там в рамките на 2 години, тъй като той, нали, давам пример и това важи за изключително. Но от най-логичните неща, които се прави, когато искаш да развиеш регион, е да търсиш събитие. И ние сме по някакъв начин облагодетелствани, че в момента общината, на която се намираме, тази община Царево, се движи от хора, които искрено вярват в това, че те смятат, че там има количество голямо туристи, но за да постигнеш качеството на хората, които, т.е. хора, които ще допринесат, защото не е въпросът някой просто да отиде и да спи някъде и да си пазарува от магазина за хранителни стоки, а по някакъв начин да допринася и към бизнесите, които са там, под бизнеси, говоря, барове, заведения, нали, всичко, което особено когато, нали, е регион, който е туристически, т.е. има сезон.
3: Със силни сезони, точно
2: да.
3: Така.
2: И поради тая причина, нали, аз съм изключително щастлива и ние сме, че там самата политика на общината е да развива културен календар, те вярват в това, че само това може да развие и туризма в посока, в която те искат и в която всички ще бъдем щастливи, нали? Така че какво може да направи един фестивал? Може да направи изключително много. Може да ти смени хората, които идват на това място. Може да докара хора, които, нали, допринася по всякакъв начин към икономиката, може да допринесе и да мотивира изграждане на инфраструктура, която е липсваща. Води хора, които са различни, да открият това място. Нали, почва да има международен статут. И много важно беше за нас да направим така, че да можем да допринесем за удължаването на сезона. Нашето първо издание беше октомври поради неведоми пътища. Но юни е месеца, който реално целим. Защото юни е прекрасен месец и не морец.
1: Сезонността не е туристически проблем. Тя е икономически. И числата го потвърждават. Само през юли 2025 година страната отчита над 6 милиона нощувки по данни на Националния статистически институт. Основният поток е по морето. После кривата пада рязко. Това е България в едно изречение. 3 месеца на пълни обороти и 9 на изчакване.
2: Ох, най-хубавото е извън сезона. Най-хубавото е, са, така свързваме ни романтични мисли, нали, вече от по-давна, тъй като той много се смени и времето. Едно време октомври беше като че ли най-любимия ни месец, защото затваря бара, който все пак се обслужва цяло лято, нали, е екшън. И мога се видиме и ходиме на плаж. На плажа няма никой, защото ние сме ходили до края на октомври на плаж. Нали, да, водата е по-хладна, обаче слънцето е силно. И ни е било супер. И затваряме паламут в буркани, правим вино. Нали, смисъл, най-хубавите, може да се видим. Юни също е такъв месец, то всичко стартира. Благодарение на упоритостта на нашите приятели от Маратон Каланджа, които стартираха преди 10 години да правят маратон май месец в Синеморец. И той се разви до такава степен, че имаше над 2000 души стартиращи тази година, празнуват 10 годишнината си. Селото беше пълно на 22-23-24 май, се едно е средата, пика на август месец. Някакси ние много искаме да запазим линията, в която ако може хората като отворят за маратона да донесем още някакво събитие през юни, което някакси да... Защото е много трудно, ако нямаш цял юни бизнес, ти не можеш да наемеш персонал. Почти всички бяха отворили за маратона и просто много се радвам и се надявам да и ние така да може да принесем. Ние сме фестивал, който се прави от една общност и с много любов направено. Надявам се хората да го оценят и ще се и много ще се радвам да дойдат.
1: Може ли музикален фестивал да промени съдбата на едно място? Телса в Синемория поставя Синеморец на картата месец преди началото на сезона. Докъде може да стигне това българско село? Предстои да разберем. За гласовете на регионите, Александра Илиева.
0: Така приключва среднощният Радио Експрес. Предаването, което ви предлага най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Габриела Генкова.
3: Аз съм Кирил Чубанов.
4: Аз съм Алекс Янев.
3: Музиката избира Елена Цветкова, а звукорежисьор бе Боян Тодоров.
0: Желаем ви спокойна нощ.
4: Лека нощ.

0: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Гергана Драмалиева, а в студиото сме Веселин Димитров
1: и аз Тиляна Алексиева.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: 20-то място тази седмица е за песента «Мъгла» на Holy Peaks.
1: Номер 19 – «Закрещя» в изпълнение на Торнадо.

0: чухме Торнадо с тяхната песен Крещя на 19-то място.
1: С една позиция напред се придвижва авторската песен Следа на Пламен Денчев. Така тя се нарежда 18-та. Искам да

0: А на 17-та позиция в подреждането тази седмица вече е Жеко Жеков с неговата песен «Блуден син».
1: Под номер 16 се класира Мария Гранчарова с песента «Тик-так».

0: Това беше песента «Тик-так» на Мария Гранчарова, 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Борис Христов, а вие слушате моята най-нова песен Story по Българско национално радио. Тази седмица песента влиза като ново предложение в седмичната класация БНР ТОП 20, като ако тя ви харесва, ще се радвам да я подкрепите и да гласувате за нея. На всички участници в класацията пожелавам успех, а на слушателите на Българско национално радио усмихнати и слънчеви летни дни. Благодаря ви!

just to find myself again. В БНР ТОП 20, уважаеми слушатели, чухте и първото ни ново предложение тази седмица. Това беше песента Story в изпълнение на Борис Христов.

0: Чухме песента «Само в съня» в изпълнение на Орлин Горанов, която се нарежда под номер 15.
1: Следва новата песен на Гриш «Без лица» тази седмица, 14-та в подреждането.

0: чухме Грийш с песента му Без лица, 14-то място.
1: Следва да прозвучи песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова, която отстъпва с 4 позиции и се нарежда 13-та.

0: чухме картина в изпълнение на графа на 12-та позиция.
1: От 10-то на 11-то място се класира песента «Шок и паника» в изпълнение на група «Волева», а музиката и аранжиментът са дело на Росен Ватев.

0: Група Волева с песента «Шок и паника» чухме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
0: Ладида в изпълнение на Дара Екимова
2: и Бангаранга в изпълнение на Дара.
0: На 10-то място откриваме песента It's Not The End в изпълнение на Адриана Бенова квинтет и звучи ето така.

0: прозвуча песента It's Not The End на Адриана Бенова квинтет, 10-та в класирането.
1: На 9-то място сега слушаме Жената до мен в изпълнение на вокална група Спектрум.

0: девети в класирането чухме Спектрум и тяхната песен «Жената до мен».
1: На осмата позиция е песента, която миналата седмица бе ново предложение «Никога» в изпълнение на група «Атлас».

0: На седмо място в БНР ТОП 20 чухме Дия с нейната песен «Нишан».
1: Позиция назад бележи песента на Ван Вали, на Фънки Лишъс и така се нарежда шеста.

0: Шеста е песента Навън вали в изпълнение на група Funkylicious.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте на всички слушатели на Българско национално радио. Аз съм Борис Илиев и искам да ви представя моята нова песен Различни времена. Песента създадох с много любов и желание, като текста е изцяло мое дело, музиката е също по моя идея, аранжимента влизат едни от най-емблематичните и добри музиканти, с които имам удоволствието да работя. Аранжимента е дело на Иван Йорданов Чери, Щерьон Пилидов, Александър Ван Лазаров и, разбира се, основата и пианото на прекрасния виртуоз Ивелин Дуков. Ще се радвам много, ако ви хареса песента и всеки от вас успее да преоткрие себе си в текста, както и да ме подкрепите в класацията БНР Топ 20.

На четвъртото място слушахме песента, която миналата седмица бе ново предложение On My Skin в изпълнение на Гери. Номер 3.

сега и към челната тройка на класацията, като чухме Amusing You на Inner Glow. Номер 2.

0: Под номер 2 откриваме песента «Непобедим» в изпълнение на група «Фронтмен».
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Гергана Драмалиева.
0: Аз съм Стиляна Алексиева.
1: Аз съм Веселин Димитров. Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за Антон Котъс и неговата песен «Ще стигна ли до рая». Номер 1.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения.

излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

Добра нощ, уважаеми слушатели! Вие сте с нощната музикална програма на Европейския съюз за радио и телевизия Евроклассик Ноктюрно, която в това издание предлага една по-различна среща между музикалните жанрове в полето на класическата музика. Тя става възможна благодарение на сценичното партньорство на берлинските радиосимфоници под диригентството на Кларк Ръндъл с американския джаз пианист, композитор и аранжор Брат Мелдъл в техния съвместен концерт, в рамките на който добре познати образци от барока и класиката зазвучават в нова звукова светлина чрез импровизационното изкуство на именития солист. Ето и първото предложение.